0: mér varst hvort það voru níu myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
1: Já, gaman að heyra ég náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli
0: Já.
1: Og það eitthvað ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf
0: Já.
1: Það bara einfaldasta leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að, eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
0: Já, mega sens.
1: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
0: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já, og móttakan verður einfaldari.
1: Já.
0: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum.
1: Já.
0: Þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver ástöðu en er ekki svolítið tímar ástöðunar núna?
1: Ég held það, ég samalæður það er það en þetta bara ofbáslega jú, það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna, þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
0: ég tekur það með þér hérna, maður skilur áhættuna
1: já. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður yfir hérna,
0: nákvæmlega
1: stað til þess, já
0: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
1: Takk sem er leis
0: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnarinnar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
1: Nei, nú eru hinn og tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar
0: Í lokmánaðar?
1: Já
0: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið sæll

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Við hefjum leik á samtal Gunnars Mára og Hilmars Þórs Hilmarssonar. Hann prófessor við Háskólan á Akureyri heimsmálin en þar af nóg að taka og ekki síst fréttir sem tengjast Íranstríðinu og hvaða áhrif það hefur á okkur Íslendinga.
1: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn í samstöðuna.
2: Takk fyrir það.
1: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjamenn menn eru aftur farnir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
2: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema þessi komin bein átökmyndi stórveldana og þá það aðalega ef það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða ef það bein átökmyndi Rússlands og Bandaríkina en ég myndi ekki segja ef við erum komin þanga en alltaf að þetta mjög eldfumt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið í eila samkomulag og það þurfi bara að það sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verða svona líka með Úkraínu og vera sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan talaðum að sé vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það talaði okkur átök og Hormúsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Íranir við með einhverjum árásum á móti en þannig þetta voru erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugar og það sem hefur verið ábyrgandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfarið að orku innviðum Rússlands og með þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem í hérna heiminum varðandi Hormúsund að takmarka frambúða gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormúsund loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin það er ekki bara Austur Asi heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann er að senda skilaboð til Bandaríkjanna um það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar, intercept missiles til að verja sig og vill meira. Þegar við vitum það að Bandaríkjanna voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur Asíu til Miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkjanna heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku innviði Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög hærðu viðbrögð frá Rússlandi og þau birtast í þessum hærðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugar en þetta er svona þetta er náttúrulega ákveðið stegum ögnum þarna, en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef að það eru árásir á orku innviði Rússlands sem er bara sem er grundvöldur hækjörðis Rússlands, ef að það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hafi ekki sýnt nægilega mikla hörku hinga til og ég veit ekki hvað kemur út úr svo hvort að verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í Miðausturlöndum og vilja, virðist vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og, hérna, og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormúsin sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
1: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu, að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni að það áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásið stjúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega já, svo mikilli að þetta stríði stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvað svona gerum við ekki, segja harðvinumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríði heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og ég fyrir breyðast út.
2: Já, sko, þegar ég var úlíng og ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að fólk að hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru þróið Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
1: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsalagt í dag?
2: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega maður heyrði það sko að fólk sé hægt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðinga vopnum hugsykjum þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé ókomin tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear það sem er kallað tactical nuclear weapon það sé að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvernig vonað að það myndi aldrei koma til þess en það er bara vandinn við það ef að þú fer að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það er ekki einhvern í akademinu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það er engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússland sem eru fannir að tala þetta svona að það sé það eina sem þýðir til þess að ljúka þessu stríði sé slík árás og, hérna, og það er að ljósta ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur, eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengjur lítið sprengja í austur, til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki það góð spurning, ég meina það við sjáum bara það að stríðið búið að standa yfir í meirinn fjögur ár og viljanum hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði, að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem veldur tjóni og nú eru hérna Rússafáttina svara með hérna með því að skjóta eldflugum ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir kalla það allir sendimenn sendir á þurfa að koma sér í burtu sendir á starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta er ákveðin stigmögnun svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, að, sko það, eins og við séð í miðasturlöndum í Pestaflónum, það mjög erfitt að verja hérna orku innviði, þú séð að til dæmis bara bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa, þeir eru svo kattar er búið að, kannski, hjálpir 20% af gasinnviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki, þú kattar með herstöð frá bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einsinu sinni er ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á

0: eru með allt aðra áhrif, þetta til dæmis Evrópa og Úkraína, eðvart að hugsa þetta út frá hagsmunum Úkraínu, þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við, við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við, við Rússland.
1: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að, að þetta gerist.
0: Já, ég meni, ef þú verið fastið Úkraínu og, og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum í 52 miljónum manna og, og núna er þetta kannski 20-25 miljónum manna og, og aldur stöðandi voruð mjög áhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir, get, þeir eru viðstóðni mjög ákastan miklu í drónaframlýslu en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflögar þeir eru, get ekki árasandi hjá þeim eru, eru takmarkaðar drónar bara get ekki valdið sem miklu tjóni eins og hérna eldflögar sem, sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missar sem verja sig og þá er bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til bandaríkina að þá er bara Bandaríkin sjálf, til dæmis bara í öldungardeildinni talaði það að byrðast að Bandaríkina stjórinn hættulega lág og, og hérna og það var öldungardeildin þingmaður sem höfðu talað þetta þá var talað að gagnrýndur það hann sé að og að ógni þjóðar eru ekki Bandaríkina að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem er stríðsmálaráðunum til Bandaríkina að segja frá því vegna þess að, að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að, að, að Bandaríkin sé að búið með sín vopn ég meina hvað áhrif hefur það á, á hegðun Bandaríkina kakar Taiwan eða á suðu Kína hafi þannig að, að þetta er hættuleg þróun fyrir Bandaríkina að, að, að halda þessu áhrif þess að Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu En Zelensky vill fá þau inn aftur, hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu og, og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarka framleiðslega getu. Eflaust getur það er þetta bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að, að ef að Úkraínir orðin berskjöldu núna gagnvart loftar sem þá náttúrulega eigum við hættan að við eigum við að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvaða afleiðingar hefur það, ég veit það ekki svo bara þessi mikli mannafla skortu og ég er ekki hiss á því þó að hérna fórsetu Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala um eitthvað sem þú talar um upp að við þú talar um heimstyrjöld ef við verum að tala um beina þáttöku Bandaríkjana í þessu stríð þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að vera um eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
1: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja þarna um kjarnorkuvopnin, þú ert að tala um taktikal vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag hvað er það því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
0: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi taktikal njúklega vefn þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem veri sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur Og það er verið bara þess að senda signal bara, þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki, að þá væri það bara við, þetta er bara viðurinnarskott, bara sko hérna, nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta er búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir, minni kjartungur sprengju, það sem er kallt að tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilaboð, hvernig bregðast Bandaríkin við því? Hvernig myndi Evrópa bregðast við því? Það eru lönd í Evrópu sem hafa kjartungu vopn, svo Frakkland og Bretland og svo er náttúrulega Bandaríki með kjartungu vopn

0: svo eru fleiri lönd með kjarnorkuvopn í heiminum líka eins og Pakistan og Indland það fleiri lönd með það en allavega sko hvað afleiðing, hvað myndi Bandaríkin ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjarnungu árás ég held ekki enda hafa hátt settir aðilar eins og fyrirverandi fulltrúadeildar Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndi ekki færi kjarnungu stríð út af þessu svo Íslandi sem er einhvern veginn svo NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja svo nú verður þetta að stoppa það hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða
1: og það er það sem harlínumenn í Rússlandi vilja það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi sprengt eitthvað Já. Hérna litlar sprengjur með þessi minnstum antjóni og minnstum skaða en því myndu fylgja ja, svona yfirlýsingum það ef að þeir gefið sig ekki upp inn að tíu dagar þá sprengjum við kýf, eitthvað svo leðs svipað og kannski þetta er samtal sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump kakvart Íran hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyðans en það virkaði ekki, vegna þess að ógrin var ekki nóg
0: og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ábóstlega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala um að eyða helli siðmenningu þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega og eppun af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnorkusprengju ef hann alltaf er bara að eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormuzsundi og þá var hann til Óman sem er bandalagsríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormuzsundi þá verið þeir sprengt í loft upp líka hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala kjarnungu sprengi væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðli tekur marka á þessu en allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga Og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistjórn í landinu en svo var sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínumenn í staðin fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkjum herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkjum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fann að sína og gera sína eingreiningu
1: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
0: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hefur við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistvíðin miklu minni áhersla á að verja löndið svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hotlustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkaðar og viðbrögð Íran eru takmarkaðar bæði Íran og Bandaríkin vita það ef það eru alls helja stríð í við persaflóan þá mun Íran er bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Oman og allt þetta land þetta þeir myndu eyðilegja eimingast þetta er það, það eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðina og þá það er eitthvað sem að ég held aðilar þess að halda þær aftur að sér Bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óafturkræft og það eru innviðir sem að tæki mörg ára byggja upp það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á hérna á heimsækjörfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormuzsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónir af hvert skip sem fer hann í gegn, þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendi þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði. Þetta eru þeirra kröfur að menna bandaríkjana með ekki aðlega ásla á þetta kjarnorku program þeirra að það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjærfi sem að Hormúsund verði opnað og það fari geggangi eitthvað samningaferli.
1: Það er náttúrulega komið í ljós að, sem að kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti rís og nýgur og brist út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breiðast út ef þið tekst ekki að frista það í,
0: að já, já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðarinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að eins og þetta benda það er munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekki það er ekkert svæði það sem það geta saminast þau eru allstaðar, það er ekkert overlap þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin mögulega að semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að sko það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og þeim sem svo kynverjar til skamstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það stríði sig í gangi að því leiti sko að fóðu þeir sér örgleik í hittuna þessu. Ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það hefur að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkin til miðaustur landa og þá hefur verið að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kynverið þetta skamstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt. En til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærfinu þá hefur það afleðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því þeir því kynverar hugsaði svo langs tíma að þeir voru með miklu meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki austur Asíu þannig að þeir þól, hafa meira þól heldur en önnur lönd sem alltaf hafa þeir aðgang eins og þeir vilji að Rússlandi þeirra öðlöndum. Þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel geti haft eitthvað sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverja séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að noti þau mjög sparlega og þau nota þau þegar að henta þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru við samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða og þeir fá hærra verður í gasi sem þeir eru með, þannig að fyrir rússar líka til skamstíma þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega og það er að Úkraína hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanægð með þeim að Bandaríkin síðan aflétta viðskipta hindrunum á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að en svo fyrir þegar hankerðir eru svona, allir eru svona háðir hver öðrum sem nattvæðing að það eru lönd svo háð viðskiptum í hvert annað að þegar að heimsakerfið þegar eða verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef þú komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað að fara að gerast í þessu máli.
1: En svo kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðandi Donald Trump, orðandi Íran hafi verið sko stórkostli mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkin hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að ég meina það eiginlega getur ekki verið hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar og lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsi sig svo að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi nú erum við búin að taka Íran ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína Og þannig að hægt og bítandi en þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunnið að líta svo út að staða Kína sé að þyrkjast.
0: Það eru til aðalir í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem við orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðastrygg Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færist hérna styrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færa til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er meira meina háð íhlutum, það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla er kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast verið það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum verið einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutindir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningarverksmiðjur margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki eða þú ætlar að fara einangra Kína þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið út yfir Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
1: Já, en svo er staðan Þannig... núna, en það held ég sé bara að öryggisstefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilværi framleiðslu til sín, einhver leiti vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölbóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattis á til 1991 til 2016-17 þegar kínverska hakkir hefur verið stærrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu. Og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt Kína orðið jafnstórt hækjari og Kína orðið jafnstórt hækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að sína það að Kína orðið stærra útlutningsríkjaldur en Bandaríkin stærri meiri innan framlýtti Bandaríkin þá vakna mennu hug vondan draum og þá eins og ég segir, þá fara aðeinslega að reyna og það byrja með Donald Trump hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar þá byrjar einangrunarstefna Kína containment sem hefur beitt akkvart Sovjetríkjunum sem var lokað hagkerfi og eftir
1: það stefna hefur alveg mistekist Hilmar það bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu aldrei verið líklegra til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum ég bara aldrei
0: það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefni því að það, ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsakerfið það ekki hægt í svona heimi það sem svona mikið sérhæming og það sem menn að nýta sér hagkvæmni í starðar auðvitað geta að fært eitthvað til en ég menna það tekur langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni hún hagvöxturinn í allir austur Asíu það sem mestra hagvöxtur í heiminum en það líka í dag kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvertaðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mill í Austur Asíu það ofboðslega þétt, það meiri viðskipta eiginlega heldurinn í, á sameiginlega markað Europasambandsins Austur Asíu ekki með sameiginlega markað þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmyndum containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þessu bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það voðalega litlar afleiðingar en það ætla að fara einangrað Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka og Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði snemma þessar öld og hann svaraði nei að, og þessuna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna Bandaríkjamenn myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila það ekki vegna þess að hann vildi það að taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og hann slíkt það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka milli Kína og Bandaríkina kannski ekki á morgun en kannski okkar líftíma
0: Já, það sko, við erum alveg hægt að því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman alþjóðlegum vettvangi auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það er auðvitað hægt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skilst að því sér pingsi svo að fara til Washington og bara heimsjók þannig að þeir eru að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína
1: má ég aðeins koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú eru á hérna Suðaustur-Asíu og Suður Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég bæði ekki til að fá henni að ef þú horfir á Suður Kína af og ef að þú ert staddur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna, hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, Sáti Arabíu sem er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersheimer, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkjanna og Kína það einmitt meðlega liður í því að það eigur líkurnar að það verði á endanum átök á milli bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
0: Já, sko, það má segja það að bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, bandaríkin hafa hérna áður þér, sko, þannig að það, sko, bandaríkin er þetta ríkt land, en það bara eitt fjörði að fólksfylta Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda hún að vaksa, þá verður Kína miklu öflúra heldur á bandaríkin, efnaðlega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og er reynlega hætt, stór hættu þeirra tilvist, Sáti Arabíu hérna Katar United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin, það var neyðarástand í bak á Filippseyjum út af þessu orku, það frekar að fátt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna, neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orku skort, þeir eru svo háði persaflóanum, lönd innríki eins og Japan og Suður Kóruða mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki, lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipu mælu áður frá miðustu löndum sem voru með stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkið það þegar Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvart að hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem hann hefur orðið hjá þeim þeirra ferða menn innar er mjög mikilvægur og þarna verðalega sko, og Thailand er til dæmis í tríti í það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarkinn, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum land eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hætt að því að þessi lönd sem að færis nær Kína, sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðin sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarlög sem bandaríkina voru að mynda þau eru alveg mjög brota eins og hvað sem bandaríkina mynduðu bandarlægi milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er það síðan það ókvist sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin að veikja þessi bandal og við vitum að það mikið og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það allt saman, hvernig ástandi þar þannig að það virðist vera sko að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög, svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara að snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlösi og þeir eru með náu öryggissamstarf við Bandaríkin þar að meðal heræfingar og senda hermenn til Bandaríkin frá sér til í þjálfun að þeir það grefur undan trausti á Bandaríkinum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, það hotlast við bandamaður bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, var að heyra samningar og byrti greinum það í New York Times þar sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkina, Kína og Rússland ég skýr þau við þarf Bandaríkina algjörlega það varnarsamningu milli Bandaríkina og hérna og Bandaríkina og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænland ég sá það í sér New York Times grein að grænlendingar og færi grænlendingar og danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin var að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landin en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar eins og okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heilt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman einn.
1: Nú, einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin aðteklina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar alveg andi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
0: Já, það líka þessi áhersla líka á Suður, á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, áhersin á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu Trump að við haldi það árásin á Íran væri þannig að stjórnvöld þar myndu að hringja bara þremur dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar var fórsetið hún er rænt áherslan er en
1: það voru
0: aldrei
1: engin stjórnarskipti í Venezuela það voru engin stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fórsetið og búið og eins og þú segir það var ekkert úr team change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki held það drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér er leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði verið að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann ákvaða færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dóð hann og hérna en svo hann stegur við og það verið ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetin gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálráðurinn gefur út í Bandaríkjum sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkjum farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færsa til Miðausturlandi í staðin fyrir að færa til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi verið sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi. Það var bara opið svæði. Það sem kemur út úr þessu stríði núna það að það engin stjórnarskipti. Það voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnöku hérna, það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður. Og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo tala kjarnökustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur að því að þetta muni geta hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á þremur dögum í Íran Það hefur bara leytið þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er svona þetta er vola sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann er aldrei sé alþjóðastofnum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einhliða, bandalagsríki þau eru ekki skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsraða og var þetta í Ísland það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru þess að þessi dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem er aðal vandamál sem náttúrulega er heilmikið vandamál það sem er vandamál er það að utanríkistefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreið
1: og er það Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það ég ætla að setja að koma hérna og fá að heyra í þeir í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
0: og nóg er að taka
1: það er margt að gera því heiminum þakkaði fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast kæra þakir
0: takk fyrir.
1: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunur umræðu um alltunum mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Margt bendir til að eldgosa hreinunni á Reykjanesi sé lokið og jafnvel að besta sviðsmynd allra sviðsmynda verði ofan á. Öryggi og jarðvarmi, nægur jarðvarmi til orkuöflunar. Hann Þorvaldur Þórðarson, góðvinur samstöðurinnar og eldfjallarfræðingur heldur þessu fram og við skulum hlusta á hann. Það vist allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til mín Vertu velkomin
5: Takk fyrir
4: Þú ert með blöð með þér
5: Jú, jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
4: Einmitt
5: Skjáltalýsunni
4: Segðu
5: sem að viðurstofan alltaf það var til að hvað þessi gegnum viðurstofu vefin
4: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
5: Þessi mynd bara mynd af þeim skjáltum sem að koma upp á skjáltalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
4: bara brjálað að gera.
5: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
4: Nei.
5: Ef við förum lengra aftur í tíma, þá endur við mjög svipaða mynd.
4: Er það?
5: Þannig að þetta ekkit sem að, við ætlum að láta okkur bregða við.
4: Nei.
5: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
4: Já.
5: Það sem sagt út af Reykjanesi.
4: Já.
5: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólf tegir sérna líka út af Eldey að boða.
4: Einmitt.
5: Þannig að það verið sér að nógu gangi þar og áfram heldur skjáltavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
4: Einmitt.
5: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur á hver tímabil sko.
4: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
5: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega hér sjáum við náttúrulega þessa aðal kannski svona stóru struktúra landsins
4: ha.
5: En náttúrulega Reykjanes hryggurinn hann að koma hérna upp hérna neðverðin upp á Reykjanesinu og svo Reykjanes gosbelti það liggur þarna yfir
4: Já.
5: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem hérna skjáltabelti á Suðurlandi
4: mm-hmm.
5: það er svona sníðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu
4: Já.
5: Og síðan koma hérna eru smá göt hérna í þessu hérna vestaverðinni það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki þar yfir mjög lítið skjáltavirkni svona ja dagstæðlega og en svo tekur við sér aftur þau kemur við barðabungu
4: Já.
5: Sem hérna Já. Og öskju kröflu og síðan á tjönnes brotabeltið
4: var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við barðabungu
5: jú það eru nokkri skjálfta sko svo það er gaman að sjá sko það er ennþá tölver skjálftavirkni við sjáum það kannski betur á hérna það er aðra mynd hérna sem geti hendt upp þessari hér sko það tölver skjálftavirkni í barðabungu og hún virðist þegar hann tildurlega svona grunt hérna barðabungan sko tildurlega grunt og hérna svona að með að það grinnri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegist lengra niður svo hérna þéttir skjálftar sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
4: já
5: og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni sem þessi skjáltar eiga sér stað og þetta nákvæmlega sami stað það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhenskosið 2014-15 og það verið ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
4: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar örugast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna segir maður að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona, þarna segir maður þetta svart og hvít er þetta ekki, er það ekki?
5: Jú, jú.
4: Má ekki segja
5: það? Jú, jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en það get, þú getur fundið fyrir skjáttóttir stóru skjáttu þar frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staðið sem eru lengst frá allir í virkni Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
4: Já, en það getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
5: Það er aðra hættur það, sko.
4: Já, það er aðra hættur.
5: Og hérna, það er kannski eitthvað gaman, með var að tala það að vera hættur með bönni Grindavík. Mm. Og þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með börn á vestjörðum og austjörðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratíman?
4: Ég ætla einmitt að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
5: Já, ég meina, þetta náttúrulega bara sko, svo sjáum hér. Þá þetta sem sagt skjálftavirkin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, suðvestur af Reykjaneshrygginn. Og þetta sagt eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyjunni sko. Mhm. Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttafirni, þá sem svo Fardalsfjalli og eins líka við Sundunga, sem þetta svæði hér sem puttina mér hann fyrir,
4: Já.
5: Það tiltölulega rólegt með að við allt annað.
4: Það nefnilega það.
5: Og það tiltölulega færri skjáttar á þessu svæði heldur en á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
4: Og hvað lest út úr því?
5: Það má lesa, ýmislegt út úr því, náttúrulega búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldra að hreyfa allt og þar að lenda eftir ekki að brjóta kannski mikið og þar að lenda eru skjálftarnir minni hinn möguleikin líka sá og sem að ég, þetta kannski sé samspilis að tekja þátt að það bætist ofan að það að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24 þá voru komin í 8 cm við förum í september 25 þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest þetta er bara það sem landrið sér mest
4: 12 cm á áskrunni eins og síðustu mælingar
5: já, nei sko það núna landrið sem í gangi núna
4: já,
5: já það sér, já, tól, á áskrunni
4: já,
5: áskrunni
4: ef það yrði kyrstaða
5: já, en það komið og það dregur alltaf meira og meira úr
4: já
5: Þá... Þannig að mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
4: Okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
5: Ég eiginlega komin að þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
4: Það nefnilega það.
5: Ég finnst að líklega gjósa ekki.
4: Já.
5: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 2017. maí.
4: Já.
5: Það nú ekki mikið skjálftafirni hann á Grindavíkur svæðinu eða og landrisi sem þessi segi hefur hægt verið á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar enda sérst það líka, það er lang lengsta hérna gospilið og það heldur alltaf áfram að lengjast þannig að, og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko.
4: Okay.
5: Það sem væri mjög gott í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
4: Það er nefnilega það.
5: Þannig að þá nú eru við þá með fullan geimi.
4: Já.
5: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldur í þeimin lengur.
4: Já, það bara búið að fylla magasín byssunar.
5: Já, já.
4: Já, já, já. Þetta þannig.
5: Þetta bara, þau getur hugsað með fullan olíu tanku og fýringi getur gengið áfram, sko.
4: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera en náttúrulega við getum það farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
5: Já, já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér hvað þessi skjálftæfni sem er búin að vera hérna, við sjórum á kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það.
4: Já.
5: Þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðinu. Gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atbyrði.
4: Og hvenær gæti það orðið hyggur?
5: Það mjög erfitt að segja til sko. Það gæti gerst á næsta ári, já. Það gæti líka gerst eftir 50 ár.
4: Já, en eldgos í sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen og það öskun, ekki satt?
5: Jú, það er sko töluvert vesen ef að það er sérstaklega eða það er mjög nálægt reikjanisinu og þá náttúrulega er hægt af að askan geti borist yfir keflagurflugvöll og það svæði frekar reglulega já. Eða í eitthvað tíma
4: já.
5: Og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáætlunum og það nú kannski þess að sem við ættum að mínum mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll
4: já.
5: Og ekki á suðvesturhorninu
4: einmitt
5: hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum
4: já.
5: Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavík flugvöllur
4: Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyðamaðurinn. Það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera, segi hlutið þeirra, á Austurlandi. En hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú?
5: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búið. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur, sennilega kemur, ég þekk ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs. Í kringum aðaldal.
4: Herra ágættar.
5: Og það getur vel
4: mikið betur en á Akureyri.
5: Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel.
4: Já.
5: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel.
4: Já, það er ekki óskammt frá.
5: Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar.
4: Ég skil.
5: En, og sjálfsögð er þetta sko ákvörðan sem mun öruglega lítast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að
4: það eru pínlítið
5: já, en vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka já. Þá ákvörðan sem best fyrir landið og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt er sem þetta við höfum það alltaf samgöngur mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugvöllu
4: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu, ertu gert af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
5: Já og nei svona, það er hérna jú, við ræðum saman sko en er ekkit reglubundi
4: En hefur, sem sagt, hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
5: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og Martana, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af fyrir þeim seldurkni og það sé ég það ekki best. Svo er náttúrulega margir aðrir þætti sem kom inn í líka.
4: Já.
5: Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum
4: já.
5: Og þessi opin umræðum þessa hluti
4: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti og...
5: Já, það er ennþá það já. Er óbreytt og mennur með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem þetta er alþingi en, og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig ábreyðast við atburðum.
4: Þegar kemur upp hætta að ferðlarnir verði áfram hinn í sömu?
5: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
4: En þú myndir vilja hvað? Rifið það upp?
5: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan það hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
4: Já.
5: En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp.
4: Já.
5: Hafa þá þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni.
4: Já.
5: Og getur leita ráð hjá þeim sem, og þeir eru óháðir veðurstofunni.
4: Já, einmitt.
5: Hérna, það sé mjög mikið vært og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
4: Já. Af hverju getur ekki bara treyst veðurstofan fyrir þessu?
5: Það bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðnum svona, hvað var að segja, skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig ná bregðastið og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir það miklu peningar oft í húfi og getur kostað samfélagi ef þú tekur langa ákvörðun getur kostað samfélagi mikið pening
4: Já.
5: Þannig að mér finnst þetta svona bara að við séum með varnagla sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi
4: Já Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað var það í menntun?
5: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
4: Nei, meira svona móralinn
5: inn á þess. Viðurstofun mjög margt undir.
4: Já.
5: Men þeir eru með eftirlit með veðrinu,
4: Já.
5: Þeir eru með eftirlit með allri vá.
4: Já.
5: Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað.
4: Já.
5: Þetta allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna, hefur þekking á öllum þessum bismandi sviðum og getur komið að þessu. Já. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum
4: Já.
5: Vágreinum eða fagsviðum kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna Nei. Þess að þeir hafa það ákveð rammi settur út að hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármæðin þeir hafa og þar fram til gotum og hérna það já þess að það vantar dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
4: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
5: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það, menn hafa nú svo sem vita það er ákveðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það ganga þarna norður og suður eftir og það sé sem sagt kvika sem að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda hérna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra
4: Ertu það Grindavík núna?
5: Já, norður og suður frá það sem að upptökin byrja
4: Já
5: og allt til að með það þetta er þeirra sína á slutin og þeirra túlkun
4: Já.
5: Það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi Það þetta ekki bara einsleitt túlkun á þessu
4: Nei.
5: Og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum
4: Já.
5: Og gefum okkur sérstu og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sér satt að horfa á Grindavík og horfa á sundungaröðin og allt þannig og út frá sem satt mismunandi túlkunum á þessum gögnum
4: uh-huh.
5: ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst að þessi bara raun og veru tektónisk brot að það ekki kvík að fara alla þessa leið
4: finnst flekarhefingar en ekki
5: Já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þannig eins og menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur þegar að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvís í læginu og allt svo leðis Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættumatið fyrir Grindavík gjör breytist.
4: Já.
5: Sko, ef þessi sviðsmynd var í rétt, þá myndi hættumatið fyrir Grindavík gjör breytast. Og hérna, það þá engin kvika undir Grindavík.
4: Nei.
5: Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík, en það hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur.
4: Já.
5: Og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun að vera starfshæfur.
4: Já.
5: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
4: Já.
5: Stóra pening.
4: Já.
5: Nú er ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir og reyna semst að sjá hvort hægt að komast að einhverju samfélaginnistu eða finna út hvort réttara því að það, það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum, það sem menn að gefa sér ákveðna forsendur og ef að þær forsendur eru rangar þá öll sviðsmyndin röng og það það sem við það okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en kannski raun þá það orðið mikill kostnaður fyrir samfélagið í heild þannig okkar þessleitt ábyrðin okkar

0: sem blaðamaður og fylgist með fréttum eins, á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann það óttu með eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta bara svona fern sem mér kemur í, sem kemur strax upp í hugann getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna hérna, hefur þetta áhrif á, á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur
1: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þessu og minna, það draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
0: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
1: Já, það nóvember 2023.
0: Já, þú ert að vísa til þess tíma.
1: Já, og þá opnaðist sprungunar og það langmesta gliðnunin þá, það langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem þessum teimur sigdalum, þessum teimur sigdalum sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
0: Já.
1: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu miklu minna mæli ekki eins mikla hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkort loku í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnir eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinn á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þá sé að vera hreyfing þá ekki þar með þetta sé kvika hann undir sko ein sviðsmyndin og ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt við þór vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessu gögn
0: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það kvika
1: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, hérna er nú brautin aftur hérna Kringjumýrabraut
0: Já
1: Ef þú alltaf með raukt ljósar á öllum leiðum
0: Já
1: Þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira
0: Já Einmitt
1: Þetta sem ég vil sko og þess að finnst mér skynsaldi að við sé líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
0: já.
1: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu þegar það sitja menn undir þú ert káttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það er ósýrat, það er bara mannlegt eðli
0: já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala um það, bara mannlega einlega.
1: Já, þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta bara ósku beðlegt hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið sko.
0: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
1: Já, hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísum það mennur, ja, mannlegur og restin sko.
0: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líkaði ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til þess að svara gagnrýni þinni fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í

0: orðanhypingum við Þorvald gerðist eitthvað?
1: Nei,
0: það málið
1: það nú já, það leiðilegt að fólk finnst þetta vera sko, þú veist hérna það horfir át að þannig að þetta sé einhver veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur
0: já.
1: Það þetta það sem að snýstum
0: já.
1: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra hvað annað heldur að horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala ekki láta einhver mótil sem fyrirfram ákveði mótil sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni það er mjög hættuleg vísindi ef mann gera það
0: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu bara hellingur orku einmitt, jarðhiti bara hérna, eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp besta sviðismynd, möguleg
1: Ég myndi álita svo Já, fyrir svæðið Já, það var ef þetta loknaðist bara út að núna það var það allra besta sem gerðist fyrir svæðið
0: Og finnst þið meir en 50% líkur á að
1: Já, mér finnst það
0: að sé að verða.
1: Og eftir sem að tími líður því aukast líkundan finnst mér því að landri sér er alltaf að hægja á sér Jafnir núna, sko, nú erum komið niður fyrir þess að ég sagði 1 cm eða 1 cm á...
0: Í mánuði
1: þar sem það mest.
0: Já.
1: En það var heldur meira í febrúar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér.
0: Já.
1: Og ég nú satt að líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru, sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur, en ástæð fyrir við erum ekki, komið við mikið meira magna kviku í þetta... hérna geimsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur þú sprengt hann til löðulega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur þú tekt og tekt á en þá heldur umslagi lengur það endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos, en ef það stoppar innflæði að neðan þá er þetta búið, og mér finnst það verið alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
0: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
1: Mér finnst þetta mjög jákvæða fréttir kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki, en ég, þetta svona les ég í þetta og, en Já. Þetta er og fólk kannski segir, já, þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
0: já
1: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko
0: einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varðum daginn um það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessu skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat hérna lesa það útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
1: Ég hef hérna ekki að lesa alla skýrslan alla ég svona, því ég búin að vera að kenna núna með námskeið bett á stafnskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burstegli í 10 daga og það er skýrslan kom hann rétt út á því ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að glugga neitt verlega í þetta en ég ætla nú að setjast niður og leiði mér að lesa þetta svona í rólegheitanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta er sko það er án ef og rættir reyna að gera sitt besta
0: Já.
1: ég held að það sé alveg sko augljóst og við og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram.
0: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu.
1: Já, já, og þetta og það, menn unnu þarna þrekvirki.
0: Já, ekki.
1: Jú, jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjarráð og allir sem koma að þessu. Já. Ég held að það sé ekki að væra neinn það að hann hafi ekki reynt að gera sitt allra besta.
0: Nei.
1: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á. Við erum alltaf í viðbræði. Þess vegna eru ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgir kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum og annað. Hver veit. Og það ástæðan fyrir þess er það að við býðum alltaf þá til atbrunin góðunast að og þá fyrir við að gera eitthvað. Við erum ekki að undirbúa okkur.
0: Nei.
1: Við gerum ekki heimavinnuna.
0: Einmitt.
1: Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig við getum, þetta getur hugsanlega þróast og annað.
0: Já.
1: Og hérna, og kannski gott dæmi um það að núna verið fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins. Mhm. Akkur þetta ekki löngu byrjað.
0: Einmitt.
1: Akkur byrjuðu ekki á þessu hérna fyrir 20, 30 eða 40 ára síðan. Já. Bara maður spyr.
0: Já.
1: Þá sé allt að það mannekla en það og okkur skortir oft að mínu mati.
0: Já.
1: Okkur skortir oft fyrirhyggjuna. Og við erum mjög góð í að redda hlutum.
0: Já, best í heimi í því.
1: En hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin.
0: Já.
1: Og værum búin að hugsa þetta vel fram á við.
0: Já.
1: Og tegum bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati, það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla er komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það. Og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að fyrir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega síðan að þetta virkaði betur heldur en það sem þú voru með fyrir.
0: Ertu að stríða þeim núna?
1: Já, ég að stríða þeim aðeins. En sko, en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nemanda okkar. Og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan. Og þessu svona almennt ber þóttir vel saman. En það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við erum stofanum með.
0: Já.
1: Og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur er, hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meir af því.
0: Já.
1: Og meina þessi munur raun að veru dregur úr sem sagt sérst á viðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á raunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur.
0: Jaha.
1: En í okkar mati þá er Reykjavík sérst ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu.
0: Já.
1: eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásson. Það er ekki munur þar á. En þetta er mikilvægt að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað, á hverju er þessi munur? Er einhver ástæð sem hafa áhyggjur af honum?
0: Já.
1: Skiptir það einhver máli?
0: Nei.
1: Og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu.
0: En ef þú er ungu maður og værir eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuðborgarsvæðinu, væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
1: Ég ætla ekki að hanga.
0: Úrlega ekki segja mér
1: nei, hvað nei, nei, nei. Sko,
0: á myndi fasteignum að falla
1: Já, bara... nei, það er við verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvert ofan í haffyrðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en nei. Það sem við þurfum að gera sem samfélag, ekki bara vísindamennir mm-hmm. við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum já. Og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því
0: já, einmitt
1: en númer 1, 2 og 3 mm-hmm. fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru
0: já.
1: Mögulegar
0: já.
1: En það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig
0: já.
1: Það númer 1, 2 og 3 fyrir mér
0: einmitt og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í staðis að vera alltaf að breiðast við.
1: Já. Og þannig að við hugsa hans og meina ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina þetta mat sem komið út frá veðurstofunni það mun hjálpa til við skipulag á bæði stór Reykjavíkursvæðinu og einstík á Reykjanesskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir
0: Já.
1: Og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið álíktanir út frá því og gefta ákvarðan í samræmi við það sem að það segir sko, meina, hvernig, hvert á byggðin að þróast og það fram eftir götunum sko, þannig að
0: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þið kjærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaði eins og eldfjall
1: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð, sem eldfjöllin, sko. Það hafa svona áhrif á mann.
0: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
1: Jú, alveg rétt.
0: Já, en kæra þakki fyrir komuna.
1: Ég bara takk fyrir mig.
0: Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur, þetta rétt að byrja ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Gunnar Smári ræðir næst við Vigdísi M. Jónsdóttur, sálfræðing á sálfræði stöðinni Höfðabakka, einhverfar konur og hvers vegna þær fela svo vel einhverfu sína.
3: Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir sálfræðingur, velkomin
4: Takk.
3: Ég fekk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða mm-hmm. Einhverjar konur og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona
4: Já.
3: Það virkilega þannig í sambandi við einhverju að við sjáum fyrir okkur einhverja karla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á
4: algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhverju rófi að sko hylja einkenni sín og aðlega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar auðvitað og ekkit alltaf við allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað, veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og huga þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar
3: konur... Þannig eru einhverjur góðir í því?
4: Já, sko, konurnar og sumir kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru, sko, það eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna, makar sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman. En eins og þegar maður þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það, einmitt, segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu, þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta. Og sko,
3: það mikið merking sem að liggur undir línunum.
4: Já, og svona...
3: Í samskiptum óeinhverra.
4: Já, og tauga típiskir eða óeinhverfir, þeir vilja líka sko sykurhúða, þú veist að það einhvern veginn... ekki mjög svona, svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
3: það sem þetta leika samskipti óengar
4: já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
3: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
4: algjörlega
3: í tölum öðruvísi Þeir eru að sækja lána í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að sækja barnið
4: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist að á að tala við taugatypíska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
3: Þið er aðlaðast okkur
4: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það er kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
3: Og þú ert að halda því fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkjönt pláss sem að þeir hafa að konundum bara alls ekki
4: Þú veist
3: ekki hvað maður gera við einhverja konu.
4: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða þú veist, eitthvað sem er, maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis, þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé.
3: Og við þólum að karla séu leiðilegir
4: Já.
3: En við þólum ekki að konan séu.
4: Já.
3: Það fórst leiðileg með öllum kessalöfnum.
4: Já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt það er í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þér, þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
3: Býtum á ég aðeins, að hverju heldur það sé er það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við urðum að finna einhverja leið til að segja við þá en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
4: algjörlega
3: eða fela
4: já, algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilhneigingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki útundan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko, þú veist, það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
3: Stundum er sagt að stelpunna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvori aðra
4: og... Já, þær eru að hérna slúðra og
3: miskunnalausara
4: já
3: Meni, strákarnir eru svona nuppar
4: já,
3: og...
4: já, það einfaldara þú veist þeir sem, já, eru kannski svona einhvern veginn já, það minna drama ef við getum sagt
3: það einfaldari, sko. Já. Við þú bara látið strák líða vel með því að sína hún fótboltakjónum bjór
4: einmitt. En einhverju stelpunar þær sko eru þægilegar eins og þú segir þú veist stelpa sem er hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna ekki erfið. Hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
3: Þetta er svo verður þrjá rétt stjórað í hausnum
4: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað er þess að meina
3: Til er ekki alveg þessum heimi
4: Nei, já.
3: Herðu, hérna mér er skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit og að lítið með einhverju. Svona hvað eru margir með einhverju?
4: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að það sé miklu, miklu meira Veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákar á móti 1 stelpu sem að síðar, þú veist, núna bara nýlega, það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð, var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfallin nær 2 á móti 1 og jafnvel ennþá lægra. Og ef við setjum
3: þetta
4: Já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski 1000 kvenna á einhverju og við sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru
3: og svo líka einhverju strákar sem eru einhverju á þess að vita það
4: Já, algjörlega
3: Getur verið Ég er svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það er að fá svona alls konar greiningar. Mm-hmm. Allt í einu fólk 60 er komið allt í hátí og, mm-hmm. Og eitthvað þar á einhverju rófinu og mm-hmm. eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra.
4: Mm-hmm. Algjörlega.
3: Er það ekki þannig?
4: Algjörlega. Og það er líka svona...
3: Ég
4: er
3: fyrir að hugsa að býta allt í þessu einhverju.
4: Mögulega, það getur komið til
3: við skima. Ertu í því að greina?
4: Ég ekki í því að greina, ég að skima, þú veist, og hérna, ég kann að greina, ég hef ekki gert það, mér hérna, mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
3: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur, sem að kannast við það, hvað sem að kallaði kona, kannski sérstaklega kona, og hringir ykkur bjöllu sem varst að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á hvað ég gera?
4: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa
3: Það það sem fólk gerir, það bara googlar
4: Það googlar, chat-GPT og allt það en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu þessa birtingamynd, þannig að þú þurfur ekki að fara marga staði og eyða fullta pening þangt til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér Þú veist, mér finnst, mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara, þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og, sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega í einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt, nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
3: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
4: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig umhverfi þá það yfirleitt rétt
3: Þú veist, ert svona eins og í Me Too, þú trúir þólandan,
4: já,
3: þú trúir sjúklingum
4: að sjálfsög
3: ómögulegt að ykkur segja ég bara á umhverfi og bara hann það ekki
4: ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
3: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að 10.000 skall til þess að hlusta á mig Sumir færdir læknis og einmanna líka, gaman þólk.
4: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmanna, en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
3: Kannski það að vera einhverfur er viðurkjönt eitthvað liti, en einmanna bara við og nótt í það með að viðurkjönna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikill persónlega veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
4: Er það?
3: Ég veit ekki, ég spyr.
4: Er það þín kynslu sem finnst það?
3: Ég með bara datta hug.
4: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
3: Það sé viðurkennt.
4: Já.
3: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
4: Já.
3: Að fólk gengst við honum.
4: Já.
3: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
4: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir er kannski mikil skam líka. En mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Vist, ég bara svo einmana, skilur þau. En það kannski öðruvís að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum. Eða þú veist mömmu sín eða hverjum sem er.
3: Já, já. Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi.
4: Nei.
3: Nei, það svolítið öðruvís í samtal.
4: Já.
3: En mér hérna, ætla að finna eitthvað leið til þess að fjalla meira einmanalega. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum.
4: Algjörlega.
3: Og svona farsótt í okkar tíma.
4: Mm-hmm.
3: En hérna, ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið þetta í burtu eins og skurlæknir eða hvað er að gera við þetta?
4: Nei,
3: hverju er ég betur settur með að fá stimpilu frá þér?
4: Við sko erum náttúrulega aldrei sko að segja, erum við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist þetta bara eins og þú ert Mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu, bara þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengir við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða já, næsta einhverja manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft það sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstand þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
3: læra að lifa sem einhverjur ekki losna við það
4: algjörlega
3: svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengurva
4: hvernig tekið
3: á mér, eða tekið við mér
4: já,
3: í heimi og stæðist í vandi minn er ekki hvernig ég er
4: nei.
3: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp tröppunar
4: já, mjög vel orðað sko og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu það er miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrði einhvern veginn vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér finnst þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
3: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
4: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúar lýsingu.
3: Þessar opnu skrifstofu sem
4: Já, ég meina,
3: tísku,
4: ég þetta bara ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmanninn út frá því ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henta henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
3: Þeir eru sjá samhengi í hérna kaótískri stöðu.
4: Já, í gögnum í hegðun viðskiptavina og fleira. Og líka mjög sko næmir á smáatriði. Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka segja það af því þeir eru sko einhverju þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir. Þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum, það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara, heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður, þú veist, þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefnið gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko, stjórnandi í fyrirtæki.
3: En það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa. Sko. Margir vinna í fyrirtækinu það sem er svona félagslegt, svona, ég að svolítið holboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og, mm. og þetta gengst svona mikið út á það, sko, allir hlæja honum
4: Já, algjörlega.
3: Nema eitt sem einhver.
4: Já, algjörlega og þú veist, þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink. Mm. Þú veist að bara já.
3: Það var sem engin einhverjur alltaf fyrir raun í bankaróður.
4: Það mitt.
3: Það var allir já, í partí, allir í saman í hérna lagsveiði og
4: já.
3: Saman að fyllir ím.
4: Og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fara að segja? Já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum með að
3: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessi mannaus hérna, stjórar og fleira, mm. ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
4: Alls ekki. Hérna,
3: langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks mm. og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantur okkur ykkur að neymen, það ekki þannig.
4: Sko. Nei,
3: það alls bara, ekki þannig. Við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einni viðbótt.
4: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun mm. og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur, þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverfur en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
3: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem að hinum einhverfa líður betur mm. að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
4: Ég skil ekki spurninguna
3: Að ef við hérna skilgreinum hérna verkefnin og yeah. ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hópdýr, við erum mm-hmm. alinn upp við varðaldin í einhverjum hellum og, mm-hmm. og við erum líka stóruleiti, ég þorði alltaf að segja að ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks, mm-hmm. þess að sára lítið þannig inn í þér.
4: Algjörlega. Og
3: það það sem þú þetta rækta og byggja upp.
4: Algjörlega.
3: En þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona mm-hmm. fara með þetta niður í svona mm-hmm. eitthvað eins og að kalla Excel-skjál.
4: Sko, ég held að þú sérst að miskilega, þú ert að nefna tvennt, sko, þú ert að nefna, ok, þú ert að byggja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað mm-hmm. svona mekaníst. Og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
3: Þetta er minn heimur.
4: Þetta er minn heimur og þú átt að fitta inn í okkar.
3: Þetta er svo múslimi og miðflokksmaður að rífast.
4: Já, og við sjáum það, þú veist, það engin samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum. Þú veist, það meika bara saman.
3: Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka, að þá myndir segja við mig hérna, fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar.
4: Hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig.
3: Að sumi leiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta.
4: Já,
3: það
4: svona
3: hugun af þessu. Og það að stæðstu leiti mun það bara að bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér.
4: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekki dýrt, þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrst að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrst að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd þú veist það sem dýrst það sem við erum að gera núna það mjög dýrst að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
3: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu svona létt hérna einhverjir en svo sumir sem bara alvarlega einhverjir
4: Já
3: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við búin að vera að tala
4: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug sem langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf og þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
3: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit
4: að já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versna, sko, ég myndi segja að, sko getan til þess að vera hilja svona
3: að lifa einhverfur í samfélaginu
4: já, hún, sko
3: hún rekur mig í verri og verri stöðu
4: já, og djúp einhverju kulnun, sko, með henni kemur færnitap, þú veist margir, sko, geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona að segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt í innu vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manna þetta
3: það er svo aður. Kulnun á svo einhverfur
4: Hvað serðu?
3: Það er svo að vera í kulnun á svo einhverfur út að fólk heldur að sé einhverju senginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjur? eða þeir sem eru einhverjir
4: og vita ekki og fara í kulnun sem
3: og þá,
4: er í raun
3: þá kom einkennin meira fram
4: já.
3: Það átt að sig á því að kulnunin sem að
4: akkurat
3: Þú talar svo mikið ljós, hérna, ég fór allir ljósa hvað ég verið einhverjum við þessu gott að sita svo í rökkrinu. Ég held að haldi þetta væri bara nostalgist að því að mamma vildi hafa svona rökkur.
4: Já.
3: Þetta eitthvað einhverjum engin? Nei.
4: Já, þú veist, í blandi við annað.
3: Þegar myrkri kemur aftur á haustin,
4: já,
3: þetta alveg dásamnú tími.
4: Já, ég sko, þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla, þú veist, sem svona mjög næm. Þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áriði.
3: Ég þóla ekki fara í kringluna.
4: Nei.
3: Ég geti verið þar í svona 11 mínútur.
4: Max.
3: 12 mínútur ég bara
4: að
3: leita útgönguleg.
4: Já.
3: Og þetta bönni mínu vitenda, sko, hún ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af, hérna, öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
4: Já,
3: og ég hef þessi flogaveiki með vikan fyrir ljósum
4: algjörlega. Og þetta er sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
3: og það hljóðin inni,
4: já,
3: það hljóðin. Hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á granda sem að minnst ágætis búð hljóðin að inni er þannig ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur
4: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki, en af því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, veist, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
3: Sem að þá einkenni sem að sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað?
4: Já,
3: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
4: já,
3: hvernig er það sem
4: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað ég meina, konur eigingin alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko er meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir ég að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða er að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnum veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesinn þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
3: Minnust það getur líka verið mjög miskulösi það eru allir að fytta henni í saman boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað
4: já,
3: já. Berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það
4: Nei, það var hræðilegt
3: hræðilegt,
4: hérna, svona hópefli
3: Já,
4: já.
3: Þegar nýju fórsturinn kemur með það
4: já.
3: Þá fær hinn einhverju kvíðan út.
4: 100%.
3: Er þeim aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna? Áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar? Og það fyrir tegur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífin og innralífin og orkunni minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
4: Nei, einmitt, og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðru vísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkit þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna rætt við þetta, skilur við, og hérna, og minga þessa fordóma.
3: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona. Og einhvern veginn barst talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmjöla, út í svona fúla kall og ég var eitthvað að segja þér að því að ég var að þeim aldri að ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég vorum eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala máðan að með 85% af okkur eru á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það hefði bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en enn er ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem er náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala um þegar ég var að koma inn á, hérna, á ríðstjóttur og svona það var ekki hlusta á konunar það bara var ekki og maður var bara endalaust var við það
4: Já.
3: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði
4: já, já.
3: En kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klættu sig bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
4: pípu
3: og pípu og voru hérna að tala eitthvað og nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara með mikið lust á kallana en þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rati ekki almennlega, þetta er ekki alveg þeirra heimur
4: Nei.
3: Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni
4: Nei.
3: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður að sömulegti svipaði mástu.
4: Já, upplifu sem svona utanveldu og veit ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara.
3: Kannastu þau svona kalla? Koma þeir til mín?
4: Þeir koma til mín og ég var um þetta að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér. Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og þess vegna kannski í þessu starfi en
3: sko ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
4: já, af hverju finnst það?
3: Æ, bara að mér finnst að strákanir eru svona mér finnst bara skemmtilegri sannskipti við hérna miklu skemmtilega að hérna, spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kalla sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða
4: Já, ég skil
3: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðum sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta umhvaði fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
4: Já, en alltaf taka kannski annan vingil og
3: Já, bara einhver liti, já
4: Mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða við þess að kalla við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna að þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta puss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem er heyrðu hérna, hvernig líður þér þú veist, það er svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthvað En kallanir eru bara, heyrðu, ekki grenja, skilur þau, og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta.
3: Ég ekki bara að fara á öllin og
4: fara á öllin og hérna, Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar mann gamall, skilur við, það engin sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða þannig að
3: hérna Ég hef áhyggjur á sömum sem að svona hugsunin lokast inni eða þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
4: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vit ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast, sko þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
3: einangrastuð Já. Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna, síðinu
4: Já.
3: Er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
4: Já.
3: Þannig hann byrjar bara að, ég var bara að segja það
4: Já.
3: Hann bara og þetta lært, sko, já, þannig að hann búin að fá svo mikla höfn
4: á því
3: að það skiptir engum áli hvað það segir
4: Nei,
3: hann bara byrjar þarna
4: sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
3: já, þannig að hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, og svona einfaldan hátt skipulegu samtali eða fá rútupróf og byrja að keyra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
4: Nei og þeir, túristanir

0: Ég sé þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
1: Við mælum með því.
0: Já.
1: Allir einmana.
0: Já. En einhverfa sjúkdómur?
1: Nei.
0: Einmanaleiki sjúkdómur?
1: Einhverju leiti, sko.
0: Já.
1: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona á starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara, þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna...
0: Það fast á þokka tíma.
1: Mm-hmm. Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta.
0: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmanaríkin. Hann herjar á bara unglinga og börn Já. Og ungt fólk.
1: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka símana út úr skólanum. Þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
0: Að við þurfum slík samskipti.
1: Já. Og leik.
0: Já. Það gaman að fá því inga að spjalla að fyrst fyrir einhverju, en við tölum nú ýmislegt annað.
1: Mm-hmm.
0: Kannski ég fæ því aftur til þess að tala einmanaleika því hvað. Það því við svo gaman að tala við kalla.
1: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna þessu áhuga.
0: Það kæra þekir. En við ætlum að halda þetta áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Dýrtíð innanlands virðist í hæstu hæðum. Framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, ætlar nú að ræða þær breytingar sem að hann sér fyrir sér að verði á samkeppni ef Ísland gengur í ESB. Ég fekk hann Þór Snæ Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðaratkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
5: Takk.
4: Veit ekki hvað að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meirum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
5: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekandir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ég að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
4: Þetta er taktík, reyngi?
5: Jú, en ég klóra mér alveg í höstnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu

0: það eru við gegnum EES-samninginn þar sem við höfum auðvitað tekið upp meira og minna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem er undan þegið honum frá því að við gengum sá samningur tók gildi hérna 1994 og við erum aðeins Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindranar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem verið að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það að segja að spyrja þjóðin áður en eru fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfint þetta mál þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaverðar svo munum samningaverðarnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun og þessu ferli. Þetta ekkit flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað sem bábyljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttari ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Skilur þetta ekki? Ég skil þetta alveg fullkomlega.
0: Þau
1: eru í pólitík, þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklefa.
0: Út frá pólitískri leikjafræði, þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti, en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við.
1: Mér finnst þetta kannski aðla bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörkum.
0: Já, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingavörur ekki, sé eitthvað allt annað.
1: Já.
0: Og það fyrir mér ekki, þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
1: Nei, hún ekki heiðaleg.
0: Og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að það einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga Evrópusambandið kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir
1: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjara klukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla ný komin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
0: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnu málaráðherra þá þingmaður viðresnar í minnuhluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
1: Hvers eru?
0: Hanna Katrín.
1: Já.
0: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, þar kom meðal annars fram að því opinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur.
1: Alveg rétt.
0: Og hérna, og hún spurði eftirminnilega, bara byrju, hvað verið að reyna að fela þetta? Þetta ekki neitt. Og það var þá, og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta held í engu vatni það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveðið í fyrra haust að hérna að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýnir það einhverju liti. Það að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerða fyrirtækina niður í þrennt, þar að segja í öðrum útgerðum með kvóta það hvað að keift upp af öðrum sjávarútsfyrirtækjum sem eru með kvóta önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi og niðurstaðan að það séu rúmlega 400 miljarda eignir í þessum þremur flokkum.
1: Varlega áætlað.
0: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem hættir að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina að vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt að fastna þróunverkjum á 70 miljardar í eignir það vantar eignarhlut samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut gjögurs fjölskyldunar í Sjófó og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst að kosti 20 en sennlega 100 miljardar sem eru ótaldir. Annað sem kom mér daldið í opna skjöldu það hvað þetta gest hratt. Þetta 10 ára tímabil sem skoðað, það var 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt. Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kaupöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt þetta 14. júli markaðsverðið hennar hefur aukist 83 miljardar króna
1: Nú Fyrirtæki var ekki gjaldþróta vegna
0: veiðigjaldanna. Það var alls ekki gjaldþróta, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverði á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna, og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
1: Já, sko mér fannst það tímana ták þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivél að söluna
0: Já, það var þetta fastus
1: Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
0: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endurreisa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfuhöfum allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðir hafa raunverulega ekki rosalega mikinn annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði einhvern tímann á frægum fundi sem var á ef við förum ekki ef við kaupum ekki það sem verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjól og örbylgjuofna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða Já. Á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki svona verslunar og þjónustufyrirtæki þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði þetta eru fjarskiptafélög þetta eru smásala, þetta eru matvara eldsneytisala annars slíkt þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum
1: Já.
0: Og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjónlegt presens venjulegur skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona þátti sérkennilega samsetning
1: Já.
0: Og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðunir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga
1: Nei.
0: Og það þýðir að fyrirtæki aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona enga fjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða að lífeyrissjóðunir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi háttað sko þannig að það er líka dálítið sér íslenskt
1: Og þá komum við kannski að ja tilefni að megin tilefni þessa ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þá eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þá sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á svo skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollinn kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leifir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
0: Ég held að það verði svo.
1: Þú heldur það.
0: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar við þetta lífeyrissjóðin okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu og öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera.
1: Já.
0: Þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún var heyri sögunni til, mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestinga lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega bara fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangíslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eigi að fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig að ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknum eitt svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem eru að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvað hann hefða svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess.
1: Nei.
0: Það er hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag sko. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað ef að fjármagnskostnaður breytist hérna þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðra geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi það sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
1: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur.
0: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntinga til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum gerum líka. Mikilvægur hliðaráhrif sem eru þau er að þetta tangar hald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stórar sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árunáðum og hinum og þessum mörkuðum, þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það.
1: Já, þannig að þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka.
0: Ég get alveg sé fyrir mér að mista kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti. Ég segi alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
1: Alvöru samkeppni sem þetta stað yngra samkeppni eins og núna á milli bankanna.
0: Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
1: Tryggingafélag?
0: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki.
1: Og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar.
0: Nei, ég með aftur, það eru aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður, en ég held að minnst að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi, að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
1: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður að enginn hafi á okkur?
0: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna, svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta er mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálaðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nú erum það ekki.
1: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það. Jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna Bursið frá, sem sagt, breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnaðaskerfi, þá séu það ekkert á morgun eða hinn, sko, það sé mjög langt í þetta.
0: Já, sko, staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
1: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
0: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta að við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknu mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Íslandi verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu.
1: Og það ekki frágangssök.
0: Nei. Þannig að, þú veist, tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði og ég ekkert hérna undanskilin þar ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
2: Er það ekki?
0: Og
2: til dæmis að skiptum gjaldmiðl er ekki gríðarlega flókin aðgerð.
0: Það við þurfum að mæta Maastricht-skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til
2: sameiginlega aðgerða. Markmið er náttúrulega bara eitthvað rugl.
0: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei og það hefur þetta hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar hérna það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika þannig að hérna það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallega hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum með árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbært
2: En seinni atkvæðagreiðslan það sem er kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
0: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma segjum svo að hér verður já í ágúst og Íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist einhvern tíma í kringum áramót að fullum fetum og að það komi bara einfallega ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallar skilyrði sem við erum með segir hérna já út á og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáðu það að segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandið sjálfs þá ekki lók fyrir það skotið að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabili
2: Já, áður en kjörtímabili
0: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
2: og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
0: bara algjörlega og það getur vel verið að hérna, þetta getur tekið tölvöld lengri tíma þú veist að þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
2: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
0: ja, fyrirsjáanlega framtíð
2: þannig
0: að ég held að það sé öllum augljóst og það ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið að ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að að fá sætið við borðið og fá áhrif á ákveðnartöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og viðum gert núna frá 1994 og grundvöldlega eða samlingsins ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmunni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur veist, kost og galla, hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna, mjög háa vexti eiginlega alltaf, vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring þið svo kallega höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
1: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú stiður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólason á heimildinni á Og þar komum fram rökum að, að þetta, þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenar að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðanir, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
0: sko, við byrjum á því bara út því að laður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég mjög lítið sammál á því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að, að kortaveltan að draga saman það voru á tífust bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verstu leikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitar langt mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða þess að hann honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar kvaðir á banka geta verið kvaðir á lántakendur
1: og líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
0: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verða hækkanir og hins vegar launahækkanir. Mm. Það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum. Mm. Þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum mm. en bara í fyrirkomulega seðlabankunum. Við erum reynt nokkra leiðir með seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninni. Við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel.
1: Nei, nei.
0: Við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna mm. Þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil mm. Og þá nú ástæðan fyrir því að við settumst þetta niður skiljum mm. Það allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp mm. og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið mm. það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum mm. núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu mm. ekki í krónum og aurum, heldur raunveruleika þar að segja að við fáum verjum það sem hérna, við fáum fyrir peningan okkar mm-hmm. og ég held að já, minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að, hérna, að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þetta þess að ganga í Europasand
1: Já, klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum, því miður getur maður kannski sagt, en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór, við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting
0: sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég voru ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslóða. Þú veist, það hérna, það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð. Núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslóða. Og það gerir það verkum. Það, segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður. Sérstaklega vegna þess að húsnæðisverð er hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum. Og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum, en það auðvitað hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði, sko. Þetta hitar markaðinn, þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhendur. Ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni.
1: Já, sem var ekki gott stund
0: hjá. Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann kannski ekki lifað jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það súr epli, ég man ekki hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima hjá foreldrunum. Og þá gerist það að það eru auðvitað fullt af foreldrunum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín. En það geta ekki allir.
1: Nei.
0: Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um.
1: Já.
0: Og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna.
1: 31%.
0: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum og öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarka með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sum átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til marga aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðina frekar en að festa okkur saman
2: og þú sægir jafnvel fyrir þeir að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritisum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
0: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfis miður
2: Já.
0: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út ára 2024
2: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Og Gunnar Smári Egilsson ætla næst að ræða við Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur, þau eru fyrrverandi háskólakennarar, nýja skýrslu starfsaðstæður kennara.
6: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfærin ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka Sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir. Verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í Menntavísindasvið Háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
7: Takk fyrir að bjóða okkur.
8: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
6: Herðu, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
7: Já,
8: það má segja
7: það. Það er að við kenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og ræddum þar við rýnihópa starfsfólks kennara stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi þetta voru 100 rúmlega 160 manns sem við töluðum við þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til þess að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru eitthvað fleira sem þið vilja nefna þannig að
6: við verum kristið það út úr kennurunum að kvarta
7: við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á
6: skólanum
7: á skólanum, álægin í skólanum
5: og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
6: Já.
5: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álæg almennt
6: Það munur á milli hvers, á milli skóla Já. Í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum
5: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
6: Þannig að ég ber bara
5: semst þetta álag og svo nefnir
6: Já.
5: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álag almennt.
6: Það munur á milli hvers, á milli skóla Já. Í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum?
5: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
6: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomandi til skóla,
5: Já.
6: Eitthvað menning innan skólans.
7: Hugsanlega eitthvað liti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að, sko, þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita þeir góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum ég meina ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæjarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan sko. En það verða alltaf áskoran
6: Mér langar að ræða ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
5: Mjög líklega það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópavitlunum við fundum alveg hvernig andrúsloftið var í skólanum hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komu ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmiskuna mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kem með einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert þú kem svona kennar, þú mátt að leysa þetta þannig að þetta er svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
6: En af hverju flista ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram að fagmönnum maður myndi ætla það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert en ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstofa kennararnar eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla akkur það ekki leiðrétt einhvern veginn
5: Það er það sem erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
7: Já, má segja tvendum þetta annars vegar sko, við vorum að skoða álæð og spurðum eftir álæð, við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæðinu liðka til og við söfnum líka við ekki talið það saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til að, hvað maður segja, að skapa árangursríkara skólastað það sem að álag er ekki
9: ekki skilja fólk eitt eftir í vanda
10: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum en það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
9: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einn

0: einan eftir í vandanum.
1: Já,
0: það að hann geti ræktað og
1: eina Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna.
0: Hver
1: ekki víst að já og hvert sveitafélag ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að, að skóli sem að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að, að koma til liðs það sem að mest þörf á svo mjög mikill munur eftir störfum hvað vorst að gera í skólanu, hvað álagið virðist vera þungt og, og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónarkennurum
0: mikið með það ekki óvart það þeir sem þurfi að samskipta við foreldrana
1: já.
2: Já.
0: Og það kemur gríðarlegt álag og ég held að Það kemur fram í skýstunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég lafði starfsökur að segja að það væri hérna kemur mörgum óvart liðstótt. Þessu sem ekki að lítur þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem kemur kannski óvart, hvað það mikið álag. Það, það eigi í samskiptunum við foreldra.
1: Við suma.
2: Við suma
0: foreldra.
2: Það er ekki alla foreldra. En það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana um sko þjónustu að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur, kennarinn með 25 manna bekk fyrir framan sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Mm. Þetta sem betur fer ekkert margir foreldrar en það nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
0: Gera líf svona kennarans næstu óbærilegt.
2: Já, mæta með lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
0: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
1: Já.
0: Ég fyrir kunnustum að hann miklu betri í ensku.
1: Já, já.
2: Í einum skóla sem við komum í þá var sögðu hérna þeir sem voru í rínhópnum að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Þannig að þetta
0: þetta ekki algengt að koma með lögfræðing, það þekkist.
2: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögð, en það
0: það lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem kennaranum námsárangur barnsins.
2: Já, og svo annað að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópavitlunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefðu aukist. Og þar sem dæmi...
0: Hvað áttu við með því?
2: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nógu vel áttu nokkur áð við því. Getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
0: Það búið að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
2: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnda. Viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til að hlýða nánum eða vinni verkefni við komandi nefnda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sagðu, sko, við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn færtu því. Og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla að þið lunst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna, það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fara í þá umræðir við foreldra.
0: Þetta mynd af svona bara menningalegri breytingu sem við förum í samfélagslegu breytingarna sem og nemendahópurinn ólík og annars konar með aðra svo þarfir en bara þetta atriði
1: það er mjög mikilvægt að það komið fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum og sömur nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
0: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hluti af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á, á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna, stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalera?
1: Já, það skiptir bara
0: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
1: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Mm. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um, um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Mm. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það bara taka á þeim, það þarf að taka á þeim með markvissum.
0: Þú lest ekki mokkan, ef við lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandans.
1: Já.

0: er gert vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei held ég þurft jafn mikið stuðning og akkurat núna.
1: Og við viljum læra því sem vel er gert.
0: Þetta illa umtal það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðunni. Mm.
2: En þetta munur á hérna ég veit ekki uppbeldi skylda eða hvað það hugtaka til á milli þessast heimilisins og skólanna hefur það breyst.
0: Sko við vorum ekki að
1: ríðast ekki. Nei, ég held ekki.
0: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, en þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
2: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar. Gæti, kannski,
0: það væri tilgáta mín, sko.
1: Þetta óar ekki foreldra í uppeldisleiðsverkjunum. Það var, kom víða fram. Bæði í semst þessu, ég segi í rínihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönninni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörugga í uppeldisleiðsverkinu.
2: En maður gæti kannski sagt þess svo að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
0: Það nú bara í grunnskóla lögum sé það, hann getur ekki sveikstinn.
2: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðrum einu kannski hópur sem að vil það hinum einu er þið bara að láta þetta vera og þið bara að kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annað, þið ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og,
1: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta er búið að vera ansi lengi þar, þannig að það er ekkit neitt nýtt
2: að nálinu. Það er ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem er ekki sátt og þá er það svo kallað bakslag sem er kemur ef að breytingin er á hröð kannski var hérna byltingi sem að, ég held að Hún var kom bara að snemma og fór úr land.
0: En það verður aldrei fullsátt. Það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gert í skólum. Þetta er allt saman, það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirundi skólastjóra og kennar á alþingismann þá hugsa ég að þó erum sammála margt þá erum ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta er óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
2: Kannski er það enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál er mjög sérstök sko. Það er átt að segja á því hvað drífur hann áfram
1: en þetta náttúrulega þeir eru hávarastir þeir sem er reiðastir
0: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilurum Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
1: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmisir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægði foreldra eru bestu bandamenn kennara og það er akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skýla sér inn í skólastofunar.
2: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin. Þá gengur þetta best.
0: Það er bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljum erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskýrtnast á sambandi við foreldrar. En það er náttúrulega það eru alltaf að segja sko þetta er þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta og það er tímaskortur sem kennarar eru að glíma við þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins, það er alltaf tímaskortur
2: Það eru orðað mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanförnum árum áratugum mjög stigmagnandi, myndi ég halda, að það voru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og

0: og kannski fyrir okkur ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna fær ekki stuðninga heima en mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa ekki til að bara vali hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
1: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, hvað sér var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið halvan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og fóreldir þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski geta á því að það ekki bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofunni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
2: Já, tekið það sem dæmi er að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk dásanlegan sex ára bekk í skóla höfuðborgarsvæðinu Það reyndur kennar og einn ungur stuðningsfulltrúi, það 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úskaplega fallugur hópur. En ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allum að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
0: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
1: Já.
2: Það þarf meiri stuðning,
1: og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndur það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmálöf sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum ég veit ekki hvað það sé lausn en eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þótt að lýsa? Hvernig er þetta að kenna
2: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við standum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttir yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft ungt fólk, háskóla kannski nemar sem að bjarga sér skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmentun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku ráðgjöfvarandi hegðun en við eigum bara svo fá að menta það á þessu sviði það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar
1: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að leysa þennan vanda í sex ára bekknum,
0: með fyrsta bekknum
1: teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslu kvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennarann
0: í staðinn fyrir að viðkomandi nemandi fari já. Til stuðningsfulltrúa.
1: Já, og fari
2: sérkjara,
1: eða til
0: sérkjarnarans.
2: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum með námsóknum.
1: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðunir til þess að hafa umsjón með þeir nemandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu af því það smítast niður þekking kennaranna til hans.
1: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
0: Mm. Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólinn?
1: Engi spurning.
2: Það er hægt að sýna mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tímann. Því miður þá hentar teimiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: Það svo ekki öllum kennurum?
2: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en satt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teimiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna að koma betur til móts við hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtal
1: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
2: Ef þetta utan að koma til sérfræðingu sko.
0: Ég eins og með gamansögu þetta sem ég veit ekki hvað það sé til þess að fara með hérna þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkert pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstaða einhver eitthvað sem að treystir sig til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pítri rétt upp hendina og fór og kenndi þar árið eftir er sama vandamál bara þarf annað bekk til viðbótar og eina lausnin sem við höfum eiginlega við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna sé til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri heldur alls þar
2: Já.
0: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir Þannig var mér sagði þessi saga
2: já. Ég hef svolítið rannsakað teimiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig best að standa að leiðingu hennar og
0: skipan í hópa Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta
2: Nei,
0: það sem, sem að þú segir að séu svona inntrjálmengur og viljið ekki, séu það bara lagar
2: í
0: kennarar
2: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleika okkar. Mm-hmm. Þannig að eitt okkar trúlega leiknast í því að ná til, svona segja, strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Mm. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur
0: en flestir hlustuð okkar skiljið þetta sko.
2: Já, en samt.
0: Þegar flestir hlustuð okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
2: Það getur verið alveg dásamlegt sko.
1: það er nú bara skemmtilegt, ég hef kennt úlíkum í mörg á þannig að það er nú bara skemmtilegt.
2: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg á sem ég kendi þér, ekki 50 eitthvað?
0: Já, 50 ár.
2: Unglingar í dag finnst mér og ég hef fylst með kennslu ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi það verður bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla unglingar hegða sér það heila tekið miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
0: Já, það reynsla margra sem ég samskipti við ungu kynsluðina þetta efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynsluðina
1: Já, ég þekki það sko það, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig
0: að það En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í vogaskóla fyrir 50 árum
2: já.
0: Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum það var hjúkurnafræðingur
2: þannig
0: að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engu vandræðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknar þeir eru þannig að ég átti með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða einhverjum með ekki með tennunum sjálfum. Síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir. Og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál, þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga. Þetta fer fyrst yfir allt samfélagið, situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástæðum. Á þessum tíma að þá var ákveðið að setja tannlæknin í skóla.
2: Já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hennar á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku, okkur ekki bara svona, þú veist, tannlæknar og hjókurnafræðingar.
2: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkrunarfræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur á hjúkrunarfræðingum eins og á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskóluna sem að við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
1: Má ég áður við komum að mötuneytunum má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólum sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
0: Það vita allir kannski að 7% nemendurna þurfa mjög mikið á
1: því. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
2: En ef ég man rétt þá...
1: En varandi mötuneytin fyrir ekki.
2: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu, sjáðu. Þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þegar þá ferðalögum mínum í skóla, þá hefur ég séð hvað gott mötuneyti, þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum. Og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur. Og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt á því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum. Veit ekki hvort það enn þannig á Akureyri, en þá var samræmdur matseðil, þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum. Ég var þarna að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast. Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veisla í þeim þriðja. Mm. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með. Þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara
1: hérna,
2: krakkar hafa sagt mig, ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til hátíð ef eins og við getum ekki borðað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
0: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggja upp menningu.
1: Já.
0: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það. Við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur, við eigum að taka upp hérna aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðja og nota hana, fylgjast með kennarunum, hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna gerum það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfi líka, þannig að það orðið svona ákveðin blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
2: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því ég skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu. Þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
0: sé langtundar ykkur.
2: Já, vel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
0: Já, en því ég nefndi að ég er nýkomin af spítala, þá var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður að vera þannig smá stund og skynja maður hvað sterk menningana hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti, þannig þá ég þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað ykkur staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig.
1: En þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka, það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin. Það já.
0: Og það sem ég að spyrja um okkur gengur þó okkur illa flytja hann á milli.
2: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni og Kveikjum Neistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjöru ólíkum árangri. Af hverju það?
0: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna og baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn og eitthvað góðan hátt og
2: það er bara það er svo erfitt að breyta skólum þetta er þung skip en ég vil þó nefna hérna að má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern veginn sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum hún svo sterk eftir þessa reynslu
1: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átak að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í sambandi það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra
0: góður því í gangi það það var alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir það var alltaf að draga kennarana inn nei, ég foreldrana segja
2: já, ég held að hérna
0: það sýnaði mig eitthvað hvað og þau var fyllt stolt yfir hvað við varum skemmtileg
2: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara gefa því forgang og einhverja starffræði
0: orða forða
2: kannski ekki alltaf þá starffræði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það já, gott og vel enskan kjarnan námsgrein en aðrar önnur tungumál eru val þetta væri kjarni kannski helmingur skólastarfsins svo væri hinn helmingurinn miklu opnari Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi, eða málfræðutímum, skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu. En svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni. Bara liftastu upp. Af hverju getum ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnar upp allan skólan? Aukum val.
1: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldra að sé best fyrir börnin.
0: Að draga, við þurfum ekki að fara svona langt í stærðfræðinni.
1: Já.
0: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum eiginlega að kenna
1: aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi.
0: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumálanámi.
1: Já, já.
0: Því að það líklega að geta kljási og...
1: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft. Já.
0: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski kennararnir sjá ekki tilgangin í eða bara óverfitt
2: það nú mjög slæmt að kennararnir sjá ekki tilgangin í
0: það bara óverfitt að það koma þessur algebru í gegnum hennar bekka bara það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur af hverju verið að setja mig þetta, það að meina það?
1: Já, örugglega gagnvart mörgum
0: Það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
2: 21.
0: Þá varstu búin með kennaranámið.
2: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þess til hlýðar utan skóla.
0: En af hverju verið að láta kennaran eftir stúdentspróf fyrir 5 ára námi?
2: Það vegna þess að kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss
0: Í Finnlandi. Það ekki hér.
1: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
0: Það var ein umsókn á Íslandi. Þeir eru 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
2: Ég að tala kennaranámi.
0: Já, í kennaranámi.
2: Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennarar þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám, það dugar ekki til, sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastarfinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað ætli margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd við eitthvað annað nám heldur en kennaranám
0: Hvernig er staðið að því
2: og hvert inntak þeirra er af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar sem jafn óvægin og kakrinin
0: Þetta farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
1: En ekki menntunir.
0: Ekki menntunir.
1: Nei.
0: Ég get ekki nefnt.
2: Heilbrigðisstéttirnar, er einhver stjórnmálamaður, er einhver Inga Sæland að tala um að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám?
1: Nei, sko það sem vandir...
2: Það getur kannski bara verið skynsalegt.
1: Það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk, sko, allir hafa gengið í skóla. Og allir telja sig hvað að vita því sem að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að
0: haga því. Það skólanum sem að þeir voru í.
1: Og frá sinni eigin reynslu. Og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram. Og þeir halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reiknað einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á að reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
2: en svo ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað Líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja, hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar. Og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert badn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum?
0: Alltså í þróun efnisins og framleiðsláði og alltaf.
2: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þartu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búinn?
0: Fyrir hvern vetur?
2: Já.
0: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
2: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það upphæðin sem að MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hefur.
0: Alveg til þess að framleiða
2: það. Allt námsefni og gefa út og prenta.
0: Pakkaði inn og
2: keira í skóla. Borga höfundum.
0: Já.
2: Dreifaði.
1: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma.
0: En ég var svolítið rausnanur.
2: Líklega væri við vel sett að þetta væri 50.000-70.000.
0: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Mm. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið, Nei. Eins og að leikja kennaranámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingauðsluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko, bara hérna, ásakanir í brjóskasann. Ég meina, við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
2: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djóft í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastíð umræðan þar það engin gagnrinn á inntak leikskólastarf. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan þar einhver gagnrinni á inntakið við líka og á grunnskólan eða þú tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
0: Ég spyr ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að er of hérna, þetta of skammt að við komi til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna að þið vilja kenna börnunum sko ekki bara Íslandssögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflóki einhver leit þetta þannig
2: að það er framhaldsskólinn svo kristalltært dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendur í maður, það eru mörg hundur eða ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það eru svo erfið þegar þeir geti ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hef verið að gera í mörgum þeirra. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
0: Já, maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru er að ég í ólíku námi?
2: Sko? Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmentina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að þegar samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið.
0: Allir að skutla á milli hverfa.
2: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
0: Annað sem að mér við dottið hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á erum við helbriðiskerfið. Við getum ef við látum sko fagstéttarum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búa þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig að við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna, kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarni kenni það sem að skipti máli þess að þeir geti ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Og... Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
1: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Allir þurfa að þetta er svona samræmt göngula fónt. Þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum.
2: Það
1: getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta er svo sérkennileg hugmynd.
2: Það var alltaf svo skemmtileg að segja frönsku menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi sem þetta þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og segði að það er allum svo öll 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta ekki alveg sá
1: skóli sem að... Það einhverjir sem vilja þetta og þeir eru ansi hámarir.
2: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
0: Stelpa mín var í sjórabekki í Frakklandi, kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kongana sjórabekki.
2: Já, já. Já. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það eina leið, svo má alveg hafa smá eftir.
0: Gagnrýnir þetta skólakjörn sem eru bara ekki sammálaður einhver.
2: Nei, nei.
0: Þeir eru bara alls ekki sammálaður þessu. Þau velja að setja einhver að stjórna skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur. Sem hafi farið með skólakerfið okkar.
2: Það þarf að hafa eftirlit.
0: Út og píska.
2: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það mjög mikilvægt. Það hafa allir gagnað því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri innvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu meira frelsi til þess að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
0: Galdurinn verður á gólfinu sem kennar
1: Já. Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Og þar var haldni fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var þess að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem höfðu komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þannig að stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það bara afskaplega mikilvægt.
2: Svo þetta frábært eða þetta gera því góður í sáttu fóraldra. Það bara alveg rosalega dýrmætt.
0: Eru þið skoðu 25 skóla? Hvað var besti skólinn?
1: Megum ekki segja það.
2: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin 5 ár aftur í tíman. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf í, en það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan, en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur sameinast um að reyna að koma betur til móts við þarfi barnanna og lagt mikla alúð
1: við. Og það eitt af því sem við tókum eftir, sko, þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir að áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda. Og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Og þannig að kennararnir eru uppfyllra vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
0: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að við þekkjum það til dæmis það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þóttu skiptir í öllu fólkir út, sko.
2: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk fer annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski nýstar annað staðar.
1: Þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara víða lönd.
0: Svo er það líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
2: Gæti verið,
1: já, gæti
2: verið.
0: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
2: Yngvar
0: og Lilja. Gæði
2: Takk fyrir kærlega.
0: En við ætlum að halda áfram að við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hátt í 400 nemendur í Árbænum hafa fengið ókeypis leiðsögn á hljóðfæri síðustu ár. En stuðningur við verkefnið hefur nú verið blásin af hálfu Reykjavíkurborgar. Við skulum heyra hvað Stefán S. Stefánsson tónlistamaður hefur það að segja en Stefán maðurinn sem samdi poplagið gríðarsnjalla Disco Frisco. Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson. Vertu velkomin.
6: Takk að þér.
5: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
6: Já, ég skólastjóri í tónlistaskóla Árbæjar.
5: Já.
6: Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu mm-hmm. til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfæra kennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæra tíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítar eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
5: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
6: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við og við vorum mjög ánægðir í tónlistaskóla Árbæjar með þetta að við vorum að sjá þetta nemendur stíg upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifærið að prófa mikil ánægði hennar grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármenni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið, bæði með við kynntumst nemendum betur. Og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki vona á þegar við byrjuðum, en það kannski eitt þriði úr bekknum að tala annað tungumál. Að þegar að tónlist kemur, að þá tungumál ekki...
5: Fyrsta.
6: Það ekki fyrsta, nei. Nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluð íslensku, þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meira að meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt.
5: Bara hornsteinn í inngildingu?
6: Það mætti segja það, sko. Og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko, innan skóla og frístundasviðis. Mm. Og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa. Mm. Þetta uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta er upp að staðið sko. Þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niður að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
5: 900 miljónir árið 2008
6: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir
5: Ok
6: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta er framreiknað þessar 900 miljónir eru 1300 miljónir
5: Já
6: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verðna tónlistanáms í Reykjavíkborg
5: Já.
6: Og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður
5: Já.
6: Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfis ekki námi sko, en það er kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað handleikur en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru sami hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík uh-huh. og hver grammi velun afinn að fætur öðrum stígur í bóntu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar uh-huh. Rannsóknir hrannast upp sem benda á í jákvæða sem sagt, jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt, uh-huh. ekkit bara börn heldur líka fólk af allum aldri uh-huh. og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þetta þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur uh-huh. þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn
5: Já.
6: Og taka þetta í burtu uh-huh. einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara ansi skýt
5: það sem hann skrifaði þessa færslu
6: Já.
5: Og þess vegna rækki augun í þetta, annars verður ekki hér
6: annars verður ekki
5: það var gott hjá þér
6: já, já.
5: Að gera það
6: maður þarf að tauta við sko.
5: En sko, ég hef fylst með þessari þróun hérna eiginlega með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja og meira þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki, hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjó nú 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
6: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni tónlistarskóla hjá Reykjavíkborg Þessi málefni hafa verið heita kartablan í umfjölluninni.
5: Já.
6: Það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega.
5: Nei.
6: Þannig að sko, hvort sem að tónlistarskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu, það gleymir stundum að sko, Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljónstir hér í Reykjavík sem er frábært verkefni og ég sem blásturljófæraleikari fagna því að sjá öll þessi börnir að spila blásturljófæri og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert og hins vegar hini skólarnir þeir eru síðan þetta er svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla alla tónlistarskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólarnir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu. Þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru. Okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag tónlistarkennara. Þannig að í raun og veru eru, sko, það er ekkit að líta á þessar stofnarir sem enga fyrirtæki, og þessi enga fyrirtæki, þau ráða miklu meiru sitt starf. Þú sæi til dæmis ekki fyrir þér, eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal, verkskrá, múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira að greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara nær ekki alveg fótfestu. Mín skoðun allavega. Ef að við værum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu, að þá væri hér náttúrulega upp í allt annað ástand, sko. Af því að fyrirtækja rekstur náttúrulega bara, hann eins og hann ég menna, menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir. En þeir hafa þess að kvaður. Svo síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkurborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunulíkinn er sá að eins og með minn skóla tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu og slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólanum sem að krefja okkur húsaleigu sko. Og þeim bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkurborg veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkurborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistaskóla aldrei byggt tónlistaskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þessum þar þannig að hvað ég að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu er hálfgett olbogabann
7: og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu er það ekki?
6: Jú.
7: Sem er frábært og sá endi, það gott að það er hugað að honum, en það verður líka að hugað hinum endanum og það er kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko, alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í engatíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að hérna, krakkar í tónlistaskólum bara þurfi engatíma er ekki að kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
6: Ég veit ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningsleysa hvað tónlistanám er
7: Jú, kannski
6: Mér finnst það freka að vera þannig, sko þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski viti ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á útleið, myndi ég segja og það er til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikirana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistanám tónlistanám er að breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistaskólum sem ég þekki til, það er mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennsluaðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti held að saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
7: flakka meira á milli sviða
6: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo framvegis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri er kannski þessi elektróniska umhverfi sem er alast upp í og kannski spilaði lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta er bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
7: já, já.
6: eða 2002
7: það var allt breyst síðan
6: það var allt breyst

0: sem það er hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko allt þar að flóru tónlistamanna og þar að leiðandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnemendur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða, eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska geira hún kemur ekki upp úr klassiska geiranum og það segir bara sína sögu sko.
1: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þyndinni þetta segir þú í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman hljóðamynd
0: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef nú ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt heldur áttu þetta að vera músikalskt falskt sko, það bara að eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn
1: Einmitt.
0: Og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavík búin að setja sér og og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil jafnvel í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
1: Já.
0: Það bara að vill nú stundu vera þannig sko.
1: Já. Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokkflötu tími
0: Já, þú denit svo mér hitti sem að
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar
0: Nei, ég
1: En ég sá í aðtöðasendum við fæslunum inn að hérna að Magnað segir ein að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söturhón hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara að ég kem ekki nálega til þess, þetta er svo erfitt hljóðfæri þetta er svo flókið, þetta er svo viðkvæmt og hérna
1: Þetta er ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
0: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko
1: Þannig,
0: þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta er miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið er ekki vænt öll blástu slófari
0: Mér þykir mjög vænt blásfrutu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko. Hún aðeins svo erfið sem við regna sko.
1: En sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því handleikin en svo þú verður að gera með nefnansa fjárvitingar bera saman peningarna sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég man að píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé ég ákveðin útrýmingarhættu
0: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að

0: einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með það með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem í þessu sko. Ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks og þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistana á með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú með góðan einkakennara sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum og þessum kennara hafa veitt sér gríðarlega mikla sko bara lífsfyllingu og, og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjæft fyrir bara í dag
1: en þess vegna held ég að það sé að að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
0: já, ég alveg sammála því sko já. En ég að segja sko að þetta návi tveggja einstællinga og ég meina það maður því kjent í öll þessi ár sko því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að þú veist að afið sé að vera að deyja eða eitthvað og, og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það er svona margt sem á sér stað hana og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum viðfangsefni sem við erum að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit þetta bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega að sé sko.
1: Heldur
0: en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vel að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég naut þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið
0: ég trúi því.
1: Þannig að bara svo því sé haldið til haga að það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi
0: Nei.
1: Ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæða til,
1: og hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnum listanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist það bara liggur við heil söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko Hann var algjör snillingur sko á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: Hann hefði svarað eins og þú
0: Já,
1: hann hefði
0: gert það sko og hérna hann hafði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna af sínum kennurum og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara þú veist, þetta er bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst að blási í saxofónu
0: já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston
1: frábærskóli
0: já, frábærskóli hérna, það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá daumingi bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko það svolítið var svona ákveðu hörkusjónamið sko sem ég lendur betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er þannig að Já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta varðar.
2: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjanna, heldur en var þegar þú varst þarna.
0: Já, ég kem þarna eiginlega sko á, hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjanna. Þegar ég kem þarna 1980, þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko. Og ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán.
2: Og átti peninga til að henda á listabálið?
0: Já, ég mér. Þvílík fjárfesting.
2: Já, þvílík framtíð.
0: Já. En svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þarna, þá Ronald Reagan kosinn. Og þá byrja bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig ykkur negin og bara verður alltaf dýrar sko og síðast ég vissi þá var þetta skiptið ykkur 8-10 miljónum sko þannig bara önnin sko
2: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit.
0: Já, er það, já.
2: Já, og hérna þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona.
0: Já, já.
2: Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getur maður sagt
0: Já
2: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þeir þetta
0: hann var nú engin,
2: engin.
0: Það, bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
2: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
2: Já.
0: Stutt og laggott
2: Já.
0: Og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
2: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en þetta var allan þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margkopun að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
2: Já,
0: og hérna, þannig að
2: Já.
0: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
2: Já.
0: En ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
2: Já.
0: En svo þegar hólminn er komið og eitthvað tekur upp tek eftir það þá gerast þessi hluti sko. Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskólakennurum 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
2: Já, það sagði mokinn okkur í morgun
0: Já, ég vona hann að ekki logið þessu en hérna, ég á ekki vona því en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir upp eru staðið þá held ég að séu þessa greinar sem að munu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
2: Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar
0: það er það já. En svona er þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá siður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að emdirna fylgi með já. Því miður þá bara verið að segja sem svo að emdir hafa því ekki fylgt með
2: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag
0: Já.
2: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík bara einfalt að fræða sko borgarfulltur á hvað tónlistarskólakerfið
2: Já.
0: Þetta ekkit einfalt sko
2: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji verið þess valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
2: En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluti núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínir dálítið þreyttur á hérna
2: bara bugaður
0: nei, ekki bugaður það bara að maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko
2: já hann hafði búið að taka vonuna frá þér
0: nei ég látum það nú ekki gerast það er, nei en ég vil bara sko ítreka það að tónlistanám svo mikilvægt að svo miklu meira miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur að svo margt annars sem fylgir og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast kona mín badn eða eignuðast badn áttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ekki við hana vildi endilega spjalla við mjög músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna já, við mentuð fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko
2: og að hverju þetta segja mér þess að sögu
0: ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko tónlistanám styrkir annan nám og það eru rannsóknir sem að
2: og þetta er stundum það sannlega. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplýða að fá að prófa tónlistanám sjálft sko þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það hlustandi, flytjandi njótandi eða hvað sem það sko.
2: Já. En ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist allir þeim sem í Japan þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvort sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðinni tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
0: svo ég haldi áfram með þetta hérna einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT
2: já.
0: Verkfæði
2: já.
0: ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikana sem var í kringum hann, svona, kollegar og samnemendur og það að sama.
2: Já.
0: Það var bara, það var annað komað með tónlistamentun. Það var furðulegt, sko.
2: Já.
0: En, sko, ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir, sko, þessum greinum, þessum, hvað þetta nú kallað, skapandi greinar þegar ekki?
2: Jú.
0: Fellur þetta ekki undir þar?
2: Jú.
0: Að sko, við þurfum að hafa meiri metna fyrir þess að það sem margt annað sem við ekki að fylgja með.
2: Já.
0: Hugmynda auðgi og, mm-hmm. og síðan eru sko bara til með stónlistamenn þeir eru, eða þeir eru komin í langt og hafa, þeir eru þjálfari að leysa vandamál, sko.
2: Já, já.
0: Það bara, þeir eru að æfa þeir, það eru að leysa vandamál, þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og, og ýmislegt þess að það, sko.
2: Kunstin að koma fram og...
0: Kunstin að koma fram, sjálfsöryggi... Það til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnda koma upp á svið og, og komast í hérna píjarnastíki sitt og, og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið metir hærri sko
2: Verðandi ráðherra
0: sko Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og hérna og tónlistskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu
2: Já.
0: Og það er löngu liðin tíð að sko, allir þeir sem að er að fara í tónlistana megi að vera atvinnumenn það er engin sem að sko, það er bara allt annað hlutur eins og við þurfum að vera til skólar sem eru fyrir fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og fleiri
2: Já Það segir það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistskólan í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistar hæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnaðatæki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanuleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábærskóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra ég bara fann það ekki Og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinni mjög á sveit sem þetta alls að jafnaða tæki. Ég rættur að það hef eitthvað skólast til á þeirri braut. Skólagjöld eru nú bara býstna há í dag, frístundastyrkurinn. Dugar bara eitthvað pínlítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
2: Já við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík kannski einhverju frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahægur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývatnssveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
2: Þú þarft ekki endilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, skildi að það náttúrulega áskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi, sko og það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalsins sko þá hefur skólanum ekkert verið gert neitt sérstaklega auðvelt fyrir rekstrarlega.
2: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: grein. Nei, ég, og ég skil alveg hvað þetta sko. Já. Nei, hérna þetta sýnir bara svolítið sko að stærðagráðan hinn í Reykjavík, hún gleymist aldrei sko.
2: Já.
0: Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur það eru upp í staði og eins og ég sagði því var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nefnandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nefnanda og það var nokkit alltaf svo og það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nefnandi voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan svona 10 ára eitthvað leiðis þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens eða þú ert 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klifta á þetta alltaf mann sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það vegið að þessu og við erum bara ekki nóg að metnaðvel Íslendingar í garð sko hérna grasrótarinnar, vil ég meina.
2: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já, ég held að Íslendinga viljið það ekkit, hvort þið er, sko. Þú veist, við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
2: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka.
2: Einmitt. Takk að ég fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson. Ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Nú Gísli Tryggvason lögmaður ætlar næsta að ræða við mig lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Plastbarka málið verður þar ofarlega á bygg. Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan liður réttur settur svona í gríni. Hann kominn til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
4: Já, takk. Það ekki átt því að ég fæði þetta auknefni.
2: Hvernig tilfinningin?
4: Að vera að kallað að geða ekki, já. Hún næstu eins góð eins og eins og því að ég var að kallað að Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sanns að maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli Nágranni sem væri að koma. Þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var að kallað að Gísli Granni.
2: Já, ég hérna talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta að reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann.
4: Já, já, það víst kenning að, að summa lastana sé konstant, þess að þannig segja.
2: Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarka málinu og dómi sem fjalli hér að stóma í síðustu viku og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinn eins og verist vera samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dóminn
4: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta já. Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
2: já, já, já.
4: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis
2: já, já, já.
4: En hvað það, það eru gríðalega mörg lasiðfyrirsleg og lagalega álitamál
2: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið við til?
4: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir hvað upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en menn segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarinn eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarið þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
2: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur.
4: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjóð er einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir sveiku bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leiða hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá ég ekki að dæma hann eins hart sko. Það heyrir þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það er margt í þessu
2: það er mjög margt í þessu
4: svo það tengt þessu með lögsuguna er orsakatengslin, hvað er megin orsök tjóns, er það það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða er það það að framkvæmana Mér finnst nú líklegt að Paolo Maccarini hafi sko blekt Tómas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
1: Svo einhverjir aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Tómas eins og sá sig knúin til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dalti lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Tómas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sögaðar hafi haft einhver persónuleg afskipti af Tómasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa þá svona og eins og hérna og einmitt eins og varstu tala sko það siðferðislega ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hérna, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Tómas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífar.
4: Jú, og það má snúið svo við líka að sko ef einhver er með slæmar orðstýr, þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé Nei. Vondur maður eða allir telja hann vondamann, þá á hann líka sín réttindi.
1: Hann má ekki gjalda þessi afmörkuð máli.
4: Og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna, próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búa kviður er ekki gilt sönnunargagn í dag og það er í rauninni svolítið það sem að er notað á Facebook í alþýðudómstólum þessar myndir
1: mér hefur sýnst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það er svo heita tilfinningar og hérna ég fekk held í 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eila, líkum við segja hatrúskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki hérna, þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíðans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér hatrúskilaboð en hinn helmingurinn er bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi.
4: Já, þannig þetta var alveg svart hvít.
1: Þetta er alveg svart hvít. Það er engin hlutlega stafna.
4: Já. Og eina til mig sem ég er einu svona að vera varfæðin sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
1: Já.
4: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum er líka
1: Já.
4: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvartur fyrir dóm
1: Já.
4: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins, að því Tómas var ekki beinn aðili málsins,
1: Já.
4: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
1: Einmitt.
4: Og það þekki úr bandarískum bíumyndum það er kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fimmta við eitthvað stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið gæti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta er þó við köllum þetta fimmta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko
1: Já.
4: Þá er þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki að tjá sig sakargiftir, til þess þetta það fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvattu til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki svara þessari spurningu ef þú vilt ekki að því að það gæti felt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
2: Já, en þetta dæmi hefði mitt gott dæmi upplýsinga óreiðina liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
4: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko, Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
2: Það verður áfríja þessu dómi
4: Til landsvittar, já
2: Það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjétt læknavísinda
4: Já,
2: já. Um það, sko.
4: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp sko, þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
2: Heyrðu, það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem rangir.
4: Eða umdeilanlegir?
2: Já, en stundum þeir hreinlega rangir. Stundum eru þeir hreinlega þjóðhættulegir. Stundum átta maður sig á því eftir að viðtalinu lokið. Stundum maður ekki fyrir en eftir að búið að sýna það. Að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður... bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hélt í fram að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
4: Hérna við Rauðaborðið, já.
2: Já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt sem ég skrifað á VF samstöðurinnar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, af hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem, þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að hans að fara yfir það
4: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðar eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrgð
2: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki verið sérfræðingur í því efni og,
4: nei, nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp þegar það sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðrétta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntanlega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
2: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétta þá bar maður ábyrð en að maður hefði sleft í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
4: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt Nei, sko, þetta er túlkun. Lög Já, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og var til þess algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hans mann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem hún nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável hátt í 40 árum, grein og skrifað undir SME, eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann, en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma. Og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina.
2: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærumeðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
4: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér, eða prentmiðill.
2: Já.
4: Það en síðan geta álitam alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælenda þannig að
5: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
4: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allmis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf
5: talandi nasistatáknið er bannað ég myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna og ég væri bara á kaffihúsi geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin og hring
4: ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög en ég held að það sé nú ekki en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasistafána í hérna á gyðingasamkomu eitthvað svo leis en þá væri það fjalli kannski undir hegningalög það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað eitthvað svo leis
5: og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber málauruglumanna sem að hafa verið með vafasöm tóknu í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo leis og hafa kostað þau kostalökurnar mikil úr það hindi
4: og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og er mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til að segja, maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
5: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfi, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svisneska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem eru að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
4: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég er bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það væri nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna
5: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi
4: Já.
5: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags Er það ekki þitt mat líka?
4: Jú.
5: Já. Þú sér hvað Einar að skrifa Anok hafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
4: Einar
5: Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
4: Já, já.
5: Þetta bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara land eyðist.
4: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
5: Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það var í lengi umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
4: ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungna samtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér lofti þegar maður lappar í nálað við stofbrautir
5: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla og ég ráðleikið þeim að fara í umhverfislögfræði
4: Já, það alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að já það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað eins og lögfræðingar gera
5: kannski þarf að breyta pípulögnunum með liti til
4: hérna, já, ég var síðast á fundi í gær það sé ég kvatti hvað það sé að gagnaðila eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga
5: já, þú veit hefur alltaf gaman að hitta það Gísli minn kæra þakki fyrir komuna
4: svoleiðis takk
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
5: Steingrímur Ólafsson einn fárra Íslendinga sem starfar á olíuborpalli. Hann lýsir þeirri reynslu og spáir fyrir framtíð jarðefna eldsneytis. Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn?
7: Takk fyrir.
5: Hvar vinnur þú?
7: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuðinaðunum, er þar út á borpallum.
5: Já.
7: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem þetta sendið mig svona á hérna í mísu palla í þeirra eigu með allan Noreg allt frá Hammerfest og til Stavanger
5: já
7: þetta heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borpallana þaðan
5: já hvernig kom þetta til?
7: Já, það kom hér hrun
5: já
7: og þegar við bara staðið þá Það var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera, ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
5: Jó, það þannig að maður sér það?
7: Já, þetta pínu lítið svona.
5: Akkurát.
7: En,
5: Lettir í vinnuslysi.
7: Já, og hérna, svo gerði ég bara líkt og aldrei aðrir. Það þarf að svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á. Á hafnarskrifstofinni í hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
5: Já.
7: Og svo sem sagt hugsaði henni mér, ef ég get sendt vörurnar út, þá hlýt ég að geta sendar inn líka.
5: Já,
7: Og sótti þarna sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk fyrir rest.
5: Já.
7: Og við vorum þarna þrír sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
5: Nú.
7: Þannig að þetta er hérna... Þegar mér bara hafa nokkuð góðan, sko.
5: Veitir, hvað þarf maður að uppfylla?
7: Já, ég, sem sagt, í starfi sem ég í, sko, þar að senda vörur fram til bakar í sem því logistikinni. Og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni.
5: Já.
7: Og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla, lærði ég iðnrekstrafræði og hérna.
5: Iðnrekstrafræði?
7: Já, með aðaláherslu á... Og sem þetta flutninga og framleiðslu, þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri.
5: Já.
7: Eða vinna þar sem svo þá innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
5: Já.
7: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa, þá kannski tildi ég tvær vikur og svo litið þetta bara eitt öðru
5: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt sko.
7: Þannig hjá sölumestir hraðfyrirstúsan og Akureyri.
5: Já.
7: Það vinna þar sem satt á innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og Já. Svo er þetta hálsmannur útöldi einu.
5: Já.
7: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
5: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt sko. Þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
7: Já, já.

0: hérna, þetta alltaf mikil vinna og má við ekki út að bera.
1: Nei.
0: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress.
1: Er þetta kalla heimur?
0: Já, svona 90% kallar.
1: Já.
0: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem vinna náttúrulega aðeinslega í þjónustustarfum, eldhúsi og þóttum.
1: Já.
0: Því að það konur sko sem koma satna í hærri stöður.
1: Já.
0: Það þarf eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
1: Nú, hvað svona?
0: Já, það svona, ólíðinari er svona karlægur iðnaður, hefði það verið. Og var það náttúrulega í marga áratugi að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
1: Já.
0: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og

0: daldið betur en karlættir og ég hef bara séð þetta sjálfur hann. Já. Það hérna þær þurfa heila að standa sig betur.
1: Já. En ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli eða að blanda kynjunum?
0: Nei, það ekki það? Það er ekki það? Og hérna, og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þannig að þetta ekkit svall sko, þetta ekki svo eins og bíómyndar sem maður sér hérna, hérna sem satt einhverja unga stælta sprengilega menn í hérna í smekkbuxum byrjar á ofanskvæði og þetta ekkit svo líðis sko.
1: Þetta var gáleisislega spurning
0: já, ég veit það
1: Heyriðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt
0: Já, mjög svo
1: Er þetta mjög vel borgað? Það
0: er allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem er sækjast mest í það er að vinnu tarðirnan yfirleitt sko að maður er tvær vikur í hérna í vinnu
1: Já.
0: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess á milli
1: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
0: Já
1: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhringin þegar ertu að vinna
0: Já, ekki, ég er þetta allan sólarhringin Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest Ég manni sko það því að Nú ferðast allan milla þyrlum
1: Já
0: Stundum er ekki flugfært
1: Nei
0: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og
1: Já
0: Og svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þarf
1: Já Og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem meldaður maður
0: Nei,
1: ekki.
0: Það hjálpaði til
1: Það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna En þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað
0: Já, ég bara þarna sem satt þarna með alltaf sem þetta svona einmanlega starf sem ég í Sérna maður lítið sem maður mikið einn sko
1: já.
0: Ég þarna með skrifstofu og sem satt sé lagarinn líka
1: já.
0: Og panta hinn vörur og koma þeim að réttan stað og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sögunda smáttið þegar ég hóndur skapið að panta aðalvél heldur verðum að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna og bara vinda út þegar upplýsingar það í gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildu um borðhætti það sem er alltaf mikið að verfla steinir
1: já, einmitt
0: og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekki mig vel
1: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
0: Ég búin að verið í þessu hvað, ég fór þarna út sko 2011
1: Já.
0: Var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
1: Já
0: og
1: Þeir líkar augljóslega ekkert illa
0: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frenda og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál sko
1: já.
0: Þannig að hérna
1: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfa með áspörðu?
0: Nei, það er svona alltaf langstæstum hluta og svo að sko það skiptist aldrei sko borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem er reknir þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældarum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna glussa og borunina fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærstu hlutin er hérna er normið sem koma að þessum svo kalla daglega rekstri og viðhaldi
1: Já.
0: Svo sem sagt er eins og þarna borðpældarnir legður mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski að fá í náðskonu sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku meira þess að Íran hef ég verið með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona eru þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina
1: Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í Norðursjóður, ekki?
0: Jú.
1: Já. Hvað eru margi pallar? Veistu það?
0: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko.
1: Það eru tugir.
0: Sem eru þarna.
1: Og eins og þú sagðir að þú flakkaði milli sumraðar.
0: Já, sem innan sama fyrirtækisins.
1: Já.
0: Og svo er það alltaf önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands

0: Englandsmiðin, Olivier Stendhal og, og Gass.
1: Já.
0: Og og eins og staðan núna þá bara erfitt orðið að fá olíupotfalla sko, þannig að
1: já.
0: Það mikil eftirspurn akkurat núna og.
1: Já. Og olíuframleiðsla normanna á pari við það sem verið hefur eða?
0: Þeir eru að bæta í.
1: Og þeir eru að bæta í.
0: Það hérna,
1: út af Íranstríðinu?
0: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu.
1: Já, það byrjar þá.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti.
1: Já.
0: Og svo kemur Íranstríði ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna.
1: Já.
0: Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna uh-huh. og voru mitt gaggrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fastheldin á fjarnálmenn þannig að það er gengur hægt
1: En ég er ágætt sátt um þetta inn á Norex
0: Olíunæðin?
1: Já
0: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinnlífi, þetta ekki bara þeir sem út á bólpöllunum, þetta náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt þetta er náttúrulega bara og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
1: En sko, normenn eru komni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru komni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla, þannig að þetta er svona þetta er pínu áhuga að vera staða.
0: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna sko þá þótt enginn sko fórstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum hann eftir dýra Tesla sko.
1: Já.
0: Það var dálítið stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mæli og og hérna nú er það vel.
1: Já. Og þessi olíusjóður náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar eða
0: nei sko þetta er hugsað sem sem normið vita náttúrulega olían minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verði inninn.
1: Hvenær heldur það verði?
0: Já, það alltaf og það erfitt að segja það sko.
1: Þeir hljóta hann eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, það vera með einhverja sín.
0: Já, en þetta náttúrulega bara sko við sjáum bara hvað er að gerast núna í hérna í Árásum Bandaríkjan og Ísraels á Íran.
1: Mm.
0: Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjá mig það bara svarta hvítu eða skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvernig þetta verður en þetta þarf að eiginlega verða fyrir en seinna já, eða þarf eiginlega verða fyrir en seinna
1: Ertu það að horfa til umhverfismál
0: já og hérna
1: Er það einhver leiti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
0: Já sko ég erum stundi verið þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverju enda sinnin á pallinum sko
1: Ok
0: og hérna
1: Þú áttir ekkert marga skoðanabræði kannski?
0: Nei, eiginlega engan
1: Ok
0: og hérna Já, haldan hafa þér ekki hátt það.
1: Nei, ég skil.
0: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna þannig framleiti mér og minna úr olíum.
1: Já.
0: Og hérna
1: Hann notur hver segir.
0: Já, alls konar rögg þar til og svo erum við eins og segir sko að framleiða grænustu olíu í heimi.
1: Já.
0: Það þegar við flokkum sorp svo vel og gömkjafilega.
1: Já.
0: Það er ýmislegt í þessu sko.
1: Já.
0: Menn færa alls konar rögg fyrir.
1: Já,
0: og svona alltaf líka er þetta bara einn tómin heldsvillisingar sko, sem halda það að hlínu jarðar hafa eitthvað að gera með hérna
1: Já, súröld er alveg áberandi
0: Já, það er ekki kannski beint áberandi það heyri það líka
1: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir ekki að geta keift nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
0: já, eitthvað svo þess, já
1: að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala um hann að Hormúsundið og Íran og þetta sem þú vorst að tala um en aðrir segja bara að það séu aðra ástæði fyrir því að við getum ekki hörfað jafn pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Núri
0: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar
1: Já.
0: Sem allir er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið fiskiskipaflotin okkar það gerist ekki nefnum með dísilolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nefnum að það er búið að flytja með dísilolíu í bílum námi vinsla með þess að olíu vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna til að keira pallin áfram
1: þannig
0: þetta er ekkit smá svelgir og nú er námi vinsla eins og ég segi og það erum bara það reyfist ekkert í heiminum
1: Nei.
0: Sem sagt án hennar
1: þráttur eru alla þar tæknibreytingar sem orðið hafa
0: já og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko
1: Nei.
0: Þetta er svona hefi grút og lægt grút og grút og svo er unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusensu stöðunum til þess að búa til bensín og flugvélaeldsneyti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðlabæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf þeir eins og Bandaríkjamenn þeir eru að flytja inn í daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugur eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræði í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja þetta í gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinu að hérna þeir ættu framtækjum nættu nú olíu sjálfri plus veginn og svo eina og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur engar vel til að búa til dísel
1: þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
0: já og svona ekki alltaf geðslegur
1: nei einmitt. Sko hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
0: borðpallir
1: já, mástu það
0: ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru 5 hæðir
1: já
0: hérna. Þetta er tóttið afferðat
1: og hvernig leika stormar þig
0: þetta er hérna eru kannski 40-50 tonna hérna sem þetta 40-50 tonna borðpallar
1: er það þyngdin?
0: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði þá er sem þetta liggja allt þess að veturna liggja það mikið við akkeri
1: já
0: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp á niður svona þetta hreyfist annað borðin því að hérna er þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og ef þeir halla mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
1: einmitt en það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
0: já nei það stundum að aftengja og færa sig en hérna, en það nú alveg hending.
1: Ok, en svo hafa orðið brunar.
0: Já.
1: Er langt síðan að var bruni?
0: Já, þetta er, hérna, er í Norðursjónu, þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða alveg sendið Sjælland held ég síðast.
1: Já.
0: Það er orðnir hvað 30-40 ár síðan.
1: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
0: Já, það er alltaf var að menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismála og annað.
1: Já. Já,
0: hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum við þetta að gera mér það sjálfur.
1: Uh-huh.
0: En það talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í ykkur löpp á pallinum og þá kom í brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna.
1: Uh-huh.
0: En svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástæðin til þess að hérna laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla.
1: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag.
0: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerði nú alveg illist veður og þá var hérna bólpallur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er nú ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og náða að drepa þar einn mann þannig.
1: Nú, hvað segir
0: og,
1: 30 metra hæði?
0: Já, þetta er hérna geta gerst hann alveg dýrvillu sveður og hérna jú, svo verðin alltaf En ég verið þarna á þessum borðpöllum, ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
1: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
0: Já, sko, ég búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partum eftirlaun.
1: Já.
0: og það veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna, og bæntalega mér líka. Og hérna, og ég er oft spurðið hérna hvort ég hafi verið með þeim á borðpölli eða...
1: Já.
0: Því þekki Þórarinn Þórarinsson eða Jón Sigurðsson.
1: Okay.
0: Og hérna, en ég hitt þessi menn aldrei og en Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
1: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
0: sko, það kom þarna því var þarna einhvern tímann í Gunnbólpaldir þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, haldi að vera minna við köfin. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
1: Okay.
0: Sem þetta í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum.
1: Já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir meða við
0: já.
1: Það sem við þekkjum hér Íslendingar.
0: En það geti að líta á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
1: Já, emmitt. Og þú hafðir tölverða reynsla henni á
0: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
1: Já. Hérna...
0: Sem þykir þetta ekki mikið.
1: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg, hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna stattur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagðir að þú væri tölvöld mikið einn?
0: Já.
1: Þetta er ekki fyrir hvert sem er það?
0: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
1: Já.
0: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna, fjóru sinnum í viku þá koma þeirri til með áhófnaskipti sko eða hluta.
1: Fjóru sinnum í viku?
0: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
1: Mm-hmm.
0: og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fáalveg ofsjóla gott að borða þannig borða svo sést.
1: Nei, ég sé þannig reyndar ekki.
0: En hérna svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þeirra þarf að gera að
1: séð ágætlega um þig.
0: Já, maður dröslast með fallapoka með orðsvegðan þóttunum í vaskásið og svo séð rest.
1: Já.
0: og hérna og alltaf tví og þrý réttaði hvert mál spila bingo á laugardögum
1: það nú ánægilegt að heyra
0: en
1: ættu þið ekki að spila brits væri það ekki miklu gáfulegt
0: þetta allt hérna þetta allt búið allt svona brits og skák eftir að hérna símandjum komi og
1: sjónvarpinu menn spila brits og skák í símanum bara núna
0: og hérna
1: bingo er liðið af tæknibreytingar
0: bingo er liðið af tæknibreytingar
1: og eru vinningar
0: já þetta eru hérna mjög veglegi vinningar sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáfir sem sagt hérna jú flatskjáfir og hérna alls konar græjur sko
1: já
0: og hérna
1: þannig að þetta er hápunktur hverra viku
0: Lögatarsbingoðið Já, lögatarsbingoðið Já, það eru sko Lögatum er hérna fastu liður Það er hérna nautast ekki kvöldmönd
1: no.
0: Það bara skiptir ekki máli hvar í Nálið sjónum þú ert Þetta er alltaf á lögatum og svo bingo á eftir sko. Og nammi Já.
1: Menn gera vel við sér á lögatum
0: Já, það hefði gerst vel við okkur á lögatum sko.
1: En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig
0: sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina við róttum okkur oft saman
1: já.
0: Það erum bara, nú bara reykja á tveimur stöðum um borð
1: já.
0: Og þetta alltaf ekki svona til að stæra sig af
1: nei.
0: En fyrir vikið sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi
1: já.
0: Við erum alltaf hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess hérna, að þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
1: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
0: já.
1: Annars hefði ekki orðið
0: og alls konar fólk náttúrulega
1: já, einmitt þannig
0: allra þjóða kökjindi
1: þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina
0: Já, hérna, þetta er svona mín aðsreng.
1: En ertu einn í K-ætu?
0: Já. Það hérna er hérna allir á sérbíli.
1: Allir á sérbíli.
0: Og reyndar var ég nú hérna síðast í túl sem ég var, sko, þá var borpöldurinn í slip.
1: Já.
0: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við Bryggju.
1: Já.
0: Þá er svo margir viðgerðamenn og þjónustæðar að það, hérna, mér stóð til búða, sko, að annarkvort að eftir vaktina að keira til alltaf í rútu sem eru 2,5 tími í burtu frá Hammerfest.
1: Já.
0: Og svo til baka 2,5 tíma.
1: Já.
0: Eða, hérna, sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt að ég var á næturvakt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í káutu og svo var Britin sem var, hérna, var á dagvakt og sá þá nættir hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko já víða mandarhólið sko
1: en Steingrímur sko það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetinn
1: já,
0: ég átti líka móðum sko
1: já
0: og sem sagt með þeim já upp í meðlannis á hérna Svalvöfavita og Galdarvita
1: Já
0: Svo þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu og ég var farin að hérna ganga eins og pappi og tala eins og pappi og þá var smóður minni kannski komin á að svo góð í bíli Pappa líka það vel held ég sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkað þar til að mér móðum í dóð þar
1: já.
0: Og hérna og svo fæðið mér setna á hérna Hórbjörsita þegar ég var um tvítugt
1: þá ert þú orðin full
0: já þá var ég orðin um tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa einstakur sinnum af á semrinn
1: þú gerir það já.
0: Og hérna og
1: Þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ærugýr.
0: Já, sko, já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega, sko.
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
0: Já, já, vegna þess að hérna, að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig ekki eigin raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverið til þess að leysi skilja þau eftir.
1: Já.
0: En þau fylgdur alltaf með í fæltískinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalbávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðrum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á og þingar ég á vorin að taka próf
1: já.
0: Og ég held þannig að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna á þingari og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður um meiri viku
1: já.
0: Þá máttum við bara vera út að leika okkur
1: já.
0: Og eða var leiðandi veður um helgar og þá var bara að læra
1: já.
0: Og þannig að ég eiginlega mæri getur neynum að góðu veðri þarna sko og til að sé
1: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko það var náttúrulega sjálfur sér miklu maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í já, samfélaginu
0: já.
1: Áður fyrr
0: já. Og hérna og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjarnan gæti síðasta skipti á vori
1: já.
0: Og þá var bara allt í mættir í skreiðina saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko
1: já.
0: En samt, sko, svo voru þarna gamlega kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski, voru kannski þrítugt, ég veit ekki, voru bara að kenna manna að vinna
1: já.
0: Og hérna og voru svona yfirleitt badgótt fólk
1: já.
0: Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt
1: já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kól ómöguleg
1: sko. Nei, sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst en við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni
0: jú.
1: En við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko.
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst yfirleitt gaman
0: já,
1: að hérna. Gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það,
0: já,
1: þá bara verða þau harduleg
0: ég fjall í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gætt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko er vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíti í honum hérna hversu því ósköpunan færi nú ekki hérna í norður í Norður-Noregi og hérna vinn ég laxið og sjóið eitthvað svona afla alveg peninga eins og þegar ég var ungur
1: já
0: ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur sko spyr hann og ég hvað öflur á mig. Mm. Svo náttúrulega spurði hann sko grundvallar spurningarinnar. Mm. Og hvað eru allir peningar til pabbi?
1: Já.
0: Þannig að hérna, en það sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína. Og líða bara vel.
1: Það margt vitlusar en það.
0: Já, hérna, með nokkra kynslu var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring.
1: Já. Jú. Ætli hérna, ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum, leggjum það saman og deilum í með tveimur, ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel.
0: Jú, já. Það er ekki það hægt að það er framsöknu leiðinu, sko.
1: Já. En sko, heldur þið virkilega að það sé saman, að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu, porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja.
0: Þetta sjóð spilar eitthvað allt saman.
1: Ég heldur það ekki.
0: Jú.
1: Er það ekki líklegt?
0: Mjög líklegt.
1: Já, mjög líklegt.
0: Og hérna, og eins og segir, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál, sko, að hérna.
1: Það er eitthvað í þér, örgla, sem að segir, nú erum búin að fá nógu fólki, ég ætla aðeins að hérna.
0: Já, maður þarf að tala alltaf umgangast einhverja, sko. En hins vegar, sko, þá, eins og þarna úti á hérna, bólpaldi það meira að þessum tólf, neðu hérna segir fyrir ekki að þau tverfugur í vinnu og fjórar í frí heim.
1: Mm-hmm.
0: Það við erum alltaf þegar mér uppurum staði, sko, erum við að vinna svona tímafjölda, litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi.
1: Já.
0: Og hérna, við, sem sagt, erum ekki samfældu 5 og 6 vikna sumafríi, eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldlega venjulegu vinnu.
1: Amitt. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu.
0: Nei. Og hérna, reyndar illkvittnir vini mínu segja nú hérna ég sé sumarlegu 8 sinnum í ári, sko.
1: Já, má ekki alveg færa rauk fyrir því.
0: Já. Og hérna,
1: það er 32 vikur.
0: Já, en svona þannig að sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar.
1: Nei.
0: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fennast eða útskrifast.
1: Já, getur það ekki verið sárt?
0: Jú, það er alltaf er hundfúlt, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta er ekki bara...
1: Getur ekki skipt um neinn borð þannig vakt eða?
0: Já, þetta er svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika.
1: Já.
0: Og þetta er svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki.
1: Já.
0: Og við erum bara 3 sem er að vinna þetta sem sagt. Já. Það er ykkur í senn hver.
1: Já.
0: Þannig að menn hlaup ekkit, sko.
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir alltaf vera heim um jól líka.
1: Jú.
0: Og póska.
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af?
0: Já, mér, ég er búin að missa af 4-5 jólum, sko.
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða öllu leiti.
1: Já.
0: Á áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gat ég ekki verið við það.
1: Nei.
0: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn.
1: Nú, þú verður að auka menntuð þína?
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt ánum söndu frístundur um borðið í borðpeldanum og hérna hafði verið eins og segja á sjó og svo hann það einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað að eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvers maður er að fara og hvern maður er að komast langa þá hérna þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt fyrsta árið svona að vera þá ná mér í hérna einhver hérna réttindi þannig.
1: Já.
0: Svo var þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt.
1: Bættir ofan á.
0: Þannig að ég hef sem búið með kláraði 4 ára nám á gamans aldri af hérna í stýrimannaskólanum og hérna.
1: Vel gert. Hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko, já, það var kunnáttu til þess að stýra ótakmarkaðri stærð skipa.
1: Nú.
0: En svona alltaf er nú ýmislegt meira en það, sko.
1: Getur þú silt olíu skipi?
0: Sko, já, það var kunnáttu til þess.
1: Vá.
0: En það vantar hérna, vantar tölvert upp á reynslu og svo næsta drömmin að taka í alls konar námskeið annars sko, þetta er ekki bara hleypir bara ekki borði, það er að stýra hérna skemmti fyrir það skipi eða olíuskipi sko. En kunnaltan á að vera til staðar svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir nú nýtast.
1: En mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það akkurat núna sem að ég sem ég hef skaman í skóla og, hérna, og tengir við þetta
0: ég hérna ég byrjaði í tækniskólan sko, þá hérna hausti til sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir innveitendunni á Samskip síndi því mikinn skilning þannig að það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist ákveð ég taka þennan stýrimannaskóla og
1: hérna
0: og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tækniskólinn í dag líka og sendu þeirra prófgögn út á borðpallin og þar sem sagt sati mér skipstjóri eða stýrimaður mér að taka þetta og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður að taka próf í skólanum sko.
1: Já, það?
0: Já, meni, þeir bara sögðu mér hversu henni ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo þetta bara tekið að mann og sendið í hérna til hérna. Já,
1: almennilegt
0: já.
1: En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
0: Nei, það nú ekki alltaf Nei. En hérna en alltaf sé oft og hérna já á hérna sem sagt sko ég alltaf er giftur hérna á Íslandi og hérna og Ólafur Ragnar Dorrit sko þetta hérna frá dæmi ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi
1: þannig
0: að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað en
1: hérna það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi eða eitthvað
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko
1: nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna það úti í Noregi og aflega þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það er að kemur og þá er náttúrulega líka, sko líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka þegar ég skadur þarna og eina sem ég þarf að passa mig á, sko að vera meir en 182 daga í Noregi
1: Já,
0: ári.
1: Já, ég skil
0: hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi
0: Ég held að það er því
1: Og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62 og þannig að fer ég ekki að full eftirlaun en
1: Hvað hættu gaman í dag?
0: Ég 59 Þannig að ég hérna
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar
0: Já, 24 túra eftir
1: Já, ok
0: Þá geti hérna farið í þessu launin Svo er hérna, sjáum bara til
1: Hér hefur orðið snúningur hérna, Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna sem bara 62 eða eitthvað En nú hefur það breyst Nú þykir bara sá dáltið hafa komið ár sinni vel fyrir bor sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
0: Já sko, ég mann þegar ég byrja nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 sko. Og þremi mánum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í gerðaferðina hjá honum og þá hérna svo býst engi við að deyja 70 sko
1: Nei,
0: og hérna og það var kannski að geta að njóta þess að með hægt er með góðu helsu og hérna
1: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga
0: Já, hérna mér geta dóttir niður slæði á morgun sko
1: Já, því með Já allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig þegar að væri hægt að vinna svo bara dettur það niður game over
0: það er kannski verið betra að vera hérna ættingjum og vinum til amóleiðinda svona með maður gat sko.
1: Já, það er með jafnvæði í þessu kunstinn sko í lífinu finna jafnvæðið og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðri
0: þetta. Nei, nei, nei,
1: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða hvað
0: já, það er svona
1: já. Hérna. Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis
0: nei, nei, það er hérna þá geta menn ekki verið í þessu sko
1: nei
0: menna, auðvitað menna passa sig
1: já, já.
0: Og hérna
1: víðast lýsagildur
0: já, þetta er út um allt
1: já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist hann múl tilbaka og
1: trúi því hérna, og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist, þegar þetta færa þið til
0: nei, þetta er bara hérna
1: já.
0: Bara eins og bara dekki sko, það eru ákveði hérna göngubrautir mestar sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig
1: já.
0: Og svo hérna sem sagt eða er sem verið lyfta, færa til gáma eða lyfta upp, þá er bara svæðum lokað
1: já.
0: Þá er engin sem að vera reyndið þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur það, hvað má gera og hvað ekki
1: já. En þessi kalla mórall er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn séu að leggja einhverja hetju sko.
1: Nei.
0: Hérna, það eru bara mjög ákveðna reglur um það hvernig menn eiga að hafa sér um borð og svo náttúrulega sko það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir að leggja síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna að taka í pallinu og svona sko.
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall
0: ég held ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða í kaffi eða skiltum
1: já, hérna, það er eitthvað myndir að Paul Watson hana.
0: Já, það var þarna hjá Sea Shepherd og því
1: já.
0: En sem ég segi sko það er svo margt sem getur gerst
1: já
0: og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem vera að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna apparat sem er að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar
1: nefnum
0: sér það virki og þetta er svona hættulegri störf að það er hérna þannig að sækja sérstætt leyfi og þá er það bara vaktað á meðan er að gera og hérna og svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standarslækniskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þetta er þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolfir og þetta er næst þegar það fyrir námski sko, þá var ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líka get sleppti svolítið erfið sko.
1: Já. En ég myndi nú giska það stengri mörg, ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpildunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig er fólk með áfengisvandamál
1: hérna, en er nokkuð hægt að drekka um borð?
0: Nei, það er hérna ef þú veist gripin í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp og sem því þið alltaf ferði aldrei út aftur og alltaf drikja og annað er ekki liðið um borð og sem sagt, já og svo við náttúrulega er fólk með sálfa vendamál svo gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga sér sína trúnaði vini og hérna og því ég er nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á einu bálpallinu og þá voru þarna tveir sem sem hérna þetta opna sig aðeins fyrir mér og, og hérna og ég veit ekki hvort ég sé mér rétti maður til þess að, að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko
1: og það getur hún skipt sköpum
0: já ég veit ekki um það en, en sannig menn náða það að blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með það neitt lengra
1: og hérna og þú er aldrei mist mannum borð því
0: sjálfsvíð nei. En, en hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi
1: já
0: og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt
1: já.
0: Svo alltaf menn bara dáið úr veikindum, fengið slag og svona og hérna
1: já.
0: Þetta er svona engin stór áföll hvað þetta varðar
1: nei en hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já. Ég kannski þarf að tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera já. Það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já. Áður eins og sagt, ég gekk um VFG þegar hérna, þegar sá ágæti flokkur gekk eina sang með Bjarnar Ben og hérna, og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar
0: Já, ég svo sagði ekki neitt
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: Já, meni, þetta
1: framfloknum
0: Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum það bara alveg klart
1: En það talar engin vel þennan stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir
1: Mjög fáir
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum sæðlega detta hvað það var það En ja, það er nöndu sá
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki, sko hvernig ætlum við að fara að
1: Já.
0: Og hérna
1: Flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna það er olíuverðið búið að hækka mjög mikið og stríðið í Íran er ekkert að hætta sínismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala það að hérna nú er búið að stoppa sem sagt borum vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubiðagemslir orðnar fullar þar þeir sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt byrja að byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúa fyrir þær að það var svo ansið reyndarvitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi seipir það stöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurna þeirri olíuumferð sem var áður og þá sko Svo náttúrulega eru hérna, heyrðist mann með Evrópusambandi síðan og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt, þeir eru nú engum líkir sko, þeir eru náttúrulega, það er olíu viðskipt að banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega bara að dóttu mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko. Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við rúsa í staðar fyrir að loka af allt og margir kostu að var hérna hvað við þetta ekki svo þegar íslensku það var sem hvað uppu með það við skipnir og sína takkir lurkina rússanum Já, ég veit ekki, þetta er ekki gott viðhorf hérna. Og þannig að okkar í raunum veru sko tilvera bara næstu mánuð, jafnvel ár, er dálítið breytt.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbind til helvítis. Þetta var líka dálítið svona leðilegt að við erum að geta á honum í mig, sko. Og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það, já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandið þarna suður frá? Hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
1: Já.
0: Og fólk alltaf, þegar að kreppir, þá er þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
1: Já.
0: Hvaða áhrif þetta alltaf sá á verða matvælum? Já. Nú þarna ekki bara framleitt olía. Það er framleitt þannig óhjum mikið af ábyrði og efnum í hann.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega hækka allan kostnað við framleitt landbúnaði var, hvort sem þetta er hér eða á annar staðar.
1: Já.
0: Hvernig minn sjávar út úr nokkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði. Og eða kreppi líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsrakkana frá Samherja, sko.
1: Já.
0: Og dýrar að framleiða og mínu eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani, sko, væri kannski, sko, ef maður hugsaði svona líka hérna, sko, hvað við ætlum að fara að ganga í eða greiða atkvæðum það að ganga í Evrópusambandir. Þá langar maður svona dálsins að vita, sko, hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri hóttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Það vitna svo til að við erum með fríverslunar samning við Kína sem dæmi og Indlandir reynda líka. Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla. Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast. Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað. Og menntilega ekki kostnaði við helbriðisþjónustu og annað sem og minni tekjur. Og það er svona ýmis svona atriði svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag. Og maður sé líka skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóða leiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættið mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt. Það gæti orðið skuggalegra.
0: Það gæti orðið, sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammála þér með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir. Við verum með einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öruleiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna, sko.
0: Nei, nú, maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst og fremst fólki, sko, sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og gera rútur, en það eru beitingahús og
1: já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf mun líka gerast í annar staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán.
1: Já.
0: Þetta verður alveg, er það alveg svakaleg tök þar.
1: Já, já.
0: Og hérna. Og
1: við eigum þó orku og auðlindir, sko, sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: nei.
1: Þess vegna, og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísina eiga ríka foreldra að auðuga ættingja sem hjálpa til. og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi held
0: ég sko maður náttúrulega ekki bara afskrifa þetta svona sem setja ekki hefur borðið og ímislega svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira og mín persónulega skoðun alltaf ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegum þetta rök og setur
0: og hérna sko við sita hér kallar vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það ekki alveg hérna að koma hér önnur kynslóð en hins vegar sem sagt að spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við og hvað alveg öruggt að við munum missa og bara geta að fá úr því skorið en þá líkla verður þær upplýsingar hefst að vera réttar svo að fólk geti þá mynda sér skoðin en sjálfur einu ekki óskaplega hrifin af þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: nei.
0: Og
1: pabbiðin Óli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
0: hann vona því það líka sko náttúrulega Evrópi náttúrulega byggð bara á blóði sko
1: Nei, hún ekki bara byggðið á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbræð við blóði
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu Þetta náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi Já. Ef það svo alveg gott, sko. En hérna, auður Evrópu er byggður á þessu.
1: Já.
0: Og hérna...
1: En það ekki svipum með Evrópa bandaríkin, bara alltaf versta og alltaf besta. Einhver hægri grötur á því?
0: Já, en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum hérna tekjustreymi, sko.
1: Já, sem ég segja það sé á ekki
0: Já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta.
1: Já, það er sjónrátt.
0: Já, það, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara að þess að njóta sjálf þess sem það land hafa upp á að bjóða.
1: Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið einn af borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég að þá hérna
1: Það veist þið gott að koma heim og geta notað að
0: afskæra í lýra Já, og hérna og láti hérna Hérna það var erfitt sko eða rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en að
1: sjöfum. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér.
0: Já, og gera alltaf brjálaða sko.
1: en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest vortir á heima hjá mér
1: gaman að heyra og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað um samstöðina fylgist með
0: ég bara þekki það ekki en ég svona íta því að hérna auðlýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem það er
1: Minnist vel á það og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrstir stæða en kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til mér þá
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er að rumpa þessu lífi af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: Samstöðin er grasrótarstöð Við tölum við alla og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að, að hleypa fólki hér að, að hérna hlunum til þess að, að tjá sig um mál.
0: Nei, nei, það bara mjög, mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í, í vitunum vikur, þetta hérna er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög,
0: mjög miklar og góða skoðanir eða, eða svona öðruvísi skoðanir
1: Já.
0: Og, við,
1: og við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur því við værum ekki neitt án okkar gesta án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna
0: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna sjáum síðar
1: Já, við gerum þannig Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en

0: sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Og við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna á gamalkunnum lið sem við köllum reynslubolta. Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á heimildinni, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, doktor í afbrotafræði, þau ætla að ræða fréttir líðandi stundar. Við þakkum fyrir okkur í vikunni og vonum að þið hafið notið dagskrónar, verið sæl. Komið sölblössuð, velkomin í reynslubolta, það þáttur þar sem við fáum og ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði við nú bara með einn sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung en allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mata og fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur vertu velkomin
2: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlu ég bara gömul
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkomin
3: Takk fyrir íta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í
1: upphæði Já, einmitt, akkurat og hérna, og Steingerður Steinarsdóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi ert núna og lifðu núna og ert líka að vinna á hjá Samhjálp eða hvað
2: Jú, það passar
1: Já, einmitt, heyrðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafiði öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
2: Já, ég mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera
1: Einmitt.
2: Alla daga í vinnin.
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Það eitthvað sem að þú sást fyrir?
2: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé kom bakið á þeim hvernig það hafa tjá sig.
2: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum að þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun
1: að Snorri Másson og Björningi reynist með flokknum dýrkeftir menn
2: já og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef enga rannsóknir síðum þetta eða Nei. Samantekt formlega, vísindalega samantekt bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu
1: Já.
2: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari

0: og svona ég dóna lægri en kannski fylgjendur annarra flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að íta undir þetta þá, já, ég held að sé þetta eru uppskeran sko, þetta eru svolítið að rafleðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki
1: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina
0: Nei, en það er einmitt og það svona klassíst að já. Hérna
1: já.
0: Að hérna setja sig í þessa fórnalambastöðu að þetta séu annarkort fjölmiðlar eða hérna
1: já.
0: Sem sé að gera þeim einhvern óleik
1: Já Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteinn sem ætlaði að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mesta athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi, það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum Sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta?
2: Nei, það gerir ekki. Einfaldlega því að það ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkit val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko, lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fiturlega að þessi búið að skýra það eitthvað neður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það getur nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það er að búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona komur að segja mikinn uppskurð og það eru lofar sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
2: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki tækt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: En ég meina kannski kemst Ari að á kjörtíðanbíl og miðflokkurinn að við getum ekki
2: Já, við getum ekki útilokað neitt sko en sko viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já,
0: já
2: að það mjög erfitt að mynda meir hluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fústi samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að er þið sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkun verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar á heimildinu voruð með
2: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemist til valda í borginni
2: ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu og svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi og það náttúrulega verið að takast á það það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á eða hvort að ég að snúinni við hvort að við bara fara í aðra átt og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningarna sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu að þá ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu, sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko í 20 ár og jafnvel lengur sko þannig að einhverju kaflar hann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara nýra uppi það hefði óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
1: Svo lentur í særi líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga
2: Já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum
1: Ég reyndar náður að gera það
2: en ég held a...
1: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel já, mjög, sko, það var ekkert að gera þetta betur Þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðana og...
2: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega en við erum með þröskuld Núna var hann 1,5% og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5% Góðan daginn framboðið var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið þarf ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram það var hægt að taka ákvörðun að kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna framboðsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur á bakvið framboðkortin til sveitarstjórna eða þings
1: Já Myndu sakna pírata?
2: Ég bara sko þetta tala persónulega eða faglega það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal og þinginu ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt
1: og, þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðan
2: já, svo líka alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sér heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræðu með það sem að þessir aðalega leggja upp með og ja. Hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverju hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, einmitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meirihluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig
0: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega
3: korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga vini. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
3: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn vanda íslensk samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni svo Guðni Ágústsson sagði á sínu tíma
2: og það var nú bara lagnu að komast bak við
3: þetta það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir
1: fólk í Breiðholtinu
3: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvað að selja sitt hús og ég einhvern veginn þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur þá sem bestur staddir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna
3: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka alveg eins og allir aðrir
1: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvöld hérna til hægri með það sem við hefum haft undarfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
3: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna björn minn trömpar enn við völd í bandaríkjónum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiginlegt að, að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og, og eftirmála kostningarna og sko það held að mér setja plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að, að, að við sög, eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrð Tómas að læknis er einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
0: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
0: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það, það, það þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann En sko, þetta eru þetta Það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað rétt og rangt í, í því sko en þarna komin dómur og viðbrögð með dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski ég, við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það það allt sko það hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða að fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri, af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki nein sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rangt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuðu mann lífið og það má það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð því mjög veist það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægu maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
0: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri íslendinga
0: já, við þurfum bara að vera minnst að kosti hálf miljón
1: hvað að gera í því til að fjölga okkur?
0: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Hafið þið á heimildinni lagst grúndigt yfir þetta plastbarkamál eða það sé hennan dóm núna?
2: Við höfum náttúrulega fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega.
1: Nú.
2: Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég held reyndar að hann sé þvert á sko, allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu, hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis.
1: Nú.
2: Og ég held að hérna, það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og, og fjalla betur þetta, það hefur á það bent að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum. Annað er líka að við vitum og erum, held ég, öll samanlega það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, er ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag Og ég held að sem ég vara samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað.
1: Mm-hmm.
2: Og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana, þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök. Mm-hmm. Og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég held að sé vara samt að draga mikla álíktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: Það sem Margrét er að segja er að hafi það verið Tómas, þá má sko fyrri hann má fórtið hans ekki núna
2: og það er ábyrðina. Bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafa í huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
0: og ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og getur hefur ekkert forsendur til að meta
2: algjörlega og ég er ekki allan einu það að ég er við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
2: Ég hef ekki lesið hann út í gegn hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta hann ofinbjörlega
2: ég held að sé byrta hann ofinbjörlega, já, ég held að sé nú sem við komið
1: okay.
2: En bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þau voru náttúrulega sveðstjórnum kostningar að við erum að reka hérna sveitafjölug emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar, sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
1: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega minna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplifði þú þetta svipað og ég
3: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans og lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við meðum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
1: Siðblendingi
3: að þínu mati.
2: Hann náttúrulega að tala Pálum ekki Líni en ekki Tómas sko.
3: Mikil óskup sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka spyrja vísinda samfélagið allt eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls skona varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líf fólks og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem áttu ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
2: og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
0: Já, það er rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðkenna það eins og ég sagði það hann, ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreinda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gír, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skítur hann tvisu með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búinn að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva við vitum ekki ennþá alveg hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessu manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
0: Já, það var það hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, minna ég, að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang. Já. Að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt.
1: Það sem satt fyrir utan þessa nefnd með...
0: Þessi nefnd um störf lögreglu, hérna með eftirlit með störf lögreglu, hún hérna... með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Já, það bara að segja, verður að segjast alveg eins og þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilverið að minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andli veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítalegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar að kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
1: Já, það var eitthvað líka upp spurningar að lögreglan sem sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt að verið aðtugavert, það náttúrulega alls ekki gott heldur.
0: Hefur einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum, hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök? Mm-hmm. Manstu eftir því? Það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmjölum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af opfæða lögregluna með Rábisum og Þórildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona, og ég svona þess að velta fyrir
2: ég er nú ekki alveg nú vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum en þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbisum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga?
2: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að hérna komi veg fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. Nei. En ég held að sko það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko skýr og góðu punktu sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko fjölmörg dæmi það að lögreglan gerir rangt og takir rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél, heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaði lögregluna og raunir í löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
1: Grímur Atlason og Geðhjálp Steingerður segir að þetta atvik seti margum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengir rétta menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
3: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala.
1: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
3: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl, hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þitt allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstu kosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan ætti að taka núna
1: að við vorum að ræða það aðeins hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afgjöliðum ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
0: já, ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona já eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minni hluta hópa
2: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar mest þetta svo góðu punktur að við ættum líka kannski að taka umræðan það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum heldur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á með ýmsu verkefni sem að við felum lögreglina bara sjálfkraf í dag
3: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluði fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
0: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara reynt út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntarlegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir það byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
1: það sé einhver menning
0: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt er að ég upplifa bara verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að það var bara býttu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju, býttu okkur út að veist, eins og það mætti ekki veist, þá allir bara býttu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfið þú ert og hérna eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og en það bara aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það eitthvað gagnrýni vert þarna í stofnuninni sem lögreglan og það þarf einhver að skoða einhver ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á
1: það verður að tala
0: og það verður að gera það
1: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta máli í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu?
0: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og ég meina lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk fræði, fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að þetta bara svona þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekki hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja
3: en líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustuðinni þannig að maður, þú veist þetta akkurat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri sé í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
2: þetta sé spott á
3: já, nákvæmlega, ég get haldið áfram að orfa samviskurlega
0: en ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaðir hérna á Íslandi
1: sko. Ákveð ekki?
0: Já, það bara góð spurning, það var einhver að taka sér til, gera það
1: það satt hérna skáld rituundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessum og hann hafði verið börstaðar að löggu sko, fyrir að verið nált einhverju í jónu sko. Og hérna við vorum
2: hversu einhver... nálegt
1: hann hélt á henni held ég
2: hann var ansi nálegt
1: já. Og það var nánast bara sko, hérna, rýtskotabysunar sko, bara keiriðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðþorun lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja ofbeldi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem að eftir að gera
0: Já, en þetta aftur að því að við erum bara sem fá þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar
1: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhörundur hann er tekin upp fyrir nokkrum klukkstundum en hérna hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
2: Af þeim góðum kostum við þetta.
0: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, meðum við ekki setja það bara...
1: Haldu okkur bara hérna innanlands.
2: Já, tölum Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildu mitt, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
1: Já.
2: Að það sé eitthvað skonar sko, heiðalegt og jafnvægt allt í gaggrinnið uppgjör á störf Davíðs. Því að jafnvel þó að hérna, einhverju kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að þá gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það er hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko.
1: Já, einmitt, góða punktur, þetta var alveg brandari sko.
3: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkura drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll.
1: Ég meni sérstaklega að valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
3: já,
1: bara, hvað rugl þetta?
3: Já, og eins og ég segi, sko, að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu, það náttúrulega, sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það.
1: Nei.
3: Við verðum bara að taka því að þannig það, við upplifum öll mjög misjöfna hlíðar hvert á öðru.
1: En Margrét, þetta bara þema þáttina sem við erum bara ófá til
3: já.
1: Þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
0: Einmitt, ég, mér varst þetta áhugaverður þáttur, ég hefði gaman á hann.
1: Já, og hérna... fannst þetta ekki bara ágætlega að balansera þær?
0: Jú.
1: Það svona skýtsamilega, hann hefði geta verið sko, mun gaggrínni á Davíð, ef eitthvað er, sko.
0: Já, já, alveg örugglega, en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit það ekki
1: mér það fannst, bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
0: já, mér fannst
1: þetta
0: ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfirstrikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð
1: já.
0: einhvern tímann
1: já
0: Nei, þetta var, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði af hann, sko.
1: Já.
0: Og hérna, gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi.
1: Já. Ísland kemur mér allt í að mikið óvart. Ég hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst afið kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
0: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma setna, þá voru svona langa ritgerðið frá brjáluðum sjálfstæðismann. Yfir því að sko Hallgrími Helgasinni hefði verið leift í að fara í þáttinn.
0: Já.
1: Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið. Element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki
0: bara eitt hérna þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að en ég upplýða að minnstakost þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér liði í hérna knattspyrnu eða

0: Liverpool, þá þetta þitt lið. Og, hérna, og þetta ætti ekki að vera. Það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokk á þennan hátt. Það hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíkusum í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum. Mér finnst þetta svo undarlegt.
1: En samt verði ég að segja, sko, að því ég úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri. Já. Það orðið meira flökt núna
0: já,
1: og
0: unga
1: fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðsí lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
0: Já. Það
2: Sko, já, það mitt. Viltu að ég að loka orðið? Anset,
3: ég ætla bara að segja, ég var útskrifast metaskóla í gær, framhaldsskóla.
2: Stú?
3: Já.
0: Til hamingju. Til
3: hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
2: Frábært.
0: Já.
3: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluvist yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í metaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og
0: já,
3: þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerðir það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
2: Nei, nei.
3: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna hlaðvarpi eða sjónvarstöð eða erum hérna tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
2: sko. Stofna stjórnmálaflokk
3: Já, búið fram bara daginn eftir
2: Bara að því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
1: Já, eða farið í fórsetta framboð
2: Eða farið í fórsetta
1: Það vinsælt líka
3: Já, var það ekki síðasti sérsinn nokkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð Var það kannski þá sem að þú kvist
0: Fyrsta skipti því kvist þá kvist í sjálfstæðsflokki Ég ólst einmitt upp þannig heimilega að það kom ekkit annað til greina og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
2: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
1: fór þá að súrna í kúknum
2: að súrna í dalti það mjög lögur það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir kæri þakk fyrir komuna
1: takk sem

0: Já, þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Hvernig að helgispjall, fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í sem að er víst holt. Og hingað er komin Sigfinnur Þorleifsson, fyrir sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrir prestur, þú ert alltaf prestur.
1: Það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf.
1: Nei, það ekki verið. Nei. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það. Já.
0: Og sinnir ekki einhverju smá presskap?
1: Kemur fyrir svona
0: Skýrir eitt og eitt bann?
1: Já, og kannski

0: jarða meira heldur en skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
1: og kanntu við það?
0: Já, ég bara var ákallað glað með þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinnu
1: Já, þannig var það ekki fegin að vera laus
0: Nei, frekar. Bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og setti svona skólabekk eftir það
1: Fagnaði nýjum kafla í lífum
0: Já, já, gerði það og ég og konan gerði það í sammenningu
1: Hvað fórst að
0: læra? Við fórum að læra að rækta skó skófræði og ég sagði einhvern tímann að ég stemd að útskrift því ég, svona ef ég næði ég var áttræður en líklega stærri í útskrift það núna við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám græni skóar
1: og hvað ertu þá skófræðingur?
0: Nei, ég það nátti en það svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr hvað maður getur bætt sig og öll skóræktin meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að því að vera með fólki sem búið að fást við þetta
1: Akkur segir það sem tilraunastarfsemi?
0: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalast meiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldur var að hugað jarðveginum og öllu því lífuríki sem þar er sem getur lagt manni lið já, það góða við tréð það sprettur hún með að maður sefur
1: Þú hefur líklega verið að rækta skó áður og fórst í námið
0: Ég, sko, þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga á skórakt og pappinnar var mikill skóraktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
1: Guðmundarlundi hérna
0: í Kópavogi og þar
1: segir maður ekki hérna uppfrá
0: í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plantum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rekta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við þar sem við settum okkur niður og ræktuðum þar og svo liðu árin og þegar við hættum störfum þá vorum búin að eignast meira land hana fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 árum síðan
1: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálinn í okkur ég heiti mannudaginn sem að vildi segja mig það að það væri gott til þess að það var vildi ná heilsu að fara og faðma tré
0: það er ákaflega heilandi að vera út í náttúrunni og það þekkjum við kannski flest út í góða loftinu og
1: vind í buxunar
0: og andað sér ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reyningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
1: kannski er það fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnum
0: já, það er það ég held að ef maður horfir bara á, á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
1: og spillist
0: Já, ég meina það er má segja að, að við og, við höfum alltaf þessa löngun heldur til þess að hverfa aftur til náttúrunar sko. En þetta hefur samfélag hvar sem það sína kost og sína galla Jobbsbók sem miklu dálðið hjá mér þar er til dæmis í 14. kafla tala tréð þegar við að tala vonina og það yndisleg setting sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tíma að lúta spyrðu að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast æfandag ég myndi gróðu setja tré saman og ég held að það sé að þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka
1: þannig að en það eitt og þetta að vera út í náttúrinn annað en þetta að faðma tré það eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju sem að gæti heilað okkur
0: já.
1: Eða ekki?
0: Jú.
1: Og heldur það að svo sé?
0: Já, ég held það ég verið að hugsa til Snorra Hjartarsonar það ljóð sem að heitir Laun Helgar Trjána og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvildra manna ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessu þessum tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannestur
1: En ég bæði hjá Snorra og og svolítið hjá þér er svona eins og sé hugmyndum að hérna mannfélagið sé slítandi og erfitt
0: Já, það er
1: Það er svolítið leiðilegt að svo sé
0: Já, ég held að, sko hún talar vindstrengi hérna við mig á og ég held að við þurfum öll á einhverju skjóla að halda til þess að halda út á vit þess að vera alltaf sko þess að maður gengur á ýmsu bæði góðu og slæmu en þannig að, þetta kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda
1: að búa til svona
0: já og messa
1: safe space
0: messa því að vera sendur út sko það ekki, það ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundu við altari heldur að fara út og með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
1: í
0: sáttu sjálfan sig og guð og menn
1: óbind kannski svo kvíldadagurinn það ekki alltaf þess að við séum alltaf á honum eftir Nei. Höfu hann til þess að geta starfa þess á milli
0: já, það árétt
1: já, en trén eru svolítið hérna með skjólið
0: já
1: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
0: já.
1: Og haggast ekki
0: já.
1: Sem að kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beygja sig eða ekki en svo kunnaði annað að þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
0: já og tala saman ég vil
1: nú eða
0: já.
1: Og hvað, hvernig þá
0: það eru svona rannsóknir sem venda til þess að tré sendi stílabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg
1: já
0: þegar það misti tréðu við hliðin á sér og lengja jafna sig
1: Og svo sorg getur borist til annar að trjáa?
0: Já, það ýmis sem gerist, held ég, í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu, en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að, og hef það frá konu minni sem er nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman.
1: Já, þannig að tréð er ekki eitt
0: Nei.
1: Heldur er tréð hluti af samfélagi
0: hluti af samfélagi
1: alveg svo við erum
0: já, já.
1: Og kannski stæðstir hluti af trénu eru samskipti þess við önnur tré
0: já
1: eitthvað svo leðs
0: já og þanga leita fuglar himinsins og finna skjól og og það svo margt sem vaks í skjóli trjánna og ég held að
1: og trén finnir ekki þetta því sko þau eru ekki svona slá fuglunum að greininni
0: nei, svo finnir þetta því svo vingastu þau svo hefa við erum vingunstu þau en ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum trjáma að gæta þess að þau fái sem best skjól og tæki ekki allt útsýni frá hann það ekki sama hvað maður setur trén
1: Mamma talaði mikið um þetta um útsýnið og víðsýnið.
0: Víðsýnið, já.
1: En ég fannst það alveg sorglegt að vera að keira mörg lönd Evrópu.
0: Já,
1: já. Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjóm.
0: Akkurat. Það það ekki allir sem fara upp á Kambabrúna, það mikið útsýni.
1: Nei, endalust.
0: Og endalust. Við heldur að sé óvíða í veröldinni, sko.
1: En svo eiga þitt getur numið.
0: Já.
1: En við búum á Íslandi. Og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona að hérna að þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metr í þermál til þess að það geti huggað mig.
0: Já.
1: Og við eigum bara ekkert svona tré.
0: Já, sem fjölgar en
1: það ég, er ekki svona
0: svett. Nei, svo er þetta umfafið með eitthvað sem er miklu, miklu minna.
1: Já, og svo eigum við ráttúrulega...
0: Það smáar skipti máli.
1: Svo eigum við greni tré og þau, það erfitt að faðma þau.
0: Já,
1: og þau
0: verja sér svolítið.
1: Já, og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur þau skoðanir á því um hérna innflutt tré og...
0: Ég, eftir að ég talsmaður fjölbreytileikans.
1: Já.
0: Já, og ég hérna, allt sem vill vaksa hér, það allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko. Og líka það sem að er óvelkomið í augum margra.
1: Gætið þið fengið til að tala vel um lúpínuna?
0: Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum.
1: En hún virði það ekki alveg, það er erfitt að segja henni.
0: Já, já.
1: Hún vill fara alls staðar.
0: Það er svona vindinn, hann blæs hvar hann veit, sko.
1: Já. Herðu, Sigfinni, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf að hérna er hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ræfina að ég muni margt en ekki aldrei réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því að mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og svann að systir mín eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 2 og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og var ofsa hrættur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú taldið förnötu minn lengi vel
1: nú.
0: Já ég var svona held ég að verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera en mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn það voru mikil veikind og
1: það voru ástæð fyrir kvíðanum
0: já, en kvíðin þannig það kannski að maður kvíðir kvíðanum maður svo erfitt að setja orð á kvíðan hann getur sett orð á allt mögulegt
1: hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar
0: hann daldi eins og sjálfstæð skepna og hérna Ég man það eiginlega alveg þannig að þú talar um minningar ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum sko.
1: Og
0: líka minn segir allt mögult sko á það sem að hafi orðið á því og ég var
1: Það gerða svona mælingar það sem þú farið að sjá svona með alls konar myndir
0: Já.
1: Og eitt af því sem mælt til þess að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lófunum því að hann, þau eru ég las það einhvers staðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökkva þig en mest svitnar eða þú sér mynda mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
0: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska.
1: Já.
0: Og getur þá kannski svolítið farið að skoða það, hvað það sem veldur, sko. Og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist staðar og átti sig á því hvers vegna ég hér. Eða,
1: hvað... það alltaf, hérna, á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur atburða eða aðstæðina eða eitthvað slíkt stundum ég mann það var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti, þeir eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins sko.
0: Nei, bara eins og gróðurinn
1: sko. Já, já, og sumir hérna, fæðast bara viðkvæm og svolítið svo tifandi hvað, það þannig eða, er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu
0: ég held að, sko til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér þá þarf maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr sko, og hérna og þá á geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þau eru á daga meina trefið hvað veldur hólinu innan er mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
1: sem er þrá eftir einhverju
0: einhver
1: tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full koming kannski
0: og kannski að
1: hafa, ekki heill, já, heill
0: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úlitt sem mann til trafala sko
1: já dóp
0: dóp
1: gremju
0: gremju
1: það þetta sitta allt í hóluna
0: og eitthvað að versta sem heldur fyrir hvern og einn er að einhvern veginn að leita alltaf að blóra böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé að taka ábyrða sjálfum sér
1: þrá eftir viðurkenningu
0: það vont að vera fórnarlamb sko.
1: Þrá eftir viðurkenningu
0: þrá eftir viðurkenningu
1: það líka sett í hólum
0: en það held ég besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ýmislega ófull komið í kringum hann sko.
1: Það reyndar spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna þegar þú komst í heiminn upplifðurðu að þú værir velkominn og elskaður
0: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
1: Nú. Og, það best, sko, ég yngstur.
0: Já, og mér datt nú í hug þegar að hefur Bjarnsteinsdóttir sagði ég hefur lifað í 1000 ár að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður míns megin eða móður og sem segja foreldrar afa, pappa míns voru 19. Aldar fólk sko, afi var fættur 1853 og amma 1860 og það var eins móður mína megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860 sko.
1: Og löngu farið þegar þú komst til
0: Já, það var löngu farið
1: En fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrar þínu sögðu eða?
0: Já, ég gerði það nú
1: Það þú sagðir manni í 1000 ár það já, hugmyndin líklega svo að það berst
0: ég,
1: til manns
0: Ég fekk sögur til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig daldið langu tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín báru með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni.
1: Já.
0: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksystkina mína. Og ég man það vel að ég, mér fannst óþægilegt því að lítið til að láta leiða mig að þessu fullanum fólki. Svo var ég bara mjög glaður með það, sko.
1: Já. Og vildir verða eins og hinir, þegar yngri fólk.
0: Veit maður ekki vera það.
1: Það hérna, ég á svona örverpi.
0: Já.
1: Sem að hérna stundum maður kom að sækja í leikskólan og þá var sagt að afi væri komin.
0: Já, já.
1: Þannig að Og hún hefur stundum orðað þessu.
0: Já.
1: En ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu. Það svona öðruvísi máltilfinning og fleira. Ef maður svona sleppið eitthvað kynslóð.
0: Já, já, já,
1: akkurat. Þá er eitthvað neginn minni manns nær lengra aftur.
0: Já.
1: Ef maður sleppið kynslóð.
0: Það gerir það.
1: Þannig að þú upplifið það. Já. Þú sagði mikil veikindi og svona, hvernig já, getur þú útskýrt fyrir mér hvernig það var á sínu æsku heimili?
0: Segja það að það var nú heimilis draugu, það var alkoholismi á föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur mann sko og svo rjátlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
1: þess á milli
0: en svona það þetta var svona einhvern ávísun á óryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekki þetta í sköpunni skamma sín nema maðurinn sko, sem roðnar á skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
1: heldur þetta sér tengt?
0: Þetta þeirra samspil Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega manneskja sko en það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki þinni setna
1: Þetta náttúrulega kortvekja veldur gríðalegu álagi hérna aðstandenda, alkoholismi og svona geðraskanir.
0: Já,
1: fullöldu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg. Það er ekki hægt að finna skilning á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir. Hvers konar geraskanir var mamma þeirra?
0: Það hefur verið geðhvarfa síki sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn en við hefum samt enn langt í land
1: Þegar við byggum fyrir austan eða ekki?
0: Jú, sem mín bensku ár sko, en ég rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði
1: En fór mamma þín á hérna sjúkrahússuður?
0: Já, hún fór á sjúkrahússuður
1: Fyrir það á Klepp?
0: Inn á Klepp, já
1: og svo... Það var á þeim tíma að var Kleppur, orði Kleppur
0: Já,
1: var...
0: já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik sko í félagahópni þá var kallað eftir mig mamma þinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
1: en losta maður einhvern tímann alveg við það er það ekki Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það hreytt í mann einhverjum mánútur.
0: Já.
1: En þetta fer ekki alveg.
0: Það fer ekki alveg. En ég, hérna,
1: maður bara setur það á smá þólanlegri stað.
0: Já, akkurat. En ég var þegar að gæfa aðnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það eitt af því sem ekki hending og háðheldig og það kynntist í yndislegu fólki. Og ég veit að hérna, ég hef kynst oft helbriðar af fólkinu og geðtildeldurinn út í þjóðfélaginn sko. Þessi bara hvað það sem skipti máli.
1: En á einhversu... Og
0: er með það kannski oft skýrar í huga heldur en þetta daglega amstur.
1: Var einhversu sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum.
0: Já.
1: Að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leitið að fólk er að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sín og einhver svona auðmýkt sem er í því eins og oft þegar fólk er bara glíma við hvaða sjúkdóma sem er.
0: Já, og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika.
1: Já.
0: Og það dálítið til í því.
1: Já, ég segi það stundum til þessu stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan. Að því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir einhverju viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir það er bara, það er kjánalegir hlutverk að einhverju leiti, eða svona fylgir því en þegar þú, hérna, einhver tapar þá byrtist oft bara manneskja
0: Það er sem að játa mistök sín.
1: Já, það er þannig. Ég vann á kleppingan á það.
0: Já.
1: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmu, ekki svo.
0: Já.
1: Fyrir ég sé því núna.
0: Já.
1: Það finnst mér það allt í einu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hún deyr 1965.
1: Já.
0: En kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
1: Já, nei, ég bara, að því að sumt bara sterk tilfinning já, og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu, sko. Nei, nei.
0: Hérna. Það var, ég hérna, kom aldrei sem barn eða unglingur, ég náttúrulega ekki gamalt þegar hún deyr, sko, en
1: já.
0: Ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en, en vissi hann að Kleppi og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strókur, en ég kom með mömmu einu sinni á hvítabandið, þar sem hún hefði verið, María Mokk, stórbrotið kona, tók á mót okkur. Og mamma var þá, sem sé, heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig, yfirleitt. Og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa það. Þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu gefna á því að kaupa sígarettur og María listi mig út með peningaseðli ég mann þetta vel og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjönd að var ég gert gagnvart börnum
1: Var það, var ekki horft í augun á börnum?
0: Alla var ekki færði í augnæð og var kannski litið niður á því svolítið Ég þekki það líka.
1: Og beigt, fólk beigir sig fram í staðinn fyrir að beigja hnén.
0: Já, mér það mjög minnistætt, sko, þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins, sem að pabbi þekkti vel, sko. En hann yrti aldrei á mig.
1: Nei.
0: Það leit aldrei á mig. Ég, þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleym ekki þeim
1: leifa börnunum að vera manneskjur líka
0: já og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðstæðum
1: Má ég aðeins spyrja að mamma þetta 65, sér hvað var hún gömul þá?
0: Hún var fædd 1906, pabbi fæddur 1896. Já, hún var, sem sé, ekki orðin 60.
1: Það leiðir, svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki... að nýju geðlifin eru svona koma þarna 58, 59
0: já, já.
1: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðinni, ég veit ekki
0: já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skoði myrkri stundum heldig þó að það í fyllilega rétt á sér en það
1: og er enn notaður
0: og er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni
1: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra að nota við þunglindi að, að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind
0: Já, já, það, ég meina það er árangur að raflækningum ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sönd að þessu sýnir hvað við erum vannmegna oft á tíðum sko, gagvart þessu
1: Það verið að enduræsa
0: Já
1: Þetta eins og tölvu að slökku á henni og kækja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bylunni
0: já, já. Og það náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að, að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu muni upp á nýtt sko
1: já.
0: Og það var daldið
1: Og mænur að þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
0: Nei, hún, mér fannst,
1: að hafði hún breyst.
0: Mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og, og það var svona. En svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en þetta var eins og ég segi það barnið skilur ekki
1: Nei.
0: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem að skilur ekki sko og það ekki allt sem að verður rökrætt sko
1: Þegar að hérna ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi svo kvöldum á mótökudeildinni þar sem að fólk var í manju og svo stundu kom hundakopi með rafmagns tækið sitt sem að leit nú út bara út og ferða útvarp og sjúklingarnir voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átti að sjá því að þessu fylgdi sko sársöki svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem að og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum og meðal annars þessari fíngerðu konu að austan sem að hérna allt í skaut upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jafna sig það fekk oft mörg raflost í röð kannski með einhverju fjögurataða millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfn eða eitthvað þetta er ekki Það eru engan áttu venjulegt.
0: Nei, það eru engan áttu
1: venjulegt. Sko.
0: Náttúrulega bara, það svönd, svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn, en þá talaðum við að svona sársökin, svona, það kemur skýring á sársökanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk fær barð, þá þá verður svona gleðin allan hjá af stundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko þannig að það er útkoman skipt
1: svo miklu máli í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar, þá fannst þér eins og hún risi hærra heldur en svona normið.
0: Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, fannst mér.
1: Þá fannst þér hún vera hvað við séð, fallið sálega.
0: Já, þetta var hún það, sko.
1: Já.
0: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma er að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
1: sem er ekki klókt svona
0: sem er ekki klókt
1: því að þú þarft eiginlega samskipti við þína nánustu til þess að má bata
0: já og hérna og hérna Það er ofta bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst, sko. Mm. Og von þeirra sem að standa næst verður, getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu, sko.
1: Mm. Von er smitandi?
0: Já, maður getur lánað von.
1: Er ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina í hennar hérna veikindum sem er í sjálfu sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengu sjúkdómur og eitt eiginlega að vera kvestaslugur og með óttur samt eitthvað en ég held að við hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti og verðum við svona rökku við alveg í baklás sem við ættum raunlega ekki að þurfa að gera
0: nein. Og ég held að eins og segi sko aukinn skilningur skiptir svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinn út í myrkrið og það er bætist ofan á allt annað sko
1: Er það ekki guðfræðin að kenna einhvern veginn að
0: Það má vera
1: Þetta verið ansettið fólk já, eitthvað, já. Þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað hann ekki bara í manju eins og það verið hverstaslegt
0: Það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og ég held að sko sjálfsvík náttúrulega kannski eitthvað það erfiðast það sem fólk að glíma við aðstandundurinn og oft samt fundið hvað það skipti miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur lífsitt ekki að hafna fólkinu sinu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og það svona svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa þá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangru fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í presskap þá mátti ekki nefna þetta
1: að einhver hafi tekið sér það í líf
0: nei,
1: en það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk hefur jarðað utan víðar að moldar
0: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leit að þreindur á allavegu þar voru í kyrð þeig það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ýmsir slíkir hlutir
1: þannig það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
0: og,
1: út fyrir gröf og dauða morðingin er jarðaður inn í vírumold en ekki sá sem að tekur sér það í líf
0: Nei, þetta svo segi það við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleitum með því að hérna að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpa sjálfum sér og öðrum
1: Líta á það sem svona bara hluta af eðlilegu lífi
0: Já
1: Erfileikanir og allt
0: Erfileikanir
1: og þetta,
0: Já
1: Það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta bara lífið þetta eitthvað annað þarna sem
0: er lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu
1: En að þú nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þau sem hafðu tekið til þeir líf getur verið ástæðan hafði verið svo að Ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðafærir en þessar jarðafærir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki mér líku við að segja, það er bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo það geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðafærir sko, í almennt
0: Ég hafði miklar áhyggjur að því einu sinni því voru að vinna á spítalunum og ég vann mikið inn á geðdild og þá var geðdild á borgarspítalunum líka Stand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsin og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gefið þeim grænt ljós sko á þessa leið svo komuðu til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og efst í huga allra var sorg móðurinnar það voru skilabóðin sem við fengum
1: það er lásu út úr því
0: já
1: en þú talar hérna sé alltaf von en það svo kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sé ekki út úr þín einu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka
0: Já.
1: Að það hérna kannski sísta öllu sem mann vill heyra að hérna, það sé alltaf vona við bara
0: já, já, ég hef
1: Það bara fráleitt
0: Já, einmitt
1: Það sárt að heyra það
0: já,
1: bara
0: Já, já, en það mæti maður fólki á forsendum þeirra sem maður að hitta og það ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá maður að reyna að nálgast hann sem maður að tala við ekki með einhverja lausn á silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðsli því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
1: að skilja sársauka eða
0: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum
1: Þú ert áttúrulega mjög vanur að tala við fólk í, á erfiðum stað í sínu lífi
0: Já, ég hérna
1: En við erum það ekki öll sko
0: Nei
1: Við hérna stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko Við viljum ít í burtu því sem erfitt og sárt Við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ekki hvort að sé erlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlasti þess
0: Já, það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir byrðar yfir og þann sem að
1: Það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk
0: og kannski hérna þeir ekki farið að líða skár það betra að segja jú, heldur nei en, og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk nái sér kannski semri tíma heldur að þarf og hérna
1: Það meinar út af sorg
0: og Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski versna sko
1: Það læri kannski líka það sé í laf vinsætla að spurt hérna hvernig hérna hefur það
0: Já
1: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur líka
0: Já, já
1: að, fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta
0: já, já,
1: kannski, þú lærir að segja jú, bara fínt
0: kannski spurningin líka borin upp þannig að sá sem spyr gerir sig gendilega grein fyrir því að hann er að byrja að hún sjálfum fara að líða okkur pentur sko
1: já. Ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja hérna, ég verði góður í sumar
0: já.
1: Og þá hérna, fekk fólk það sem að vildi já, að ég var ekki að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu
0: já,
1: á þess að maður var eitthvað að tala það, þú veist, hvernig
0: já, já.
1: Vonin í bata sem sveiflóttur og já, ég meina, það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna, hausa hérna vanlíðar sinni yfir annað fólk. Ég held að mamma
0: hefði kennt mér það. Maður þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hægt að tala við það því að það einhver sem hefur skilning á því
1: það einhver sem að villusta
0: nei villusta
1: það og síðan það líka eitthvað leita það við getum aldrei skilið hvort annað sko
0: nei
1: ég geti setið hérna í annan dag að reynt að útskýra fyrir þér líðan mína
0: já
1: en þú geti kannski bara Þú gæti kannski mátað hana við eitthvað eða speglaði í inni en þú nærmið mér.
0: Það getur aldrei sagt, ég veit hvernig þið líður. Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingu líður. Og ég held að þetta sé sko gullna reglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöriðu það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það held að það Jóhann Hannesson sagði að stumstaðar þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skalt ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu
1: það nefnilega það sem ég ætla að koma að, það
0: það inn í þessu oft sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefinu nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað vilt að ég geri fyrir þig sko og hérna og ég held að þú talar að þekkja sjálfan sig að það nú bara svona því viðfónsefni ævinnir að komast til ef maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfærum það að maður þekkir ekki sjálfan sig nema einhverju liti ef maður lærir ekki að þekkja aðra sko maður þarf svolítið að
1: Þetta góðu leið til þess að þekkja sjálfan sig að reyna að skilja aðra.
0: Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samvendin og hérna ég var nú ekki óvörgan maður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því átti þá að krafta það ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég á alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska Guð og náungan og það flóki fyrirbæri sko
1: þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það já, þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
0: já ég held bara að hérna
1: það sem nægt verkefni
0: Já, og kannski, sko...
1: Gleimdu þessu bara með englan og svona? Já. Reyndi að dvelja þarna bara?
0: Já, ég held að, sko, Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta bölmanna, sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn, en síðan skiptir mestu máli en að færi út á meðal mannar, sko. Það mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun að veru eftir sig í fyrirfram maður maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlát sem ég nótt að þá get ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar þessi hér að mæta sko. Og hérna og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
1: Já, því að Þú reynslu við að tala við fólki í að verðum stöðum og við erum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtali sé að allt gangi vel
0: Já.
1: Sem að sumuliti bara mannlegt annars sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat ég ekki staði beinn nema að vera með staf
0: Já.
1: Og einhvern tímann var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti sjö manns sem að koma til mér sem hvað er að eitthvað svo skiljanlegt er og ég segi ég bara með brjósklus og hildi bakinu og ég bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki aldrei mér uppréttum nema að vera með staf Og þessi sjö komu öll með ráð um hvernig ég geti losnað við bakverkin. Algjörlega sannferðum hérna lækningamátt sinna ráða. Já. En ekkert að þessu ráðu var eins.
0: Nei.
1: Þá hugsaði ég hérna við erum líklega svona að hérna kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst að þá viljum við þessir laus og viljum líka trúa því við kunnum hana en kannski það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum heldur en að hlusta á mein hins
0: Já, akkurat, ég held að það sé einhver blanda þessu
1: En okkur hættir svo til að gera þetta
0: Voða gætt ráða kemur ekki ráð en maður sé beðnum allar
1: Já, það ekki bara?
0: Jú, ég held að það sé bara sælega sko
1: En þeir eru ráð líka ég segja stundu, þeir eru svona ókepi sko, það ekki Þetta ekki það sem að fólk leggur mest í hérna í lífinu að búa til góð ráð sem það bara gefur ráð eins og þessi ókepi sko
0: Já, jú, allt sem að virðist vera svona virðist vera með endalega lausn það lofar ekki góð endilega
1: Herðu, en ég var að spyrja þarna um móðin og hvað bjargir hún hafi pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar þarna var hérna, drykja raumurlega allt eins hérna á vettvangi löggæslunar eins og heilbrigðisþjónustunnar.
0: Já, já.
1: Það voru drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess að.
0: Já,
1: þengi.
0: Jú.
1: Hvernig hérna hvernig tók sem
0: og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það sagt en ég ber minn brest sko.
1: Já.
0: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
1: Nei. Ef að þetta mitt böl þá ætla ég að bera það á hans að vera með einhvern væli við því.
0: Ég segi það.
1: Já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það að það sem eitt sem getur valið
0: Já.
1: Er að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því.
0: Já, og standa sína plikt.
1: Já, þess á milli sko.
0: Það er viðþór sem ég þekkti Það er viðþór sem ég þekkti
1: Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar Heldur það?
0: Ég held ekki og hérna hann var tóldi einn með það sko og ég sá hann aldrei fella tár föður minn en á erfiðust sund og þú sagt hann sólgleru og Og kannski var hann bara batt síns tíma með það og hérna svolítið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbaróttu. Hún var ekki að mammas með og hélt heimilinu sama þá átti að tvístraði en hún er að rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið, harðri hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfskylda pressi sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstoðaði hann eftir það og hérna og hann er náttúrulega hann pabbi var svona eljarinna karakter
1: Já.
0: Mikill sand og sæfa og það var í honum mikill blíða líka sko og lækninn á Eskifirði sem var nú svona þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum
1: Já.
0: Og hérna og fengu sér neðan í því líka saman hann hérna var nú ekki gamall sá lækninn, hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel fær það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
1: Hérna, þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir ræsku og þurftur að glíma við að losna undan Nú var mikið ála fyrir hérna barna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem eru ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum En þegar þú ert í samskiptum við fóreldra þína þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum það ekki fyrir en að þú ferðu fyrir að hitta annað fólk að þá upplifur þú einhvern veginn að þú eigir það skammast ekki og hvernig talað móður þína og hvernig talað föður þín það ræktar upp í þér skömm ekki, það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða
0: hvað? Nei, það bara eitthvað sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu en ég
1: að það eigir að skammast þig
0: Já, ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm sko ég, svona þegar maður skoðar þetta eftir og þá finn ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég

0: og leitt á leið mína ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leið ekki vel mm. þannig að, að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvegskursamvel hlut ég stóð með okkur í skóla og hérna
1: en alltaf svona mara yfir þér
0: mara, einhver mara yfir mér sko já, já. En ég fór mínar leið líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna meir hjátt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þá er ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og, og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir ég gerði sveitaprest sko. Mm. En það var svona
1: Það var ekki góð vist
0: Nei, það var það nú kannski ekki en það var, það voru, var fólk sem að, hafði enga reynsla börnum neitt og, en það var það voru, þetta var nú svona mjög frumstætt og, og hérna Og ég var byrjaðum á því að skríða upp í til bóndas og sískinni sem byggðum með móður sinni og, og einn vinnumaður. Ég skríði upp í til bóndas og, og mjög undir alls og hann bara stókvæða við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stildi endur taka sig. En hérna ég hafði þannig hlutverk að, ekka kýrnarna á í kýrnar og, og hérna
1: Veit hvað var þetta gaman til?
0: Ég var 6 ára um haustið
1: Sækja kýrnar
0: Já, já, mm. og, og hundurinn það var
1: sem var líklega besti vinuðin á bænum
0: Já, já, og gamla konan sem að, hérna, var, var mér ákvæðlega góð og, og talaði við mig og, og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftobagi, hún tók í nefið mm. það var skamtaði hérna hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftobagsmenn Mm. En, en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjást ekki sendilega á sín tíma ég var sendur með kýrnar sem sé og, og einhver tíman dýrið að fara þá þá var hundurinn eitthvað, eitthvað svona æstur og, og þær eru sér kýr hlaupa mm. Þa, þær eru frekar þunglamalega mm. en þær tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott Og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitaði fyrir þetta verið að siga höndinu og kynar sem ég hefði nú ekki gert sko en mm. og, og konan hún var alltaf hennum systirinn hún fylgdist með sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að, að uppáhals kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni hefði orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum mm. og hann fór út bóndinn og, og tók með sér nýf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara hann á staðan sko mm. og, og mér var kennt um þetta þannig að ég var svona algjörðin morðingi sko en það var en vinnumann sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlustað að það sko kannski var eitthvað að en, en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko ef kjötu að borða að þetta væri væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli hana 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur að hann segir þú fjöks pakka og það var kremkjess pakki og hann segir við notum það að þetta gestum svo fekk ég svona sítrón flösku og ég fekk að, að eiga flöskun og drakk hana svona trind hana lengi en ég sá aldrei keksi sko mm. þetta náttúrulega
1: ekki góð vist
0: Nei, en skilur eftir svo svona minningar sem að...
1: En þú sagði þér, þegar varst áður að byrja að segja þess að sög, þá sagði þér að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
0: sveitaprestur. Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprestur, sko.
1: Það var því að ég hafa reynt að setja mig í sveit
0: Já.
1: og ég held að ég

0: svona alltaf sagt við börnin mín sko þegar við vorum að keyra ykkur stær í sveit sko þarna hefði verið að pína ungan dreng.
1: Já.
0: Svo var við upplugur.
1: Svo náttúrulega sko var ég prestur í sveit í 11 ár og yndislegt fólk.
0: Dásamlegt mannlíf.
1: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
0: Það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr í. Það eiginlega það sem ég að meina með því að ég hafi verið að pirra börnin mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng. Þetta sat í manni.
1: Og þetta 5 ára barna og ekki derind í sveit, þetta var nú svona eitthvað túrræði. Og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hættu fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara og oft nærmanni heldur maður ykkur sko
0: og þetta þannig þína reynslu þú ert ekki að leggja dóm almennt á
1: nei alls ekki eins og ég segi það var mitt stóra lán í lífinu að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem það kendi mig mikið
0: að þessum hérna hörku föðuðin sem að setur upp sorgveru og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem hann lærir einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega líklega hefur það verið hugmyndin eða ef að þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og auka spurning það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missum við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu.
1: Jú, svo það hefur verið aldrei almennt viðþorð hér áður, sko, þar sem að kannski, eins og maður, ég tók eftir því því var þarna í sveitinu og var að lesa kannlega kirkjubækum að sjá hvað að dauðin hefði vitjað allra bæja meira eða minna, sko. Og það að missa barnar það var kannski fyrir mér regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttir ekki gefast upp sko og kannski
0: Ertu að gefast upp ef að þú barnar?
1: Ég held að fólk hafi daldið álíktað út frá því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og og ég held að
0: og glæðist í kvör
1: sem var svona ákveðin svona uppgjöf
0: kulnun ekki nútímalega fyrirbrigði
1: nei, menna bara að fólk var magþrota en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur svona fyrir austana að það var að þegar voru að tala góð ráð sko að það var fólk fékk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stöðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft dreymt og kom ekki með ráð heldur bara til að vera nálægt sko. Það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreymt þróttin til að njóta að það var oft besti að
0: jafningjastöðningur eins og við þekkjum úr 12 spora samtökum
1: til dæmis,
0: þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabba meinn og víða að mesti stöðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmanum
1: er alveg
0: þeirra sem
1: ég er sammála því og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk
0: að það sé að þetta speikla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
1: já,
0: það var reynt svipað
1: og bara fundið styrkin í veikleikanu sko
0: já
1: Talar en ég, sko Gunnar, að, svona, þó að það hef verið svona ýmislegt sem kannski ekki, ég nú þakkláttu fyrir að það voru ekki batna, virka batnaundanefnd, þá hefur verið tekin í burtu kannski. Já.
0: En, en hefur ekki átt að þakka fyrir það?
1: Ég þakkláttu fyrir það.
0: Ég veit það, ég veit þú að segja það.
1: Já.
0: Að þú þakkláttu fyrir að það ekki verið tekin.
1: Ekki tekin.
0: En við rekum batnaundanefndir til þess að, hérna, líklega í orðið kveðnu til þess að venda börnin, ég Já. Ekki alveg viss að sé þannig,
1: Nei.
0: En ég hef aldrei heitt neitt segja hérna ég þakkláttu fyrir að hafa verið tekin
1: ég meina það sko
0: eða, ja. Eða ég hefði við átt að vera tekin
1: en nefndi við þig fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko þó allt gæti verið svona kannski betra að þá efast ég ekkert það og það var besta veganesti sko og í stórum dráttum þá hérna, ég með leið oft vel sko í þessu óryggi sko og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrgð Ég fór mjög ungur að heima til að myndi, ég var komin alveg og hinn endalansins rétt að verða 13 ára og var þar í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverju það sem ég þekkti.
0: Og fórst aldrei aftur heim?
1: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistir og var ég heimavistum. Þannig að ég var mikið að heima nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko en hérna
0: en afstað þín til foreldrarna sem að hérna við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að það þannig
1: já.
0: Börn sem alast upp við slíkt að þau hérna það skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrarna rættu að veita Og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrana og stundum fólk sem helst upp við aðstæri svo þú bara halva ævinn að taka foreldrana í sátt og hérna, skilja þau sem hérna, sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona, ég veit ekki hvernar maður losnar við það sem pappi.
1: Nei, ég...
0: Kannski ykkur sjö ára?
1: Ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldrarna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar á allt mögulegt og mamma yndisleg og kjærleiksík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja að alla ævi en hérna Þannig að ég þakkláttur fyrir þau.
0: Já, og það sem þau gáðu þér.
1: Það sem þau gáðu mér.
0: Það sem þú eru ert frá þeim.
1: Til dæmis, hérna, heldur að ég, það fátt sem hefur náttbett til mín heldur en ljóðalestur. Og það var mikið fara með ljóð því að krakki. Pabbi byrjaði, hann kom alltaf heim í hátteginu og nú framkvæmtastjóri fyrir togarátið. Og settist í stólin eftir matinn og lét sér renni brjóst. Sem að setna var kall hefur verið kallað kannski einhverju íhugun eitthvað, það fór sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fór hann með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því hinn tveimu, ég lærði það bara og það var uppskluðum órum sverðum úlst þann lituður glita eigum þáða trí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég svo komst ég að því fór í mennskul og akkur og hjá Brynjólfur við sveinsinni í Egilsuga þetta var stríðs Egil að búa sér til orustu
0: þessu pabbiðin að fara aftur í
1: kannski aftur í aðtið kannski sko er þetta undir öðru formi ekki Hallgrími upp mín sál það bara áfram gakk Þannig að og það var oft farið með ljóð og sög að lesa ljóð hvort fyrir hann og ég bara heillaðist það og ég heillaðist það bókum mjög snemma sko.
0: En pabbi þinn hélt vinnu?
1: Já, og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitastur hann var það síðust að fram yfir 70 sko, 75 ára heldig. Þá voru ráðanir nokkru margir í staðið fyrir hann sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt sem fólka undir sig sjálfur það var mikill íhaldsmaður og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar hún svona mikið sjálfmenntaður bara líka og endaði þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar þú kannast kannski þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna og
0: hét Þorleifur
1: Jónsson
0: og móðirinn hét
1: Hrefna Eggertsdóttir Það var kallaði Levi Pól, það var lögka og það var tímabil svo var hann sko, þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var fæði Bryggis Ísleifs þannig að hann hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko og hérna og komst langt í stjórnunastörum og öllum öllu sko en áfengið var honum harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systinópi þó að ég er yngstur og nýju
0: Já, en langt í næsta
1: Já, nei sko þetta eru tvö hálf pappi 85 þegar mamma og hann áttu fjögur og ég yngstur sem sé að setna hólinu og næstur mér bróðir minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum all lifandi en hinn eru dáinn sem systir ég minn
0: Er þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
1: Já.
0: Þú hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
1: Já.
0: Og það yfir svona mara hvernig segðu bara þú sért 7 ára vakna að vori Já. Þú ert ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
1: Ég
0: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
1: Nei. Og það sko ég fekk svolítið að ég fekk ég að ráða full mikið stundum því að ég til dæmis ég var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vinir mín lögðum ekki ein ég var ekki alveg reynelt enni þó verið kallað eftir með þetta þá var kunnum menn bara ekki hann er orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hann var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæðið mig vel og allt það og hann gerði það átaldið anstíkilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þá neitraði fyrir skólan og það var eitthvað verið að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég hitt skólan og ég var þannig að vetur meira að minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðum að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
0: og hvaða skóla þá?
1: Það var í Stykkishólm í miðskóla og var í öðrum bekk þar
0: af hverju?
1: Allt í við það við búið þar í 3 ár á tímabili þegar pabbi var það með fórstöð fyrir togar útjörinni Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorsteinn Þorskabít fallið nöfn sko já. Þannig að já, ég hafði kunnað vel með þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
0: Hvað bjóstu?
1: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félugum
0: Landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum Já, var þetta ekki pólitík sem var þess að kennarinn var illaði
1: bara? Já, pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir einhvern en hérna þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barni sko og ég svo sem leit hann aldrei réttu auga þennar mann sko en hérna en börnin skildi ekki til þessu félaga mínu sko hvernig hann lét en ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasinu því að ég átti að fermast heima og það segi ég nú svolítið það hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson góðu drengur og hann hérna kallaði mig til sín bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtoga hvernig sæði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð já, gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusin sem var nei, það var ekki sem myndist á það og þá í staðinn fyrir að segja Já, þá verður að býða í ára eða verður ekki 50 ára sáðan lestu þetta og það var bók ginnu vegin eftir tengdaföðunars sér að Jakob ekki lág og tse heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf það að kunna fæðvörð og með það fendist ég og Jón Hnefill hlýtti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæin og var þannig inn á spítalunum upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði minn, þú ert eina fermingabarnir sem sást ástæð til þess að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbrögð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
0: Og ekki orðið brestur?
1: Nei, nefnum
0: var fannst ekki. Heldur
1: það? Ég veit það ekki. Kanski, en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Nefils.
0: Erum við að því að þú ert brestur?
1: Já.
0: Og erum að tala um æskuna. Hvað hérna máli skiptið Guðs fyrir hann dreng sem að fyrir austan?
1: Hann skiptið miklu máli og ég hérna Ég lærði nú bænir, ég var ekki kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki kirkju fyrir ég settist í guðfræðdeildina sko, það var ekki það. En það var eitthvað í mér og hérna einhver svona, ég reykja það sko, það þegar ég var strákur heima, bara búin að læra að lesa, ég lærði það nú stemma. Hjá færiski konu sem ég vissi nú að hér var í færingu var í næsta húsu og kendi mér að lesa byrjað á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskina lesið hana hefur lesið hana gráskina
0: hvað er það ekki
1: það eru draugasögur
0: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegs fróðleiks og hérna þjóðsagna
1: meistari Þorbergur og Sigurum Norð það tóku þetta saman og krassandi sögur og ég var sólginn í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
0: ef að draugurinn kæmi
1: og ef að ég var einn heima þá lagði ég ekki að vera í sama herbyggjó bókin sko þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið en seinna lagði ég sko þetta í trúalífs sálafræðinni kallað mysterium fascinosum með tremendum það sem sé leyndardómum sem bæði dregur mann að sér og ógna manni og það er í þetta er náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sig frá bæði þessin laðar og ógnar og það náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les gamla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin heilug en hérna óttast en laðast og
0: er það guðsóttin sem að stundum
1: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko já. Og bara þegar lærisveinni segir sko far þú frá mér og þá getum hvergi annars staði verið sko já. Það bara þetta já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin hvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur notuðu menn orðið matarfell kannski sem eru búrfell þetta
0: Mætti ekki segja það?
1: Nei, mætti ekki segja það og hérna
0: frá hugmyndum kingi orða
1: sko
0: maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður bann
1: nei, þetta er svipað og í sko helgum textum eins og því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinn aramísku þeir eru vanta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar komað Jakve í textanum þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekkt úr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
0: já, eins og
1: að stíga ekki á strik og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólanum Akureyri að þá var ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eða í vertirði út starfsfældi yfir í máladild og fann mig í latinu ég fann mig og í guðfældinni fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefnað hjá mér svona undir lok guðfræðinámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentisfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mig því ég fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum að það hefði þau áhrif á mig að ég gat ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bókum sem að væru svona og Alexander sögu
0: til væri svona eins og hvað
1: sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og hérna Alexander hérna aðastit segir sögukennari hann hérna var umsjónumaður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhver slík og rétti mér æfisögu Láru Miðils þannig að það var byrjunis þannig að
0: Það þú lítur að það hafi verið svona leit að Guði.
1: Já.
0: Það þegar þú ert að lesa eiginlega draugasúr.
1: Já, já.
0: Og þetta með að tegja sig eftir því en óttast það á sama tíma já, að, að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fer á hryllingsmyndir upplifið þetta. Það tegja sig eftir því.
1: Já.
0: Það veit að það raunverulega meiðir, það meiðir því að ekki að hérna bregða það svona já, í hryllingsmyndum.
1: Það einhver...
0: Það tegja sig samt eftir því.
1: Já, ég held að þetta, sko, ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leitað einhverju sem sagði fyrir utan allt, sko.
0: Þutar þennan heim,
1: sko. Eitthvað sem að væri samt...
0: Það getur ekki verið að það sé þetta sem í bóðið, þessi heimur sem að ég fastur í.
1: Nei, þá kannski verða eitthvað svo leið, sko. Kannski verða eitthvað svo leið. Og einhver andleg leit sem að... sem ég sagði, sko, hvers vegna ég hér? Ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í Guðfræðideildin, af hverju eru þið hér, sko?
0: Það svo í Guðfræðideildinni?
1: Já, bara í Guðfræðideildinni.
0: Á jörðinni?
1: Já, bara í þessum tíma hjá mér, til dæmis. Og það var oft forvitnilegt og hérna, oft var það vegna einhverjur ákveðna reynslu eða eitthvað, það menn höfðu valið þessa leið. Svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
0: En af hverju ferði í Guðfræði? Þú ert ekki trúaður þú ferði ekki í kirkju
1: Jú, ég trúaður
0: En þú veist ekki hvaða
1: Nei,
0: hérna, á hvað
1: ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðun sko trúabröðun svona kerfi utanum en trúhneigðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúsprestur þá fann ég svo vel að trúhneigðin kannski sem vilja meina eina frumþörunum og það og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko. Það, hvort það matur eða hvað eða drykkur eða og trúhneigð kannski stjerpið svona við erfiðar aðstæður ótt á tíðan hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
0: Nei, þá get ég trúað
1: Já
0: Ná þess að ég hefði hugmyndum á hvað ég trúi
1: Þess vegna ekki,
0: ég... Þú hefur verið þannig
1: Já
0: Leitandi
1: en kannski stundum hefur mér dottið hug að að ég verið að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati það þarf ofta að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævinna út hjá mörgum sko
0: en þú fannst
1: ég fann minn Guð
0: og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinn og sérði eiginlega leitina sem hún varst í
1: já.
0: Sem að þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið Guðs
1: Nei,
0: það þá hefur þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugarsugun bókinu Láru Mýði
1: þetta er eitthvað sem að ég svona það bara eins og við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
0: Já, þú varst með hólu
1: Ég var með hólu og hérna og,
0: Ertu með hólu ennþá?
1: Nei, mér finnst ég vera hólu fylgt
0: Hvað í hólunni þinni?
1: Það eru bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín
0: Svo hefur sett inn í hana
1: Já, ég meina bara
0: En hólan
1: Allt að besta ókeypis sko það bara að kunna taka móti því besta sko
0: En hólan, hérna, hún hefur verið svolítið svona þurftafrek þegar þú ert í menntaskólanum Akureyri.
1: Já, já.
0: Hóla í úlingspilti er helviti gargandi.
1: Gargandi, já.
0: Og hvað varst að fylla hana með?
1: Ég var nú tóldi
0: hallur undir
1: í áfengi, sko.
0: Já, ekki. Og hélstu að þú mundir að því að þú sásta pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyði ekki við það, eins og maður mundur segja, kunni ekki með vín að fara.
1: Já.
0: Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig, eða? Ég, ekki fyrir hún rakst á það,
1: kannski? Ekki fyrir hún rakst á það, sko, en auðvitað einst inni kannski vissi maður það.
0: Ég velti þessu fyrir mér, sko, því að hérna pabbi drakk.
1: Já.
0: Og það kvartla aldrei að mér að og ég held ég að bara trúa því að hann drykki svona eins og það var vegna þess að það var eitthvað að honum.
1: Já.
0: Og okkur eftir ég þá að vara með áfengi.
1: Já, já.
0: Það, það sama var ekki að mér því að ég held ég hef ekki til að hugsa að ég væri eins og hann eða eitthvað.
1: Nei, nei.
0: En það kvartla ekki að mér
1: að við,
0: hann drakk eins og var kvannar á þetta brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig.
1: Já.
0: Ég gat aldrei innbyrt kannarotabrennivín, ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar var eiginlega ekkit áfengi bóði.
1: Það var
0: rosa. Ég gat ekki drukkið
1: það. Nei.
0: Af því það einhvern veginn tengdist hérna hvernig pabbi drakk.
1: En eins og við vitum, sko báðir, það var margt líkt með skildum, en síðan hver og einn eins og hann Og ég hef aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt
0: þannig þetta kyn. Fólk.
1: Þannig kyn, sko. Maður það sem maður Og ég held að það það hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég Og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum. Og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem þeir eru ekki allt og mikið í staðan fyrir að kannski
0: eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
1: já
0: frekar heldur þess
1: að já, vertu almennlegur eins og
0: já,
1: vertu helst eins og ég bara
0: Já.
1: Það dóldi þannig.
0: Eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
1: það. Já, og leifa það að kynna sig.
0: En fóru áfengi illa með þig?
1: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaður með það. En hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en
0: Nóttur áfæk í dag?
1: Nei. Ég, og ég einlega skil ekki dýði að ég hafi nóttu það sko en því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko en þú veist að maður þarf stundum að rekka sig svolítið harkalega á.
0: Þú frekar ómerkilegu fyrirbrigði áfækir.
1: Já.
0: Svíkur mann. En stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr æskunni kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og holan í brjóstinu allt í einu hérna það svona hjálpartæki við að koma úr æskunni yfir í fullorðisárin prufa það hvernig maður verið fullorðin maður verið svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleiti áfengi góð hækja þessu tíma.
1: Já, já, sko bara snýst þetta við svolítið.
0: Já, kemur þá rukkar sálfina.
1: Rukkar, sko.
0: Þeir svo bara einn illi.
1: Og það ekki að geta allt að segja á því, bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásum við erum að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari þetta var svolítið leksía sko það
0: en hérna við má aðeins tala um Guð og Guðfræðina Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúaður þegar þú ferð inn í guðfræðina. Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt að það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna, það var margir farið í guðfræðinni að leita guði en engi fundið hann. En margir tapan var.
1: Já, já.
0: Kannast ekki við þessa hugsun
1: jú, svona,
0: þetta er sérlega síðast í staður til þess að leita guði er að fara í guðfræði.
1: Já, já,
0: já. Er það þannig að er það bara eitthvað svona gamanmálum?
1: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla og hérna og ég naut þess mjög að læra þessi fræði og eins og ég nefndi gamlir textar af alltaf höfða til mín og ég að vissleiti þetta með að vera að lifa í 1000 ár þá í mér einhver svona þráður sem að byrtist og ymsa við og kannski að þessi að við endilega gert mig grein fyrir því en ég var stundum myndur á þetta þegar krakkarnir voru litlir og ég fór þér í búð og hljómaði eftir mér pappi ekki kaupa neitt sem þeir þið ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í á öllum mögulum Og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það margt höfða til mín í því öllu saman. Ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament og ég hérna, hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðum minn því ég byrjaði á spítalunum. Hann hérna, Einar Tór, skemmtilegur, hann sagði Sigfinnur, hvernig á maður að þekkja þig? Verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei en að ég ætla að mæta mig geislabaun en það nú hann hefur nú svona hefur, fallið á hann en það var eftir að góða við að byrja minn á spítalunum var að ég var ekki sendur á ofan og utan ég var ráðin af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið með fólki sko og hérna og það voru ég mér hrættir við þetta til að byrja með að það bóði okkur stjálfing og að kæmi svona einhver svartur fugl og settist orðum gablin en þannig að ég hérna var það reyna ávinna mér traust sjúklingarna sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfi á mig sem bandamann lífsins sko hérna, sem er enda að vera
0: ég er aðeins að hugsa hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræði sömulítið á því og ert svo bara upptekinn af ýmsu, tungumálum eins og er bara, ekki allan daginn eitthvað, hérna hvað er guð hér, mæti ég guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innur rekstu á svona sálusorg og tekur beigð
1: og það er til mín
0: af hverju?
1: Að mér langaði til þess að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að,
0: var það litli hérna kvíðni drengur
1: ég held það
0: að þú vildir fara og ef þú rækist á hann kannski ekki að lækna hann en
1: nei, bara,
0: vera honum einhvert stjól
1: sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi ykkur háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi allsystkinin fórum all ég held að við fórum all að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
0: sem það heitir
1: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona, held ég, bara vaxið saman ólík en
0: óaðskiljanlegur hluta þér
1: já, óaðskiljanlegur
0: og kannt ekki hugsa um sjálfa þig án nei, samlífis við hann
1: nei, einhvern veginn það nú þannig og við höfum átt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örverufræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkert verið neinn fyrirstaða hvorki sköpunar sagan í Darwin sko það
0: Kildur því, heldur staðið sko við sem er svona
1: Já, ég var
0: Það sem ángan er engu lík
1: Ángan var engu lík þar en ég var í slórinu ræsti fyrir því sko en fór á sveitabal Já,
0: það að skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
1: en við áttum yndislega stutti þar og skóraktar áhuga hennar var svona minn áhuga líka
0: Já, og þú lístir því hérna upp að einhvern veginn þannig að þú værir í skórakt af því að hún hérna hefði áhugað því
1: Já.
0: En svo sá hluti af því að það verið því eðlilegt að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins
1: Já, ég, það höfðaði til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveitamaður í mér. Svo sem alltaf, það voru alltaf, þegar ég var strákur, þá var pappi með kindur, eins og margir í sjávarþorpunum. Og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindur þegar ég var sveitaprestur. Ekki miklu mælin, bara svona sála fyrir sálina. Og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta er sterk ítökum mér og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko. Og það að búa í sveit og rækta tré er bara það ekki hægt að hugsa sér neitt betur og skemmtilega
0: Þetta að því þar svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undarfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla.
1: Já.
0: Er eitthvað bara að leita að ykkur.
1: Já.
0: Og eitt af þessi sem ég tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski, myndi ég segja, svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980, myndi ég þetta. Það sem að inn í ljóð, sérstaklega okkar heimsluta, Já. Kemur, stundum er þetta bara... sko náttúru trú
1: Já.
0: Gegngangandi því að ljóðið svona, það boðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá
1: já,
0: svona, það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í skáldskapnum sem eru svona hleypa gegnur sig hérna tíðaranda og öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir síðan kom, tala innan úr einhverju tjaldi í sjámasins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að er eiginlega heilum þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt er smáa í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti já, einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta er bara ótrúlega sterk
1: trúin er mjög sterk
0: núna?
1: Já.
0: Og það hefur kannski alltaf verið
1: er mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við þér heima sko
0: og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu
1: nei,
0: við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptikinn af einhverju sem að gæti verið og heldur er hérna, trúin er þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega það sem þú ert í einver út í skógi vöndi Jesú mögulega að segja
1: en öll reynsla, þegar maður horfir bara til sko, þess að óbrotna allt því fólk sem slóst í för með Kristi, það mjög marga frásagnir í Nýja Testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og eflaust postula söguna sem að það sem svona við að tala fyrstu ár kristninar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðuðinu og býr líki þér og svo sko að trúarreynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annarra. Hann tók trú á allt hans heima fólk, sko, stendur, vegna reynslu. Og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögur stundum.
0: En leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúi sé á millum okkar? Hann eiginlega svona hann trú fyrir mannfélagið.
1: Já, já, já, það að hún sé svona umbreytandi afl.
0: Hann ekki beint að leggja til þess að hún búir í tönnu eitthvað stöðar.
1: Nei, nei, hún
0: er... Þú voru að lifa og starfa.
1: Lifa og starfa með manna og hérna... Og því ég myndist á Snorra Hjartarson eða þú lest ljóðin hans, ég veit ekki hvort að hann, geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sínu ljóðum, en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir. Og þannig að verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum að svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilagri réttingu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko og sér að hérna Jóhannes á Guðspjall sem mjög ljóðrætt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobsbók sko þar sem að gerist í lífi þessa manns sem náttúrulega til þess að æra óstöðu hans sko það eins og þetta sé safn allum með honum reynslu sko en frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphaf og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að
0: sko sem ég arja
1: já það sko
0: eintal sálarinnar
1: og maður ljóðið nær ég meinu þetta svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að fyrir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
0: og í mörgum nútíma ljóðum að þá er svo trú er trú á náttúruna
1: já, já
0: og svona einhver hugmyndum að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt
1: já.
0: Veit ég alveg hvað þetta er kristni sko.
1: Það er margir sameiginlegir þættir sem að og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var á einu spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá
0: alvöru prest
1: þeir vildu fá ritualið
0: en
1: yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er ekki á þeim í skriftunum en ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konversna og stóð á þrýtu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítala þess sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar fólk af kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars það frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn yfir meiri.
0: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur, ég veit ég hvað það var í upphæfi en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar ef þetta gætu við sitið þarna og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það eiginlega það eiginlega gengur ekki líka í samtalið þannig að endanum þá verður svona opnara, það svona möguleikar á hinn og þessu sem það sérstætt gildi í samtali fólks?
1: Það mikið gildi í, að mínu viti og sögunni
0: að segja sögur
1: já, bara og að hlusta á sögur að, til dæmis ef þú lægst inn úr sjúkrahús þá held ég mjög lært úsnitt fyrir læknin að heyra sögur þín sko. Og það leggja ræktuð það og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan
0: Það ekki allir læknar sem að leggja áherslu þetta?
1: Nei, ég held að það hafi...
0: Sem meira undarfæri kannski?
1: Já, ég held að góðir læknar læra mikið á sögunni og þetta svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tólu mælingar en það ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
0: En það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu? Eða var það aldrei? Eða, mér finnst eins og það sé, reyndar einu sem ég spurði ég að því ég með flóðan ekki og uppkvötaði svona, ég var komin á orðu fullorinn, það er uppkvötaðist og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu, hvað áreita hefur þetta nú í heilanum á mig, þannig að maður svona Þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónleikum minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum við leifum þetta bara að gefa mér resept og líf. Þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heila skurlæknir. Hún sagði, ég er skurlæknir, ég hef engan á og sjúklingum. Ég vil fá þá helst sofandi, skera meinið og henda því.
1: Klín kött.
0: Það er kannski allar útgáfa til að þessu.
1: Ég, hérna, því ég var í Bandaríkjónum ég var þar í svona námi
0: einhvers konar námi
1: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko, starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist með hann þá hérna
0: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku þjóðabréf
1: já það væntur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurlækna og ég fylgdi einum skurlækni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinandi mínum sem var mjög skemmtilegur maður Marvin Stini og var af sænskum ættum hansi góður greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurlækna og myndist á skurlækna og ég sagði að það vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn á þann og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég er því óörugg sko ef að ég myndi heyra slækn minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísu samfélag en,
0: þú veist gerðu höld mín að styrka hljóma kannski eins og sé óstyrk
1: Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fyrir gegnum hugan innan með, menn svona undirbúa sem fyrir, en fyrst og reyðist þurfaði nú kjark held ég sko, og færni og kunnáttu. Ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var daldið áhugavert, því að hann ég fekk að vera þarna bara eins og skugginn hann hlustaði svo vel á sögufólks og vakti að til mín að kom til hans kona sem að var flutt í annað fylki sko verið Minnesota, hún var komin til Iowa og hafði verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og leiði illa og hann svona fekk hann til þess að segja frá sér og þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáin það dáið þarna árið áður sko og umröðan fer út í það svona

0: alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsrikt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prestskap þar voru gömlu héraðslæknir sem þekktu alla sko og hérna mann sérstaklega eftir Konráð Sríðursinni sem var heimilislæknir maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að var að líta við og það var gott læknisverk með þess að hann átti að opna leið alltaf ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu höllu en að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko og hlusta á það en ekki bara segja að það þér fyrir best að ég skeri meini bara í burtu
1: Hendi Ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráfum að sinni í landið og fjóratugum setna þá ringdi ég mig maður Já. Og kynnti sig sem heimilislækni
0: Já.
1: Og ég sagði, hæ, hvað ég, því að ég kef frá Íslandi hafði ekki hatt heimilislækni ára
0: Já.
1: Og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá eru útlutað heimilslækni.
0: Já.
1: Það verða að vera allir af heimilslækni.
0: Já.
1: Og ertu ekki til ég að koma til mín?
0: Já.
1: Þá sagði ég, nei, ég, það ekkert að mér, sko.
0: Já.
1: Þá sagði ég, það ekki fyrir þig, ég, það bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
0: Hitta þig, já.
1: Já. Og svo var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Hann var bara eitthvað, svona almennt spjallum,
0: já.
1: Hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona.
0: Já, já. Hvað hugsa maður þegar presturinn byrtist á dröppunum?
1: Maður er ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
0: Já, vissi, ég er nefnilega, ég hugsa þetta oft því ég var þetta að fara út og vitja fólks og ég er sveita maður og ég ekkit allt og kunnu úr í Reykjafirk og ég hérna, áttan að ég var fyrir fram að vitlust, ég var ekki á réttum stað. Og þá hugsa ég held að hún sleppur sko ég meina, maður veit
1: þetta aldrei dauðin.
0: Já, bara, bara þetta að þetta færist alltaf spór sklefur nærmanni sjálfum sko líka
1: Já.
0: En þegar ég byrjaði Prestskap fyrir austan 74 þá var ég nú einn í bóði þannig að það var ekki mikið dýriði þannig sko en ég fór á alla bæði og kynnti mig og ég kom þannig neðst á steiðunum eða einlega mörkum sveitamörkuna þá var rúmt fólk og bankaði upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði er einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem þetta ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að það var komið marg oft á staði bara Og ég hafði fengið að í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inngangi sem það var nú fyrst og ég lentur í stofu þá var ég orðin það kunnur í gekkinn sem megin og hundarnir sko í þvottahúsinu það sem stífinn lá það sem var inngangur sem var notað bara dagstaklega
1: Og svo inn í eldús
0: Já, svo inn í eldús að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðum erindagerðum að hafa komið Af því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg, sko. En maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
1: Þú hefur talað við fólk sem er liggur banalíuna.
0: Já.
1: Og er að deyja.
0: Já.
1: Meira heldur en flestir. Hvað hérna sumir eru óttast? Sumir eru óttafullir?
0: Já.
1: Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni.
0: Já, já. Stundum sagt, sko, að ég kannski það kom mér óvart einhver tíman að ég var við státtur þegar manneskja að kona fullur einhverjum skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir að hann hefði aldrei verið viðstættur dánar stundina
1: Læknir
0: eða

0: spítala, þá kemur læknin, hann veit að hverju stefnir og það eru þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkrunarfræðingur og hérna síðan læknin kallað til þess að staðfesta andláti það, ég meina og þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunar við mig, nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið.
1: En þá gerir hann ráð fyrir því að
0: og dánastundir.
1: Að það hafi verið sál sem að fór.
0: Já, ég segi það var, þá orðaði hann það svona, en hérna og því að menn fóru nú, leið raunvistan og viktuðu fólk fyrir og eftir döðan sko, og eru konir að komast að raunum það hvað sjálun var
1: ég segi
0: svona já, en það var þetta oft svona ákveðin
1: lífsandin
0: já, lífsandin, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstatt sko.
1: Það kemur og, andvarp stundum
0: andvarp, já, síðasta
1: og það sem að hljómar eins og lífsandin síða fara
0: já, en kannski fyrst og síðast þá hérna kannski horfi yfir þetta þessi ár sem var nú spítal og var viðstættur fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsalend að það heldur en mikil átök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það
1: og ég held að en átökin geta verið skelfileg
0: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og auðvitað ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opna þetta umræðu hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagvart því að yfirgefa fólki sér sleldum
1: hvað tekur við
0: og hérna og aldur friðsalandi ungu fólki og mjög mikla angist og eldra fólki sko það er
1: en hérna það að hérna kvíðin að fara
0: já
1: getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til Jú. Þú sért kannski geta fara neitt
0: nei.
1: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum já. Að vera ekki til
0: já. Ég fyndið alveg fullkomin frið og sátt sem fólki sem segist ekki trúan einu sko.
1: Ja.
0: Ég hef líka fyndið hérna ángist á þeim sem eru trúaðið sko.
1: Ja.
0: Og ég held að þegar var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi. Og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna fara í svefni sársökalaus sko. Skyndilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínu húsi, einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
1: Er fólk oft að gera það?
0: Já.
1: Kalla til eitthvað sem að
0: Já, það
1: hafði ekki talað við í 40 ár?
0: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að sluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæn einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdragand fyrir mig. Og bara líka sem maður að horfa til þess
1: að fá að deyja.
0: Já, og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sínu með svona fyrirfram söknuð, sko.
1: Býta ég útskýra þetta?
0: Já, bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það ekkert að einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski umhvers þú ert ekki að vera deyja það er verið að byggjum kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal.
1: Og segja, jú, víst ég að deyja?
0: Já, bara að finnst þetta dóþæld eða að ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur þörf fyrir það kannski, og það kannski hugsun líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólki sitt undir það. Og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund.
1: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur að ég var ekki þetta og ég sagði svona frá því og svona þannig að á tímabili þá var ég mjög veikur
0: Já.
1: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugan Nei. Og þá hugsaði ég Já auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að dey heldur verður að eitthvað sem að ég orðin
0: mm-hmm.
1: þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur
0: Já.
1: Því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
0: Já.
1: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórnað huga mínum og mæta áföllum og metið óreiðu og alls konar en það má bara vel vera að ég verði bara ekki í því standi
0: já, já.
1: Ég verði svo veikur þannig að það líka þannig að það ekki
0: en kannski ég það húnar, þetta sem að morgum reyni stærfið það að láta laust
1: að sleppa Já, að hætta baráttunni.
0: Já, bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gert
1: Þá að líka er ekki stundum þannig að það sé eins og að einmitt þegar að fólk sleppi, það eitthvað sem gerist
0: Já.
1: Þá hérna kemur döðin
0: Já.
1: Það eins og eitthvað hafi bækt hún frá
0: Já, já, einmitt
1: Sumir sjá döðan fyrir
0: Já, já
1: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn
0: Já
1: Þegar ég kom inn í herbergi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna mynd útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði hann.
0: Já.
1: Svo dó hann þremmu dóðum segna.
0: Já, já.
1: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
0: Já.
1: Kannastu við það?
0: Já, já. Þetta var, hefur verið skoðað helmitt í hvort sagfræðingur sem var nú upphæðlega náttúrufræðingur Philip Barrié franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðþorð til dauðans sögulega og mér margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kaþólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðun en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döða að döða stundin heitir það var bók sem að gerði og ég hérna og veitt alveg sérstaklega eftir mér það var maður sem að var ákvæmlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörinu sko. Og hann var mjög veikur er allar bara svona glaðastur en hann sagði að hann myndi deyja til tekið þak og það komið til að segja inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og ég þetta sagði hann mér og svo var rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir tíu myndu fyrir minn þetta er það skildan við og það var mikið það var mikið áhrif en ég veit ekki hvort það svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega tekt sig eftir, lengra en hafa ná til þegar þeir eru að bíða eftir einhverju sem þarf að koma ég þekki það að einn raun ég var út í Ameríku þegar pabbi veiktist og hann hérna bróðið mér hringdi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarf það að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að það fljúa ég var að fara til New York og ég var 16 tíma á leiðinni og þegar ég var á leiðinni þá hafði hann var með meðutum þá sagði hann við bróðið mér ekki vissum ég nenni að bíða eftir hún en ég náði klukkutíma
1: Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
0: var skoði. Þegar, já,
1: ég. Það var eiginlega síðast það sem að þetta
0: gerast. Það var síðast sem að þetta gera, held ég.
1: En það var í fréttum hérna í vikunni. Hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þar að myndir og
0: já.
1: Ég veit hvað hún hérna hún fædd hún fædd 69 þannig að ef hún ekki orðin 60
0: Nei.
1: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
0: Já.
1: Úr harmi
0: Já.
1: Því að maður hennar dó fyrir árið síðan
0: Já.
1: Á svipuðum aldri aðeins yngri og þetta var bara sagt frá þessu fréttum hvað gerist getur þetta gerst?
0: Það er maður lesiðum og
1: lesiðum,
0: já, en ég hef ekki orðið vitnaði, sko en,
1: að fólk degjur harmi
0: ekki svo ég viti, sko, en ég hef lesiðum og hjartalækna þekkja það og vera heartbroken, sko
1: og það til sérstakur sjúkdómur
0: já, og hérna og náttúrulega álega og streita hefur og sorgin mikill streituvaldur og hérna þannig að Það getur allt gerst.
1: Og þetta til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi er mjög sterk.
0: Mjög sterk.
1: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fjettum af því að þetta ekki alveg svona vana eða þetta ekki viðurkennt.
0: Nei, nei.
1: Eitthvað
0: en þetta þetta til og það ekki látt sem ég las það.
1: Herðu.
0: Sérstaklega.
1: En ef að þú fær góðan tauta eins og þú nefndir á það með aðdraganda og verða að ræða við hérna ástvinni þína og svo deyrðu hvað verður þig?
0: Ég veit það ekki en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér
1: og hvernig tekur á móti þér?
0: Ég nærtakast að segja Kristu tökur ómóðið mér því fylgir líf mér stanna sko ég trú á því að það býði mín eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
1: Ekki pabba
0: mamma? Nú sé ég, jú, líka það. Nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í postinu, síðar mun ég sjá augliti til augliti en eins og ég segi ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko, en ég, mín trú bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifa.
1: Þannig að dauðin umbreyting.
0: Umbreyting, já.
1: Svolítið svona áfallani að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við verðum núna.
0: Það við á, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í himinin upp í lítamá. Guðs míns ástar byrtu bjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar miskið sorgar svarta sálu minni hverur þá. Það svona mín...
1: Þú sést trúa
0: Já.
1: Að það gekk á við.
0: Já.
1: Hvað veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Hvað veistu, hvað túri ekki, mikið?
0: Ég,
1: það það fyrsti?
0: Nei, nei, það alveg bara einhver uppgerð afstæða hjá mér en ég, það eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsins og eins gerir trúin. Raunar sumstaðar notur sömu orðin trúna og vonina í reyningunni sko. Mm. Að opnast eitthvað það sem að ég
1: vonin náttúrulega svona sem leti lífið
0: Já.
1: Maður án vonar eiginlega líflaus
0: Já. Vonin náttúrulega hún vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljinn líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes og Köstlum sko allafan að ef ég horfi til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar döðin kemur þá segi ég ekki kom til sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sé til margs svona heilbrigði en svo kemur að því að maður verður sattu lífdagan og sagði
1: og það kvildin í fegin
0: og kvildin í fegin
1: hérna, afsakiði sér að tala svona mikið döðan við því
0: að ja, hann getur
1: verið á þann að þú hefur bara verið og dánarbyrði meiri en aðri menn þannig að
0: ég náttúrulega var í meiri 30 ára vinna á spítalunum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá gát ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók að með meiri vinnu heldur en ég hefði viljað kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko Mér fannst að vera rauðsynlegt og síðan gátum við haft að það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum kölluð til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
1: Já.
0: Þannig að ég var vísna oft viðstættur við dánarbið oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgjæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandandi herbygginu meðan var verið að svona að reyna til þessi ítrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langu eitt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfylgd tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var ég, þetta eru mörg tilvik sko
1: Já. Það mikið hvernig aðstættu þetta taka döðanum
0: Já.
1: Sem vilja einhvern veginn bandi þessu frá sér sem svona kannski eðlilega við
0: bröðum
1: Sundu finnst manni að kannski hann er algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna Það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá banninu í manni
0: Já,
1: eða í viðkomandi
0: þessi
1: ekki Ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð. Heldur ég að missa móður mína frá því ég var lítið dreng. Það svona svo skrítið hvernig
0: já.
1: Þessi, eða það verður svona eitthvað tímalesis
0: já.
1: Upplifun.
0: En það var eins, sko, ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin, sko, og það fólk búið að lifa langæfi og verð sátt og það mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóði sko að koma að
1: Já.
0: Það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar þeim og það bara þessi ég held að sé einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra mannesku til dæmis að fá að vera með í því
1: Við höfum ekki að verja börnum fyrir
0: Nei og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera og hérna og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjálfsveiki sorgarinn er færist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hún bara við bröð heilbrigða manneskju við því að missa þar sem maður vill ekki missa
1: ekki eitthvað sem maður skeri burt og henda eða nei, teka lífið
0: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk væri sendið burt ég var ofta hitt á fólk sem að og það var reynsla sem bjóð með í en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem maður dýrmænt bara helgidómur sko
1: Herðu, Sigfinnur það þakka fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfuður og spjalla þennan heim og annan
0: Þakka fyrir það það gott að vera nálaðir og hérna
1: Mjög gott að fá því
0: horfst hér í hugu yfir borðið
1: Mjög gott að eiga spjalla því eins og margir hafa reynslu af Það fer það orðaður
0: Takk fyrir mig
1: En þetta eru lokin hjá í rauðaborðinu þessa helgina hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmiskunan dagskrá sinir Egils komin í svona tímabundi leyfi af illviðraður og ástæðum en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8 ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengi þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur. Fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú, svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara. Þú ert búin að vera undir feldi.
1: Já.
0: Upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Tók þá spontant ákvörðin að fara í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn.
0: Einmitt.
1: Að óvörum og hérna. og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuð ofan í bók.
0: Já.
1: Í alla metur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangur í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrst árið,
0: búið
1: allir prófum
0: Já, og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus
2: Já, og aktivisti
0: Já,
1: ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg
0: Já
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivisman
0: Já
1: Og var svona með annan fótinn og stundum báða
0: Þetta svo flott vending
1: En þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna ég í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður pólitík ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er
0: Einmitt.
1: Sjónarhornum
0: Já nýmentun frá öðru sjónarhorni
1: Já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu
0: Já Sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkar núna bara að þú hvað tekur ekki langsræði 5 ár?
1: 6 ár,
0: Já. Og svo náttúrulega Ætlar bara vera inn í bönkarnum eða ætlar að svona reyna að flakka svolítið á milli heima?
1: Ég vildi að það væri ákvörðin sem geti tekið sjálf já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera en það gekk ekki en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna og mála hlutina
0: Það þurfti balans
1: Já, það þarf þetta og hérna, og ég var alltaf einhvern veginn frá þetta jafnvægi á milli raungreina og lista
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum bara hreinlega út af tímanum sko.
0: Já, og en þú fylgist ekkert mjög vel með En þú munt bara segja pass þegar við förum að krifa fréttamálinu
1: Nei, ekki alveg, sleppur ekki alveg svo Nei, ég náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna, og kem til með að gera
0: Og augljós tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana Þórhildur Sunna Ævarsdóttir velkomin hér að rauðaborðinu Hann svolítið síðan þú hefur verið hér þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu
3: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkunur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum ára síðan áður en að ég settist á þing sem að hétt Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
1: Sætla minningar.
3: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar. Ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur er ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hefst sækja mér lögmannsréttindi
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur
3: Já, ég með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt en ekkit að þessu íslensku réttur
0: nei.
3: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði ég bara komin aftur á svona grunnin, skulum við segja, í lögfræðinni þetta rosalega skemmtilegt
0: samt Þeir eru að verða rosalega útkverfalegar eitthvað læknum
1: lögfræðing
3: og hérna Við erum komin
1: í
3: golf Þetta tengist nú samt þegar ég vinn International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julian Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem að ensku heitir strategic litigation eða public interest litigation. Ég veit ekki hversu gott að þýða það. Þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi. Eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikan eða fyrir að vera upplustrari. Og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferlum þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti. Þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá, ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
2: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þér útkverfa stimpilinn
3: sem ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlæti sittari sem ég alltaf verið. Nei, hérna já, ég meina þetta líka bara mjög hvað ég maður að segja þetta skiptir tölvöld mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stiða við baki á Francesco Albanese sem sérstakur sendi fulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamörði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamörðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamörðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningjum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinum manna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landræningjabyggðum og svo framvegis lestakerfi, almenningssamgöngur og svo framvegis. Og eftir þetta var hún sem sagt beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn sett á sama lista og fólk svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein og Assad og aðrir. Þannig að hún getur ekki átt bankareikning neins staðar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðgangað neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kansleira að felda niður og viðburður sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðaðgerðum. Þegar íbúð þjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara til Bandaríkjana. Og við erum sem sagt í þessum slaga með henni. Annars vegar gagnvart Evrópusambandinu og hins vegar gagnvart Bandaríkjastjórn.
2: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim á eftir. Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins. Ég hlakka nú til að spyrja þig hérna á eftir bein Jónasar Hallgrímssonar. Það ekki eitthvað sem hefur svona kitlað þínar
4: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á finnast með það, sko. Mál sem frekar en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að ESB og þú veist að kíkja í pakkan núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengi einhverja genetíska niðurstöð
2: það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
4: já
2: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónum þar
4: en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og er ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að hérna vita hverju er þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálftíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
2: þannig að hérna,
4: þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þannig í þessum assistans kirkjugarði, hann veist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbót, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en Já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana.
2: Ég mér svolítið gott að heyra að segja að þú eiginlega sveiflist bara frá mínúti mínúti í þessum máli. Ég byrjaði á því að hlæja upphátt og ég held að þetta væri aprilga. Ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl. Og svo sá ég að það var ekki fyrsti apríl, þetta var ekki aprilga. En átti það að djörblast í þessum beinum, Jónasar. Og hérna, og ég... Ég er sem sagt bókaði í viðmálandi hingað með mjög mikla fordóma gegn þessar að það gerir Pál Valsson
4: Já.
2: Og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið í við að hafa snúist
4: Já.
2: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónasi að vera þarna þar sem
4: vera hann hvar sem hann
2: Já, en hérna, en það ekki oft sem að maður snýst svona yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
4: Þannig. Þetta heilbrigðismerki, vil ég mæra.
2: Þetta ekki heilbrigðismerki bara. Hefðu Magnea Marinusdóttir, velkomin. Þá eru þið allar fullkynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síkastin?
4: Svo
2: startin og þættinum á persónulegu nótum einhver liti.
4: Já, ég búin að vera svona eins og trúbóði að faransfjölumæður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að velendum uppruna í aðdraganda 17. kosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun að veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kosningaþáttöku íbúa að velendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í 17. kosningu 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosninganna 2004 fyrir og eftir þær og svo núna í aðdraganda 17. kosninganna og í seinna skipti þá Samband Íslands sveitarfélaga bakhjarl og það samstarfi við svona 17 sveitarfélög og hérna og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lífandi vettvang fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfi þú veist um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun og veru koma út af því að þú veist óháð því í raun og veru hvað kemur, þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út og það koma aðeins inn í meginströmmin en líka koma svona daldi úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynnið þér lýðræðisleg réttindi þín og þetta miklu En það gengur líka út af þetta, einmitt, að skapa svona lífandi vettvang, það sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis. Og það mjög einmitt gaman til þess að heyra hvernig, þú veist, kona frá Indonesíu kýs og hérna, og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongo eða, og þetta sko, þetta fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi, sumir bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár. Já. Og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og í raun við svona í hverju skrifu eru þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnistæður, grunnskólar og fleiri geta grip til bara til þess að gera sem vinnistæð þjónustu eða skólan meira inngildandi
2: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínluti komið nálagt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálagt þeim hefur pínluti komið nálagt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú ert að tala og fleiri einbra hér á, mér langar að ræða hérna það komið nýr borgameiriluti þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu Hún sagði framkvæmt að stýra kvennaatkvarðsins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvarðsins og þessa ráðs og Reykjavíkurborg. Þetta væri ekki eins og halda væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja þér, Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tildurlega stundum tíma
1: Nei, ég tek undir það ja. Og þetta alveg ótrúlega sorglegt ja. Og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki ja. Að maður alltaf búin að horfa á þessa þróun verða fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti uppalega þá einhvern veginn hlupallir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem hann var óttaðist að það búið normaliserað þetta að gerast hérna núna á Íslandi svona hluti, svona umræða svona grímulaus rasismi sem í gangi umræðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinnu háa alþingi og hérna maður hálf orðlaus, sorgmættur og tapur yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setni hluta minna skoðunar á þessu til sunnöðan svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfærastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
2: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana það sem mörkin alltaf að færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin og maður treysti sér ekki lengur til þess að mynda þessu skoðun á einhverju sem maður er að gera styrir framan augun á manni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjálfum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröll að trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist heimurinn svona
3: Ætti hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar vagn?
2: Það spurning.
3: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með mig lið og þeir eru voða sárir yfir því.
2: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög sammála.
3: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt og þar vakti það mikla andstöðu okkar að minnst okkur stípírutum og alveg hjá samfylkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir ekki sett inn í slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra söku því að hafa fært þessi mörk sem að það varst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp og það sem alþingir að ákveða akkurat núna að gefa lögreglu heimildir til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og þær heimildir eru mjög víttakar Þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa Það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í hvað mér finnst skilgreiningu útlendingastofnunar öruggu landi það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örugg eða þú kemur frá ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annars staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvers sem það Belgíu, Gríklands hvers sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfarabúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunafresti og réttindi þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkstjórn, samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins að nýta sér styrsta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfría ákvörðun útlendingastofnunar Þeir hafa held ég á bylunu 7 til 21 dag, svo aðildarríkina að þessu samkomulagi og þau veldu 7 daga.
2: Já.
3: Þessi ríkisstjórn. Já. Og þetta bara algjör samstaða það á þessu þingi.
2: Já.
3: Þau eru líka búin
2: að engin sem kvartar yfir því minni.
3: Nei, menn það fagnar þessu allir þarna. Þau eru líka búin að ákveða að fella niður. Það sjálfsagða ákvæði að ef að viðkomandi kærir ákvörðunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kærunefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu.
2: Aha.
3: Það verið að taka þá sambandi. Þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörðun í þessum málum þar sem að þú ert talað komið frá örugulandi það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulaus svo framvegis að þessi einföldu mál eins og sagan segja sko, að þá megi bylnis henda þér út um leið og auðvitað geyma þið í þessar brottfarastöð þóka til að það hægt, þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benda það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
2: Já.
3: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil já tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpinu ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir laði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottfararstöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú varst að gera að þú varst með fangaverði í ekki fangabúðinu þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama að því að það eru bara eila allir til í þetta núorðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það var aftur að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverðið, þannig að núna þetta ekki fangaverðið heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu. Við getum sagt okkur hvað það það alveg ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi, það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi, sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir, burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki.
2: Það er bara
3: svoleiðis. Þangað er hægt að senda, eins og ég sagði áðan, eiginlega alla útlendinga á Íslandi, ef þú bara horfir á hvað orðin segja. Ég meina, segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen, hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér. Samkvæmt skilgreiningu lagana, þá var ég hægt að vistan þar að því að svo ákveðum gæti leitt til brottvísunar.
4: Bara svo æs.
3: Ok, það einhverju varnaglar hérna inni, þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst, að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf. Hvernig það með matverð fram ekki skýrt. Á þessu fólki má leita, það má beita það ofbeldi, sem ég sagði áður, til þess að ná tökum aðeins, það má geyma það í öryggisklefum, það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir að 4 dögum liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessi lög, þannig að segja hvað þeim finnst það. Eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum. Það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu, það samt ekki sett inn í lögin, því bara beint til ráðherra að skoða. Það talað eftirlit umboðsmanns með frelsisvitt fólki sem sannlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust. Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhaldsnefndarálit bara hvað á hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú ég týndi hvað ég var að tala
4: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
3: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktunum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þau eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur að stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessa árangri að þá kemur Víðir Einarsson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta er afvegaleiðing börn verða vistu í brottfararstöð, þau verða bara vistu í öðrum brottfararstöðum heldur en einstaklingar. Það breytir því ekki að börn áfram vistu í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn á flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindum barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldrar þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktu basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir því já ok þetta á að vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem mér finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar að gera þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum það mjög skýrt að það bannað að refsa börnum fyrir það sem foreldrar að gera þannig að hér verða einlega 2 að minnst okkar 2 mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir utan það sem mér finnst bara skýrt brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið
2: og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið, en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
3: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
2: Já.
3: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í hennu upp á því að fara að aðskilja börn frá fóreldur sínum, setja börn í fóstur og fangelsa fóreldurna til þess að brottvísa þeim. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt, ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úræði, það kemur ekkit óvart. Þetta reynt... minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma, þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2024.
2: Já.
3: Þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum reynda frumvarpi sem þau lagði fram lagði til að það væri hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum
2: Já.
3: Það mætti ekki ólæðu niður eins og hitt flótta fólkið Nei. En það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa það búið að taka það út ég veit ekki hvort þau vilja klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður En hvernig komumst við hinga? Það kannski lokapunkturinn sem mér langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrutum þangað til að þeir gáðust upp. Varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all lífsviði væri eins og gert var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnsta kosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn. Þau tóku með þetta ákvörðunum að hætta stiði okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sátu hjá gafur stímáli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmæri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðin fyrir að taka og gildi þar sem það sagðist það að vera á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svipta fólk lífsviðu væri sinni svipta fólk húsaskjóli aðganga mat læknisþjónustu öllu það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúi fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtum og bara ótrúlegum hraða og gleði að því er virðist áfergju jafnvel í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að það dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessa börn og flotta. Ég var til ég að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka vandalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessa börn á þeirra vakt.
2: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal
3: Akkur hann finnst þið lagi núna að setja börn í fangelsi
2: haga. En það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru 2 konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur. Hvernig líður ykkur?
4: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott Mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum Ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra hann að verða fjárara núna í september hann fæddur á Íslandi hann fekk landvistarleyfi í vikunni afsaki ég bara þetta mjög erfitt en hann semst fæddur hérna á Íslandi foreldrar hans frá Palestínu móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þau komist þar fyrst þar fóruðu aftur til Palestínu pabbi þeirra var allan tíman hérna á Íslandi að vera einnig meira nærið því 4 ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilviljun frétta þessu fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
3: mannvonska
4: þetta bara þú veist, þetta mikil ílska það eitthvað neginn ekki í áhengin önnur orð yfir það
2: og þetta með retoríkinu sko hvernig þessu snúið á haus hvernig það ábyrgt
4: fólk sem að hefur ekkert þetta sakka unnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna ykkur stað líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér að taka

0: heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að reyna hæja á lífi þessu fólks að fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem að, það í biðstöðu og koðnar niður og það, þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlengdin sem við eigum og við það, þú veist þannig ertu með bara eitthvað system glóbalt system og ég ekki að segja þetta sem glóbalt system til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld, bara alls ekki en það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
1: Já, og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
0: það... og við höfum bara, þú veist, síðasta ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum gekk sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk af því að frá einhverjum öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð að fyrir, þú veist orku mikil þryggjar og dreng skilur að vera inn í þú veist, allir þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað einhverju tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðinu hann þetta
1: hvað segir þú?
2: Já,
0: sérfræðingurinn í þessu öllu saman
2: sérfræðingurinn já, og maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að maður veit að vera að gera eins og með þessum brottfarar svo kallar brottfara miðstöð eins og hún heitir að Það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísunar miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem í raun og verið að gera það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
3: upp í 18 mánuði
2: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem umsækjendur alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að þú veist með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á þú veist að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og þar leiðandi sko, ég myndi vilja hafa umræðina bara dálítið hreinskilnari þú veist, þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólk sem sækjum alþjóðlega vernd, eða mér sko stu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita, þú veist, það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá er líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk búi á einhverjum einum stað og hafi þá miskusti einhverra lágmarsþjónustu og sem í boði og þarna að skiptir alveg óbærslega miklu sálfræðiþjónusta félagsleg virkni nám fyrir börn ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt óbærslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka starfa með flóttafólki bæði

0: fyrir þegar hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað óslega ómannulegt að gefa þér svona nasaþefinn af því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgáðast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félagsstarf í gangi og því líkt, en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til þess að fólk fara bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir um fórsett framböðandi og leikuna, hún var að segja að þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á bifröst það kemst ekki eins og kaffhús mál bara það eins og Jasmína sem að frá Bosni og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmælt þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað það sem getur sofið öryggur og fá
1: mat
0: og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kótu þanga til og fær einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni. Þannig að það sem að ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu er einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko séu raun og veru hafa einhvern annarlegar markmið eða tilgang með því að kominga
1: Það talaði þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekkert val
0: Já og ég meina það sko þetta alltaf spurning ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng að þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú veist umsækjandi alþjóðlega vernd þú ert fjölskylda með börn þú færð synjun þú veist það auðvitað spurning eigum við að samþykkja alla eða eigum við að synja fólki og þú veist og synja fólki með börn eða eigum við að láta það til dæmis vera viðmið allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni veist, þetta alltaf spurning hvað þú ákveður að gera eins og núna þá auðvitað að vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda þú veist, ekki bara hér, heldur annars staðar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottvísun þá voru vera einmitt eins og þú ert að benda á þá voru vera að taka foreldrana nauðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það í fyrsta lagi hafa verið hluta samfélaginu kannski í þú veist 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottvísað og brottvísað með þessum svona grimmilega hætti þannig að þú veist það þurfum við að tala hvað mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa heim með það sem við getum tekið á móti öllum en meðan og við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að hérna að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og til að mynda með svona búðir segjum svo þetta vera bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig fallið grænsvæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það boðið upp á kennslu fyrir börn og það boðið upp félagsstarf fyrir foreldra, það mér sem búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúð þessar sem markaðir, þú veist, fólk sérlega græmmiti og föt og alls konar auðvitað þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og hérna, og það jafnvel hægt að, ég meina, það var hérna á varnarsvæðinu hermennin mátti ekki fara út þegar hún algjör fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákvörðum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomulega þar sem fólk miskosti fengi heimsóknuleyfi, skilu, geti farið
2: Fyrir ekki magna, það ekki verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala með einhverja búðir þar sem fólk getur verið með marka,
0: nei,
2: það ekki verið að tala með einhverja svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
0: En það akkur það sem ég að tala á hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem vorst að benda út þú veist það valdbeiting, það eina sem einmitt eins og þú bendir á, það tala það það ekki verið að tala það að þú veist, ég meina, þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist, það getur sínt ógnandi hegðun og ofbeldi og maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna, en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist, nota einmitt aðferðið þar sem að þú getur sko, stíð inn í málin, þú veist, þú getur notað einhvers konar sáttamælan leiðir í deilum milli fólks það sko tilfinningarnar eru stórar og miklar og það oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist mér finnst bara öll þessi nálgun þú veist mér finnst bara Já, og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið við ákveði öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég var umsækjit alþjóðlega vernd í brottförstu, hvað þýði það? Þú veist, þá vil ekki áhersla það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísaði burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunum dvalar. Hérna, þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra þeirra, þá mér það var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefðu verið í úrræðum af sveitafélagi sem voru með samning við ríkið um umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun. Það var ekki hægt að vísa mig burtu. Vegna, og fyrst og fremst þetta til mér skúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða, hérna, Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneytið við að brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
2: út
0: að
2: vera ekki öruggt
0: Nei,
2: Nei,
0: ekki brottvísun, bara aðstofið fjölskyldsameiningar. Og það akkurat máli og svo líka það að þú veist að það akkurat þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldsameiningar. Og það sem búið að gera núna undanfærið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur að aðstofu fjölskyldssamningu og fer fjölskyldssamningu einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarfti hann aðstof, þú veist, þessar alþjóðastofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, þegar koma aðstofu við umsækjendum alþjóðavernd, það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist og það eru svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun samkvæmt Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundlæti þjónustu við fólk sem af erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósáttu við og það ekki bara hvað við að setja upp það bara
1: hvernig gata gerst eins og þú voru sunna en hvernig gata gerst eins og þú voru sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver er ykkar skýringa á því?
2: Ég held þetta sem bara enga með inn í samræmi stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
0: Það nefnilega máli, þetta ekki
1: samræmi Hver ræður þarna í þessari ríkistjórn? Nei, ekki samfylkingin?
2: Nei, já, jú, að sjálfsögðu en náttúrulega dómsmálaráðuneytið er nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það ég hef ekki kynnt mér
1: Heldur þetta séu rosakaupi viðreist?
2: Því ég bara, veistu, ég bara þor ekki að segja
3: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð hún merkir sér alveg þessu máli Já. Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera hún nefnir þetta sem hluta af afverjum þessara ríkistjórnar þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreyslunar samþykkt þingsályktunartillögunar um þjóðaratkvæðagreyslunar 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býð okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreða, þetta aldeilis frábært hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg ákveðin mótsögnir því sem þú ert að segja þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem að búa
0: hér. Ég held það, ég þó sé já. Ekki yfirlistur
2: yfirlistur til sama og geyma það á bifröst eða hvar sem það skilur. Ég meina, ekki punkturinn með þessu einmitt að, að við þurfum aldrei að horfa upp á fólki sem að við hendum út úr landi.
0: Og ég að segja, það ég að segja, þú veist að vantra heilu umræðum þetta, ef þú lest á bakvið línurnar, þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati eins og ég skil þetta
2: og það ég algjörlega sammála að þetta sé tilgangurinn
0: og það og það auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum með alls konar fyrirvara sem eru raunverjandi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað þú veist, það eitthvað svona það bara nálgun í þessu sem ekki nógu mannúleg
4: Já. Að tala og þegar leiður þú nær því þú nær náttúrulega pólitísku kapitali þú nær meiri hlutum þú nær, þetta bara þekkt, þetta bara filosofist svona, ef þú horfir á mannkynsöguna og það verðast bara allir, það, allir þessi flokkar sífast einskis í þessu verðast vera prinsipin, þeim hent einhvern veginn út í sjó ég meina, ef maður bara bakkar alveg tilbaka og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og harðduglegum foreldrum.
0: En það sem að gera svona
4: mækjóla og hérna og okkur, hvaða við sem samfélag, við, fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar, sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningin, það orðin svona strámaður, það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það ætla bara að stendst einhver skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað þeir koma ekki frá flóta þeir koma frá
0: nei.
4: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hlaupa saman og enginn stendur upp og núna eins og við talum einsleitni á alþingi þá eru píratar ekki með þessa rödd sem við heyrum hérna
1: maður saknar pírata alveg svakalega í hverju stórmálun og fætur öðru rabissumál er annað að hverju engin inn á alþingi að tala um þetta rabissumál
0: ég vil hérna bæta líka því við
1: en být aðeins magna hérna ég held sko að því ég þjálfaður í því að hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna mér langar aðeins sko hvað þig var þar Sara sko erum við ekki bara farin að slaga nálægt Hippokratesar eiðnum hreinlega
4: þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á hann og svo lesir hugsanir Meina, sem læknar þegar við að þjálfa okkur í að verða læknar að þá alveg tuggið on í okkur að sem fagmenn að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum til þess að mæta hérna þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var hann þessi mál að vera beðum hérna fit to fly fótturinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og margur talaði einmitt eins og komin á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim
0: fram í tíma. Viðhalda tráma sem að fólk hefur orðið fyrir.
4: Já.
0: En mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég mitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég mitt alið á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhverstaðar annars stað frá líku við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndun líku við og eins þess að svona orðræða sem er svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada þeir sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannuðin þar sem best og þar til dæmis samkvæmt stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þegar að tala þjóð í Kanada vita allir að það átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannuði að það rosalega mikið þess að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að en það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið, það hérna, það í mjög skipulegu prógrammi þangað til að því bara í raun og veru hleypt út á vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna 1, 2 og 3 eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það vera að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannuður nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst þau að vera svo ótrúlegum sko villigötu með sumar það auðvitað ýmislegt velgert þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytend og flóttamannamálum sem voru öllu stungjóni stúfu þú veist eftir ný ríkisstjórn tók við það líka mjög mótsangent
1: Hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leysti út einhver 10 milljarða í arð, rak fólk sko sama dag og var tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 milljarða í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fakt hérna, við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki drými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og, sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þarna einhver skrifstofumaður sko sem hérna vinir hans að vinna í bönkunum sko og hérna og ég að velta fyrir mér sko það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu
2: alveg
1: varstu bæði þingmaður og varaþingmaður
4: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma og fór tvisi sunnum í fæðingarorlof
1: Akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinnaðan hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
2: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé ykkur inn en langflest fólk sé gott fólk og en það
1: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilum?
2: Þetta er tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. Hvort þú getur farið í námsleifi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það er hafa reyndar aðeins liðkast sín ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og farið í veikindar
1: að fara í námskefi til að hætta er náttúrulega rambar á mörgum
2: en væntanlega hefur hún ákveð að hætta sem sagt, í námslefinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og kveði ég að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæði bæðastjóri
1: Vili.
2: Og og það hann er ekki miklu minni gagnrýni en hún sem þá bara ef ég gerir ráð fyrir hún sé að fara í eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi biðlaun.
1: Nei.
2: En hérna
1: já.
2: Það rosalega bara vinsælt að gagnrýna ungar konur.
4: Já. Eða einstaklingar svona það poppar upp sko að þetta einstaklingur sem gerir þetta og hérna en ég meina ef að problemið hérna að þetta sé hægt að þá er í lóa lagið að breyta þeim reglum og og hérna ja því fólk mun alltaf reyna að fá sig ítrasta útlæð til hagsmuna árekstra
0: kjörtímabil og það veit þú þetta getur þetta hámark 4 ár það getur verið kosið eftir eitt ár og þá ertu bara götunni ég hef ekkert á móti bylununum per se og þau falla niður við bara annað starf sem þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnunum sinni ég segi ekkert að því En það sem ég að stela mest meiri frétt í þessu öllu saman að forysta sjálfstæðsflokksins eins og hún leggur sig síðust ár horfinn á sviðinu.
1: Já. Það aðeins að fá þína skoðan á þessu Þórhildur Sunna líka. Bara svona aðeins Áslaugu, þetta rétt? Ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna, sko aðeins átta mig á því? Ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook-færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu. Við erum náttúrulega með önnur sambaralið dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara Já. Sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir ég að hún fyrir að brjálaðislegri gagnrýni sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti á og kemur heim í einn dag og segir upp basically, og það trufli fólk mikið ég skil það ágætlega, þetta náttúrulega
1: mest ekki eitthvað er ekki auðvitað að skilja
2: gott lúk, en, á sama tíma hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
1: Nei, hún fékk nú samt
2: Já, hún fékk sumarfrí
1: sem
0: að
1: við
0: sem að, bara allir eiga sumarfrí en hérna, þú veist, hefði verið sanngjarðar að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumarfrí hennar því það hefði verið
1: hún fékk sumarfrí en byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka mánu
0: Nei, hún fyrir tíma
4: Hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánuðin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú eru svona einstaklingar, þeir verða bara að skopmark gremmi fólks. Vegna þess að það komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bíl á milli svona eila sko fólks sem í valdastöðum og það farið að góð laun, eðlilega.
1: Þau eru miklu betri en góð.
4: Já, ég segi bara góð. Og eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins. Jú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum.
1: Þeir fá borga vel fyrir þau 7 milljónir fyrir að gera ekki neitt
4: en eiga þeir
1: að njóta
4: þetta
1: bara einhver brandar
4: eiga þeir að njóta einhverja sko í raun verið forréttinda svo umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta líka þegar að kemur að starfslokasamningum það sko, það eru opinberir starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamning á sumi fá 9 mánuði sumi fá bara hálft ár sumi með að vinna með, sumi ekki á þess að missa bylunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýsir sem fór strýpu réttind sín. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
1: Sástu minnisblaðið í vikunni?
4: Við erum bara við erum hérna.
1: Sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna bara 4, 5, 6 miljónir
4: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þeir geta bara ekki mætt í vinnuna.
0: Já.
2: Sigmundur Davíð gott dæmi þetta
4: já, mætir aldrei yfir það ekki
2: eitthvað segir þingmenn það alltaf hann sjáast á nefndafundum þetta menn valla mæti vinina
4: þannig að sko það mætti alveg hugsa mætingarskylda á alþingi ég meina þetta fullorðnir einstaklingar
2: en þú veist getur lögum með mætingarskylda
4: á alþingi
2: sko
4: en
2: það ekki
4: hægt
2: að framfylgja því skilurðu
4: af því bara krakkar í skóla
2: þetta bara ofboðslega erfitt sko
1: ég held að hafa orðið eitthvað rof það einhver fyrring sem hefur
0: átt sér stað. Það raunum verið það sem ég að tala og líka launaskriðið, eins og á markaði, veistu það, þá veist, þessi laun hérna, sko, það var tala, ég var aðeins að skoða þetta, 2012 og 2013, þá umfjöllun að helstu forstjórar meðaltals eru komið 2,3 svo 2019, þá eru komið upp í 4, eitthvað, nú það komið upp í 7, eitthvað, svo fáði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Íslandir sem búin að fá þvílík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það útskýrt með því að það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis málið bara það, þegar þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum. Við erum svo, mér finnst sko, mér hefur stjórnvöld á Íslandi þau hygla svo mikið hagsmunum þeirra sem eru sko sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
1: og ég, þetta alltaf opinbera félög stéttarfélög stéttarfélög opinbera starfsmanna það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings, þetta eyðileggur traustið í samfélaginu það enga veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál Áslaugar Örnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb
5: ég held
1: að þetta sé kerfið sem hún bara nýtir sér
5: ég, hún er alls ekki nýtir sér
1: frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega síðspil en æran í hálsinum á fólki og líka með vilja á Reykjanesi sem á töfundur launum líka með bæjarstjórn og akkur ég
0: skipt ekki með hún löglegt og síðlaust, þá þarf að breyta lögum
5: en sko,
1: ef það síðlaust þá glýðna samfélagi
5: en býttu, ef að Áslaugar Arna hefði alltaf að einmitt að gera eitthvað svona síðlaust, það hefði bara komið hérna heim tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
0: hún
5: að gera
0: það ekki, sko.
5: Hún gerði það bara ekki
0: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi í til náms og svo komið tilbaka og þykkur ekki í júní mánuð
1: en hún fer að bylun það fyrsta sem hún gerði var að fara í formannslag hún tapaði formannslagnum hún þoldi ekki formanninn hún gæti ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaði að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
0: en það skipt, bara banna
5: það
0: bara
5: að
1: hún fær einhverja
5: fjóri það fyrir þetta vera samt alveg mín
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabuleirað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
5: En þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér að því að hann nætti ekki að vera í stjórnarnastöðu bara hann
1: byrjar, hann trendsetterinn
5: hann segir af sér
1: það
2: var
5: ekki hann tók ekki með hann tók örgla sín öll sín byrjum
2: enginn
5: sagði út af því hann var bara í Flórída
2: og ég meina það var að því að hann nætti ekki að vera
0: það var líka eitt með byrjunni, þau eru alveg sangjört sko, þú kannski dettur bara út að þingi og það getur tekið, það getur verður svona eitthvað fórsendurbrestur í tekjum og þú þarft að hætta að taka móti sko, sem sagt byrjunni um leiður komið jafn há og laun eða herri, og þú veist, þetta eru 6 mánir, þú veist, þetta er ekkert svo
5: 3 til 6
1: En Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV, hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu en hann leiði sér að segja vegna viðbraða forseta alþingis. Og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir, opinberi starfsmenn mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúi þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV segir viðbrögð forseta alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna að þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum Og hvað hann að segja þarna? Það voru komin held í 300 likes síðast þegar ég sá. Þarna talar hann fyrir fyrir höndar og opbóstaða margra. Krafa
5: að þingmenn sé ekki mannleg sem alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist, í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsum málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir, þú veist, ég held þetta sé bara búið.
2: Þetta finnst mér kallrempa að hæstast í.
5: Kallrempa,
2: þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína. Eigum við þá bara ekki að hafa neina tilfinningar
4: mér finnst það bara styrkleika merki að fólk sýni tilfinningar og eitt sem ég er alltaf með á eftir að hafa unnið á þingi er að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun á kröðurinn á þingi bara milli flokk og höndumst þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hádegismat með þeim þú ert ofta að vinna þó að sé átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú sagðir að einhverjar hnikar hér og þar og og þú bara oft að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina þú reynir að halda faglegum distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessi tilfinningar og að fórseti alþingis hérna beigi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
1: ok, ég hérna
2: nei, sko, þar sem ég að benda á í þessu einmitt í tekundum með Margréti það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þágu þjóðarinnar án þess að hafa, að komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru farnar ég meina, mér finnst líka bara einhvern veginn fullt og hart að líka alltaf að gefa sér sko, hversu fólk haga sér eins og það haga sér ég meina, við hljótum að þurfum að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast að leiðilegt Áslaug sé að fara eða ekki en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
4: Og hún fórsetið bara
5: stingsins.
4: Hún bara
5: hún komst líka við þegar að Áslaug var að sína tilfinningar.
0: Hún komst líka við þegar Þórdís skoppa og kvaddi og kannski bara kemst hún alltaf við. Hún bara tilfinningar í manneskja. En hérna en eins og segi ég held að þetta sé samt alveg rétt þetta með rofið. Það að verða einmitt eins og varst að segja var kannski þrefaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag hann var margfald meiri og þú veist, og fólk eru þetta líka bara misboðið þú veist, með að vegi bara hvernig ástand er oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara enda ná saman og þá hérna býr einhver annar hópur í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu betur og þau geta aldrei láta sér dreymum þannig
1: Glinu. Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð.
2: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu. Ég bara velti fyrir mér hver allir stað allir að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisjóðna allir ekki að hækka skatta á þá ofuríku, sko.
5: Nei,
2: og hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvæði sem er hér er að ef þú átt fjármagn, þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á fjármagni þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara sveitsvartur almenning.
0: Það líka eitt í þessu, sko, eins og Stefán Ólafsson, hérna, fyrir prófessor í félagsfræði sem er náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflinga núna var að skrifa greinin daginn og þú veist, og þessi hagstjórnatæki sem eru notuð, þú veist, það var að hækka stýrivexti sem hækkar, þú veist, þá versnast að þeirra skuldu, þú veist, þeir sem eru að kaupa sér húsna og þegjulegt og það líka svona niðurskurastefna hjá ríkstjórninni og það engar skattahækana það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist, og ég meina í alvöru tala, ég man ég hitti einu sinni konu og þú veist eflaust var hún svona, var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði, ég var nú alveg til að vera meira skattla til þessa 900 milljónir sem ég á bankareikningi eru bara komnir í vexti. Ég meina þú veist þetta er 909 milljónir fyrir ekki 9 milljónir.
1: Svo sem tala svona peningana sína.
0: Nýr milljón. Þetta var svona frekar venjuleg kona, kannski veit ekki af hverju hún átti svona mikið pening. En hérna en þú veist það þetta og líka þetta það búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa sem að borga í raun og útsvar til sveitarfélaga og til að borga fjármagnstekjur. Af hverju ekki gerst eitthvað í þessu? Það talað þunna fjármögnu þegar kemur erlendu fyrirtækjum. Þau flytja allan hagnað út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda þannig að allur hagnaðurinn tekin. Þetta heitir þunn fjármögnun og það mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu. Veistu, við erum bara, veistu það, ég er einhvernig, ég er alveg svona, þess að segja, fólk það hætt að treysta stjórnvöldum. Traustið stjórnvalda mjög lítið til alþingis, sem hann ekki hvort það þú veist, 30%, 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna, en það meðal annars út af því að mörgum, þeir finnst stjórnvöld og það líku við ekki, skiptir varla máli, hver við stjórnvöldin, vinna í þá svona venjulegs vinnandi fólks. Og hérna, og eins og þessi niðurskurðastefna sem núna, þá fara að skera niður framhaldsskólana 7,1% og fleira.
1: Hvernig að þeir eru ekki að skori 7,1%?
2: Þessi spætur og réttindi og þeir tala að mögulega er það líka lækkaði
0: Jú, en svo verkalýstur á samfélkingar gerði álittin út af þessu með lækkun hérna það þú þarst að ávinna þér til að ávinna þér réttindi til allsins bóta það var hækka það var bara 3 mánuðir en þá átti að hækka manni upp í ár, en ef þú skoður þetta þá þetta bitna alltaf mest á hvernum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það var gerði athugasemdir við þetta og líka skoða þetta út frá kynja og einmitt sjóna með mér samt við uppruna og fleira
2: það líka var það stytta tímabili sem átt rétt á 30 mánuði fjórum eftir að velferðarnefndar breytingar.
0: Þannig að og eins og fjármálaráðherra sagði og hérna og einmitt formaður VFR var neysla skrifað að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl skilur og þetta er kannski fólk sem
2: bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir okkar fjármálaráðherra.
0: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna
1: en ofan á þetta allt saman núna erum við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, það ekkert ólíklegt. Við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaxandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran. Nú hefur Íran tangarhald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með þessi Lufthansa sem voru ekki 200.000 flug eða hvað var það sem hérna felldur niður og hérna og sama tíma erum við með hennar mannan í Seðlabankanum einhver ykkar kom inn á það
2: ég kom inn á það
1: Já.
2: Hann er alltaf til í að verja fjármagnir
1: hann er alltaf til í það en hérna
2: Ching. Hækkum vexti meiri peninga fyrir fólk sem á peninga
1: Akkurat.
0: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu það er mjög skrítið
1: en bara þessi síðasta vaxtahækkun og það kannski von á fleirum
2: það líka með þessar hótanir
1: Þú veist það ekki að bera manninn út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að vera hann og alla þessar ákvarðanir en henni skuldu þeir hafa mjög veikar
5: við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
1: já, við getum bara að fara að tala kosninguna í ágúst og ESB
5: við getum gert það
0: þetta náttúrulega minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heimi rosalega dýrt að reka og það sem ég skil ekki, hef aldrei skilið og ég sé nú ekki hagfræðingur og það er kannski þess vegna, nei, ég veit það ekki að hérna, þurfum að nota stýrivexti til þess að hérna slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndi það grinni, það eru þú veist 2 milljónir ferðamanna sem skapa neyslu þú veist, þetta er innflutt skiljum við, þetta er innflutt bara... verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverðu það er líka innflutt, þú veist hækkanar á vöruverðu út af stríðinu í Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist, það er hvergi hærri högsti nema í Rússlandi
5: en bara sko
1: það raunverulega flótti hjá ungu fólki sem að bera já, saman lífsgæði sem hér og í
2: stýrivextirnir
5: stýrivextirnir, þeir náttúrulega þeir eru mjög góðir fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt í sem
1: þenslu
5: hvetjandi ef að fólk með verðtri lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta þú stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðminnusafninu
4: það sem svo sorglegt sem maður bætt svo miklar vonir við nýja ríkisstjórn ef við finnst það sem sé alveg sama hver situr þarna
0: þetta er ekki vinstri hagstjórn þetta er hægri frekar hægri sinni hagstjórn
5: bara allt fólk úr sjálfstæðarsflokknum við skulum bara
4: það var vinstri vafki var í síðustu ríkisstjórn og þar síðustu líka það er alveg sama hver situr
0: nokkulega
1: sama niðursta fyrir fólki í landinu grunar mig og grunar mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar er það rétt hjá mér?
5: Já. Ég allavega get sagt það mig ég þykir tala svara fyrir ykkur
4: ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart hvítt og einfalt og það kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist er að það alltaf þessi svart hvíta framsetning það eru gallar við það en ég held að hérna, kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóðu hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
1: þurfum svo sem ekki taka ákvörðu strax en þið eru væntalega allar í því liði að við segjum já í ágúst
2: já.
1: Og þá langar mig til þess að spyrja ykkur og mér langar núna að spyrja ykkur í fyllstu hreinskilni vegna þess að mín tilfinning er að þetta verða alveg hrikalega tæft hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að gera eitthvað þá sögðu við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
0: ég held að verið bætt í og hérna en máli það akkurat að það er náttúrulega maður er bara lindur því að hérna þetta er svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður er lindur því að þú veist að það sé verið að gefa miskusti hérna almenningi í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki en maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræði og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
1: svona slagkraftur
0: en ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér, þú veist fyrst býrðu ég mitt til ógn ógnin getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfæti þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem að er ábyrgu fyrir því sem er svona hálfgjör föðurlandsveikari sem að er þá að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða ganga í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem er þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands þannig að sko og sláturkeppirnir og þú veist og allt þetta og hérna og máli þetta er svona og það er mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróður stríð
1: ég held að ríkisstjórnin þarf að óhreinka sig meira
5: já, en byttu rólegur ég nefnilega ósammála því sko alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til að ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýðræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf eða þú veist, eða heldur einhverja já-póstula nú reynir á fjölmiðla sem er bara ansi ókveikjandi vegna þess að þeir eru mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðisleg fjölmiðla
1: það eina tilgangur með að starfa ekki á fjölmiðlum
5: þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þar þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifuð regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því þingið, þú varst í einu tilfellin allavega hana, tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niðurs, þú veist, umræða í þetta, en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandað umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrrandi En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðuþættir þar sem atvinnustjórnmálamenn sem eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Mm-hmm. Það skilar engu.
2: Nú erum við erum að torgið um daginn eða ekki þar voru nú allavega sérfræðingar.
5: Já, ég mista því.
2: Ég mista því.
5: En ég horfði eins og eru silri á múnda.
2: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur. Ég að njóta þess að það þurfa bara ekki að gera það. Nei, en hérna, en, sko, þetta alveg rétt hjá þér. Varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að einhvern veginn ekki nógu góð, sko. Og nú, það sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta að þau gáfu einhvern veginn já og nei hliðinni eitthvað að gomma peningum eitthvað 50 miljónur hver held ég
1: Nei, 10 bara held ég tíu miljónur til heimsinn og 10 miljónur til aðra reyfingarinnar
2: Segjum það og einhvern veginn líta máli afgreitt hvað var þar að tryggja eitthvað skona vetrana umræði nú er ég sko bara til að allra sannkynning sem gætt ég er að bjóða mig fram í stjórna Evrópureyfingarinnar bara hérna á sunnudaginn
1: okay. þannig að
2: Ég bara það, já takk fyrir sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég með aðeins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi
1: kannski
2: en mér finnst þetta að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna, þessa samningaveiðraðar og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökur sem mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko, okay, Hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér, afla sér upplýsinga hjá? Það eru fjölmiðlarnir. Akkur fór ríkisstjórnin ekki í
5: styrkja þá sérstaklega í
2: þetta verkefni. Pakka, rammapakka, það þarf að vera vel að þessu staði, það þarf að vera að skýrta þessu fylgi, engin skilirði einhvern veginn, jákvæða umfjöllun eða þannig heldur bara faglega umfjöllun kosti og galla aðildarviðræðna etc. Þú veist, og þau fá bara pening, sérstaklega eyrnamerkta ný ok, nú því að fjalla bara hver eru kostir og gallar aðildar hvað snýst aðildarviðræða hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur en hún er sem bara ákvörunum aðild ekki sko. Og voru ekki tilbúin
5: á sínu tíma þá vorum við náttúrulega mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna Í öllum tilfellum minnum ég að það hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar, vandaðar upplýsingar, þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla, hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram líðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautunin og tröppusnin sé búin að taka okkur algjörlega
4: og getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu fulltrúa sleppt þessu lýðræði yfir höfuð ef það ekki hægt nokkur tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
1: fyrir og sjáuði hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hérna og hvað það mun í rauninni bjaga það mikla líkur á það bjagi
5: Já,
1: sko, við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég treystum frest ríkisúðarpinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna einhvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engi treysti mokanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
5: en fín menningur fyllun
1: já og reyndar já og þannig eru og þú veist og minnst leiðinett að þurfa alltaf að fara með þessa ræði ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessa fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnar í mokkanum núna viku eftir viku
5: þú veist þetta fletta í raun og veru bara langt inn í blaði til að finna raunverulega frétt
1: leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vitna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona nú er það bara interneti, nú er bara hver maður
5: það er nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum og þá ertu að reyna þú veist, já, býtu, hvað er mótalinn hvað upplýsingar er fólk að fá núna veistu það ekki getur ekki vita hvaða TikTok hérna myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þér að horfa á? Ég veit það ekki ég
0: svo er það líka spurning bara núna hérna aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti mér Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Ísland svo þýlíkt, þannig að sambandi við fjölmiðluna að þú veist, maður man alltaf eftir því að fjölmiðlar voru að skrifa greinar þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samhengi. Núna sér maður rosalega mikið, jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki, þú veist, er einn hópur er svona eins og morgunblaðinu eins og fólk að öllundum uppruna eða er svona mikið
1: örgubótum
0: og síðan er ekki til samanburða við aðra hópa og svo er ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri og þú veist, að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta er náttúrulega líka hluta því að það er óbúslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað er rétt og ránt í þessu og nú missum við áhugavert að það er einn maður sem heitir Hallgeir Jörgen Olesen, ég var aukvöldan um daginn, hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútein og sögulega staðrindir hvitt og þetta og þetta bara besta sko fjölmjölum fullun sem ég hef séð, sko lengi
4: það rifjast upp fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áður þetta tók allt við svona, þá þegar maður var að starfa á þingi og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúkst búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði í hádegisfréttum og svo beið maður rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komið hádegisfréttur á rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir, skilur að þá var þetta svona, en núna hefur maður einhver svona yfir sín, yfir það hvert þetta fer, nú er þetta hérna, það er svona direct marketing, þú veist, sumir hópar fór þetta aðrir hópar fór þetta en bara rifjaðist upp fyrir mér, þú veist að segja þetta það svo fyndið að sjá þetta sko. Mokkin matrið, það svona vísir svona stundin svona,
0: sama hlutin og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara profilera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði, já mér veist hérna, þetta er upp á slítur þessa hóps, hann er gulur og þetta er grætt hjá hinnum og þá sagði hann, hérna gulur er fallist og grænni fallist litur hans hann var alltaf að hérna klæðskera sauma skilaboðin inn í hópinn sem var búið að prófalera og þetta náttúrulega líka á bara eftir að aukast sko með gervigreind og fleira
1: Sunna þú ætlaðir að segja eitthvað
2: Já mér langaði bara sko eins mikið og ég hef við samfélagsmiðlana athuga og sérstaklega einmitt sko þetta manipulation element í þeim að þá verði samt að koma enn til varnar þýleitinu til að sko þetta hliðvarða hlutverk fjölmiðla þetta bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaus dráp á börnum er hvítþvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlana og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionism til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlunum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmið hafa verið að gera þetta hliðvarða hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta ég meina vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiddi allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu, það bara fáralegt þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með þú veist, hvernig talaði fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu, hvernig það bara að nota allt annað tungutak það
1: eða
2: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu
0: og líka þessi tvískinningur
1: og sko, hinn besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum það voru góði dagar því þetta voru

0: svona Chomsky var að tala hvernig þú veist sköp til eining sko á svona manufacture consent sko og það var ótrúlega merkilegt einmitt ég var í Bandaríkjunum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásanna á Írak og það var svona nokkrum árum undan það var líka bara engin sko þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt eða þegjum til samþykkjum það mætti ekki ræða þetta þetta var bara aðstæðandi ógn svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það og ef þú reyndir að ræða þetta við einhvern það bara það var ekki hægt það var svo skrítið þetta var rosalega furðulegt hérna andrúmsloft sem myndaðist en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amas eins og dómsmarráð þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjara á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist þeir eru komin að svarta lista í saminni þjóðuna fyrir kynfyrstu opildi gagvart palestinumönni sérstaklega auðvitað þeir sem haldið föngnum
1: og Þetta reyndar líka alveg við Rússland
0: Já, ég veit það en það sama en það samt sem áður þessi tvískinningur
1: munurinn Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda alltaf haga hérna að í Rússlandi ertu ekki með frjálsaskoðanakannanir þú veist, það verða að benda á almenningur í Rússlandi stiði þetta stríð, stiði þessa innrás það bara mjög það treystir ekkert einast í Rússi einhverju sem kemur og vill spyrja í einhverju skoðuna hvað þið finnist þetta stríð ég meina það bara, það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilistni að segja sem vera á móti þessu stríð enda bara í fangelsi eða drepi eitthvað, það síperi, ég skilur það bara svona, það ekki sjens og það fær ekki frjálsa kosningar, fólki í Rússlandi það enga frjálsa kosningar þar, það ekki líðræði þar það bara einveldi konungsins Pútín, skilur og átó bara algjörst einveldi á meðan að Ísrael líðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna Gaza við jörðu, að það vilja drepa öll börnin þar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókorn undir fótum þeirra, skilurðu. Það eigi að skjóta börn til dauða. Þeir eru bara að þeir segja þetta bara blákalt.
0: Já,
1: út um allt.
0: Já, og svo eru
1: þetta mismunandi. Þau geta kosið sér aðra ríkisstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist,
0: Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Ísraelsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessum hérna, þessu óbyldi sem eru að gera þessu þjóðamorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísraels sé líraði sig ekki en svo eru þau náttúrulega beita aðfyrun til þess að koma við fyrir það að fólk gera eitthvað sem að ekki til dæmis ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í hag eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missir vinna þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferrafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar
1: og þetta sama tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landisinu
0: já, þetta náttúrulega orðið
2: hörmjöld ástand Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera ég nú ekki miklu samband við hann núna en hann, við erum búin að vera vinni sínum hún 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í talaði
3: 14%
2: Já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki eins og búfa þar Það held ég náttúrulega sé bara líka
0: Það hefur aldrei orðið eins mikið fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona möguleika á að fara, þeir vilja búa þarna hverjir eru þá eftir?
3: En flóttin í óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað það óþægilegt?
2: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
1: bara virtue signaling þau eru bara vók í hinna áttina bara identity politics eins og bara skil bara
0: íslenski fáninn
1: bara skólabóka dæmi það
2: ákvörðun að breytum stefnu
1: Já. Það verður að senda merki, við ætlum ekki að, að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona, jú, jú, við gerum það kannski þegar okkar hendar
2: Já, svona eins og ári
3: Já, því að þú veist að tala bókinast Chomskys þá náttúrulega aðkastið, hann skrifar aðkastið þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðarlegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það rosalegt aðkast í gangi núna

0: gegn góðum upplýsingum og það svona hérna sagði ég það áðan og ég stend við það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira. Þetta ógeðslegu slagur ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna.
1: Ertu þú að tala að þjóðratkvækurislega?
0: Já, þess ekki já, ég hérna ekki glemt að draga það en stundu finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa Ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki að taka þátt í þessum leiðislegur?
1: Já, mér finnst þetta
0: að bara sko, pakka þér hérna krúnglega
1: hendur sem. Ég sé nú ekki alltaf hreyfina viðrist, það finnst mér nú Þorgerður Katrín hafa staðið sér ágætli að svara
0: þessu.
1: Þessu og verið málefnaleg og yfirveguð.
0: Hérna,
2: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundi eða eitthvað sem að bara allir koma og spila auðvitaðshellinni og afla sér
3: upplýsinga það hefði átt að vera þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara að staða í þessa vegferð
2: þjóðin á líka að vera þáttakandi
3: og mér skrítið að gera þetta bara svona í lok sumars mér skrítið að gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta ég held að það sem að þau hafi veðjað á hafi verið sko að þessi græðgi Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu og þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu brjálæði sem í gangi þarna í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið
0: Þetta getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði
3: Já, ég meina það, og það getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara það tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkurat núna, en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til, ég meina það sumar, hver veit, kannski langar hann bara verið í golfi og nennir ekkert að vinna þú veist, en mér langaði bara að bæta við sko, áhugavert að því þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening sko, og ég skrifaði grein um það, hans ítalega svona, og eitthvað sem að skrifa henni örgulega bara bók um þetta vegna þess mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko, svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og þar eftir með svona hluti eins og, ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferir hérna, svo að skjóta sendibúan þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi, þú býr til eitthvað óvin og svo, þú vorst, eða þá einmitt svona, þú fórnar eitthvaðum þú býr til eitthvað skonar fórnarlamp, sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir eitthvað nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upprist ærumálinu að þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upprist æru það var enginn þannig séð sem kom nálætt í sko þú veist, þetta var bara svona eitthvað negin eitthvað kerfi sem enginn ber ábyrð þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notaðar til þess að leiða umræðina ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferðir, þessar aðferðafræði sem notu til þess að draga hulu yfir augu fólks og hvað sé raunverulega verða að reyna að fela eða verða að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda Evrópusambandinu en þetta líka við eins og alltaf með sem flótta fólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun hvernig komustu frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu af því þetta vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út og upprist æru málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og einu önnur stelpa hérna, sem að átt að vísa úr landi og það sem að var eitthvað talið óhugsandi við myndum eitthvað tíman fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sé samfylkingi bara eitthvað yes, fangabúðir fyrir flótafólk og hendur börnum að líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum aðeim öll veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sannkennd með fólki að flóta það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóttafólk okkur fannst við að taka vel á móti fólki að flóta
0: það var svo stutt í okkar eigin fátækt og örbyrð
1: það sem ég slíka svo skrifur eitthvað skona samkend eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður það var farið markvist í að óvinnavæða flóttafólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrínu Jakobsdóttur og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur og útlendingastofnun var, var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir mm. flest af þessum breytingum sem áttu sér stað voru að útlendingastofnun var að nýðast einhvern veginn á flóttafólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að nýðast á þannig að hún fór til ríkisstjórnarinnar bað lagaheimildi til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að þegar þeir neituðu að taka COVID-test neituðu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þau hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan, þú veist, meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var þetta farið að stað með þetta setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjör sem að ég að benda á þar verið að setja skyldu þú eigir að hjálpa fólki við þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið þegar þeir vildu fjölskyldu samningu meðan að þjóðdómari stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
4: Já, og hann sýndi líka bara
1: og tengdi við skipulega brotastarfsemi og létu svo þið var að vanhelga að mótmæla þar staðinn sem við mótmælum öll
4: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll þannig að bara
1: maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo þetta bara þegar að samfylkingum við erum sátu hjá og þegar að hinir samþykktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flótta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendur mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólk að flóta á þennan hátt varnarlausasta fólk sem það finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út allt allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti það bara allt í lagi það búið að samþykja og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksist leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið af því að það verri land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkuleruð ákvörðun hjá bæði samfélkingu og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að fórna þeim fyrir atkvæði
0: af
1: því að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
4: Já.
1: En ekki átta sig á því að nei, við ætlum að vera verri
4: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjóðurnisinu hópar sko Ísland fyrir Íslendinga og hérna og þá nú frægt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað að var varformaður og hann að var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegning laga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefaldið fjársektin og þetta var svona daldi fordæmi þarna en þetta hafi verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa hópa fyrir ári síðan og síðan kom
1: fram.
4: Hérna já, auðvitað þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðandi kostningar og okkar borg en það var mjög áhugavert vegna þess að hluta því verkefni sem ég hef verið að vinna með lýðisþáttöku íbúa velendum uppruna það að halda að kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum þar sé að öllum boðið fyrir alþingiskostninga þá þau nýja af ellefu flokkum að koma og þá var fullur salur hérna í Völd Vigdísar og núna voru ellefu framboðin í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Vík í Mýrdal en það var svo áhugavert á fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík að þarna sáttu fulltrúar þetta flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsælir í garð fólks af erlendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu lusta á þessum fundi að þá einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þeir eru bara komið fyrir, á staðin með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem eldum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú ert að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur þú veist, hérna þegar kemur á tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta Já. En í sambandi við
5: Ég heldur þurfum að fara að slíta á
1: þetta Mér langar bara að segja einu flokkin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður og það, ég að vinna sem sagt, svona, já, að vinna bók sem kemur örgulega já, þetta fyrstilega eftir 2 ár en ég farin að hugsa og kveikjan afinni mitt hérna þetta, staða flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn við bara búum hérna á bara helviskri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að að landið undan fótuðum það bara lifði ekki búsetu við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yfir hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætlum við að vera með gasgrímur ætlum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út í, ætlum við að vera öll inni eða ætlum við að fara og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stær í Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara öll þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið bara allt þetta eftir seinni heimstyröld þar sem við erum að gera heiminn skári, þetta allt að glýna og leðast sundur.
0: Þetta gott söguefni hjá þér, mér líst vel á þetta, gangið vel með þetta. Svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð. Bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð.
4: Heldur betur.
0: Hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhorni í kröftum og hugmyndum að halda og það verður ekkert breyst í dag frá fyrir tímum. Við þurfum ennþá. Við værum ekki neitt einu sér við hérna sem eru með til dæmis alltaðara reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku eftir því að hérna við erum
1: náttúrulega hargist af konur
0: nei sko frændfólk þitt sko sem nú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæða til að breyta þessu á sama tíma og hérna eiginlega allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar alltaf aðra reglur og hér er bara unga fólk í enn með appið ég, þeir eru ekki bróðir minn, ekki hálfbróðir
4: minn og þeir sem að hérna börðist fyrir sjálfstæð Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sá allt innu straumar og stefnurnar og áttuðu sig á því að hlutni gæti verið öðru sig heldur en að vera einhver
1: reyna
4: að
1: gera Ísland mikið skára í langan tíma
2: komin á eitt aðeins, að því að Sunna var að tala þú veist, að mennta fólk í þessu að sjá hvaða taktik vera að beita til þess að manipulega þeirra og manipulega fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi að sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka og þau maður að læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við erum hrædd og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin er farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar fyrir að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórna og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
4: og réttlát reiði
0: og til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningarheimum og hérna, það bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin já, og rosalega skrítin þjóð og erum sennan ekki ennfanna hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið þið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
1: já, ég hef nefnilega mikið pælt í því
0: hefur pælt í því?
1: Já,
0: og þessi sérvisku sem veður uppi núna á þingpöllum og aðstæður í umræðinni þetta ennþá þessi klikkaða sérviska
1: Bjartur í sérvisku
6: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi minn úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur mm-hmm. og svona og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna ég las bara einhverja svona sög og það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling Já. Að borða hænsnakjöt sko já. Og þær voru einhvernig að laumast eitthvað út í kofa til þess að sjóða kjúkling að það var bara það var svo ekki sjóða já ég meina að þú veist þær, já, þær þurftu sko, að láta lítið á þessu bera sko
1: amma mín fætt 1918 og hún var sem sagt fættinn í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítill staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð og hún, ólstu, þú veist, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnast að konan í sendinni það var bara þannig og hún líka hérna týndi fíblablöð og vörinn til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
6: já, nákvæmlega þetta voru, já, það var allt verið mjög framandi hérna í sveitinni, sko
0: það búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með sexismann á það
1: Meldu þetta bara
0: já, ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona aðeins að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðu þið þarna fjóra konur afhjúpa hjá mér sexisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu því það það sem við eigum að gera, við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við að hugsa um það sem við heyrum.
6: Fallega auðmýkt,
0: já. Já, það ekki.
6: Jú. En hérna, langar sem þetta fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi. Já. Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði. Og ég áttum alveg á því að það sé, það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg. En það er þá, þú veist, svona virkar þetta eins og þetta er núna. Það þarf það bara að breyta því. En þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengi jafn mikinn skell fyrir. Það er alveg hægt að segja það.
0: En hérna, ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út. Þetta nú kallað soðbólustúdíóið og það orðið ansi hengi og komin hérna svona sánafýlingu núna í okkur. En hérna, ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og veðurspánni áðan og það nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga, sko, eru það alveg rólegar?
1: Ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
0: Nei, þetta ekki nýtt. Þið fengur svona gott sumar í fyrra, mástu?
1: Ég kláraði prófin og það var einhver sólarglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stórt hinnaríki, sko, þannig að ég það ekki ekkert að marka mig. Ég bara, er búin að vera grafin undir.
0: Það er líka bara svona sólskins
6: gæstlinar.
1: Á morgun, þá ætla ég að vera rosa dugli í garðinum og þá á að vera sól hérna miðbugdagsins og 14. hiti en sko það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júni og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega ég hjóla allt flesta daga til vinnu og ég bara einu sem ég lenti núna ég vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá 1:30 til 10:00 þegar ég kom heim um kvöldið það var svona, ég kom alveg soðir
6: Rekkfutt,
1: varstu ekki veik Nei, ég var bara skotnir ég var alveg rekkfutt og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
6: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var svona vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarslæs vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökir sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólki út allan heim. Og það spyr, þetta svona tjétja sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa að hvernig veðrið og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu fara beint í sömari, þannig að ég bjart sinna á sömari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sömari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annars staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað megin ég veit ekki
2: svo segi ég að bönni mín íslensk sömarrigning forréttindi sko
4: já. já, veistu það, ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég tók alveg eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fer að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér já, þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég svona já, ég svona fíla alls konar viður bara hreinlega sko en auðvitað vil
6: ég fíla bara veður mér þess bara geggja að vera alltaf úti og já. Bara í öllum veður
4: og mér skamast myndu stormi
6: allra besta við íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar uppbrás á sama tíma já. Og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrinu á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls er að listaverk
4: og líka ljós
6: verður bara fyrir einhverju
4: Nei, og ljósaskiptin, eins og þegar ég var mikið að vinna ég fann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9-11 verður svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirta og svo fyrir allt hérna að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega falli þessi birta hérna og svona sumabirtan mitt sko eins og sérstaklega líka út hér á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona öðri seldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess og skrítið, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrýfata dýft í þessari birtu
6: og þannig að
4: Já, algjörlega
0: Mér finnst aðeins meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna að þess að nú sko hnattræn hlínun á þeim level að maður hefur vitað því að maður ekkert að bóka ferðil dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður. Þannig að nú er maður sko í Evrópu, þannig að nú að meilandinu, þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðrið þarf aðeins að bæta í annars bara stökk maður
4: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður hún einhver svona ferð og þeir eru rosa og hún, þeir með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Ísland svo var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði hverju valdur að koma til Íslands it's so cool já. Og ég held hún væri að meina að það var svo hippocool, nei það bara út að það svo svalt hérna
2: skilju, hún kemur frá Texas sem eru bara á skólaverustíkun þau komið til þess að flýja þannig að hitta sko já. Þannig
0: að
2: það bara
0: og það nú buglandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að skaffa okkur hérna hlýtt loft á
4: Já,
0: þannig að
4: Mér svo bjassin
2: Fyrir bjassin Hann
4: meðast hann svo tegvænlu Já, það er það
6: Og við getum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn
4: Já, og mist þetta fyrir stofna
6: Það getur verið eldgos Það getur verið ykkur risa jarðskjálfti Það getur verið
0: golfströmmurinn Það er ímislegt sem Jarðskjálta, það víst hérna að vera hlaði í einhvern dalti góðan jarðskjálta fyrir höfuðborgarsvæðið.
4: Það var einnig dæmið, mjög sterkur.
0: Já, það er einhver spenna í jarðskorpunni, þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm.
4: Það var einn dæmið.
0: Þetta er einhvern gansi
2: jarðskjálta.
0: Það er einhvern gansi jarðskjálta. Það er einhvern gansi jarðskjálta. Það er einhvern gansi jarðskjálta. Það er einhvern gansi jarðskjálta. að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri en í áætla var hann og vera hérna á þriðju klukkustund
1: já,
0: sem er einhvers konar persónlegt
2: mér
0: hjá mér í þessum vikuskanti
1: Þetta orðið full heitt sko
0: Það finnur merglandi svita
1: á enninu Okkur langar komst í rigninguna
0: En ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati, held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
1: Og Óskarsson
0: Óskarsson, kæra þakkir fyrir komuna Frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
2: Takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
0: Og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur við öfundu þeir pínulitið að því held ég
2: það geta allir skráð sig
0: og þú ertu sunna, kæra þakkir fyrir að koma
1: takk fyrir mig
0: þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus
1: Já.
0: Og þú er aldrei verið laus fyrir en núna
1: það?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Það bara heldum maður áfram.
1: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmórum daginn hérna líka.
0: Já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var sannlega umhugsuna vert um hérna mannúðarmálin og það allt saman. Og Margrét Tryggva, kæra þakkir fyrir að koma og gangi þig vel með söguna góðu.
4: Takk.
0: Og Magnea, við hérna erum bæða norðan, eins og þú segir
1: mm-hmm.
0: og það þarf ekki alltaf tvo norlendinga í eitt svona þátt
1: Jú, alveg ekki
0: Kæra þakkir og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum Helgi Spjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld, ég held að sé bara eftir klukkutíma, klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hvet ykkur til þess að gefa þeim þætti sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni, verið sæl

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þennan fyrsta þátt talaðu við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfríður Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir, einnig kallið í Money.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld.
1: Yes, sir!
0: Sko, þetta þátturinn talaðu við mig.
1: Mm-hmm.
0: Og í þættinum í dag, sem fyrsta þætti, þá erum við með mjög góðan og skemmtilegan og bara frábæran gest.
1: Fullkomin jafnvel.
0: Sem að jafnvel fullkomin. En ekki samt fullkomnar en það að hann átti að vera einna með okkur í stúdíóinu, en það var smá klúður
1: Já.
0: Sem að bara gerist á bestu bæjum.
1: Já.
0: Við erum alls mannleg.
1: En þú veist, hann má alveg vera aðeins minna dregur, skilur við.
0: Þú veist, hann kannski misreknaði sig aðeins og já, hann já. Satt að spila á tónleikum. Ok, ég ætla bara að því er alltaf að fara ruglast. Þessi þáttir tekin upp á 50 dag en hann kemur út á 1. dag.
1: Já, já, já. Let's be real, sko.
0: Já, bara fyllt keksaði hérna, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem sagt, hann að fara að spila á tónleikum í kvöld á Rauða ljóninu.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar þessi þáttir kemur út þá mun að hafa verið í gær.
1: Mm-hmm. En við bara mælum með plötunni og...
0: Hann var satt að gefa út plötu sem heitir Ekki láta plata þig. Frábær plata.
1: Fullkomin.
0: Grín... grínplata, ég myndi segja að þetta væri bara fyrsta grínplata Íslands í mjög langan tíma
1: Já, hvað var ekki bara laddi síðastur?
0: Nei,
1: ekki.
0: Þetta, ég veit það ekki En þetta minnir mig smá á hana...
1: Club Dub
0: Club Dub?
1: Ekki, smá Já, smá vibe
0: Þetta minnir mig ekki nætt á Club Dub sko, okay. En þetta minnir mig smá á hérna með allt á hreinu sem að faðir minn gáði
1: já, já, já.
0: Fyrir örgla árun ég fættist eða eitthvað, ég veit það ekki
1: okay.
0: Eist, það svona sketsar og svona grín útvarps
1: já, þættir ekki stuðmenn
0: stuðmenn,
1: þú veit það er svo miskilja
0: jú, sorry ég örglinu þarna, ég að tala hvað heiti það aftur?
1: Hvað veit ég ekki
0: sam og þegið
1: Já, ok
0: Sam og þegið, eitthvað svona
1: Ok, syngið
0: Þetta er svona, þetta er svona sketsa skilur
1: mm-hmm.
0: En allavega, eigum við ekki bara að bjóða hann velkomin Hann satt með okkur á Zoom
1: Já.
0: Og við bara byggjum stafsökunar á því
1: Já, en, hann helst bara verður hann að byggjum stafsökunar á því
0: Já,
1: sko.
0: Kannski frekar
1: okay.
0: En bara, vertu velkomin, grættir
1: Já, pull up
2: Takk fyrir það, hæ
1: Hæ,
2: sæti Ég byrði ekki á neinu, náttla Ég stattur hérna á Eðisbargi
1: Já
2: Það sem ég verð með tónleikana mína Það eru tveir mættir
1: Eru tveir mættir?
2: Já
1: Ok,
0: það líka fyrir þessna
1: Er það klása fyllibittur eða hver eru mættir þannig?
2: Heyrðu, þetta eru, ég myndi segja þetta var í B-klasa
1: Ok
2: En þú veist, það er alveg, það er þú
1: Ég álfeyr á, eigum náttúrulega eftir að mæta þeim.
2: Já, þið komið, það ekki
1: Já,
0: við erum svoleiðis rakleiðis nýræðistork Eftir tökur
2: Já, frábær
1: já.
2: Já,
1: En sjöku grættu minn, hvað kom til að hendi þessu plötu?
2: Já, þetta frábær spurning, sko. Það eiginlega gerðist bara, sko.
1: Já.
2: En að, minnst bara svo gaman að hitta Elías, sem að, sem sagt, gerir tónlistara í runni.
1: Ok.
2: Eftir svona mínu höfði.
1: Já.
2: Verður í myndin, eða?
0: Þú ert í mynd,
1: já.
2: Ég er í mynd, ok, það er hljóð svona þess að kom, ég ætla að vera svona þess flottar á því.
1: Þú ert ekki dæla sexy, grættu minn.
2: Með þetta hérna
0: Þetta
2: með svo gaman bara að hanga með Elíasi
1: Já
2: Og gera tónlist með honum
0: Og Elíasi, hann er prodúserin, hann er að gera beatin
2: Hann er prodúser, já, heldur betur
1: Og hann er í hljómsveit,
2: ekki satt? Við gerum þetta fyrir stúdíóinu hans, jú, hann er í frábæra hljómsveit já. Sem heitir, hérna, Inspector Space Time
1: Einmitt
2: Og ekki æðisleg Og fyrir alla til að hlusta á hana Kannski frekar, jafnvel, enn mitt, sko en hvert alla líka til að hlusta mig
1: já.
2: Ég var eiginlega að fatta það í gær sko, hérna, ég sagði einhverjum mitt frá því þetta er eiginlega, þetta er svona barnaplata
1: okay,
2: sko. Þetta er grínplata náttúrulega
1: mm.
2: En hérna en barnaplata líka, nei, hérðu
0: En það var ekkit endilega það sem þú ætlaðir að gera Var þetta óvart nei, barnaplata?
2: Já, þetta var óvart hún var svona, er óvart Vóla vinsæl víst hjá einhverjum börnum
1: Einmitt, já
2: Í svona fjórða til sjöunda bekk
0: Og hvað finnst þér?
2: Þriðja Hvað finnst mér það?
0: Já
2: Það náttúrulega bara algjörstemming
1: En það ekki bara
2: En mér finnst, jú En þetta náttúrulega fucked up Barnaplata, sko
1: Algjörlega
2: Textar þeir eru alveg svona Þeir eru ekki viðeigandi fyrir börn Hefði ég haldi
1: mm.
2: En og þá skilur þau Ég veit ekki alveg hvernig börn eru í dag
1: þau eru í tómi tjóni, ég skal segja það. Þau eru í ruglinu.
2: Já, já. Þannig að ég bara ágætt að þau fá eitthvað svona útrás.
1: Já.
2: Þú veist, já, en já, það bara mjög gaman. Mér, mér finnst svona skemmtileg tilhugsun að það verði einhver börn, eða sko fólk sem eru fullorðið í framtíðinni.
1: Mm-hmm.
2: Ólst upp með þetta
1: Já, fara að sína börnunum sínum þetta þetta hlusta ég á sínum ungu drengur
2: Já, það mjög
1: það náttúrulega gali sko.
0: Hvað þitt
2: já,
0: þannig?
2: Það eiginlega... Hvað sérðu?
0: Hvað þitt þannig sem að þú hugsar
2: Það nefnilega leg, söngleikurinn leg sem að er örugglega svona sko, stærsti innblástur plötunar sko. Eftir Hulik Dagsson og Flís Jónsindina Flís
1: Já
2: Og það einmitt svona, þau að tala hérna, fóstureyðingar og sifjarspell og alls konar svo leis. Í svona, bara svona, þetta svona söngleikur, þú veist, bara svona léttum, ljúfum tónum.
1: Já, já. Hefur þið fengið heit með þetta?
2: Heit með þetta?
1: Já. Stegar fólk eitthvað óanætt með þetta?
2: Nei, allt og lítið. Ég rauninni, stundum svona, bónast til þeir, sko.
1: Já.
2: Ég alveg örugglega eitt og eitt komment, sko.
1: Já.
0: Og hvernig komment á?
2: Já, einmitt, ég man ekki, sko.
0: Bara eitthvað svona, þetta sé léleg tónlist?
2: Já, jú, það var eins sem sagði eitthvað svoleiðis, já. Mér blæðir úr eyrunum.
1: Já, já, já, ég sko greiðir.
2: Já.
1: Það einn strákur sem ég þekki.
2: Já.
1: Sem var sem lísti þessari plötu sem, sko, Worse Than Hitler. Sem
2: Worse Than Hitler?
1: Já, sem að mér finnst eiginlega frábært að heyra.
2: Já, það einslut, en
1: Hitler
2: líka
1: á plötunni. Já, nefnilega, sko. Já.
2: Verra en Hitler.
1: Þetta verra en hann, sko.
2: Ég geti sett það bara framan á diskinn.
1: Já, þú eiginlega verðir, sko.
2: Ef ég geri vínil, geti sett aftan
1: á,
2: svo að dóma álfstjarna, verra en Hitler.
1: Verra en Hitler, það líka svo hjúts að segja það, sko.
0: Það rísast,
1: það fanns verra en hann, sko.
2: Já. Það ekki gott, sko. En það samt næstu, svona, maður verður allavega að skoða það, sko.
1: Já.
0: En ertu...
2: Þetta er verra en Hitler.
0: Ertu þá bara að því að þú hefur ekkert á móti að fá svona gaggríni og svona slæm ummæli, langaði bara í athygli?
2: Já, örugglega sko. Ég minnst mjög gaman að fá athygli sko. Gaman að henni.
1: Já.
2: Svo, en svo þetta líka svolítið bara svona passion project.
1: Mm-hmm.
2: Ég elska grín sko og svona grín plötur, mikill aðdáandi gömlu Halló Latta platnanna.
1: Já.
2: Og mjög mikill aðvandi Gísla Rúnars.
1: Akkurat.
2: Þetta líka ekki... gert svolítið svona, þetta líka mjög innblásið af honum, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og svo þetta bara svona eitthvað, þar maður ekki þurfi ekki allir að gefa út eina plötu, þú veist.
1: Jú, anskotin hafi það, sko.
2: Líka.
1: Jú,
2: já.
1: Allir veit Þannig ekki
2: maður. Þannig að þetta var bara mín plata, þú veist.
1: Já.
0: Mér finnst hún allavega já. Stór skemmtileg. Ég er stór aðdavandi.
2: Já, gaman hérna.
1: Já,
2: þetta er fín plata maður.
1: Þetta er bara, þetta er koksólið plata maður. Ég sko, ég nefnilega, ég hlustaði á því, þú sendir mér eitt lögin og allt það sko. Og svo hlustaði ég gegnum plötuna og hún eiginlega bara miklu betri en ég þorði að vona sko.
2: Já, hún líka, það er svona smá saga, þú veist.
1: Já.
2: Það er svona rauði þráður.
1: Einmitt.
2: Það er alveg úthugsað, en þeir eru búin að liggja yfir þessu strákarnir og hérna.
1: Væru mögulega til ég að hendi jöfna, brot úr lagi fyrir okkur?
2: Hendi úr brot úr lagi?
1: Já.
2: Já, við erum óskalag.
1: Sko, já, einmitt, ég væri til ég að heyra You'll Never Walk Again. Persónulega, minnst það svo fallegt.
2: Það mjög fallegt, sko. En er þetta ekki útastóttur?
1: Jú.
2: Þið getur spilað líka lagið bara.
1: Já, Nei. En þú veist, gottum við smá brot, þú ert ekki eins og hérna, skilur við.
2: Já, ok. Hérna, your legs are not gonna work, so you'll never walk again. You will never walk. Again
0: Fallegt Hvað varstu að hugsa þú samt í þetta lag?
2: Ekki, bara ég bara,
1: bara ekki
2: Fyrst áttu þetta alltaf vera bara svona lög sem eru til nema ég búin að breyta textunum í eitthvað rugs og hérna Weird Al Yankovic var líka svona fyrirmynd, veitu ekki hvað það
1: Já,
0: Nei.
1: já, með krullurnar.
2: Með krullurnar og harmoníkuna.
1: Já.
2: Hann gerir bara svona, tekur bara lög og breytir textunum í bull.
1: Já.
2: Og hérna, en lætur þú oftast rýma við, þú veist, gamla textan.
1: Mm-hmm.
2: Og ég, þú veist, bara, það voru alls konar lösi, ég ætla að like, don't go breaking my arms. og hérna,
1: genius.
2: Haldi áfram að drífa.
1: Já, einmitt, þú búin að tala líka. Mikið um það, sko.
0: Haldi áfram að þrífa.
2: Já,
1: staðan fyrir skína, sko.
0: Já.
2: Og hérna, það voru mörg svona fleiri, sko. Og hérna hafið heist hérna, into my arms.
0: Já.
2: Oh lord, ætla að gera þú into my ass, oh lord.
1: Oh lord, já.
2: Já.
1: Fregat.
2: Into my ass, oh lord.
0: Já.
2: Og platan átti bara að vera svona, og svo en þú byrjuðum við að gera svona nöðastöðust sem hljómið eins og eitthvað annað.
1: Mm-hmm. Akkurat, já, þetta er smá svona, er þetta ekki smá innspá frá öllum þessum pjökkum sem eru hérna með okkur í dag? Þú veist, er þetta ekki, þú veist, Clubbed Up, Maron Birnir, Hillary, eða er ég bara að miskilja?
2: Jú, eitthvað þessu allavega, sko.
0: Já. Eins og Pretty Boy Chuck, þú ert með svolítið svona Pretty Boy Chuck og hérna vibe í einu laginu.
2: Já, kúka á mig í laginu.
0: Mm-hmm.
2: En það er náttúrulega auðvitað finnst börnum gaman þessu. Það er alltaf bara um kúka piss og píti og píkur og það.
1: Það er alltaf fyndið, sko.
2: Já, ég er bara ekki lengra komin með þetta.
1: Nei, það er svo gott, sko.
2: Já, ég einhvern veginn, ég einmitt. Það er bara að reyna að halda mér hérna, sko.
1: Já.
2: Halda mér í kúknum.
1: Já.
2: Þá bara, einmitt, vorum við að spá ég að taka, ég gerði það kannski bara í staðinn fyrir að gera allt áfram að þrífa.
0: Já. Þú getur ekki verið með tvö Pretty Boy Chocolate.
1: Nei.
2: Nei. Og svona, og prófuðum, sko, ég held að það heitir Pastisa, eitthvað svo leis.
1: Mm-hmm. Ok.
2: Það er svona grín útgáfa af einhverju svona, einhverjum tónlistastíl.
1: Já.
0: En hvernig hérna bara að lokum hvernig ertu stemtur fyrir tónleikunum í kvöld?
2: Ég er ógislega stressaður.
1: Mér
2: er alveg fræðilegt að vera í viðtali núna. Ég skelf allir í nokkuð vissum að vera engir innan nema amma mín.
1: Já, þegi og þess að tvær fyllibittur.
2: Já, það er komin tvær fyllibittur.
1: Já, getur stól, já, við mætum.
2: Það verður fjórkútur, þannig að hann klárast örglega
1: þegar
2: amma og þið eru
1: mættar.
0: Ég sá reyndar á hérna TikTok að hann amma þín ætlaði alls ekki að mæta og væri bara ekkert að styðja þig í öllu þessu.
2: Já, ég með tókst að samfálana.
1: Já.
2: En henn er illa við það, sko, mjög.
1: Já, mitt, hvað var hún að segja, einhver frændina hafi dáið hann?
2: Já, það hafði við talað nokkri dáið á þessu stað.
0: Já, henni var svona illa við rauða ljónið, staðsetninguna.
2: Já, og bara illa við plötuna og er alveg frekar illa við mig, sko.
1: Já.
2: En hún kann að meta það í skuttlenni stundum og svona.
0: Mér fannst þetta að koma frá svona, sko, place of love.
1: Já,
2: innst inni og þetta þykir hún alveg vænt um mig, sko.
0: Hún bara vildi ekki að það væri eitthvað að gera það fíbli.
1: Nei,
2: einmitt. Það er bara svona my thing, svolítið, sko.
0: Já, það er svo fallegt,
1: nefnilega. Það er nefnilega mjög fallegt,
2: sko. Já, verður ekki að vera eitt bæjafíbl?
1: Jú.
2: Í hverju plássi?
1: Jú, andskoðin hafa.
0: Hvaða plássi ertu bæjafíblis, þú veist hvað meira?
2: Já, ég er náttúrulega bara að býja í vesturbænum, sko.
1: Já.
2: Þau eru nú svona, jú, ég veit, er eitthvað meira fíbl en ég þar?
1: Já, eiginlega, sko, nokkur.
2: Já.
1: Einmitt hérna,
2: já.
1: Já, ég er svona, það er
2: ákveðin
1: gestur sem, já, með topp 5, hérna, bæjafíbl, vesturbærin, sko, við erum náttúrulega með, við erum með þig.
2: Já.
1: Við erum með klödds.
2: Já, oft klödds.
1: Já.
2: Já, hann er fíbl líka,
1: sko. Hann er fíbl líka, þú veist, svo,
0: hver er hann, er Jón Jónsson, býr hann ekki í vesturbænum?
1: Jón Jónsson.
2: Er hann í vesturbænum?
1: Það held ég ekki, nei.
0: Ok.
1: Hann er held ég á, gjöfum við þú hver
2: hann er.
1: Er
2: hann
1: fíbl?
0: Hann er ekki fíbl, nei.
1: Já, smá.
0: Takk þú baka.
2: Hann er fótbolstastrákur og...
0: Já, hann er tótt náttúrulega.
1: Já, heitast við skilur enn, þú veist, come on. Svo er við, þú veist, við erum bara að vinna með fyllt að hverjum rugglutallum, en þú ert náttúrule
2: Já, það er nú, þá er
0: ég glaður, það er sáttur. Já, heyrðu, ég held að við ætlum að fara að kveðja þig núna, en við erum spenntar að sjá þig í kvöld á Rauða Ljóninu.
2: Já, sömuleiðis.
0: Og hvetjum alla til að hlusta á Ekki láta plata þig á Spotify
2: og öllum helstu. Já, og
0: spila þetta fyrir börnin.
1: Og bara, og mömmur og pappa og ég veit ekki hvað.
2: Þetta er svona langtíma fjárfesting hjá mér.
1: Já,
2: ná börnunum. Og hérna, þá get ég bara að vera að græða á þessu út lífið, sko.
1: Já,
0: algjörlega.
2: Herri, og gamalt fólk og þroskaskerti líka, það var mjög gaman að þessu.
1: Já, ég, ég trúi því, en
2: hérna, ef þið þekki eitthvað gamalt,
1: RQ,
2: þroskaskert fólk, þá þessi plata sérstaklega fyrir þau.
1: Já, ok. Herri, kæra, takk fyrir líka allir grættir.
2: Sérstaklega hérna,
1: hérna ok, og, herri, one love, grætti
0: minn. One love.
2: One love.
1: Ok, bye bye, sjáumst aftur.
2: Já, bye.
1: Ok,
0: ég var svo stressið að mamma var að fara að segja eitthvað óvegandi þarna í lokin að ég fór bara að grípa fram í fyrir honum.
1: Já, já.
0: Var það ekki líka að þú varst að gera það?
1: Jú, eða svona, nei, ég var eiginlega bara að fara að verða sammála honum, sko.
0: Ok, ok, ég var farin að segja eitthvað bytta orð til þess að það myndi ekki heyrast eða myndi segja eitthvað óvegandi.
1: Já, endi, stemslappali.
0: Hann er ekki PC kóngurinn, skilur
1: við,
0: og það er líka fallegt, sko.
1: Það er nefnilega mjög fallegt og við elskum hann.
0: Við elskum
1: hann. Við erum svona mikið, ég myndi kalla okkur svona hatt og fatt.
0: Já.
1: Ég og Grettir.
0: Já.
1: Ertu ekki sammálaði?
0: Segðu okkur aðeins frá, sko, þú og Grettir eru náttúrulega búin að vera vinir. Þið eru Já. Búin að vera bara vinnufélagar og vinir frá því voruð svona 7 ára.
1: Já, low key, sko. Low key.
0: Hvar kynntust þið?
1: Við kynntum sem sagt, sko, í borgarleikhúsinu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega bara galið asnalegt, sko. en bara geð, skilur, ekki staðar þar maður að byrja. Við kynntumst þar, vorum alveg svona lóki ástfangina hvert öðru. Vorum alltaf eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað lítið smjattara, skilur.
0: ok.
1: Hvað akkur finnst þið það skrítið?
0: Mér varst bara að hljómba eitthvað skringilega.
1: Já, smjattara. Já, þú finnst það eitthvað perraleg.
0: Já, smá, en þú veist, hvað voru þið bara eitthvað að kyssast?
1: Nei, við vorum bara að snáðast, skilur, smjattast svona, þú
0: veist. Ok, allt í góð.
1: Ok, skiptir ekki máli.
0: Nei, nei.
1: Og svo, þú veist, já, heldum við bara áfram með leikhúsinu alveg allt og lengi.
0: Þið voru sagt í Billy Elliot
1: já.
0: Í borgarleikhúsinu.
1: Já, og sem sagt, hvað heitir hinn, maður?
0: Bláinnötturinn,
1: já, Bláinnötturinn.
0: Bæði svona huge production, risasýningar á stóra sveðinu í Borgó.
1: Einmitt. Marga segir að, sögur að segja frá því, en það er koma kannski síðar.
0: Já, kannski síðar.
1: Og svo bara höfum við verið perlu vinnur, fórum í trúðaskóla þannig daginn.
0: Já, við ætlum að ræða það.
1: Já, ég get ekki drætta allt og mikið svo það.
0: Ég, sko, það er eiginlega í að því við erum að fara að taka eftir, sko, þess við erum að fara að power enga moment úr lífi hvers annarar.
1: Já.
0: Hverrar annarar.
1: Já.
0: Eitthvað svo leiðis.
1: Já.
0: Það er nefnilega eitt af momentunum úr lífinniðinni. Að sem sagt, Emilia fór í trúðaskóla. Á Írlandi.
1: Ég gerði það. Það var svo sem við sáum frétt frá vísi.is, þetta var í COVID, sáum frétt að það verið trúðaskortur á Írlandi.
0: Trúðaskortur?
1: Trúðaskortur á Írlandi.
0: Hvernig?
1: Og okkur fannst þetta bara væntanlega að finna það sem við nokkuð tíma að sé, að við hvað meinið með trúðaskortur á Írlandi. En það var bara, ég held að allir trúðarnir hafi dáið úr COVID, sem er
0: Hvernig?
1: Galið, trúðar eru, believe me, sko. Þú, þetta er alveg mafía, sko.
0: Shit.
1: Þetta er stór hættulegt fólk.
0: Í alvörunni.
1: Ég er að segja það.
0: Hvernig...
1: Maður fokkar ekki trúð, sko.
0: Ég trúi þínindar alveg, en akkur voru þeir allir að deyja úr COVID.
1: Hann veit ekki, þetta var árun í komaður.
0: Ok.
1: Þannig að við bara ákveðum að svara kallinu og bara mæta og kefti með það og í búð og ég veit ekki hvað, svo mættu það svæðið og þess að þá vorum við bara á kolvillu sem stað og þetta var svona allt bara algjört feil, fattur, það var ekkert neginn ekkert sem að meika þess að svo mættu við á trúðurskólan og var færðir og svo dó aðall trúðurinn og þess að þetta var bara galið.
0: Og svo fjallu þið?
1: Svo fjallu við...
0: Eða þið útskrifuðist ekki?
1: Nei, við útskrifumst ekki, nei. Það var svona, jú, við fjallum en líka hugsaðum við bara að þetta væri bara komið gott.
0: Smábill, en þið voru samtalið búin að vera þannig í hálft ár.
1: Já, já, já. Og þess að lokaprófi var, sko, inntökuprófin í sirkusinn. Og við ákveðum bara svona í sammenningu að sleppa því af því annars væri ég líklega ekki hérna í dag, sko. Ég var bara með 3 putta og í einhverju búri með rautt nef, sko.
0: Já, máli að, einmitt, sko, að þú getur alveg farið í trúðaskóla að haft gaman um lögast komin inn í sirkusinn.
1: Já, þá er eitthvað hræðilegt búið að gerast,
0: sko. Þá ertu glöfnum að skrifa undir eitthvað lífstíðasamning.
1: Já, 100%, bara við satan sjálfan, sko.
0: Fer ekki sirkus því fíla ekki trúða, sko. Eins og skaldið sagði.
1: Yes, sir.
0: Ég er svo sem fíla alveg trúðaskilu,
1: en
0: ég er sem talað hrætt við þá.
1: Fair.
0: En já, þannig að þetta var Grettir og hérna já, við bara kveitum alltaf að lýsta þessu plötin, svo ég eru búin að segja núna
1: Já, svona 18 sinnum, sko. En þú veist, ég gíl það líka.
0: Okay, hvað eigum að hendi næst? Eigum ekki að fara í eitthvað lið?
1: Eigum við, já, einmitt, þetta svona smá, verðum að viðkynna það, við ætlum sérst að fá Gretti í setti og setja hann í liði.
0: Já.
1: Svo var það ekki alveg
0: að ganga. Þetta var samt alveg okkur að kenna að já. Þau veist, vilja fá Gretti í fyrsta þáttinu, við höfum alveg geta séð þetta fyrir okkur.
1: Algjörlega, sko.
0: Að hann myndi ekki mæta og dyrir eitthvað vesen, skilur við. En já, en svona bara þetta, svona lífið. Það ekki bara hægt okkur í eitt lið.
1: Jú, sko. Ég gali til í það, sko.
0: Við erum, sko, liðinir sem við erum búin að brainstorma.
1: Já.
0: Sko, já, í fyrsta lagi, við settum Q&A í Instagram. Fekkst þú einhverja góða spurningar?
1: Sko.
0: Q&A, já, mér líður eins og að því að við erum smá svona, stundum með eitthvað slang í gangi.
1: Já.
0: Þurfum við ekki stundum að taka svona moment og útskýra fyrir eldri hlustundum hvað við meinum?
1: Jú, ég alveg mjög til í það en,
0: okay. Já. Hvað erum við búin að vera að vinna með hinga til? Við erum búin að segja mjög mikið eitthvað svona Nei, kannski ekki neitt
1: Nei, þú veist, það hljóta allir að veita hvað Q&A er
0: Q&A því að question and answers
1: Þú veist, ég held að það sé bara búið að vera til síðan bara 17 undir
0: Ok, þú veist, kannski er þetta bara að geta svona óvið eða svona Já. Get disrespectful fyrir eldra fólk
1: Mögulega, að við ekki sko. Hvað Q&A er. En líka bara ef það einhverja mömmur að horfa þetta bjallið í kællin, sko. Ég fekk sem sagt alveg fárælega spurningar, eiginlega bara bestu spurningar í heimi.
0: Já.
1: Sko, fyrsta var hérna, hvar verður útvarstátturinn sýndur?
0: Hefði, ég fekk líka á hvað útvarstu eða þátturinn.
1: Og þetta sem
0: það F9,
1: 5, 7. Nei.
0: Hann á samstöðinni.
1: Já, besta stöðin.
0: Bestu stöðin, low key
1: Já.
0: Ég var að frétta, bara hérna frammi á þann Já. Að þetta væri svona heitasta dæmið hjá unga fólki núna, Já. Að vera Já. Að lusta á samstöðin Já. Þetta orðið eitthvað svona cult following
1: Einmitt, Marón Birnið var einmitt að tala um þetta í nýjasta laginu, sko
0: ha.
1: Já, hann var að gefa út lag ég held að komi út reyndar á morgun lag með frikkadór, þá er hann að mennsjóna samstöðina sko.
0: Hvað segir hann?
1: Já, hann veit ég ekki
0: Ok, það er úkst áhugavert En ég vissi svona að stuðst, svona kulti veruðustu vini mínir voru með pötan á púlusinum skilur, vissi alveg hvað er í gangi hérna En svo kemur í ljós að þetta bara eitthvað svona cult following, bara eitthvað svona heitasta dæmið
1: hjá... þetta er kannski svona Sko Nei, ég verða við hvernig ég veila aldrei hlusta á samstöðina
0: Nei, veit það, við erum líka ekki ungar
1: Ha.
0: Vissir það?
1: Ha.
0: Við erum alveg lóki ekki lengur unga kynslóðin Þess vegna við erum meira að gera hennar þátt að þessi þáttur
1: Já.
0: Sem að við erum líka kannski ekki búin að útskýra það mikið hvað þessi þáttur
1: Nei,
0: gengur út á
1: ekki, sko.
0: En þessi þáttur gengur út á við erum svona að reyna að fanga væpið á Íslandi árið 2026 hjá ungu kynslóðinni Og við erum meira að gera það sem svona rannsóknar frekar en skilur unga kynslóðina fjallum ungu kynslóðina Já, þá erum við Loki, að því við erum Loki ekki ungar lengur
1: Nei, við erum old pieces of shit sko.
0: Já, þannig að við erum meira að fjallum ynda svona, þú veist, bara einhverja að rannsaka þetta
1: Já.
0: En þú veist, við erum samtalið ungar skilur En eigum við að taka smá moment til að útskýra hvað þessi þáttu gengur út á
1: Já, mögulega er það snitt
0: Við erum kannski smá kaotískar
1: Já
0: En við erum bara að læra á þetta, give us some grace
1: Við vorum að mæta makar. Sko
0: Sko, í sem þætti þá ætlum við að taka viðtöl við unga sko listamenn og listakonur og menningar frömuði sem eru annað hvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og geta sagt okkur aðeins frá hvað þú veist, innblástri og hvaðan þau fá kjarkinn til þess að vera að þú veist, gera það sem þau eru að gera
1: Já.
0: En svo erum við líka til að taka viðtöl við aðeins svona rindari listamenn sem að geta gefið ráð og svoleiðis sko og svo bara reyna að capture a vibe sko.
1: Já, einmitt. Er það ekki, já, ég hérna er búin að lýsa þessum þetta sem sko hot hvað var ég að vinna með? Hot fyndið og inspiring.
0: Inspiring
1: já,
0: beautiful,
1: já.
0: Sko.
1: Er það ekki?
0: Það er gullfalleg. Ég fekk spurningu sem að er sko hversu marga hérna hversu marga putta tækið þið af ykkur fyrir 5 miljónir íslensku króna
1: okay.
0: Hver putti tær eru 1 miljón
1: Hver putti tær? Þú ert svo lefð
0: Það stöndi bókstala hver putti tær eru 1 miljón
1: Ok, ok, þannig að eitt putti er að sama á einn tá ef ég tek eitt putti á þetta þú er einn tá líka
0: Nei, nei, nei, ég held bara ein putt, ok, segjum bara, ok, þú veist.
1: Ok, bara puttinn.
0: Eitt puttir, ein miljón.
1: Ok, þú veist, ég myndi bara taka allir allir. Fæ nýja, eftir maður köpum með nýja.
0: Ok, ég skil það núna. 5 miljónir íslenskar króna hver putti
1: Já.
0: Og tær eru 1 miljón. Þetta alltaf flókið.
1: Þetta ekki það flókið.
0: Ég skil þetta ekki neitt.
1: Jó, þú veist bara puttar og tær.
0: Ég ætla að bara að segja neyfið sölli.
1: Er það? Ertu
0: að fara að taka þér
1: Ég alveg til ég að taka, þú veist, já, ég til ég að taka flesta nema bara stóru og litlu. Það ekki einu sem
0: Þú missir alveg balans.
1: Ekki ef maður með stóru og litlu.
0: Ég held að ef þú veist bara með stóru og litlu,
1: já.
0: Eins og einhver krabbi,
1: já.
0: Þá mjög erfitt að halda balans.
1: Það máli?
0: Já.
1: Ég nú braut á mig litlu tanna í den og ég allt í
0: gangi. Já, hún fór ekki af.
1: Ég þú veist, semi. Ég finn ekki tveri henni lengur.
0: En hún samt að gera eitthvað gagn, skilur.
1: Ok, ok. En ég held andur sér að þetta sé bara litla og stóra. Þannig að ég myndi okay. taka miðjutennar.
0: Það komið 3 miljónir.
1: Og þú veist þessa, hérna, baugfingur og, nei, ég get ekki tekið miðjuna. Baugfingur og vísifingur. Væri svona.
0: Ó, ok.
1: Það var alveg gætt nett.
0: Svona?
1: Já, nema bara hérna megin. Ekki hérna megin að því eru örfend.
0: Ok.
1: Og bara þú veist, já.
0: Ég ætla að segja, ok, þú ert alveg komið með sko, þú ert komið með 3 miljónir á tánum og eitthvað 20 á...
1: Já, gers, ég þarf ekki meir.
0: Þú þarf ekki meir, sko, þú ert set for life.
1: Ég set for, já, jú, ég set for life. Ég myndi að verða Bali og þessin, sko.
0: Myndir þú kaupa þér hús?
1: Þú veist, nei, ég held ekki.
0: Ok.
1: Ég myndi kannski kaupa hús handa ekki með þeim.
0: Ok. Þið langar ekki að eiga hús.
1: Og bara búar, sjálf, skilur. En...
0: Ok, hendum okkur næstu spurningu
1: Já, já, já, má ég hendi næstu
0: Já
1: Ok, takk Hérna sem sagt við fáum hvað finnst ykkur skatt sem mögulega bara þú veist, mér finnst þetta galilega spurning og mér langar eiginlega ekki svarinni
0: Nei, nei
1: En þú veist
0: Skatt ekki bara snilt
1: Jó, haugur sendi þetta sko
0: Haugur sendi líka ykkur skrýtna spurningu
1: Já,
0: mig.
1: Það
0: Við erum samt að passa okkur að vera ekki að því mamma var einmitt að segja á hann í kynningunum og hann passa að vera ekki bara eitthvað neymdur upp að vinum
1: já, okkar alltaf. Já, já, já, ég veit ekki hversu haugur er. En hérna, þetta bara haugur. Mér finnst bara ekki neitt mann, sko.
0: Nei, hendum okkur bara næsta lið.
1: Já.
0: Sko. Hérna, Freak of the Week.
1: Já.
0: Eitt liður í þáttunum mun heita Freak of the Week, þar sem við veljum eitt, sko, eina manneski sem búin að vera sérstaklega freaky þessa vikuna. Og hver það í þessari viku?
1: Ég held að við verðum að segja

0: er ekki búin að standa sig alveg nógu vel
1: alls ekki sko.
0: Í þessari viku af því að hann búin að segja þetta að koma í þáttinn
1: mm-hmm.
0: og svo einhvern veginn, hann var mjög spenntur fyrir því í gær
1: já.
0: Svo skulum við hætta að tala þetta skilja, þetta bara smá erfitt
1: þetta bara, já
0: hann alveg, hann freak of the week
1: hann freak of the boy, hann komin eitthvað með Hanakamp þú veist, hann
0: hann var ekki með Hanakamp í vídeoinu
1: Nei, já, ég sá hann ekki sko,
0: Nei, þú var svo duglega að horfa alltaf í mynda
1: Já, já
0: já.
1: Já, þannig að hann hérna fær The Freaky Crown þessa vikuna sko.
0: Förum í power ranka moment mm-hmm. of our lives mm-hmm, mm-hmm. Það er svo að virkar þannig að ég búin að velja ég veit ekki, svona 5-6 moment úr lífinuna Emilju sem að ég ætla að ranka og Emilja búin að gera það sama fyrir mig
1: mm-hmm.
0: Þú byrja eða?
1: Já, sko ég mitt ekki alveg nóg gott ég verð að viðkynna það okay. En þú veist, það alveg nokkuð góð moments hérna en þú veist, þau hljóta að vera fleiri
0: Ok, veldu bara þau bestu ekki að vera að fara eitthvað út í
1: Nei, sko sem sagt, er þá númer eitt verst eða best?
0: Númer eitt er best
1: Bara besta moment
0: Bestalega, já
1: Okay.
0: Besta moment
1: Ok, mér langar að þá bara henda í það sem ég setti númer eitt
0: mm-hmm.
1: Það sem sagt, þegar ég labbaði inn á Álfeyði í Active Toe Play með sem sagt óhundri finkan okkar og ég labbaði inn og það stóði bara einhvern veginn upp og létt eins og ekkert að því skorist og hérna mér finnst þetta gott moment Álfeyði fannst það líklega slíka ekki satt
0: ég var ekki bara að segja veist, að þetta var kærasti minn ekki vinkona mín
1: ég vissi ekki hvert ég mætti það
0: það miklu, miklu skrýtnar að þetta hafi verið vinkona mín og það var ekki active toplay ég var eitthvað að nutta
1: hún var eitthvað að
0: nutta tásnar á kærastinu mín eins og allir gera
1: en því stakur í stóðu í svona fárulega rættu
0: af því ég við vissum að þú verið með eitthvað vesen væntalega eins og alltaf
1: Ok, þetta var nummer eitt til okay, mér.
0: Ok, þetta er mjög gott, takk. Mm-hmm.
1: Erum við að, já, ég bara hendi þetta allt?
0: Já, já.
1: Ok, ok. Svo er þessi nummer tvö,
0: já.
1: Sem að ég í raun og veru bara mjög stolt að þér fyrir að gera.
0: Ok.
1: Og það þegar við fórum hérna að hafa fyllt tungl og við ákveðum að fara niður á döblinir og sem sagt fara á uppistandskvöld. Sem að manstu hvað það heitir Er það ennþá til?
0: Þriðu dagar á Dublin
1: Já, með honum Eggerti Smára
0: Já, Eggerti Smári, kóngurinn
1: Já, kóngurinn Og Álfeyður ákvað bara að kýla það og fara upp á svið Og bara syngja, hvað sjöngst það þér?
0: Bella Símamær
1: Og dansaði eins og hetja Og ég bara ennþá stolt að þér Fólk klappaði, fólk kló Fólk var að gera grína henni Þetta var bara geðveikt Þannig að ég setti það í númer tvö
0: Það var líka einhver sem var með geðutt gott uppistand Gamall kall sem var með sko banjó
1: mm-hmm.
0: Og söng
1: Bara um guð
0: Já, söng bara eitthvað svona uppistand um guð já. Á sko svona munnurinn hans var að fara bara
1: Þetta er að flott
0: sem sé Ógisla rátt Hann kom eftir og sagði You really got some talent there, girl Bara að segja
1: Já,
0: þetta var
1: geðutt sko svo sem sagt númer númer þrjú
0: mm-hmm.
1: var sem sagt Álfeyður var eins og með take að Snorri Más væri sem sagt on to something og mér fannst það bara verðið að hafa það í powerrankinu
0: mjög gott
1: af því að þú veist það alveg crazy moment og ég held nefnilega standi en þú við þetta
0: það svo
1: eða ekki Hún alveg lóki í kaus miðflokki núna, sko
0: Ég kaus ekki einu sinni En ég veit ekki hvað ég hefði kosið
1: Þú hefur auðvitað kosið miðflokki Og það alltaf góði, skilur, við erum alltaf einir Hann nettur, skilur Ég ekki sammála neini sem hann segir Álfeyður það, that's about it
0: Og við erum samt vinkunir
1: Við erum samt vinkunir, jafnvel besti Svo erum við fimm Fjögur minna ég Þegar Álfeyður átti einu sinni hamstur
0: Mm-hmm.
1: og hann fekk auksýking og einhvers konar holdsveiki og það fyrsta sem Álfeyður ákvað að gera var bara að ringja í dýrahjálp og sagði bara, góða daginn getið tekið hamsturinn minn, sett einhverja auðlýsingin á netið, skilur, þetta var get skrítið moment, svo mæti bara gaur bara með blátt hár, bankar upp á íbúðuna okkar, labbarinn tekur hamsturinn, setur hann í vasan segir bara, sayonara sami og labbaði út Og Álfeyður var þannig klappandi glöð, sko.
0: Ég átti alveg erfitt með að sjá eftir Babu.
1: Já, ég trúi.

0: eða þú veist, ég trúi eiginlega ekki
1: sko hann var, það var búið að lækna hann á auksíkingunni
0: hann var bara enda með holdsveikin
1: hann var eitthvað með holdsveiki
0: hann var líka bara með sjálfsvíksveiksinir, elsku hamsturinn
1: það var enda rosalegt
0: og þú veist, ég veit ekki hvort þessi bláhærði maður hafi borðað hann eða sett hann í krukku þú veist, guð veit hvað varð drengin, sko
1: já, ég veit en ok, þetta var geðvægt
0: takk, býti ég með eitt í viðbót sem er, þú veist, ekki það cool en þú veist, bara fínt, skilur það bara, mér ást, þetta bara góð minning þegar, þú veist, Alfeyr alltaf að elda grammitisböku handa mér og sérst, ég braut og vart fetaostin og hún ákvað samt að setja okkur fetaostin og hún í bökuna með öllum glerbrotunum og svo borða hann alla kökuna sjálf
1: og bara brutti gler
0: bara brutti gler, það var henni bara þetta var bara ógíslegt sko.
1: Ok, sko númer eitt hjá mér, fór í trúðaskóla á Írlandi
0: já,
1: hérna sko svo var það Þú bjóst þú var 5 ára, mm-hmm. þá bjóst þetta karakter
0: Bittu,
1: sem var bandarísk kona.
0: Já, Bittu, sem a, hvernig varst þú að tala þau, drengur?
1: Já, bara, I have my sources.
0: Oh.
1: Sem var bandarísk kona, manstu mm-hmm. hvað hann heitir?
0: Var það ekki eitthvað Susie, Lilisa. Lilisa.
1: sem var með hérna, bandarískan hreim og stundum varstu í þessum karakter í marga daga.
0: Já, þetta var alveg skeri, sko. Ég held að það hafi bara verið eitthvað að mér.
1: Og þú varst 5 ára?
0: Ég var 5 ára, já.
1: Og þú vaknaði bara á mótnana,
0: fóst
1: í hennan karakter og varst í honum í marga daga.
0: Já.
1: Það er galið.
0: Já, það er galið, en það er í greint með persónuleika röskunum í dag, sko.
1: Já, já. það er bara eins og það er, skilur, það er bara svona að gerist.
0: Já.
1: Svo hérna, þetta er samt, númer 3,
0: mm-hmm.
1: þegar það var slítil, mm-hmm. þá klifraði þeir oft upp á bíla
0: já.
1: Og hoppaði þeir á þeim,
0: já.
1: Notaði það sem trampolín.
0: Það var gett.
1: Já.
0: Ég bara gera það í land þá, sko.
1: Nei.
0: Jú, minnst það gett.
1: Í dag, ef þú myndir klifra upp á bíla og notaði sem trampolín,
0: já.
1: Það myndi hann alveg brotna.
0: Ertu að segja þessu fett?
1: Ég voru að segja sem ég er að segja, skilur,
0: okay.
1: þú sem 5 ára bad að hoppa á bílum, já. Það sést ekki í dagunum.
0: Það sást alveg stundum á hann. Fólk var alveg að koma að brjála bara út úr húsi, sko.
1: En var ekki að stoppa þig?
0: Jó, er því sem við kom pappi og bara grætti okkur allar, sko.
1: Æi.
0: Já, en þú veist, hann var bara væntanlega að ég var að hoppa á bílum hans, sko.
1: Oh.
0: ég var í dálmatíu undabúning að dansa eitthvað svona kjúklingadans og bara, svo kemur pabbi út og bara horfir á bílinn sinni og við erum bara búin að gera dældi í þakki, sko.
1: Vá, wow. Býttu þið?
0: Já.
1: Voruð þið mörg að
0: þessi? Við vorum nokkra, sko.
1: Það er rosalegt.
0: Varst þú ekki hendi þetta?
1: Ég var ekki...
0: Ég náttúrulega átti ekki trampolín, það átti ekki trampolín,
1: já, ég var inn að
0: gera úr, sko, það átti ekki trampolín inn að gera úr, skilur
1: við, við
0: vorum bara með bíla.
1: Þú veist, hvað er það að kalla það að gera úr, 108
0: já.
1: Fossóðurinn?
0: GPS, skilur við.
1: Já.
0: Let's go up, GPS.
1: Ok, svo var það sko fjall í trúðaskóla,
0: mm-hmm.
1: En sem að kemur ljóst, það gerir ekkit endilega.
0: Já, en þú veist, jú, basically, sko.
1: Mm.
0: Það var allan ekki ánægði með okkur kallinn, sko.
1: Nei. Ég ætla að ég ekki að segja síðasta.
0: Akkur ekki?
1: Nei.
0: Það var hræðilegt.
1: Nei, það er ekki hræðilegt. Mér byrja að líða eins og þú veist, það var bara þegar fegst spítalaveiki. og þú þurftir að fara sníkla leir.
0: Já, það var alveg, já, ég er ánægð að það sé númer 5.
1: Já.
0: Af því að það var, þú veist, við þurfum kannski ekki að fara nánar í hvað spítala við gera, því að hún er náttúrulega ekki til. Ég er ég get kannski aðeins útskýrt þetta.
1: Já.
0: Ég er greind með spítalaveiki upp á spítala og fekk ekki sýklalið, heldur sníklalið. og svo einhvern veginn var ég komin heim á spítalanum og hún var komin aftur spítalaveikin. Þannig ákvað að ringi í 17.00 eða hvað sem þetta heitir allt og hérna, er það eitthvað svona sjálfsvíks sími? Ja?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: 17.17, annarkvort. Hérna, og sagði að ég var aftur komið spítalaveiki og þyrfti aftur sníklalíf og konan bara hélt að ég var í geðrófi og var bara, hvað ertu að segja, stúlka, þetta er ekki til.
1: Bara spítalaveiki er ekki
0: já,
1: til.
0: Já, hún er ekki til. Það er ekki hægt að googla hana.
1: Já, en mamma mín var að gera þátt á samstöðinum daginn.
0: Já.
1: Og það, ég hélt alltaf að þú, að þetta væri bara eitthvað rugl þetta með sníklalífin.
0: Já, já.
1: Mamma mín var lóki að gera þátt sníklalíf.
0: Ok.
1: Sem heitir Ívermektin.
0: Sæk.
1: Og lækna krabba minn og allan fjandan.
0: Shit, ok.
1: Og það er víst kallað sníklalíf. Og þetta er eitthvað líf sem að upprunalega var búið til þess að hérna lækna eitthvað svona sníkidýr og eitthvað rugl inn í manni skilur.
0: Ætli ég hafi verið með eitthvað sníkidýr þá?
1: Eða þú veist kannski veistu bara ívermæktin.
0: Mögulega sko. Shit.
1: Hver veit?
0: Það hryggó maður.
1: Já, það hryggó.
0: Já.
1: Heyri, þú varst með menningamóment vikunar.
0: Heldur Pétur sko. Ég sem satt var að skrolla á Facebook
1: Já.
0: Eins og ég geri dátt.
1: Já.
0: Það er eiginlega fyrsta sem ég geri þegar vakna er að kíkja á Facebooki
1: Það er ekki nátt gott
0: sko. Já, það er alveg wackass dæmi sko.
1: Já.
0: Og ég sest, er búin að vita þessu fyrirbæri í alveg kannski ár eða jafnvel lengur og ég mjög spennt að vita hvað þér finnst með það en ég sest, sá þessa fyrirsögn á mannlíf.is sem að segir hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti og þá er verið að tala um sem sagt sag epidemikið í sundi þar sem að ungi drengir eru að mæta í sund Já. Í sem sagt nærbuxum og sundskýli yfir bara til þess að geta sagga og hann henti bara í hvaða wimpy kid gay syndrome er þetta helviti
1: hvað meinar hann með þessu?
0: Ég veit ekki þetta eitthvað Stefan Máni ég veit ekkit hver það mögulega eitthvað reithöfundur þú veist
1: wimpy kid með þetta alveg
0: hann alveg scary looking sko
1: Ok,
0: ég treysti honum ekki, en þú veist, mér finnst þetta geðvik fyrir sig
1: og
0: ég spyrir hann alveg í sig skilur
1: Já, því að þetta smá skrítið
0: Mér finnst þetta persónulega geðvikt
1: Já.
0: Ég sá þetta fyrsta skipti í Garðabæðilegu með þér
1: Já.
0: Og ég var svo galið impunir af þessu sko Ég var bara, mér langar að vera svona skilur
1: Já.
0: Að vera sagga í sundi, það hot as shit skilur
1: Það mjög, það ennabla, það getur ekki neitað því að
0: Nei.
1: Það sé smá cool skilur
0: Það bara mesta swag sem við getum fyndið
1: Máli að ég hef heyrt
0: Já.
1: Að þetta sé bara smá ógæslegt.
0: Eftir væntanlega þetta ógæslegt, það bara kúkur í lauginu, skilur við, bara eins og, já.
1: Eftir, ég hef heyrt að eitthvað svona, bara eitthvað, eftir að þetta komst í tísku fyrir nokkrum árum, þá hefur bara svona sýrustíð í sundlegum
0: Einmitt.
1: Hækkað.
0: Hvað varst að heyra þetta svona?
1: Ég var í, sko, vísindaferð í laugardalslaug.
0: Ok, damn.
1: Og það var einhver gaur að segja okkur þetta.
0: Já.
1: Þannig að hann var bara... Guys, ef að þið eru að gera þetta, ef að vinir ykkar eru að gera þetta, nei, please að segja um að hætta þessu.
0: Sæll, ok, ætlaðu þessu að fara að loka að vara sundlegunum?
1: Nei, en ég hef samt alveg trú á því að það séu ykkur nokkrir ógísliðir sem eru að eyðilega geta fyrir öllum öðrum. Allir aðrir séu bara að fara í hreinum nærbuxum, skilur við.
0: Já, það líka galið að vera, veist, fólk er ekkit venjulega í einhverjum ógísliðum nærbuxum, eða það, veist, ég, hvað veit ég
1: þetta
0: um
1: það? Þetta svona lítið sem maður getur ekki vita, sko.
0: Nei, algjörlega, sko.
1: En þetta mjög gott menningamóment vikunar, sko.
0: Já, takk fyrir þess.
1: Ég bara kann að meta þessa umræði, sko, því að það líka, við verðum líka bara að tala um þetta.
0: Algjörlega, sko.
1: Við verðum að opna á þessa
0: og
1: umræði.
0: Og ég ætla að eiginlega hvetja bara fólk til að gera þetta.
1: Já. Anskur Hvað var stelpur myndi byrja að gera þetta?
0: Það var í geðveikt.
1: Hvernig myndi það lítið út?
0: Bara gestrengur undir eða ekki?
1: Það er stelpur sakkið.
0: Það er
1: nefnilega Hvað veist þér um það?
0: Mér finnst það bara frábært, sko.
1: Já.
0: Ég minnst þetta bæði, já, einmitt.
1: Það er líka mikið í tísku, sko.
0: Já.
1: Talandi tísku. Að því sé þáttur fjallar jú líka tísku. Við erum ekkert going off topic hérna. Við erum alveg á hérna málunum, sko.
0: Já, við erum
1: á
0: réttri brautum.
1: Það er búið mjög mikið í tísku fyrir þá sem ekki vissu að vera með þunnar augabrúnir. Og þú vissi þetta, hefði ekki?
0: Ég vissi þetta, já.
1: Þetta er búið að vera alveg nokkur ár.
0: Þetta, já, þetta er náttúrulega að byrjaði með, byrjaði þetta ekki með henni Pamela okkar allara. Í den.
1: En það var í 90-sinu, ég er að segja að það er aftur komið.
0: Já, en þú veist, ég ætlaði bara að reykja dansi.
1: Jú, að því allt fyrir syngi og fyrir nokkrum árum, skilur 2014, 15, 16, þá kom í tísku að vera með rosalega þykkar svartar augabrúnir fyrir stelpur. Rosa bara svona, þú veist, það mun allir eftir þessu skilur, sem er meira sér tatúeruðu á sig, skilur þykkar augabrúnir.
0: Crazy.
1: Sem er crazy og greiði fólki að því að svo bara datt þetta alveg út og engin vill vera alveg lengur nema svo finn ég alveg fyrir að það mun koma aftur eftir nokkur árskilu og þá munu þau þræfa sem eru með tattúin en núna er búið að vera í tísku að vera með rosalega þunnar augabrúnir og þannig að ég er búin að vera með mjög þunnar augabrúnir síðustu ár
0: ég er ekki í sinni með augabrúnir sko.
1: Nei, þú tókst það langt sko.
0: Já, ég tók það svo langt
1: En málið að núna langum aftur að vera með þykkar augabrúnir. Og þetta er nefnilega, þetta er sko liðurinn beauty tips álfeðar.
0: Ok, I like it,
1: það
0: I like it.
1: Það er ekki með beauty tips vikunar.
0: Ok, mér líst fárælega vel að ég veit ekki um þetta en ég bara galið til í þetta sko.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, bara
1: og,
0: bring it.
1: Og mér langar að vera með bara svona 2016, bara full brow skilur.
0: Ok, bara Cara Delevingne vibe.
1: Já,
0: okay.
1: Já það væri náttúrulega draumurinn.
0: Já.
1: En þú veist, ég held ég sé ekki alveg, en hver veit, en allavega, mér langar að vera með full brow en, veistu, Þetta að fatta þetta ógæslega skrítin liður en svo vandræðalegt face þar sem að maður með þunnar augabrúnir en hár undir og lítur út sem að sé bara ekki búin að plakka augabrúnir sínar það ekki þetta ógæslega þannig að ég fann upp á og ég held að ég hef fundið upp á þessu a genius hack sem að aflita hárin undir augabrúnunum lita augabrúnunar og svo þegar að augabrúnunar mín eru tilbúnar þegar þeir eru orðnar full þá bara lita ég þær allar og þá ég komið með bara þykkar augabrúnir.
0: Þú ert on to some genius dæmi, ok, right. Wow. Ok, já, bara...
1: Gæst vandrar alltaf allir finnst augabrúnir minna að geta hljótar eða eitthvað. En þú veist...
0: Það getur ekki verið, sko.
1: Maður er putting yourself out there þegar maður er með beauty tips við ykkur narsk.
0: Algjörlega, algjörlega. Ok, já, bara allir sem ætla að fá sér augabrúnir aftur, hendi
1: já.
0: Ég þetta, sko.
1: Já, ok. Vorum við ekki með einhverjum fleiri liði?
0: Við vorum með, ég, það, samt?
1: Nei, við, já, við ætlum að láta Gretti, á ég mögulega bara að láta þig blændur einhver í staðinn fyrir Gretti.
0: Já, bara, hvað þú með
1: það? Því að ég, ok.
0: En þá erum við að koma með einhverja nýja.
1: Já, ok, ég skal bara brainstorma as we go.
0: Ok, okay. Get.
1: Fyrsta manninskjön sem ég ætla að beða þig að blændur einhver, þetta að þemað eru frægir íslenskir einstaklingar.
0: Já.
1: Ok, við ætlum að byrja á Bubba Martins.
0: Er þetta fimm eða hvað þetta margir?
1: Jú, þetta verða fimm manneskir.
0: Þetta fimm, ok. Bubbi, King Bubba. Shit, hann þú veist, ég ætla alveg Loki að setja hann í, þú veist, fjögur.
1: Ok,
0: I'm sorry.
1: Fair, alltaf.
0: Já, þú veist, hann alveg geitinn en þú veist, hann alveg smá over, skilur.
1: Ok.
0: Það veit, ég veist, ég var alveg ekki það til ég að spjalla við hann.
1: Í alvörunni?
0: Þú veist, jú, en þú veist, ég var alveg meira til ég að spjalla við hann.
1: Ok. Allt í góðum.
0: Takk.
1: næst að lýsa Ingo Viðaukvið.
0: Já. Ok.
1: Hvað ætlaðu að setja hann?
0: Sko, þú veist, ok, ég ætla að vænta að setja hann í fimm.
1: Ok.
0: Af því að, þú veist, ég veit ekki hvað mamma að segja á samstöðinu, en þú veist, skilur, kemst að það er boy, fattar þið?
1: Já.
0: Þannig er náttúrulega ógó.
1: Ok,
0: En, þú veist, alveg góð lög, fattar þið, gestalistin 1 og 2.
1: Ég dýrka gestalistan
0: Geðveikla
1: Er þið tvö?
0: Það er nefnilega til tvö og númer tvö eiginlega betra Ég eiginlega hvet fólk til að hlusta þetta á YouTube ekki Spotify þannig okay. að hann fá ekki peningin
1: Já, svoleiðis já. Ég heldur að fólk fá ekki það mikið pening á eitthvað Spotify streamum sko
0: Ekki
1: Nei, Nei. Þessan er ég alltaf að hlusta að voru eitthvað sem cancelled út því að mér alveg þess að færa engin pening
0: Nei,
1: sko.
0: Ok
1: Ok, svo ætlum við að henda í hérna, Aron Móla
0: Armóla, já, einmitt, hann þú veist, dásanlegur, þekkjan, þú veist, vorum að vinna saman.
1: Hann var leikarið að þú varst í búningadeild og þið voru eitthvað að væpa.
0: Já, í Svörtu söndum, seríu 2, mælu með Armóla.
1: Ég hef ekki séð það.
0: Nei, hún líka ekki takkuð.
1: Okay.
0: En hérna, ég, þetta svo óþægilegt, sko, að því að ég veit ekki hver kemur næst. Þannig ég ætla að setja hann í tristin.
1: Ok. Þú veit að svolítið spila smá strategíst.
0: Mm-hmm.
1: Ok, af því að næsta manneskja er nefnilega sko Dorrit.
0: Miss Musa ég af sko.
1: Yep.
0: Þú veist, hún í ástnum.
1: Hún í ástnum. Bara
0: hann, eftir ég get ekki svolítið hann sko. Hún heitust í heimi, hún kerði fram heimur um daginn og veifaði svona. Eins og fórstönd að gera og það bara, þú veist, ég held að allir
1: bærin hafi,
0: já, ég held að allir bærin hafi kannan, sko
1: Oh my god Ok ég það ekki að eitt, skilum Næst ætlum við að henda í hérna
0: Nú ert þú búin alltaf bara að velja hver númer 2 hjá
1: mér Já, ok
0: En þú veist bara hvað með það
1: Ok, hérna Gísli Pálmi
0: Ok, þú veist, það alveg glada að hann sé Þú veist, ég hef alveg sett henni númer 1 held ég
1: Já,
0: ég veit hann er alveg nettastur í heimi
1: Er hann ekki nettast í Íslandíkurinn?
0: Jú, hann er það Veit ekki alveg örugglega unga fólki hver það er
1: Ég ætla rétt að vona það
0: Já
1: Og ef ekki þarf að fræða þig
0: Já, bara, þú veist, hlustu á hann, please Þeir gerast ekki nettari, sko Ég að fara að vera nágrannans í sumar Ég get ekki beðið
1: Er það ekki að meina þetta?
0: Ég að meina þetta, sko
1: Ok, sem þetta, hvað er að fara að búa?
0: Þú veist, ég ætla ekki að segja það í beinni, sko. En þú veist, bara þeir sem vita hvað er Gísli Pálma heima, þá vitið alveg hvað ég á heima, skilur.
1: Já, einmitt. Mm. Og í þriða sæti ætlar þú að sitja,
0: Ég var búin að gera allt, sko.
1: Ó. Ok, ég ætla að þú bara eitthvað hræðilega hann í
0: þriða sæti. Í annars sæti, hvern hefur þú sett?
1: Æi, ætlaði bara að segja eitthvað Hitler eða eitthvað skilur.
0: Já, já, já.
1: Ég var ekki frumlegri en það.
0: Það hefur skellur.
1: Þetta allir liðnir sem við erum með í dag, sko.
0: Já.
1: Erum við ekki alveg, hvað líka, hérna, erum við ekki búin að vera í svona klukktíma?
0: Ég held það, sko. Okay. Við erum náttúrulega líka að drífa okkur á tónleika.
1: Við erum að drífa okkur á tónleika?
0: Mælum með allir mæta á.
1: Sem að...
0: Sem er náttúrulega, já, það náttúrulega ekki
1: hægt. Ég held Loki að það verði fullu salir á Rauðaljóninni.
0: Já,
1: já, ég held það líka. Hann er búin að auðlýsa þetta svo vel.
0: Já, emmitt.
1: Ég held það verið gaman.
0: Já.
1: Og ég vona að ég sjái þig.
0: Og þig.
1: Þar.
0: Búm. Og bara í næsta þætti.
1: Já, í næsta þætti ætlum við að taka viðtal við... Við getum eiginlega ekki sagt það, það er eindamál.
0: En,
1: en hann er geðveikur.
0: Hann er geðveikur. Gestur að fara að koma.
1: Gestur í næsti.
0: Já, bara og, stay tuned.
1: Og já, bara takk fyrir okkur.
0: Já.
1: Yfir og út.

0: Velkomin að græna borðinu. Þetta 15. þáttur græna borðsins sem þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala vatn og ekki að ástæðulausu. En flest okkar, flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanförnu þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, já það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá og hvernig þetta blasir við þetta slys sem að varð þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meira en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel
1: Já, var þetta slys?
0: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
1: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera það neðan ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta þegar ég vakna í daginn og þá áin bara nána snjaka hvít og þetta hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóð yfir í heila viku
0: og hefur þú búið lengi við ána?
1: Ég búin að búið ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldurslokka hjá mér.
0: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
1: Núna hún vatnið tært en botnin er umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
0: Já, og það líf sem var í henni þá ekki þar núna?
1: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby bara labba niður áni og skoða hana og horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sem allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
0: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
1: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf
0: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá helbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð
2: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þessi borframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2006 en hérna þegar svona kemur þá förum við venlega á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós það var helling setmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunarvarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum á hollustuhætti að hérna borframkvæmdir einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfisskyldar hjá heilbrigðiseftirliti heldur verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leyti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfisskyld.
0: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
2: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðil í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur einhvers og orkustofnum við þessu verkefni að gefa út leyfið fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
0: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
2: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan þetta þetta dálítið flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
0: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá hver sérðu samhengi á milli?
3: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytingar sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðabreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir og ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheiti með hvað fólkna mikla breytingar í þessu en í reglugerðabreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum eða bors framkvæmdasvæðinu og eftirlitið eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysið orðið þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þeir gerðu áður en það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að landsýðinni séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram þar sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá er verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt séð hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni. Ég farið sko fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest er kemur þarna fyrst og allt til þess að borun stöðaður að ykkar beini hjá helbrigðiseftirlitinu. Og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það alveg ljóst að það ráðherra sem að keyrir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta annað dæmi í röð sem að kemur af því að áður hafði Krýsuvík komið inn með svipadæmi þar sem að ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
0: Já, fórmengun í vatn þar líka.
3: Já.
0: Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
4: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í við varum á í Mosfellssveit Mosfellsbæ heitir það núna en ég tel mér nú þekkja þetta því að hérna það hef verið rannsakað þarna nokkuð prófessor Gísli Már Gíslason hann skrifaði grein þetta í náttúrufræðingin til dæmis 1980 ef ég man rétt Og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis, klórslys í báðum og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
0: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
4: Mikil ósköp, já. Ég verð bara játa því. Það sem sagt, umgengni vatn. Þá ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það með eindæmum. Hvað við ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Mm. Við bara ennþá þarna aftur í tíman.
0: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
4: Lítur út fyrir það, já. Því miður. Mm. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum það slys eða ekki slys, þetta atburður, þá þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengaðu borsfarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan farin. Þannig að tímasetningin eins óheppileg eins og hægt skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. Mm. En þarna þetta er afskaplega viðkvæmur tími, ástími, þegar að allt að kvikna og að fara af stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eins og ég sagði áðan klórslys, það var stórt örflóð í Andakils á hér fyrir, tæpum 10 árum síðan og svo framvegis. Þannig að þetta
0: en, en hvernig getum við best komið í veg fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti og erum að fara í rétt áttu að ranga?
4: Nú ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig um lagaleg mál. Það væri að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar, og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi, að það virðing. Það virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar eins og klisja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt. Í okkar höndum bara sem foreldrar sem uppalendur eða hvað það heitir það virðing nú þetta er ekki kannski illvilji að hérna hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða hundruð þúsund tonna af auður út í Andakílsá þetta er ekki illviljaverk þetta er ekki hryðjuverk þetta er slys, skulum við kalla þetta atburður En með aðeins meiri, og þá ég ekki að vísa í Andakílsá, ég bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
0: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú eru það íbúar eins og Páll lýsti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur eða einhverja stofnanir
1: í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við alla þá aðra sem ég held að ég að taka á málunum en þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann að tala slys þetta ekki slys, þetta kæruleysi
0: þetta og þú séð þetta oft segiru
1: ég séð alls konar menganir í áni á öllum toga og þetta er kæruleysi þetta ekki slys
2: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleifi skilyrði þegar þeir fengu starfsleifi í janúar og að mínu mati þá þessi losun brot á starfsleifinu og okkar starfsleifi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömulegis í skilyrði umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt Það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilurum, þetta eru eins konar starfsleifi skilurum sem umhverfis orkustofnun setur og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert. Þannig að þetta er eitthvað kæruleysi, greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhverfis orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
0: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að fólk getur í rauninni hugsa bara já, þetta jafnar sig og fólk er kannski kærulaust.
3: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkert að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkert minna en þrjú friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið um umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossinn sem er friðlýst náttúruvætti við förum niður á Leirvogs Ós þar er afmarkað sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvogurinn sem er ekkert smáraði plús Blikastaðakrófin þannig að sko að verði að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmu viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða að hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
0: En hvernig afleiðingar þá? Nú er verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hit upp hús, það er mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta er brot að þá er þið starfsleifið bara afturkallað eða hvað er hægt að gera? og hvað er líklegt að sé gert?
1: Já. Já, hvað er gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað og færðu viku frest til þess að hætta?
0: Nei.
1: Nei. Það af hverju á í þessu tilfelli, það sem þetta augljóst brot, þetta ekki slys. Þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð, þá ég að stoppa það strax. Ég fengi ekki viku frest til að hætta.
0: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talað stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
3: Já, þá, fyrir ekki, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna með þetta borð, sé á móti því að það sé verið að leita að meiri orku og meira vatni. Þannig að vera að brjóta á lámasa reglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu það bara munur þarna á
0: En einfalt að gera þetta betur? Og nú spyr ég þig, Árni
2: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
0: Nei
2: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufyld sem staða verði farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldsektir en sko hvað stjórnvaldi gerir það veit ég náttúrulega ekki sko og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka hugsa sinn gang þetta eru þetta þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta svo hóla sem fjarsbyggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni mm-hmm. og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóta að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífellt nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
0: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma
2: en... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég sko, það sem verið að prófa ákveðna hreinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt en
0: Nei,
2: ég held að sé alveg það. Vilji sko hjá fyrirtækinu eins og staðan núna til að gera betur
3: en þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sé vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir byggjast afsökunum og litabreytingum í áni raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skað á áni þeir gangast ekkert við því
2: og
0: það sko, bara nú verður fyrirtæki með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
4: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær á en hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða hvað við köllum það þá það eins og vera alltaf að yfir upp sár eða skeinu á hérna líkamann það grær aldrei við sáum þetta til dæmis svo ég vísi nú aftur í andakilsá og það vill nú hann til að andakils á heyru undir orku náttúrunar ef ég man rétt að það tók svona það bil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta uppfló
0: þetta eina uppfló
4: það var nú bara þannig hvaða tekur langan tíma fyrir varmá það veltu bara á því hvernig staðið að þessum viðbótar borunum og hvað gert við borvatnið og svo framvegis klórslysið sem varð í varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mann rétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á. Þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig. En ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvern manna sóða pitt og hún jafna sig.
0: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
4: Það nefnilega málið og innan vistfræðinar þá er oft þessu hampað að það svona endurtekin röskun, hún verst, en svona einstakir atburðir, þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
0: Þannig að þarna mikilvægt að það verði tekið fasta málum?
4: Það mjög mikilvægt, já, og eins og Árni bendir á, að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við meðum heldur ekki glema því, þetta er ekki eina verkefnið. Það verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi. Þannig að þetta er svo víða. Við verum að hafa það í huga. Ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
0: Já, hefur á tilfinningunum það sé fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
4: Ég vona það, alltaf, nánast á hverjum einast degi.
0: Ég fekk í dag símtal til landverðar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala um áðan og það var íbú á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í friðlandi fugla og það var búið að kæra hann til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta var gerst nokkrum sinnum sagðan og það er stundum talað við hann og manninn og hann er ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann er ekki sektaður, hann er ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lenda í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
4: Akkurat.
0: Það er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
1: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
0: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfi
1: þá eru við viðbröðin allt annar
0: já.
1: En ég varum á að vera hvorki að golfkúlur nýja lax
0: Þannig að það vantar einhverja verndara greinlega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
1: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
2: En það er
4: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna. Þá er ég talan laxaseiði, leikjur eða seiði, hortsíli, áll.
1: Sjóbyrtingur.
4: Já, og það er meira sér flundrar sem er í árásum.
0: Þannig að þetta er fjölbreytt líf.
4: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins halda áfram.
0: Endilega.
4: Sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallað almenningur líffræðilega fjölbreytni? Eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því eða barnabörnin, að þá er þetta hluti af náttúrunni og það að hún sé fjölbreytt, að það er það sem að við þrýfumst á. Ekki bara til þess að skoða fjölda fugla, heldur þetta er bara, við erum bara hluti af þessari lífkæði. Mér ekki glema því.
2: Það er mitt svo.
0: Já.
2: Hvað stíðum orðið? Sko, hagsmuna gæsla Varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við Varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það hafa líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekningalaust, reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðuna fyrir hérna ástandin í ánnu, hvað sem það hefur verið á hverjum tíma.
0: Það er samt pínlítið ógnveikjandi ef að hérna hagsmunagæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og það eru engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau?
2: Þetta er góð ábending sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundið stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur falið að framfylgja þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis en hérna það kannski þú veist, í sambandi við akkurat þetta atriði með varma núna þá segi ég að þetta sé brot og það að framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldssektir eða þvinga fyrirtækið eða fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það svolítið í okkar í umhverfislöggjöfin er það þannig að við höfum ekki samskonar heimildi til þess að er í umferðalögum þar sem segir hérna að það má ekki aka yfir rauðu ljósi þú veist það verður ekkert slys þótt þú keyrir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keyra yfir rauðu ljósi en umhverfislöggjöfin er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi það er bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot og það er talsvert mikill munur og fyrir okkur sem stjórnvald til dæmis ef eitthvað sturtar hlassi af hrossataði á Árbakka eða bara út í ána þá það ekki brot þú veist, það bara má þú mátt bara keyra þarna yfir rauðu ljósi en það heilbrigðis eftir lífs að sína fram á að áin eða lífreiki árinnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt að því til að sanna það þurfum við að eyða bara miljón í það að rannsaka og sína fram á að þetta tjóna við orði til að sekta einhvern einstakling 50 skall eða 100 skall
0: En þið hafið þó sektarheimildir?
2: Nei, við höfum ekki sektarheimildir heldur, það höfum við ekki við getum þvinga fram sko við höfum valdsvið og þvingunarúrræði til að þvinga fram bætta hegðun sko að sér fara eftir lögum og reglum
3: það maður beita dagsektum fyrir gæðum
2: jú, við getum beitt dagsektum
0: er það oft gert?
2: Við já, það hefur alveg verið gert og hérna það ýmist hvaða árekur það hefur borið en þarna í þessu tilviki þá það kannski ekki brot sko, að setja hrossataði á hana en það brot að valda tjóna á hana og þá þurfum að sanna að það hafa valdi tjóna á hana áður en við getum farið
0: þótt að séu verulega líkur á því að já. Það að sturta hrossataði ána valdi tjóni
2: já
3: og dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt
2: en þetta þeim... er líka lögbrot í sjálfu sér þannig að þetta kæra til lögreglu en vandinn í því er að slík kæra leiðir eiginlega aldrei tinnins
0: nei, það svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið, þetta einhvern veginn flóknara í...
3: En eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd er það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppbyggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll er alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginni margra ára eða áratugar einslu, svona nokkurn og eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki meðvitaður þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skuli ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér þegar að uppkoma atvik eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
0: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Er ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alltaf?
3: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirlitið var nú ekki aldrei sammála því að þetta veri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt og því það verið að taka kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður það náttúrulega einföldun
0: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert ætti að leita
3: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það er að vera að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið
2: Þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi þar sem á að hérna leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitafélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar
0: Já, þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum
2: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitafélaganum sem eru þá ekki nýju sveitafélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitafélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitafélagi fyrir sig við í helbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari
0: Nei, ég þessari sé það þið beinlínis með lokað til að ræða þetta og...
2: og við höldum að þetta sé verði mikil afturför
0: Þið teljið þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
2: Já, bara að bóðleiðurna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tvekja ríkistofnana og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti svolítið eins og þetta slys hérna í, eða slys þetta sem er að gerast
0: hérna við,
2: sem er að gerast við Varmá að hérna þetta það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar að það verður tekur langan tíma áður en þetta áður en verkefnunum verður komið í höfn getum við sagt þú veist það geta verið 1, 2, 3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðin að þetta verði hérna þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitafélaga en þannig verið að gera það þveröfugt og við höld já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti heilbrigðiseftirlit sveitafélaga við sinnum heilbrigðiseftirliti mengunareftirliti eða hollustu eftirliti mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitafélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtæki Þannig að við höldum
0: að
2: þetta verði
0: Og hvernig líst þér á þetta Páll sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig að snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig
1: Sko þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara ég nenni ekki að standa í þessu ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu ég svo þverri sem hef haldið áfram sama ákvörðu gengur þá held ég bara áfram en megna að fólkinu í kringum með það bara gefst upp
0: Já, og, því það veit ég hvert það var að leita og
1: svo eftir þessar breytingar þá var þetta ennþá flóknara
0: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
1: Árna Já, þér líst mjög illa Já, það má ekki við því að þetta verði flóknara
0: Nei En svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf. Er þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
2: Já, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala einföldu regluverks.

0: allan þennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun. Þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverks verkefni ótrúlegt. Ég bara með ólíkindum.
1: Þetta svona dæmigerð stofnun sem verið að tala og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar að hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slysin bara leið, eða sem sagt, þá verða bara skemmtaverkin leið.
2: Ekki slið, já, ekki slið.
1: Já, fyrir ekki fall, ég alltaf ekki segja þetta.
3: Já, já. En það eru umjulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna já. Með athygli. Mm-hmm. Það eru umjulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir, að hinn svokallega almenningur, að hann gefist upp. Það raunverulegt.
4: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
3: Nei, eins og ég sagði áðan, þá ég held ég alltaf í vonina.
4: Já.
3: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa að þessu hinu? Mér finnst að, eins og kom hérna fram áðan, að þá bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara... varlega í þeim þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir það að segja að enn og aftur hins og kallað almenningur að láti í ljós skoðun sína og ég ætla ekki að tala pólitík
4: en
3: það dálítið alvarlegt þegar að sko það orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg þá gerist ekki neitt
4: Já, af því það stoppar.
3: Af því það stoppar. Mm. Og það bara náttúran sem að líður fyrir þetta. Mm-hmm. Og síðan við.
4: Og þú hefur fylgst með þessi mörgur, finnst þér að, hérna, ég finnst þér þess að hafa farið aftur?
3: Ég vil finnst gert að segja nei. en sko, það hafa orðið heilmikla breytingar. Og ein til dæmis í 1993 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn löglegt. Núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun.
4: Sem að ekki allir hafa skilið.
3: Nei, það nefnilega málið. En þá þarf líka að skýra það. Og það bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það. Og það gerum við til dæmis á þeirri stofnun sem ég vinn fyrir að það er að vera með námskeið og svo framvegis en ég ætla bara að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi í þessu en það sé ekki bara sko, reglugerða postularnir sem að stýra öllu
1: Þá verð ég að fá að spyrja það fyrir Gjöfjörg að ég gríp inn í að sko talandi að fólk sko bara byggist á þess og gefistu og hérna að láta sem máli varða við erum með nokkur svona dæmi út landi við þekkjum það vel hjá landverð þar sem fólk hefur bara verið að byggast upp nefnum Hvammsvirkjun þar mikið lífríki þar erum við alveg fullt með að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðum strömmum og ég held að þú hefur komið að rannsóknum á eitthvað þar á vatna lífi. Nei, þú komst ekki að því.
3: Nei.
1: En það svona gott dæmi hérna lífríka á sem í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleytum og annað sem alltaf fara út í þau tæknilega atriði. Þar varðanálgun ekki við þöf og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman.
3: Já.
1: Og svo bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og skulum samt gera þetta.
3: Já.
1: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggjafin sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem er gilda og þetta kemur vatnatilskipurinn alltaf rosalega stert inn í
3: já. Sko eitt við megum aldrei gefast upp bara punktur
1: já
3: það er bara þannig
2: þetta er fyrir barnabörnir okkar og barnabörnir

0: sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir við erum ekki að berjast fyrir okkur gamalmenni það eru koma til kynslóðu sem að við eigum að vera að berjast fyrir
1: en hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana það ekki alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern út í bæ mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og málið í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn væri að það bæta það eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
2: Sko, ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis hún bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það það sem maður kallaðast á útlensku outreach það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
1: og stjórnvalda
2: já, það eru hluti af þessu já
1: sem náttúrulega ekki eru almenningur
2: þetta ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að við erum alltaf með afsakanir það engin tími til þess það bara gengur ekki þá bara finnum við þann tíma
0: þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira inn í skóla bara að kenna börnum líffræði það er bara hluti sem er nauðsynlegt
1: Það nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að það fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni, kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira.
0: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna, ekki bara telja einhverja tegundir eða eitthvað þínu til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
3: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innleggingafasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum. Það er algjörlega á hreinu. Og talandi sko bara varmana en einu sinni, þá erum við með sko vera myndið þess að leirurnar leirvogurinn þetta sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og við komum staður á suðvesturhorninu þessar leirur, eins og það leggja sig og þetta við að streyma út á leirurnar þessum óþværa Þannig að ég hérna
2: En það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að innbrá á þann þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta framandi hugtak hvað átt við og svo framvegis og framvegis þá var það okkar að reyna að útskýra það ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi var ég á fundi þar sem verið að sitja saman einmitt hóp sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram miðla þessari hvort það heitir hver staða á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi miðað við það sem annars staðar á norðurhveli bara þannig að það að gerast það alveg hárrétt hjá þér en við þurfum að vera dugleiri að tala við eins og Pállenni, hvort það heitir skólabörn eða, eða presta.
1: Mm-hmm. Já, og tala við hvert annað og hérna, hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það flókið.
4: Já, en, ég, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir.
1: Mm.
4: Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings. Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir. En vissulega ættum við að vera duglegri. En í sjálfu sér, sko, við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar þá að setja ný lög, nýja reglugerðir í, sem sagt, á, hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda, skipulagsgáttinni mm-hmm. og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum og það eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við eigum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt eða í reglugerð og svo koma svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylgja henni Það næsta sem gerist að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða af heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur. Þetta ekki umhverfi sem sko gott að vinna í. Þú veist, þannig bara hver ráðherran og fætur öðrum. Gerir þetta. Og aðri stjórnmálamenn líka. Og þetta náttúrulega alveg bilað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstra heilakveli og sko síðan að andmæliði með hægra heilakveli.
1: Þannig að þarna ert þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum, myndi ég segja.
4: Já,
1: myndi
3: segja þetta verið mjög lýsandi.
1: Og þú segist að bara upplifa nákvæmlega þetta já, hjá fleiri ráðherrum og bara já, oft. Já, þetta kemur bara þetta sé, en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
4: já,
1: það þetta náttúrulega auðvitað íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
4: ég kannski að tala þetta í víðagari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum auðvitað á þessu sviðum hollustu mengun og matvælum og þetta ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eigi að síður og við erum ekki sátt við þessa framkomi, getum við sagt.
3: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa oss auðvitað við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að maður séu bara að hérna, skauta framhjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu minnstakosti, helstu áherslumálin en þetta einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko, hvert þeir vilja stefna
1: En svo þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum búin að fara daldið vítt og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttin með því að tala vatn af því að vatn undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag
3: já,
1: og Andrés, þú byrjar
3: ég hefði verið bara tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsarum já til umhugsarum hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt bæði okkur og ekki síðu lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræðu bara á hærra plan og ég vænti þá að og stofnanirnar komi og við erum sammála það að, að stofnanirnar komi meira inn í umræðuna gerir sig meira gildandi og, og, og, og hérna, taki þátt með okkur
4: Já ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði þú veist við höfum eftirlit með gæðum vass og við vöktum vatn það til dæmis bara neysluvatni okkar það auðvitað eitt mikilvægasta máli gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt við vöktum þetta neyslu vatn það í ágætu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram en við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar það ekkit, ekkit svartnætti þar endilega það margt gott eða sem sagt ástandi ágætt á mörgum stöðum en vissulega á á ákveðnu stöðum getur verið hætta og þá það sko frá, eftir, frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál mm-hmm. og þar vitum við það var sett reynda reglugerð bara á Þorlásmessu sem var til einlega tilskipun frá EB sem Ísland hafi hunsað einlega í ykkur þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntalega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera
0: Nú, ég vil enn aftur benda á það að við þurfum og við verðum að byrja á bönnum okkar að sannfæra og kenna þeim hversu virði vatnið Við þurfum ekki annað en fara bara til einhvers annars lands nálægt okkur með bönnum okkar þau geta ekki farið sturt endalaust og geta ekki gert og fara með vatnið Ef hérna getum við leikið okkur á vatninu ef við verðum að kenna bönnum okkar hvað vatnið mikil undist það alls því við erum döiði höfum ekkert vatn vatnið bara grunnurinn á okkar lífi byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið
1: Já og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti
2: Þakka þér fyrir það ekkert smárið en hérna ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja sko, en, að hérna og vatnsgæði sem að þú talaði um Árni að það að hafa aðgang að drykkjarvatni og, og sem sagt ómenguðu drykkjarvatni náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vatns sem sagt og vatna tilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem að verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að, að vernda vatnsgæði, það segja vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu, miklu meira heldur en bara sem sagt, heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhvern tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og, og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annað þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður hegjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
1: og dæmin sína að við getum gert betur
2: heldur betur
1: þau getum verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir mm-hmm. og við sjáumst örugglega síðar mm. við sama borð
4: takk. Takk fyrir mig
5: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við reynum á laugardögum að renna yfir svona hlut af því efni sem við erum þokkalega sátt við að hafa unnið hér við rauðaborðið og teljum ástæðu til að hnykkja á því og dreifa því enn frekar. Í dag ætlum við að hefja leik á því að þið fáið að heyra viðtal sem ég tók við Sverri Norland, rithöfund. Við ætlum að ræða hvað við segja, vitsmuna kreppu í samtímanum á sama tíma og öryggisfíkn fer vaxandi sennilega og mögulega á kostnað vitsmunana. Við skulum athuga hvað Sverrir hefur að segja og þjóðar, bóklöðu og njálu ber einnig á góma. Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbóklöðinni að verða breytingar svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverri Norland, vertu velkominn
6: Takk Björn
5: Sko Ég að fara rétt með þér ekki að hérna...
6: Já sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að lesa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin um helgar þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verður látnir fjúka sko
5: Nei
6: Þannig að þetta er ekki alveg kannski það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
5: Einmitt.
6: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrjaði að tjá sig áður en að veitum hvað máli snýst
5: Já.
6: Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
5: Já.
6: Hafa gert held í þrjár kynslóðir
5: uh-huh.
6: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skerta þjónustu Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum, stytta opnunatíman, fækka kannski bókavörðum.
5: Já.
6: Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
5: Já.
6: Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir.
5: Já, sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik.
6: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það daltið hlálegt á þessum tímum sem við lifum
5: Já.
6: Að við erum stöðu allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum
5: mm-hmm.
6: og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég er ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár, heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
5: mm-hmm.
6: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi mm. sé gott að nám mm-hmm. og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar
5: mm.
6: bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur
5: mm-hmm.
6: og Mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki.
5: Mm.
6: Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag. Skilur við einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta var sérstaklega við nám, lestur og svona og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að bein, sko leiðum áhyggjur af minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera að kaupa einhverja þjónustu þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókarsöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi þannig að verða til sko svona fyrstu almenningsbókarsöfnin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvett síðan en maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
5: Nei. Það ég sammála.
6: Skilur við, þannig að, og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt safn, en það sem að gerast að sko þetta staðir það sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, það var aðgengi að allir þessari þekkingu, og, en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar, svona, líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda. Og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að þetta, ég skil að þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
5: Þú rættir dystópíu í þessu samhengi
6: Já, það náttúrulega í grunninn að dystópíst ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilurðu að leita bókum einhvern efni eða rættu þig það náttúrulega mjög dystopíst og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útopía og dystopía útopía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þá átt að vera fullkomið en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ógvíkjandi eins og til dæmi svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á þetta að vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þú veist ég nú kannski skárra hér á Íslandi við annar staðar
5: en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko finnst manni
6: já, það það
5: og mér, já, fyrir gjöðu ég bara
6: haft áfram ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
5: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég ætla að hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 er ekki 26 þetta langu tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvægt hefur í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
6: Nei.
5: Af þróun mennta í þessu landi
6: Nei.
5: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna venda fram Mér hefur fundist sko kannski komin aðeins út úr þjóðabókhlöðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stéttaskiptingar, vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla á minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa fjör ára gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðum það sem skipti máli dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði jafnfætis þegar þau komið fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að, að gæta þessi jafnaðar sem að þeim ætlað að gera.
6: Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Ég sé þetta ekki endilega bara samt svona að þetta sé stjætt skipt, það það einhver leiti. Þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko. Að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða, ef við hugsaum íslensk samfélag þannig, hvað stiga samfélag sem þú kemur. Mm-hmm. Þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asin Já. Ég held að sé opinslega bara álæg á fjölskyldur oft
5: Já.
6: Minni tími fyrir oft fólk saman
5: Já.
6: Og það sem bara grunnunum ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum mm. og tónlist og myndlist og öllu þessu líka áhuga á manninum og samræðu og, og svona samveru stundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinninu hluta því, það það sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins
5: já, já.
6: Og það gaman, það eru að spjalla og leika með hugmyndi, þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því að þurfa að lesa heila bók
5: það alveg hræðileg
6: skilur, en það bara gaman
5: já, það svo mikið
6: eftir tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin að, og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir því, það var bara svona hann mjög vel lesin
5: já.
6: Og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki sem ekki talað þetta að því að fólk heldur að fólk heldur, ekki gaman að fjölur fólk, sko, en að hann alltaf breyst þannig aðgengu upplýsingum er svo mikið.
5: Já.
6: En ef þú hefur ekki einhverja grunnþekkingu og ert vel lesin þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað á þess að vita hluti.
5: Já.
6: Þannig að þetta alltaf allt spurningum að þjálfa upp hugsununa.
5: Já.
6: Þannig að þess vegna þurfum við alltaf að halda áfram að lesa að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vopn og geti byggt upp samfélagið sem að empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun. Mér sýnist, staðan að mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við. Þau eru náttúrulega svolítið eins og við. Þau koma bara endalausum skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að það sé bara sem að vera tveir blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum heimsins yrði að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur tveggja fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meiri sem Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að þessi breytingarnir séu miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni en þessna erum við að tala um þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það þessi linkind gagnvart sko, hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
5: Eru það ekki bíanemar?
6: Jú, svona eins og bíanemar byrja fyrir, byrja 18 ára eitthvað þannig og það var svona ekki aðalfag en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á fæi sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman þau eru bara að lesa bækur og það það sem að ungu fólki á Íslandi að þykjast og ofboðslega erfitt en hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við krakkarnir dýrkuðu þetta, þetta var allt öðruvísin hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað og svo var þetta náttúrulega skorið niður þegar kom einhver nýr yfir skólan en það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum það var ekki vegna þess að þau gæti þetta ekki þó að það sé alltaf það sem sagt það var vegna þess að einhvern veginn einhver mælikvarði á þú veist, væntalega peningana það stangaðist einhvern veginn á við hann Já. En krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært þeim fannst þetta styrkja þau á öðrum sviðum sem voru að læra, Já. Segir þessi kona ég náttúrulega var ekki þarna og rætti ekki við krakkana, en ég bara held það að þegar krakkar fá lóksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa fá Já. Að reyna á sig, ströggla við eitthvað, taka þroska tekur oft langan tíma Já. Þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara þegar maðurinn hefur ekkert breyst við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko og við sem að segja þau getur þetta ekki, þau viljið þetta ekki þau viljið þetta alveg þú veist, ég held það þannig að
7: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn verkefnið bara að lesa Njálu þegar fáið þarna einhvern next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergi brotið
6: Já, heldur við ég ætlaði að koma inn á það einmitt
7: Já Og sko, þetta ekki einfalt. Ég hugsa að sko, ef við myndum ákveða að hafa þetta svona, eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár, áratug, kannski, út frá því hve hérna bjargirnar eru.
6: Ég segi með þú sétt kennaröð með nemendur, 20 eitthvað nemendur, kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál.
7: Akkurat.
6: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi.
7: Já.
6: En við Íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum, við erum svona ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd
7: Já.
6: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og dæmis taka við fólki sem Já. Við eigum að gera en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan alltaf að gera það vel svo að brotni ekki hérna allt í okkur
7: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki.
6: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa frammi fyrir þessu verkefni. Já. Þegar ég skilt það náttúrulega, þeir séu bara þeir eru bara ráðþróta held ég sko.
7: Já, þeir eru það.
6: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðan fyrir að nemendur lesi þær, það var einhver að kennar að segja frá því sko. Og þá verður orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra synda en sundkennarinn er raunni með í fanginu að synda.
7: Já.
6: Skilur yfir.
7: Já.
6: En þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
7: alltaf sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
6: nei, bara einhvern veginn sko
7: nei.
6: Bara ástin bara vinna og stundum bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það er sama með alltaf að ná árangur á einhverju sviði þú eru bara að leggja þú eru að leggja mikið á þig og það er annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki Og það svo bara þurfaði ekki að leggja það á sig að þið fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo komaði út í lífið
7: Hvað þá?
6: Nei, meina, þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einkunnir í laganámi á Íslandi í dag af því þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvara orðið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu því af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing Vist, þetta bara eitt dæmi skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko.
7: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasum og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit því að
6: það svolítið samtíminn stundum
7: já,
6: finnst manni,
7: sko. Það svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða hérna eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, eða þú ert að hlaupa 10 kílómetra hvað þú ert að gera sko. Að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgi því að þú læðir það á því að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi sí brúsi
6: ég skrifa reynda fæslu það einhvern tímann líka
7: ha, þú þolir það ekki þolir það ekki frekar en ég
6: mér finnst bara
7: brúsin sem
6: það bara finn
7: mér segi sundlögunum þá menn, fólk
6: eigrar með brúsan sko.
7: Já, eigrar með brúsan og þetta allt saman sko, þetta einhver útþynning allra hluta þú koma í veg fyrir að eitthvað verði
6: já.
7: Og með
6: gætir orðið þystur
7: já og þetta svo í umræðuefnum okkar áherslum vismun og máhúslum og bara öllu daglegu lífi.
6: Já, en þetta mikið sko líka á íslenskum skrifstöðum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hýslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það
7: veit sem
6: en, það má, en það, má gera, það má grínast með allt, af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum, það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmyndum og hugsun og allt að segja að þið eru astnaleg mér finnst það bara fyndi, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa rísastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og þetta bara svona við aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi það sem bara rennum vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin að
7: Nei, ég held að það tengist allt saman
6: já,
7: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
6: þeim,
7: í ferðalok þau hafa gott
6: að þetta mikil áskorun fyrir hérna, foreldra held ég í dag
7: Af hverju?
6: Af því að þú veist, það er í kringum þig alltaf, þú veist, það er allt og getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar er náttúrulega skrýtnir, þú borðar sem ekki sykur, það er alltaf nammi, það er nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom að gefa þeim nammi eða þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tekist íþróttum og það er einhver uppskýrahátið eitthvað og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona, það er alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt, en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara. Þannig að það alveg áskorun að koma, þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það potti einhver þar með nammi handa barninu sko, já, bara finnur þig en hana veist, þetta er stöðu áskorun ég samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því að mér finnst það svo áhugavert, það svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það er alveg gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu fólk annarkort bara svona með svona smá svona setumíkt kyrrsetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
7: þjálfar,
6: ég bara teki eftir þessu það allt í lagi, fólk maður bara verið eins og það vill en þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna, í borginni og svona og við erum á bílunum og eitthvað en ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það fyrir reyna að finna tíma til þess en það sama með eins og lestur það næstum því eins og þú þurfir að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn Skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum hann sagði stundum síðdegis þá var ég ennþví að vinnunni en ég sit bara og les og þá finnst fólki ofta eins og geti komið að trublum að ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, veistu, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar skilurðu, það oft dýrmætara en sá sem veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brett landsins, en þú veist hvort mikilvægara í rauninni, það bara gott að gera hvort ekki þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að það færa hugsa færa lesa, mér finnst það bara, það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa ég næs ekki alveg, en það ekki gauf
7: og markaðurinn einn að ráða því hvort þú hvort það réttlætanlegt
6: það náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtakari hátt skilur við
7: Þannig að... En ég tók eftir því, sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig að sem að nota þær tala sko minkandi áherslu á vitsmunagreind.
6: Já.
7: Farðu aðeins yfir, sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur. Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar
6: týpur
7: af greind.
6: Já, eða sko, hann vant oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem er bara skammar yfir það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur að ég aldrei mátt vera klár á Íslandi
7: Nei.
6: Af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
7: og af þessu spratt hérna orðtæki það sjálfdan verði bókvitið í askan og látið
6: já, akkurat, það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma og þetta náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum þá það sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefða fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur getur þýtt að einhvern veginn þannig þær eru á hverfanda kveli, það er eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag minnst gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarískur rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjónsson, ömmubróður minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko, þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meir en það, þau voru alltaf á listasýningum, í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk er af svolítið skornu skammti í dag en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín að geta séð
7: mæmt skopskik
6: og við hlægjum saman og við, svona. En það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því eða hlægjum með því eða hvernig sem það þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverra svona pursuits á ensku verða skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandlisveðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott dæmið það, þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta ég miklu hugmyndaríkari en ég klár, fyrst mér skilur við, sumir ofbúslega klár á einhver vissu sviði og geta alveg svona, skilur við og just, ég ekkit að gera lítið á mínum vitsmunum Þetta eitthvað hluti af gríninu líka. Þú veist, ég, en skilur það, við höfum þetta öll, en svo allir geta hreyft sig. Mm-hmm. En við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk. Og mér finnst það ekki gott. Já. Og þetta sama með að, þú veist, við tölum síður að einhver sé vel lesin eða, og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega eða það sé hægt að finna allar upplýsingar. Það sé einhvern veginn að ebla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn.
7: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann
6: Það þannig
7: og hérna
6: Ólík svæði í heilanum náttúrulega
7: Já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að ég tala menntun en ekki hinn almenni maður
6: Já, bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrýfast líka það á að þrýfast líka
7: já.
6: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það
7: bara náttúrulega mikil sorgarsaga
6: já, og það efni náttúrulega og heila marga þætti og,
7: já,
6: en sko þá eru skrifin og eins og sko svo stórum stíl næstu einmörungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennarar en aðrir láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt
7: já.
6: Og þessar opinberu vitsmuna eru svo varum að tala og bara rithöfundar til dæmis en bara allskins fólk sem hugsar það er að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta, hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið hrætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuni að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona á svona stærri hátt þá fólk þakklátt fyrir það
7: Já, það þannig að Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
6: Já
7: Þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neytenda.
6: Það það náttúrulega, aðsókn í MR hefur minnkað, en það náttúrulega því að hann Illugi okkar og geti ráðherra, bara vænsti maður held ég, steig það óhilla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið, sem hann vissi kannski ekki þá að væri, örglega vakti bara gott fyrir honum, en ég hef ekki hitt
7: Ég man alveg hvað vakti fyrir honum, ég tók við hann mörg viðtöl, meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta Það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar hérna útskrifuðust gamlir
6: Já.
7: Og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvir sterkar og öflugar og við myndum græða svo mikið, mikið pening á þessari breytingu.
6: Þetta voru röðkildu. Náttúrulega fá vel mennt og gott fólk til langtíma.
7: Þannig en þeir glemd að pæli því.
6: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Það svona þarf þessa umræðu já. Og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú já. Sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
7: Þor það að auglýsa það í dag?
6: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko já, talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin stýttur ég maður hann bara sjálfur, maður var að hjakkast í sömu hlutinu aftur og aftur í grunnskóla
7: tíundu bekkur bara óþarfur
6: en ég veit það alveg að eins og MR, ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálun og það
7: gott hjá þær að fara í hinu áttina
6: já, ég veit ekki, en og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg að fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
7: Ég er bara að segja sömu sögu.
6: Því miður.
7: Akkur er ekki bara
6: hérna... ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið það ekki,
7: nákvæmlega.
6: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
7: Já. Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
6: Já, já.
7: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
6: Já, já. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörsta þú veist, og við Íslendingar erum náttúrulega sérstaklega sko, svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilega skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun
7: Nei,
6: og strategíu til langstíma
7: við erum vertið að þekkjandi
6: og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætla eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og lung tradisjón og svona
7: já, já.
6: Þá þetta, við erum við oft en það líka okkar styrkleiki
7: já, líka okkar styrkleiki
6: en það er eins og séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko, við erum það er, sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og, þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist, og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa að þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
7: að við... 500 massa reyna að ná í þig, akkurat bara á þeirri
6: mínútur. Já, mínútur. Svo sendir þeir einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það er eitthvað svo mikið, einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara að stundum að stíga inn í bókasöfnin og... anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum eru bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
7: já, vera kyrr, staldra við
6: já, já,
7: já. Sko það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún er sennilega mest öll peninga.
6: Já, en hún er það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það er allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
7: Nei.
6: Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík.
7: Já.
6: Og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stóra orð á geðdeild eða spítala
7: ekki síst ef það með græni blettir í kringu
6: já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga
7: já.
6: Þetta verð ekki sko bygginga, framkvæmdaraðilin hefur ekki augljósan sko haga þessu árið eftir reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt af því það ekki birta alltaf, þú veist en þetta spurning peninga
7: já.
6: Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnurekandinn það ekki gott fyrir hann
7: Nei.
6: Ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig
7: Já.
6: Hefði þessi tól
7: Já.
6: Þá kannski myndi það skila sér Já. Þetta einhvers virði í peningum
7: Já.
6: Það ekki hægt að mæla þetta og ég held bara að þegar við erum að tala peninga
7: Já.
6: Þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru
7: Já.
6: Af því að þetta tengist allt
7: Já.
6: En við getum ekki hort svona langt sko.
7: Nei sko
6: ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamálsgreinar og finna gloppurnar og þetta svo
7: þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur þetta má ekki vera óvísindaleg
6: nei.
7: En sko en hérna ég held að misverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna Íslendingum og þar verður eitt umræðefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með því að beita rafbyssu á Suðurnesjum
6: mm-hmm.
7: og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort að störf þingsins eða óundibúið fyrirspurn eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp
6: hmm.
7: það eitthvað svona mál sem snýstum alveg sko rosalega mikið

0: og svona allsherjar pælingar
1: stertir á öryginu líka
0: já, líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans, það var svona einhver straumur einhver mainstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en mainstraumurinn það var svona, það var ekki aflmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
1: nei ég svo sem að ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég að líka þessi svona fólk veigra sem miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
0: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldurspili þeir eru að stóru leiti hættir að þóra að dansa
1: Já, þeir, það er það
0: á skólabölum
1: Já, að því það tekið upp og svo gert
0: Já,
1: kannski grína
0: mjögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór
1: Nei, krakkar dansa ekki Nei. Mikið lengur, sko, sem mjög leiðilegt
0: Leiðilega,
1: en ég tók eftir þessu var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við en ég veit en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þig niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, spila og bara svona aðeins bara svona það geti ekki of alvarlega við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að tala við konu, hann kann það ekki að þeim aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá og það kannski tekið upp á myndband Einmitt. Og svo gert grína hann
0: þetta svakalegt
1: og þetta náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta líka þetta eftirlit þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá verða ennþá erfiðar að skilja að það þannig
0: Já, við náttúrulega öll meirum inn einhverjum panoptikum hérna vítarhing, bara Foucault hérna sjálfskipið helvíti Ha,
1: já.
0: Nei, það bara þannig en hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma hérna, ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Svona til þess
1: til að reyna að laga þetta
0: Já.
1: Ég er náttúrulega innanum börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar opaslega mikið upp alltaf þar er farin að gera það líka og svona sko spila hljóðfæri og gera allt þetta sem er svona áþreifanlegt sko
0: Já.
1: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byrðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar en ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meir út í einhver svona aktuál svona loftslagsbaróttu störf en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það þannig ég myndi dæmis gátt bók sem myndi stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað um hana þar fjallaði náttúrulega líka um tæknina sko. Og svo ég bara það að skrifa svona, sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja fæstlu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko. En þá kannski eins og svona fæstla 50-100.000 mann sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skiptir það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað að mér fannst þessi þyrfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanískt og skrítið, ég ekki að segja ég hef hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem ég geti talað við alla, það sem ég fæ það markmið fæ það sem sagt

0: þarna hlutverk eða þarna verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það sama hver það og svo fæ ég mínustig ef ég geri það ekki eitthvað svona og sjá hvað kemur út úr því.
1: Já, já.
0: En það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp. Já. Hvar sem við stöndum í pólitík, hvar sem við erum í atvinnulífi, við erum bara samfélag manna. Og þú þarft ekki að óttast einn en einn. Það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur
1: Einmitt.
0: Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur og svo eru Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerans fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti
1: já, alveg bæ
0: Þú veist, það bara þú nennir ekki að sína öðrum áhuga.
1: Þú ferði í sund?
0: Ég fer í sund.
1: Já. Það náttúrulega, þar síðasta víð, sko.
0: Já, ég, þar spjalla fólk saman.
1: Þar spjalla fólk.
0: Já. Og svo, og, en svo, svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég hef alveg, fólk tekur mér stundum tali eða hringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opið með því fyrst.
1: Já.
0: En þá þarf maður líka að passa sig sko veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum
1: nei, nei.
0: Alltaf að tala við alla
1: nei, nei.
0: Og vera með einhver svona einhverja varnir líka
1: já, já.
0: En ég held að við ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum
1: já.
0: Þá, því það orðin svo mikil paranoia líka, við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta
1: já,
0: en þetta eru bókmyndirnar, þetta er námið
1: já.
0: Það að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast.
1: Einmitt.
0: Svo ekkert mál að læra á Excel
1: Nei.
0: Það ekkert mál að læra á lögfræði
1: Já.
0: Það leikur einn þú veist,
1: Akkurat.
0: Þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala í fólk
1: Já.
0: Það tekur all ævi
1: Já, já.
0: Og ef það vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfinu niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
1: Já, já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áherslunni á öryggið og áherslun á að koma í veg fyrir að eitthvað geti komi fyrir að hérna hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar um heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg
0: já, það kemur líka fram í skoðunarskiptinu það er alltaf að segja eins og meist það samþykkt en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það viðkomandi kannski að fatta það heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti
1: þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía ég held að hafi verið
0: það er mjög dystopist en við getum ekki lengur
1: en ég held að hafi verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hluta því að vera til
0: já,
1: stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars
0: já.
1: Það eru að netta oftast
0: annars eru lítið fútt í þessu allir sko
1: einmitt. En mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
0: bara sem
1: hérna, við höfum bara aldrei hist hérna, áður en hérna, þú var svo vænn að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland
0: Takk fyrir mig Björn
1: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að ögra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að
0: spila þig
1: Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur nýrkafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þá að pólitíkinni, það augljóst að staða Hildar Björnsdóttur sem varð borgarstjóri í þessari viku er sérlega sterk að mati Ólafs G. Harðarsonar stjórnmálafræðings. Við skulum heyra hvað Ólafur hefur að segja. Ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þórn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk, takk.
1: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisloknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna það sem mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vina míns ef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
4: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálaforingja á Íslandi þessar mundir varðandi formennsku í sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsættisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
1: Akkur var það gott hjá henni
4: að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði til dæmis að samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stilt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir fóringjarnir standa sig tiltölulega vel í kostningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkur
1: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hafa með eina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafi verið vindtök sko.
4: Nei, ég held að hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun nei. Og hefur áraðanlega ekki verið mynd þannig
1: og mörgunum dæmi og hildi annað fólk
4: allavega, sem hafi notað þetta skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli en þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varði eins og lítið snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum
1: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá
4: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott tröst og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórnir ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hingað til þó að flokka til síðu þrýr
1: en ríkisstjórnir sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
4: Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal foringjarna þríkja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjarna haldist nú það reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að hafðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hlut í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokkiðir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða Viðreisn þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði en leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel alla leikinn, hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með framsókn og viðreist en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
1: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum ég las skrif í staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin og ef hún hefði gert það þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða hún allavega komst handan þess það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna þar sem hún fór hinna leiðina fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar hérna kosningasigrum, þegar allavega maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað satt og hvað logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni sem sagt þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
4: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
1: Já.
4: Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
1: Já.
4: En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, né í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nýttir fjögur ár þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum nú talað konur heldur hefur hún náttúrulega sýn það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til marks um leiðtoga hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengjabrúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngum sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngum sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
1: Það er að taka þau mál öll upp.
4: Já, hún notaði, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
1: En
4: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala um það að rífa samgöngum sáttmólan upp með rótum. ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
5: Já, en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
4: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Já. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum Nei. Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð og ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama og ég hef frekar trú á því að svo verði raun og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni hefði geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þetta byggð gangandi og hjólandi og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungir stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og hans Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé bæjarstjórar flesti bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágrannasveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hefur lögið í leiðina til þess að leysa umferðarvandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í raunni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkistjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin. Þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðarflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
5: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
4: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar, en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar og ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafa staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbryggjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem var er venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álitamál en Gísli Martin er einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálafræðinni HÍ þá fór hann í svona svo kallar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
5: og settu
4: þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem að var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sömum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
5: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
4: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður
5: heldur. Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður
4: skemmtimaður.
5: En hérna, þetta alltaf maður mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins.
4: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
5: Ekki alveg strax.
4: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hann.
5: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem þeir kalla rebound formann. Og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslum mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar. Þetta eru allt sama vini mínir hérna. En hérna, en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
4: Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitafélagunum.
5: Já.
4: Þessar tölur sem við sáum þar,
5: já,
4: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kostningaúrslitunum síðast.
5: Nei.
4: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkostningar, hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fyrir ekki sveitastjórnarkostningum. Það er ekki sjálfgefið.
5: Nei.
4: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur og uppleið. Uh-huh. Þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu.
5: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kostningum þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
4: En það kannski annað leikilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
5: Já.
4: Það er náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í, það er að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis í haldflokkur minka frjálslyndið eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
5: Já, mér fannst Bjarni og Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
4: Inn á hvaða línu?
5: Inn á miðflokkslínuna.
4: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kostningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kostningabaróttu skiptan tón.
5: Já.
4: Það var eftir fræga símaræðu Sigurður Inga og eftir það lagði Bjarni Inga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkin.
5: Já.
4: Og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að halla að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum.
5: Já.
4: En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rúbík og Fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta sko auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
1: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
4: Já, það tvennt sem að megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin í fyrra lagi eins og þú nefnir hann bætti við sem mörgum fulltrúum hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum miklu meira heldur en áður hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er mjög góð þetta eru mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilja heyra
1: gremjuflokkur segja sumir
4: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft milda stefnu þeir hafa orðið í ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórnar eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meira hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi
1: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti getum að hafa sagt þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs
4: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgi flokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi, árásir og kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum um þeirra ítrustu áherslur. Og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði. En við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá komust voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20 og 30% datt engum í huga að taka það með ríkstjórnir.
1: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áður við förum annað ég er einmynd að mér að ég sé hvernig kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur af hverju skilgreinir miðflokkin sem populistaflokk?
4: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreina hann sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum er með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, sem þú Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og, ja, það ekki orðrétt eftir honum, en tónninn þessi. Annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hini stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
1: ríkisstarfsmennir eru aumingjar, þeir eru afættur
4: já og sem sé en þess að þetta er aðal enginni populistan að það er svona anti-establishment það er í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það er og í rauninni líka svo hugmynd að við populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera er sýndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir sko að helvítis elítan er bara að sinna sínum eigin hagsmunum
1: Já, og það er ekki síst
4: og síðan er náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar íslensku kostningarannsóknunni þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna sko frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðin fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vók fólkið og í staðin fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna anti-vók fólkið
1: okay.
4: og á þessu menningar ás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða anti-vók heldur en kjósendur allra annara flokka
1: Já.
4: Og þetta á miðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér Já. Í nágrannalöndunum
1: og oft eru það svona bitri einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp en hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mata það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
4: Já, það fer nú er nú sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá sko hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyfing í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug
1: Já.
4: Þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum
1: Já.
4: Og það ýmislegt til í því svona að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið að þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
5: færri spurning
4: ég myndi ekki segja líðræðið væri fátækara vegna þess að líðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að rættir að þessu tægi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkert við, þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru þið píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitastjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratarnir í borgarstjórn er í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu mér að segja má kannski sumir myndum minnst að kosti segja að þeir hafi gengi kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu
5: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
4: Hvort vegir rétt
5: Já.
4: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt
5: Já.
4: Það að sé að kosningasigurinn 2022 var einstakur
5: Já.
4: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skiliði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan mannin. Og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgar til Reykjavíkur og hann er náttúrulega í varandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta er svo núna sem sé gengur honum allt jafnvel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutan.
5: Já, og samfylkingin er í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársveiki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur hérna nýr maður og það er alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda?
4: Já, mér finnst það nú satt best að segja það er samfylkingin er búin að vera samfælt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað er tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af Degi B. Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur sem að er sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem hafa einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokku tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri, halda fimm borgarfulltrúum. Mér fannst Pétur standað sér prýðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar.
6: Já, í svolítið þröngri stöðu, þannig sé.
4: Já, það er náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
6: sem þú varst samt ekki hluti af.
4: Hvað segir þau?
6: Sem þú ert samt ekki hluti af, ekki einstaklingurinn.
4: Nei, ekki einstaklingurinn, já, en það náttúrulega því líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði. Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
6: En var Björg oddviti Viðreisnar klók þegar hún hann að í var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að samfylkingin var ekki fyrsti kostur að starfa með
4: meinar upp á fylgið
6: já, upp á fylgið upp
4: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna Viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll á sam og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
6: hjá Björgu
4: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkit óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í kostningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum sætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verði ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkur hagsmun að gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta segir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði
6: er það?
4: Og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafaði farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eruðu stjórnmálafræðingar
6: hjá þér?
4: Og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko þau hefum nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverji rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálfræði, reyndra stjórnmálfræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getur þá minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæfum sem hún svo er eins og margar minningar gamla gamla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
6: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta.
4: Já, ég hef alltaf tilhneigingu til þess að halda mig frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
6: Já, sko ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
4: Já, já, já, já, já.
6: Við gerum það ekki.

0: þykja almennir bara mannarsiðir í landinu nú orðið.
1: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt.
0: Já.
1: Kvöldi fyrir kosninganótt.
0: Já, já.
1: Af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð.
0: Já, já. Já, stundum að gera það. Allavega að þá finnst mér þó við því orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkit lífstreyttur.
1: Nei.
0: Og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf.
1: Já, akkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þá bara... Það bara breytum við hérna rauðaborðinu
0: Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur
1: Maður sér það ekki Kæra það ekki fyrir komuna, Ólafur og kæra það ekki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni við erum hverginari hætt dokiði við meira efni eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá var málið sem varðar marga Íslendinga, hann Baldur Jesorski fasteignasali, ætlar nú að segja Gunnari Smára, frá þeim breytingum sem hafa orðið á íbúðamarkaði þar sem fjársterkir aðilar kaupa upp eignir á meðan almenningur hefur ekki lengur efni á íbúðum.
4: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að vera með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og eru húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesorski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar.
5: Já, og ég búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svo til lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu.
4: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun.
5: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna, kaupa sko, eignum með 2 og 3 og 4.
4: Já.
5: Og jafnvel meira, þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldu sem að kaupa húsnæði. En maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin. Sko.
4: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk, það eru færri sem standa skriðslumat.
5: Já.
4: Það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki skriðslumat af yngra fólki.
5: Já. Það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sáum við þessa þróun aðeins staðna, þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ráðslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga þá voru auðveldra við þau
4: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir
5: já.
4: Því að það fólk stendst greiðslumatið, þetta eignastöðu
5: Búið að safna eigið í sínum fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis
4: En þeir sem eiga, ég að auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð
5: Já.
4: Þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokku sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stærð

0: Þarna, svona viljum við hafa þetta.
1: Nei, nei, það sko...
0: Það vill enginn hafa þetta svona.
1: Nei, nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir hérna að tala saman og, og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest. Já. Og auðvitað viljum við öll fara í sömu áttina þegar við samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, Já. Þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið. Það það vissulega verið að gera ýmislegt. Það hluta hérna, hvað þetta, hérna hlutdeildarlánin. Hlutdeildarlánin alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið framboð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við erum hérna við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignir á markaði en þá bara hrækt framan í þá. Og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
0: fyrir. Það bara seljast ekki.
1: Já, já. Þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það eru yfirverð og allt að selja kannski í fyrsta opnu húsi
0: Við þekkjum þetta svona af afspurðu þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raumvilega svona
1: nei.
0: Kannski sala á notuðum bílum
1: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel en þarna sko þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt en núna þegar það búið að byggja mikið það rosalega mikið framboð á eignum það mjög mikið á góðum eignum á sölu það sem að hérna gleymir stundum núna fólk er kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn í kaldur í það býður að fara á stað að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma að það, sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður en það, ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvit.
0: En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
1: Það er fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
0: En við vorum bara að vera ekki um helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varði 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að verktakarnir eru þá að bera sem að myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum.
1: Já, nú ég helst á að tala sko innan venjulega margt, ekki nýbyggingar.
0: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúður.
1: Já. Það nýbyggingar
0: það er nýbyggingar sem ekki seljast
1: sko ekki seljast og seljast það samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum 7 að seljast sem að ekki á að geta vera óeðlilegt þetta sko það að seljist allar í fyrsta ásnúsi eins og nefndi á hann ég myndi segja að það var óeðlilegt í nágrannlöndum meðalsölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá þetta svipað eins og Íslandi í dag, en að sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að þetta sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi en þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
0: ekki vön að vera í kaupendamarkaði
1: nei en að þar svo sem ekkit heldur endilega hugsa með þetta sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frum byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
0: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
1: nei.
0: Alveg saman hvað þú þetta hvetja og segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég er með á lagar núna sko.
1: Nei, þannig,
0: alveg.
1: Ja.
0: þetta fer ekki eftir svona kvatningu, þetta fer eftir einhverju öðru.
1: Já, já, já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfært sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
0: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú varst að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiðið til verðlækkunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það ekki að fara að gerast.
1: Nei, það komið aftur að því sko að sem að við teljum eðlilegt er að fasteina verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki ekkert óeðlilegt heldur. Og það að verð á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætta að byggja á sama tíma. En það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrir það að leysa.
0: Ef það væri verðið myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verðið haldið áfram að byggja.
1: Já, já.
0: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankanir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með því að hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lengti með verktakan í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða, þótti það bíði bara í heilt ár, hugsa bankinn, þetta væri hann vext á meðan. Þannig að það alls konar tregða í þessu. Og gott að þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls.
1: Hann ekkit endilega frjáls sem að myndi vilja, sko. Núna til mér byggingaraðilega frekar að setja eignir í útlegu, sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki, að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarka þá þetta oft, það rígur hann að milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko
0: hjálp það var til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
1: það er hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið að eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá eru talað hérna kaup og sölu
0: þá myndi það lækka verð þar líka
1: já, lækka verð þar
0: þanga móti... til að er í affægi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eignina það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágu leigunni
1: já
0: myndi verið halda en svo er bara svo mörg öfl þarna inni sem valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
1: hann náttúrulega mjög flókin og
0: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
1: jú það er já það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur það sem að kemur inn og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fastinn að eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
0: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að hérna, það er íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga er að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendir þeir sem eru að kaupa, þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa, af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar svo þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fyrir fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spunnist svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að er að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur að sá sem að það er að búa þar. Og það leiðir til svona spennu í uppá við fasteigna verði að það komið þar inn aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig en þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð og þeir hafa stundum betra aðgengi að lánsfé og annað slíkt. Þetta raunin? Svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðin?
1: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis eða kannski hérna, það þetta fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að rauninni hreinlega svona hvetja þig til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðinn sjálfkrafa leitar svolítið í þetta af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur en að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlösa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rám. Þú einfaldlega bara gera það sem að...
0: En ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvort stækka vissi eða minka vissi eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsverð við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu Ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú, við viljum það.
1: Nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona... vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari greinu sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoða þetta. Þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í, þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga. Sko.
0: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni. Hérna, þar hefur ekki verið nein hækkun að ráði sko, árum saman. Þannig að það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins um honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vegg og það var að tala um að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eiginlega eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sín
1: Já, það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú átt með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfesting sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
0: Það þetta bara einn af sko margfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga.
1: En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
0: En það getur eins og íta verðinu bara enn frekar upp.
1: Auðvitað.
0: Lífeyrissjóðunum koma að kaupa.
1: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reynda sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðunum keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá heimstaðinn og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi Já, ef að þeir eru allir með þess að allar þessar eignir geta ávöxtu peningin á meðan af því að besta ávöxtu niður í fasteignum en geta samt hjálpa að kaupendum að komast inn á markaði með því að, að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í, í hendur inn að leigjanda af því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðin það alltaf hérna stór, stór meirihluti
0: Það kannski að því að leigumarkaðin svo hryllilegur sko.
1: Já, já, já, já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og, og fasteignamarkaðurinn, kaup og sala þetta svolítið svona þú veist, viljum við reyna hafa bæði gott viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
0: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
1: já, já, já,
0: það
1: já.
0: Ég held að sé engin það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þess ég held að það sé bara
1: nei, nei. En þá, þá þarf samt bara að, að taka erunni ákvörðun, þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það ekkert að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á, á 100 árum og leigumarkarinn verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur og mannastæðar en
0: þannig búa marga þjóðir að mjög hátt hlutvað þeirra sem leiga í Þýskalandi í Vesturíki, raunlega í Svíþjóð
1: já, já.
0: Mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri er frekar fátítt það sé svona stórt hlutvall almenning sem ásett úsnaði, það lengst í Nóri
1: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við viljum erunni, við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af, af lífsleiðin að komast inn á fasteigna markaðinn og vera með inn á örugt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjörðu. En það annar mál. En,
0: það sumir ekki að það gert það.
1: Já, já, en við höfum verið svolítið þeim, þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
0: En eitt í, sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglega var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústæðnir, þannig sem fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis laun, lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski fimmtugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að, að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigni sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega að ekki neitt í inni sko, umfram það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni á fórðurðunum til þess sem þú er búin að endokreiða þannig að þau eiga ekki neitt þannig að það líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleiti það líka alltaf erfiðar og erfiðar fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
1: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það er ótal vandamál við markaðin og, og við sáum núna þegar vexti fór að hækka einmitt með, með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það, var, það voru ótal dæmi um það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi hérna sett sjálft, þið voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það láglaun eða þess að láglaun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina
0: En við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femínískt mál því það náttúrulega eitt af hérna, stefnumálum femínista að, að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð
1: Já, já, já, já.
0: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel.
1: Já, já.
0: Þannig erum við að báðir aðalegnir orðinni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við það að þau geti ekki eignast húsnæði.
1: Já, já.
0: Annað er sem er mikið talað er að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá foreldrum sínum sem að ýtir undir þá svona stéttskiptingu. Það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast. Hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasalar verða náttúrulega varðir við þetta.
1: Já, algjörlega. Eins og núna þegar sko vexti voru hækka, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur, það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna, þannig að hérna, það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona, sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótaforrið finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það, því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstof foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag það breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það allan eins og staðan í dag
0: og þú þyrftir eiginlega að vera með svona 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
1: já Það að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað. Mm.
0: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur, að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
1: Já, já. Það eins og í hérna gamla dag, þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það líka náttúrulega líka, til ekki segja það sé kannski vandamáli að fólk vilji vera bara sér til að sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna það kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
0: ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu og...
1: nei, nei, sem myndi náttúrulega leysa freka mikið, en það kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
0: En ert að segja það að við eftir kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í gamlanda og þá var það meðal annars með þessum hætti
1: já, já.
0: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingjum það var ein aðferðin, þú fluttir inn í hálfkarað húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst, fólk bjóð þrengra og að séu dæmum að þröngbíli séu aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að væru 2-3 og eftir 4 börn í einu herbergi sem já. Er ekki í dag
1: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsókn hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem að sér með þessa þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
0: En ég kannski að draga þið út fyrir það sem að þú varst að fjallum en er það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði í Kanada, hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
1: þá, já, algjörlega
0: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
1: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við ætlar að komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þennan bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og erum bara hvernig lístur að þetta, varum að spá ég að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar við þurfum, það svona, og þarfti eiginlega að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
0: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá þetta bara svolítið töff og fólk ásætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með og...
1: Já, já, það kannski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessar eign þó að þú sért í hérna með tvö sérumbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur nú stökk við það að strax að stækka við sig leið og getur þess vegna maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að við getum það og það alveg að sama eins og með þegar við með íbú og skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbú ef þú getur það Það svona svolítið kannski vandinn
0: og akkur... tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt.
1: Já, algjörlega.
0: Þú nefndir fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir. Hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vextir voru lágir.
1: Já.
0: Verður varfið þetta fólk á markað?
1: Já, algjörlega.
0: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo að bara byrja að slá upp í 450.
1: Já, jafnvel hærra. Þetta bara, þú veist, ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Já. Og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig. Margir að reyna að þrauka. Það bara rosalega stór hópur ennþá sem að...
0: Ég vonum að vextið lækki.
1: Já. Bara hann þrauka í gegnum hennar tíma og það auðvitað, það erfitt að minka við sig eða komum með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110. Og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski... Þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það kifti.
0: Það engin góðu kostur í stöðinni.
1: Nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekki endilega greiðslubyrjun eitthvað rosalega sko.
0: Þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína á 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna, það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
1: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hef ekkert að keypti hana 24 og 25. En svo skiptið ekkert öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaup og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfir litt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum, þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir. Þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að við selta á 140, þú flettið upp og sér það að hann selta á 120. Það
0: yfirleitt. Þú heldur að Jói eitthvað hann hefur verið að ykja.
1: hann á það til að ykja stundum, sko. Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
0: En hérna, yfirleitt. Og hvernig láta að líti út eins og gert sko stórkostlega góðum
1: díl. Já, keypt eignu á góðu verði og selta á rosalega háu verði. Ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að hérna
0: líða. Maður líka oft varðið þetta að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi.
1: Já, algjörlega. Og allir með bestu eignina. Eigni mín, hún miklu betri heldur en já, hérna, Jón og Gunni, sko.
0: Herðu, Baldur, hérna, gaman að fá þig að spjalla um fasteignamarkaðinn. Við vorum, útgangspunktur var að hérna, fasteignir sem eru keypta til þess að leigja, að hluta þeirra sölu orðin meira.
1: Já.
0: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá ferðu út að þannig þetta.
1: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staðið þetta, þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar hann út og gleymist. Þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélug og stjórnvöld eða hérna hvernig sé það sko en en bara vonandi að verði til þess að spjallið haldi áfram.
0: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markana, þeir sem að minnka við sig, þeir sem að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svo feiknarlegu máli, sko, að fasteina markarinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
1: Já. Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar bara þegar ég í til dæmis barnaðamáli með að hver sem ég og um leið okkur spyrir út í marka en það kemur bara þögn og allir þessi inn að koma og fara að hlusta sko þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti eiginlega að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkann og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eiginlega
0: ég held að ég sammála sko við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
1: algjörlega
0: og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt
1: já
0: En mér sem þetta alltaf undanlegt, sko, því að ég held að viti þetta allir og líka þú getur verið að tala sko, stuðning við, já, hvað við að segja, öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Ef fasteignamarkaðurinn veikur eða já, vinnur gegn fólki, þá, ég segi ekki að það skipti ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út um gluggann, sko.
1: Já.
0: Það stundur sagt að velferðakerfið eins og hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
1: Já, já.
0: Þannig að sveiflast þetta því.
1: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Mm. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vil betri en að betri marka fyrir byggingariðinaðin og þetta svona allir einhvernig í sikkunum slæginum. Sko.
0: Ja, þú hefur trúið því að við rauðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
1: Við þurfum einhvernig
0: að... Það að það álíkir hagsmunir, sko. Það
1: já, já.
0: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
1: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum já. Hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
0: Við getum alltaf gert betur.
1: Já, það
0: rétt. Kæri, Og við ætlum að halda þetta áfram við borðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Þau eruðu ýmis hita málin í vikunni eins og oft vill verða hjá okkur Íslendingum. Eitt mesti hitin spannst í kringum gömul bein. Páll Valsson rithöfundur og ævisagnarritari Jónasar Hallgrímssonar mætti hér að rauðaborðinu og skýrði fyrir okkur hvers vegna hann telur það góða hugmynd að víkja enn sjónum að beinum Jónasar Hallgrímssonar meintum grafa þau upp í áþingullum og kanna hvort þau séu öruglega ekta.
6: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, eitt þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson,
5: Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
0: Já, ég hef skrifað bókumann, já.
5: Já,
0: og ritu, gefið út verkans.
5: Gefið út verkans og rithöfundu náttúrulega.
0: Já, ekki.
5: Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið. Af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
0: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr, þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum að, og oftast nær að maður að taka það. En málið það að sko, þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi, hvort að þetta séu bein Jónasar. Og nú svo komið að vísindin, sem efla alla dáð, þess að Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér, til þess að ganga á skuggum þeim, tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn, hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðunir á því, en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta, að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur, að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum. Og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson. Það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum. Það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður. Auðvitað áhætt að þessu samfara en mér finnst einhvern veginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafrið og lyftir upp Þingvöllum þarf það að vinna með það nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana
5: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð
0: Já, það eru þetta skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar en sko það er, viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasöndum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna skildan ekki og hver er þetta við hliðina á Einari Ben, er það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
5: Já.
0: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í haugum í eyrum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf Þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna, ja, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á bakka. Hann hefur skrifað grein um það, hann var, að kistan var þarna í sólarring og undir húsgablinum, það sem hann sefur upp í herbergi um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð, beininur flutt norður Sigurinn og Alafossi, en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beini Jónasar og Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru, að mér minnir á einu máli að beinin ættu að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs, farið í kistuna, teki beinin og hola þeim niður. Vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir
7: Þetta er ein kenningin.
5: Já.
7: En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundum spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta
5: Já.
7: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bað og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
5: Já. Það er kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
7: 1845
5: Já, það eru
7: bráðum 200 ár
5: Já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
7: Já
5: Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu?
7: Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
5: DNA-greining
7: DNA-greining og þá þurfa þeir
5: Hafa þeir þá upp á einhverjum sem
7: Já, þá myndu þeir leita Jónas. Til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannvegar sem bjóð á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta er ekki flókið vísindin eru svo mögnuð
5: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kári Stefánsson í þessu liði
7: Já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
5: ég heyrði eða hvort ég las einhverju frétt sko að hérna þetta sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamynd
7: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum
5: Já.
7: Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
5: Nei.
7: Og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sög og eitthvað svona en þetta er auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit engin hvað við erum að tala
5: Nei.
7: En þetta er þannig að með minnir skömmu fyrir 1940 og þá það er fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólason hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir
5: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
7: og þá eru menn alls með hugann við 100 ára ártíð að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona það er heilmikið bauk í kringum þetta en það er nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter athafna maður og Ásmundur skáld á skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem að, um það að að nú þurfi ríkisstjórnin og Alþingi að ganga tafalaust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Björnsson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því. En Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geymsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka. En svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
5: honum er ekki fundist þetta fyndið.
7: Nei, hann stal beinunum eftir hann í síman.
5: Hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera?
7: Jú, hann var, ef ég man rétt, formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
5: baby.
7: Já, einmitt,
5: akkurat.
7: Átti að vera svona Westminster Abbey Íslands, sko.
5: Já, akkurat.
7: Og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna, svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin, þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan Gjasalappa, jarðsettur við mikla aðtöfn á Þingvöllum 16. november 1946. Og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
5: er að Halldór skrifar atómstöðuna.
7: Já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Já. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega, sko, út af
5: hreinum pólitískum ástæðum.
7: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista, sjálfstætt fólk minnum ég, hann tekið sérstaklega fyrir. Og Halldóri fjall þetta auðvitað þungt og maður tekur eftir því, Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig, sko, þannig að það er rosalega kergja þetta á milli. Og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin.
5: Einmitt.
7: Sem er alltaf stór pólitísk mál.
5: Já.
7: Og Halldór splæsir þessu saman, skilur, selja land, grafa bein. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja.
5: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu.
7: Já, já.
5: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn, var þetta mjög illa merkt eða?
7: Nei, sko, það hafði verið, það var öllu umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hitt á réttan stað og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það er, sko, ég heyri sé á netinu að sumir eru að segja, sko, við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki raska grafaró en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að raska grafarnómurum með meinu sinni, sko. Nei. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neitt í grafaró. Það er miskilningur.
5: En sko, gætu þeir hróplaði hinum sem eru þarna í þjóðargrafreitnum? Svolítið...
7: Nei, ég, það er þá bara eina ben og hann er, það er aðskilið.
5: Já, það er alveg aðskilið.
7: Já, já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
5: Svo hefum maður líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðargrafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og,
7: já, já.
5: Og orðræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og,
7: já, já.
5: Og svona
7: Þess vegna segi ég það er það mín skoðun að, að sko við höfum enga tapa að, að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að gangur skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þennan þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þannig Jónas
5: Já, en þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
7: Já
5: sko, er hún ráðgátt?
7: Þetta er beinin... þættir.
5: Þættir.
7: Já, þetta er sko, og beinamálið mun fá þarna.
5: Já.
7: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því.
5: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þátturöðin
7: Ég get nú ekki alveg, ég er nú ekki alveg maður til að svara því.
5: Nei.
7: Og hef ekki komið að því, neitt, en sko, það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þess að eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að sker úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
5: Já.
7: Eins og við vitum
5: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en maður getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslu biskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúða meðal kirkjunar þjóna út af þessu
7: nei, en eins og ég segi það vegna þess að það ekki verið að raska neitt í grafaró
5: það er búið að því En svo, hérna, já, viðbröðin á netinu, hérna, ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook-vin okkar í dag. Hann heitir Hallgrímur.
7: Já, já.
5: Ætlaði það ekki vel á þræði Eils Helga?
7: Jú, jú, er skilmast, ég, svona.
5: Já, já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir að því að ég eru mjög að setja það.
7: Já, já.
5: en hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
7: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og Og líka það, ég er að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
5: Já.
7: Og er auðvitað þingvellir, eru hans staður. Þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það er einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna. Og þessi skuggi, hann, honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
5: Já.
7: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans, setja sig rétt bein.
5: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein, geturðu spáð fyrir hvernig við myndum taka því?
7: Nei, ég bara, þá er það bara að taka því bara eins og hverju öðru hundspiti. En það er að minnst skoðst einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það er þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra vita heldur en veri í vafa. Þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvöllum. Vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu. Akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta.
5: Ég skil þig. En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að þau, kannski
7: já, já, við gengum á hennar fund, með þið segja.
5: Já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
7: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En
5: töldu þessu ekki af umbúð?
7: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stóttu

0: ekki alveg hvort að svona, það þarf þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skona svari við því hvernig þetta halda áfram með málið
1: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
0: Já Sannlega
1: Þér það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart og sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti
0: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því
1: Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna veldi nú mörgum listamannanum undir augum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
0: jú.
1: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
0: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
1: Nei, en það er nú sérstaklega að beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
0: Já,
1: ég bíóprósjekt,
0: sko, málið þetta náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það ekki af okkar völdu sem þetta komið í fjölmiðla það var trúnaður yfir þessu hérna
1: var ekki vísi
0: þetta átti það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá átti að með svo því ok þetta geti farið í fjölmiðla en það ekki að okkar vilja
1: Nei.
0: Alls ekki
1: Nei.
0: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíð málsins miklu frekar þegar búið að gera þetta og býtu hver niðurstað það þannig að en já en Jón verður að hafa sína skoðun
1: þú ætlar ekki til slagu
0: nei. Ég sef rólegur hvort heldur
1: en þetta með arfleiðina og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
0: já það er minn punktur sko beinin eru bara svona symbólík sko
1: Já.
0: En ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræða gangur með þessi bein og þessar endalösu efa semdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt mér finnst það skikja á arfleð hans sem ekki síst á þingvöld þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasanda frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf komin á þingvöld og ég vil eiga þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara reynt borð allir glæðir
1: Já Hann Jónas orti meðal annars óheilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vonaði að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði
0: Ég verður að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun hún helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta það kemur mér ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin
1: en ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna segir.
0: Nei, þetta svolítið hjá þingvalla nefnd eins og ég skil það En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari

0: menn að leysa úr því.
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli okkar bitbein þá hérna fyrir þáttinn þá var svarðið með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd en hérna en sko það sem knýrði þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál Já. Nú höfum við tækifærið allir við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós, en ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta fá sannleika fram
1: Já. Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
0: sem við ljós ég ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða menna vera sammála eða ósammála eins og gengur
1: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson.
0: Þakkaði fyrir spjallið.
1: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir, stjórnunar, ráðgjafi og listakona var fyrir alvarlegum áhrifum af svart miglu á heimili sínu. Og hún misti í rauninni allt sem hún átti og næstum því vonina líka. Þetta kemur fram í viðtali við Ástísi Olsen sem við ætlum nú að endurflytja. Aðalheiður greinir frá því hvernig það að verða heimilislaus, heilsulaus, atvinnulaus og koma allstaðar að lokuðum dyrum.
4: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þínu sögu í kvöld?
5: Sko, ég að æfa mig.
4: Já.
5: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
4: Já.
5: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
4: Man, okkar persónulega sögur.
5: Já, okkar lífssögu. Ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
4: Já.
5: Að þegar ég, einhvern veginn, eftir sem að árin líða og líðu frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísjá. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og speilin sem maður sér. Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. hjá þeim, hérna, Steinari og, og Unni.
4: Og það námskeið sem heitir
5: Sigur
4: sínu sögu.
5: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og drepfindnar en stundum alveg rosa sorglegar. En fólk bara svo flott.
4: Þetta, veist,
5: þetta heitlaði mér svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
4: já. Og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar finnst mér ég, og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga samar um raunverulegar persónulega sögur
5: já.
4: Og þú veist, er sem sagt eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem er einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli sko. Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og, og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert þannig að
5: ég ætla að fara á þetta námski við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
4: en er mikilvægt að segja sína sögur
5: Sko, það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi, þá að maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, sko, og hvað er, hvað vill maður læra til að komast áfram, ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður er kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósar eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður er situr í súpunni sko
4: Já.
5: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
4: Já.
5: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
4: Já.
5: Að segja söguna.
4: Það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla sem að, að orða og deila.
5: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
4: Já, nákvæmlega. Já.
5: Og bara allt tólf, bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdu, sinni visku.
4: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi? Sem að breytir öllu
5: Já Sko þú manst eftir COVID
4: Já, já.
5: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
4: já.
5: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og
4: ég var ráðgjafi hjá stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ
5: já, ég var náttúrulega og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
4: já,
5: já.
4: Og var bara svona, basti svona breytingastjórnun
5: já.
4: Já,
5: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálvaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga mellu markþjálfarnar og engatjálfarnars
4: En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn
5: Já, ég byrjaði heimspeki
4: Já,
5: fer svo í MBA
4: Já,
5: og fer svo í markþjálfun og svo engatjálfun og þannig er ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunarspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun er að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það var
4: gerðist þínum eigin eða
5: ég bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig, þar sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla var átti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist, það tvekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður átti að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist, og hérna bara hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri. Það var það sem ég var að kaupa.
4: Þetta var lífsnauðsynlega.
5: Og hérna, og allt í henni hellist yfir með þessi reiði. Og ég fattaði ekki fyrir konan bara á, fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki. Þannig ég bara allt í henni betur vá, þú veist, svo þegar hann var búin þá bara leiði mig miklu betur, sko.
4: Já.
5: Og ég sem ég vá, ég... Veist, þetta var áhört. Og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við að ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar. Nefn að COVID kemur og hérna áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs en fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti sko. Að þetta, þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft. Að maður ætti endilega eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpum bara litla íbúð á Akureyri og bara köpum með frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á þú veist, heima bara inn í mér
4: já
5: þar minn öryggi staður sko Og svo sérst, sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mig drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erum með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, þú veist, nú ég bara byrjað þessum breytingarskeiði sko og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna kvensugtónlæknis og bara með listan ég kom að breytingarskeiði, ég þarf hormón takk Og hún segi við mig, já, getur vel verið, þú veist, en eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið og sért komin á, við hérna á breytingaskeið og það getur vel verið og þú þurfur hormón, en þú býrður örugglega líka bara í miklu.
4: Já.
5: Og ég segi, já, ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég. Og hún horfði bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara, right.
4: Hún glögg.
5: En þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfist að ég væri miklu. Þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin. En til að gera langarsögur stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt.
4: Fannstu mikluna í húsnæðinu?
5: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu, það var meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Ég heilbrigðisjóðvöld Reykjavík ekki leigjendasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna finna staður að vera með mikil óvissu þú veist, ég meina þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
4: Já.
5: Og ég var bæðum með alveg sjúklegt saminskupið, rosa skömm og hundveik
4: Akkur er skömm?
5: Mér fannst bara að eiga að vita betur, mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
4: Nei.
5: og
4: Og hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
5: Já, sko,
4: samskiptum og samfélagi?
5: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullta búðum. Ég gæti ekki farið að grópra staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hafði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur magna sem ég gat bara vext og þetta fór þannig inn tökur á mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, það var að vanta allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka.
4: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir?
5: Bæði veikjast allar varnir. Sko, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuhraust sko, og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat, þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
4: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist, hvað einkenni voru svona erfiðast? Áttu svona minningu að einhverju svona augnablikum þar sem þú...
5: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst, sko.
4: Já, var bara vantaði skilleika í höfuðu.
5: Já. Ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér mér fannst ég ennþá mjög duglega að alltaf að greina ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf svo stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið maður mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu. Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan á mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér, heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentera þetta betur. Ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi. Þannig ég bara tók upp dagbækur. Þannig ég tók upp sérst vídeodagbækur.
4: Já.
5: Og það var í raunin til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa. Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik.
4: Já, þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjarga.
5: Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í. Vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til þess að finna út úr í hvað er að hafa áhrif. Og bara þreytandi. En ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var.
4: Hvað oft?
5: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2022.
4: Já.
5: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, að báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar.
4: Heilsuspillandi húsnæði.
5: Já, það er nefnilega
4: lægist.
5: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar kemur að miklu, þá er bara kerfið með allt og mikið á götum, þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusáhrá. Og þetta er graf alvarlegu hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að, þú veist, að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í ombreigu, sveitafélaga og ríkisins vegna miklu og það kostar sitt. Það er talað endalaust kostnað og hvað og lokanir. Það er ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni. Það er ekki talað hversu margir veikjast. Það er ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa.
4: Vá, wow. Þetta er rosalegt.
5: Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk sem síðan bara allt í einu rofnar þetta. Veist, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
4: það. Hvað þýð það meinar
5: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með miklu.
4: Já.
5: Þangað til að það varð ómikið.
4: Já.
5: Og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður.
4: Áttar þú á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendi í þessu í þessu húsnæði?
5: Já, ég veit, ég sko, ég, þarna ég að vinna heima, ennþá. Ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima. Þannig ég langmest inn í þessari íbúð með strákana, sko. Mm. Og hérna, og það svart mikla inn í mínu svefnbyggi. Ég held að sko frumuveggir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðinni sko í dag.
4: Já, ég skil alveg hvað það segja.
5: Já.
4: Þú getur listi, hvernig þú skynjar.
5: Já, áður en ég ger það, þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig að, okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko, og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla. Vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna, að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
4: bara fyrir lífstíð
5: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko, veist
4: Já,
5: og það eru umhverfisveikindi sko
4: já.
5: En já, eftirkostin eru bara ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist star, þá var ég veik sko eftirkostin eru bara ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfi með okkur
4: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
5: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en já. Þú veist, en ég af því að hér mikið rafmagn hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og en ef ég held ég sé að vera veik eða það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko það, veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko
4: Þannig að þetta er bara, full vinna bara.
5: Já, bara þetta er bara, já, þetta er bara losa mig við það umhverju sem ég var í.
4: Já.
5: En,
4: og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
5: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
4: Já, og þá væri kannski hefðið að meira aðgang að þér.
5: Já.
4: Ég skilu þig, þetta er nú áhugavert og þú segist skynja miklu
5: Já.
4: Sem orku.
5: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það auðvitað lykt en, og bara ég stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mikla er inni sko.
4: Já.
5: Og Þannig að það bara, það þannig, sko.
4: Mm. Kolla grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið. og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama.
5: Mm-hmm.
4: En hvað...
5: Við erum sko líkaman okkar, er bara svo magnaður. Og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef. Ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynjun. Ég held að við eigum ekki orðið verða, við eigum ekki bara verið forvitin það, en við skynjum ótrúlega mikið.
4: Mm, getum skynjar ótrúlega mikið.
5: Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við viðkynum.
4: Er gott að skynja mikið? verður það ekki líka óþægilegt?
5: Ég bara get ekki svarað það, sko.
4: Ég alveg velti fyrir mér. Stundum er það bara hérna
5: í þessu tilfelli var klárlega ekki gott.
4: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp of svo mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð það er þú að
5: sko,
4: vera fyrir áhrifin
5: Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkert óskilt það að vera ég var bara meðvirk með umhverfinu með öðrum hætti og er það ég hérna umhverfi hefur áhrif á mig og ég líka bara hrifnæm ég hérna mér finnst þú veist og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast þú veist mér finnst það geggjað
4: og vera í tengslum við umhverfi
5: sitt og vera í tengslum og bara allt þetta en sko það Þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að þú veist, mörki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
4: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað að rugla
5: Já, ég bara eitthvað að rugla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta veist, þetta búið að vera rosalega áhuga að vera sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupóst, af því að ég veit að veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist farið ég efasemdirnar
4: efastum sjálfan
5: já og bara þú veist já bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
4: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
5: og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég satt
4: getur aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta að vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki að í kjærfinu, er að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar.
5: Mm-hmm.
4: Hvar lendir maður?
5: Sko, ég er ótrúlega heppin að ég að vera æðislega systur bróður og bara hérna sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel sko.
4: Bróðin
5: já, hann býr bara í ástarlíu sko. en þú veist hérna, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko. Og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þetta mér fyrir mér en ég var bara í uppgjöf sko. Veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum. Já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður er að segja sko. Já. En þetta bara þetta að það hrynur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort ég get unnið á vinnustað Veist, þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhversta bara, og þetta veit ég ekki en ég get ekki gert neitt annað, heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikana ég veit sjálf að ég örugg með mig
4: Já.
5: Þar örugg mitt þar ég bara trúa að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp Já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
4: beður þá bara bænin
5: ég bara,
4: og
5: já
4: beður hjálp
5: já. Þannig að það er, og aftur og aftur þarf ég að gefa stuff fyrir því að ég veit þetta ekki
4: finnst þú að það þarf ekki hjálp og lausug frá æra mætti
5: já, það hefur svo laus og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju.
4: Þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem Já. Að það bara, ég get ekki list þetta ég veit ekki, ég skil ekki
5: mm-hmm.
4: algjör vanmáttur
5: mm-hmm. og þá kemur einhver nýlega
4: Já.
5: Og að fókus er á það sem maður veit að maður getur að því maður getur alltaf eitthvað það er þú veist, það og stundum er það bara eitthvað óvænt en svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf öðru sko. Bara aldrei
4: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur líst því hver aðdrandin er að því að þú ákveður bara
5: Já.
4: Að skráði í listaháskóla Íslands
5: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindinu mína, fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID svona, það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal, þar var ég annars að vera að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að polarisera og flokka í samfélaginu þú veist þetta var svona sú sýning en ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni en svo þegar einangrunin byrjar aftur þú veist og ég þarf bara að vera heima þá fær ég að gera myndir og þá fær ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona Þannig ég var aðeins byrjaði á því, en það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sög. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst það vera mikilvægt að segja sögunum fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast.
4: Og það dreifði í...
5: Það dreifði í listaháskóla.
4: Í listaháskóla.
5: Já, og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
4: Já, þú komst inn, það er ekki allir sem komst inn. Veistu hvað svo þú margir
5: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var æðislegt, sko.
4: Þetta var æðislegt.
5: Já, þetta, en þetta var líka
4: krefjandi. Varst ekki langa elst?
5: Jú, og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekkum sem var ekki með list sem bakgrunn og já, einhvern veginn. Og svo bara, þú veist, svo skrítið, þú veist, það sem ég að byrja í skólanum.
4: Já.
5: Þá er ég alltaf að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn
6: Já.
5: Og ég fæ, þú veist, ég fæ bara
6: Það getur púsið
5: Og hann og þá ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist, ný húsgögn, ný föð eða þú veist, þetta bara, þetta bara fárlega mikið peningur og svo hérna ég nefnir á þingi og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu og tróði hvað þessi sjálfsveg mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þakki yfir höfuði og þarna var þetta bara surrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus skilur ég vissi að fullt af fólki í sömu veist, ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið Já. Og það sem var líka svo skrítið það var að flytja
6: Já.
5: Hérna þingið inn nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liðið sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið þú veist, í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
6: Þannig,
5: og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalaust vesen sko.
6: Ok, wow.
5: Áhugavert.
6: Já, áhugavert. Þú fengið að vera í þessari gerjun
5: já.
6: Sem varst að vinna með.
5: Já.
6: Alla leið.
5: Já, alla leið. Og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að bara ego, þú veist, bara rosa mikið ego og ég það bara leggja það til liðar, sko.
6: Og þá, hvað gerist þegar að ego kemur svona stert inn, segir?
5: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig, sko.
6: Mm.
5: Það rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra, þú veist, ég alltaf fá all andsörin til mín, sko.
6: Útskýrðu þetta aðeins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
5: já.
6: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök
5: já og bara þú veist hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína sög hún svo mikið merkilega skilur þú veist allt þetta bara þú veist þetta bara hérna þetta alltaf aðna sko en svo hérna eftir sem betur fyrir verður mér alltaf meira og meira sama
6: Já, hvað það kemur finnst? Meira og meira auðmygt
5: Já, en líka bara ég veit þetta satt og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri í lagi
6: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
5: Já meðan annars og líka bara styðja við þú veist, þú veit upplýsingar og já mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum mér finnst þetta vera sko, við erum alltaf að bæta við á sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efna súpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur Það svo auðvælt að gera lítið því sem ekki staðfest með rannsóknum. Það líka mjög auðvælt að gera lítið því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur.
6: Og skilur ekki kannski.
5: Og skilur ekki. Þetta allt mannlegt. Og það engin eitthvað að reyna að vera vondur. En ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér.
6: Já.
5: Þú veist, litla sálræni þáttur áttu rosa erfitt sko
6: ég geti ímyndað með það
5: já, rosa
6: ég finn alveg til með þess alveg til sem að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
5: já og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum þú veist ég bara já en þarna já
6: lærdómurinn
5: já.
6: Er hann komin er áfalla þroskin
5: lærdómurinn er alltaf
6: komin koma eða
5: já lærdómurinn er alltaf sko.
6: Já ef maður tilbúin til að skoða hlutina þannig
5: já og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu öðruvísa morgun
6: já.
5: Þú veist ég segi enn alltaf með okkur mætt í kvöld
6: já.
5: Þú veist og hann en já ég hann að það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu
6: já.
5: Og það eru svo margar hliðar á okkur sjálfum
6: já.
5: Og það fer svo mikið eftir stemningunni hvaða, þú veist, hverju við viljum deila og mér veist þetta finnst mér líka bara rjálaðislega áhugavert bara í hvað atma er maður hvað segir maður, hvað skilur maður eftir hvað
6: ígir maður þú verið í svona tólspóruvinnu, það er já. Svo áhugavert þegar fólk fer að segja geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, veistu hvað ég á við þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með að geta horta á það og sé húmurinn í því
5: já.
6: Þannig að það oft svona mælikvarði, ert þú komin þanga?
5: Já, þú veist með eitthvað sko, þú veist ég náttúrulega bara sko, þegar ég fer í svona sko, þrifa manni sko, það gerist að þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrjáfamanni en ég fer líka í þrjáfamanni þegar ég sko held að það sé eitthvað að triggera með heima heimur og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló þú veist bara, hérna
6: þannig að það eitthvað veist, partur bara sem þarf að vit fyrir þér
5: já. Og hérna og líka bara, þú veist ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horf á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
6: Já, ok. Og það líka hluta já. Þessu svona eftirköst?
5: Já.
6: Heil og þoka, hvað kallar þau?
5: Já, mjög mikil.
6: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem snertir daglegt líðið?
5: Það er úthald. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu sem snúa að þú veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum lærdómnum þú veist að skilja þetta þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof maður verði sko að svo er þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrigð eða veik, sko. Ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko.
6: Mm-hmm.
5: Þú veistu, bara það að setja sig við það.
6: Já.
5: Að maður að breytast og ég verði aldrei þessi sem ég var.
6: Er einhverjum sem þú sakna sérstaklega?
5: Já, en ég ætla að segja, sko, þú veist, með þetta, hvað er eftirkostin? Mm-hmm. Það er þessi streyta í þessi langtímastreyta. Hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann, daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúið til að takast á ný verkefni, eða nýjast, þetta er svona langtíma streyta sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þessi, það fór, þegar ég veikist þá líka minn alltaf súr. Og hérna, að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig aldrei næra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðunar eru ennþá stífar. Þannig að það er það sem að...
6: Ég skal aðeins útskýra þetta. Mér finnst þetta mjög áhverð út af því að þú ert komin hann að jafnafræði, þú ert streitunar.
5: Já, sko, ég meina líka minn og bara eins og jörðin, við erum bara við eigum að vera ákveðni sýrustigi. Og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans, streitan, þá bara finnum að það er ofsúrt. Það líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif. Þú veist, þetta er bara, þetta ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta Þú, veit ég að það satt fyrir minn líka
6: er leið tilbaka
5: já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
6: utanumhald
5: atburður eftirkost eðlilegt þetta svona
6: finnst þér eins og það hefði þurft að Daldi. Fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóg
5: að þú veist, ég ætla bara að kalla ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mér langar að vera í en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað inn í lífið aftur sko veist, ég ennþá þar, ég bara já, ég að safna hugur ekki og bara Veist, það er bara krón í baukinn á hverjum degi sko.
6: En ég skynja samt minnst svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betra en ég og hérna út að þú varst að tala sko, að vera meðvirk þá skynja ég breytingu að þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna minnst hérna seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásum og bara til hamingju með þig
5: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt já. Rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið sko mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera eitthvað og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér á meðan ég í virka að halda bara öllu opnu
6: já.
5: Og mjög merkilegt veist, að fara, ég búin að segja alveg við leifinna, sko það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið sjálf eða þú veist,
6: já.
5: Í breytingastjórnun í að markalverðin og svona og ég þurfti alveg bara að kingja öll ég tekið allt
6: Ert þú núna bara að þykja kannski?
5: Já. Og hann það læra fyrir.
6: Já. Hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
5: Það fyrir ekki að. Ég alltaf að læra eitthvað ný.
6: Já.
5: Ég bara, það bara þannig. Og svo þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það bara skemmtilegt.
6: Einhver svona skilabú til okkar í lokin, mér langar að spyrjum eitt,
5: já. Þú veist,
6: eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varði ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla, líka til þess að geta búið þér í heimsókn?
5: Já, til að bjóða mér í heimsókn, þá bara helst ekki að vera með ilmefni. Ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í þarna, mjög búin púði til að setja á svo ég var enn stærri í setinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það ótrúlega margir sem var að veikir að ég vera kringum ilvatn og það bara eyðilegu daginn á þeim og það bara fólk sem
6: hefur kannski einfalt mál að sleppa
5: það mjög einfalt mál það bara að hugsa
6: Hvað í ilmefnum? Akkur allir þetta sé svona?
5: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að ferðast með okkur og færa okkur ilmin
6: sem að hafa skali áhrif
5: og þau bara ferðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmefn hér þá bara eindir þarna enda og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá fara hann að fara og breyta öllu sínu
6: En er ekki svampur í öllum sófum og stólum?
5: Jú, jú, það er svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
6: Já
5: En hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera þegar að þá ekki bara við umhverfis ekki það er bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif Hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir. Það eru bara allir með sína sög.
6: Já.
5: Og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru, þá erum við bara rosa góðin stað, sko.
6: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru.
5: Mm-hmm.
6: Mm. Gangi vel í kvöld að takk. Segja þína sög
5: takk.
6: Og takk fyrir að deila þinni sögu með okkur
5: takk.
6: Og hérna ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnaby og heldur en að horfa þáttin ég þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag takk fyrir mig
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason, og ég stið samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Nú, ferðaþjónustan á Íslandi gríðar öflugur atvinnuvegur og mörg eigum við allt undir henni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og fyrrverandi leiðsögumaður, kemur hér næst til þess að ræða þá skoðun hans að við þurfum löggildingu meðal leiðsögumanna hér á landi. Við skulum heyra hvers vegna. Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt Og ef ég skil hlutina rétt, þá ekki skilda að hérna, til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis. Og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið, hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi. Þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum. Hann heitir Páll. Ásgeir, ertu velkominn til okkar.
7: Takk fyrir.
1: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið.
7: Já.
1: Umhverfisþættinum.
7: Já.
1: En hérna...
7: Við settum það, komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
1: já,
7: í vetur.
1: Já.
7: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan.
1: Já.
7: Og verður eitthvað inn í sumarið.
1: Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur.
7: Við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu.
1: Já.
7: Af því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá.
1: Einmitt. Og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálanna og ferðaþjónustunnar.
7: Algjörlega.
1: Og hérna, það kannski ekki eftir neina að bíða. Ég bara, þetta rétt hjá mér? Hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, bulla eitthvað á þingullum?
7: Stuttasværið já, það þannig. Þetta starf ekki, hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti, það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis, eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá aukskírteinið manns, og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fórflutninga og svo vilja þær fá print out sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns Já. Á þremur stöðum. Já. Það hefur verið í menntaskólanum í Kópavogi, starfræktur leiðsöguskóli, sem að er með svona tvískipt nám, það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn. Svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo rekin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin.
1: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
7: Ég kannast ekki við
1: það. Nei, þú kannast ekki við
7: það. Hérna, svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég

0: Kópavoginum og eins hjá endurmentun.
1: Já. Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
0: Mér ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga.
1: Já.
0: Svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-6 að þá ákvað ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-6 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögu bókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt aðalstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni
1: Já.
0: Þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
1: Já. Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getur maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferða þjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í færiðum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaða slæðan fjölda af gestum til færiða en þeir hafa svolítið aðra sín á ferða þjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef ég mann rétt þá gerði ég annakvægt frétt eða skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluverð viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustunum með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samt þessum fréttum og ég hugsaði að með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú aðeins að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðasli tækifæri það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera að þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna sem ég get hent á tunnuna eða hvað er við þurfum að græja þetta hvað segir þetta?
0: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun að þá er þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta
1: Já.
0: Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á Jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að byrta þar tilkynningar

0: tilfinningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendur leiðsögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og, og ef til vill var sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að, að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem, ætla, það er, það sem er hafa verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að, að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þar til að aka farþegum gegn gjaldi og þetta í, þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum
1: Já.
0: Og margir held ég sem að voru að, að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt þetta allt tal um réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
1: Íþyngjandi
0: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráðu við þetta og gerðu það
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að fara sko, að leggja í, í langan sagna fyrirlestur um eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinu þegar ég var í þessu.
1: Nei.
0: En ég mætti oft, sko, hitti oft leiðsögumenn sem bjögu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þið stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn, neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
1: Einmitt.
0: Þetta litu bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundi verkefni sem þeir ætlu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
1: Nei.
0: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
1: Já.
0: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko, performerar í sjálfu sér en þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland skoðanaferðir um Gullnarhringin og svo framvegis, þessu mjög mikið sinnt af útlendingum
1: Þetta vissi ég ekki reyndar Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan af...
0: Nei, það alls ekki þannig
1: Nei, langt síðan þetta breyttist
0: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi 2015-20 Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures Og þar, þetta skipurit sem ég lísti, að það gildi það þannig.
1: Já.
0: Að í efstalaginu, í ringferðunum, sem voru mjög hérna, skiluðu vel í vasan,
1: Já.
0: Að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt, en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engöngu útlendingar.
1: Það stéttaskipting í þessu.
0: Það stéttaskipting í þessu, já.
1: Og þar það peningavonin sem skiptir.
0: Já, já, og svo var þetta líka, sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko.
1: Ég segi það,
0: já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðlum á sig samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þetta er.
1: Já.
0: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svona svo kallu gætaherbergi sem eru svona svo kaffistofur, skástrík matsalir, þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem eru að keyra og þar svona, eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum um hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplifun farþeganna vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og því hér tala ef við skulum tala um Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þér færi á að performera fyrir áhuga samt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
1: það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
0: já. Hérna... það ganga alls konar sögur um sko risavaxnar upphæðir en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%, mér finnst það ólíklegt
1: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
0: Já, ég þekki dæmi um það sko.
1: Ég veit ekki hvernig þetta En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga sem, og þið þekki landið og miðin og þið hafi flestir hérna búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki sant?
0: Ég myndi segja það, já og svo er líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða er að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvang
1: Fjölmiðlungar
0: svona fullur hennar talandi stétta þeir eru þarna út um allt og alls konar fólk sem var svona jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin einstaðar og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
1: margir frábæri kennarar
0: en þeir sem ég læriði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn.
1: Já.
0: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
1: Já.
0: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
1: Er hann svona góður leiðsögumann?
0: Hann er frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vitni alltaf frá vitni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski örlítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá er sýningin byrjuð.
1: Mjög gott.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
1: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilur sér í ánægju gestana.
0: Já.
1: Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum.
0: Já.
1: Og þú ert að segja hann sé stærri.
0: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. Ég sannfærður hann sé stærri.
1: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
0: Já.
1: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður að labba fram hjá, þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Og þetta staðreynd, sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá er þetta sko, svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin það kemur fólk inn til landsins ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu allar hendur á dekk mm. ólíkt færeyingum þá ditt okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara hérna að veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk hjólin þurfa að snúast og hérna og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrenni okkar.
0: Það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka mm. ef að starfið væri vottað
1: Já.
0: Og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur
1: Já.
0: Um að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun mm. Ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðarþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðarþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumenn skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin mm. það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar mm. eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svo leiðis. Mm. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn. Mm. Og á grundvelli þessa lestrar, þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni mm. og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég með náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant mm. það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni mm. og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sem við kom til starfsmann mm. af því að þetta væri bara ekki boðlegt sko mm. Það var hins vegar ekki gert mm-hmm. og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun mm-hmm. til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum mm-hmm. þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru að, hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum mm-hmm. að þá varð ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt Það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál vera. Nei. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegu það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
1: Já.
0: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
1: Nei.
0: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli, sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafi þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
0: sem hefur gert það.
1: Já,
0: hefur gert það.
1: Og, ég held að
0: og ef að það einhver vilji, ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig í nokkur ár, í hverju einstu viku einn ring eða tvo eftir atvikum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga
1: Já.
0: Og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau eru á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þau þetta best með því ef þú hittir einhvern tímann Íslending en það
1: það skiptir gríðarlega máli
0: já en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringverðina að yfirgefa landið
1: já.
0: Og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
1: það eru vöru svik
0: það skilar annar í upplifun, skulum við segja
1: þá hafa þau ekki sögurnar að segja það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinnum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
0: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki dum það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýndu þessar mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama
1: nei
0: Það ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eyða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það hérna, það bara þannig.
0: Já.
1: Já,
0: en staðreyndin svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar.
1: Nei.
0: Og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: Já, það rosalegt sko það alveg svo
0: þá ertu búin með 2/3 hringnum
1: Já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjörek í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni Hva, ef þú væri nú hérna aðeist ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgin nú mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða, eða hver eru svona helstu
0: það neina? Það er erfitt að leggja mat á það. Ég hef nú grunnum að, að sko vaksandi óanægja þetta þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo að fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun
1: ekki kúluna þorp
0: nei, ekki kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það er komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnd á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6 til 7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt, það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg þannig að ég held að svo kyrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóði 1 þannig að þarna maður lítur út gluggan og þá sér maður, þannig sér maður ákveð metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
1: og við höfum held í áður 8 smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
0: Já, og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvel hljóti ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því en vegna þetta kallar á lagabreytingu þannig að þetta hefur ekki gert í sumar en þetta komið í, út í einhverju vitleysu sko en höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu þessari vitleysu
1: það er rétt
0: Það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast og ferðarþjónustan er ekki mjög hrifin að þessu, ég get alveg fullist að það mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og Austur á Höfna þá þurfti maður að borga, þá væri það 40 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðarþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki
1: en hvernig heldur það að saga hendi?
0: Ég veit það ekki, hann heldur því fram
1: Sögulokur er spennandi
0: Hann heldur því fram og ég seldi þetta ekki dýrari keitt það Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur Ég veit ekki það, ég er ekki lögfræðingur
1: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti ef þú ferð að drekka, það sjoppa það starfsmað til þess að þrýfa svæðið og halda þig við og allt það en það bara sko það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt
0: við mistum tökin á þessu þegar að við rísum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur af öllum ferðamönnum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar það komugjald eða gisti náttaskatt náttúru einhvað þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Íslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: þingvelli og endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvellir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil östur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hinn opinbera til að byggja upp aðstöð það eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna það ekki þannig sem þetta á að virka
1: En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færiskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég heldur höfum gott að því
0: en þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
1: Já.
0: Að því að ferðaþjónustan er ekki, það vinna eiginlega engir íslendingar þar og hérna á þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki
1: það er ekki endilega jákvætt eða gott
0: þannig er það
1: en það er ekki óumbreytanlegt og það er kannski ekki framtíða formúla mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
0: gott að læra að frændum okkar
1: já og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér er ekki endilega eðlilegt það meira svona viðbrað sem að hérna eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tunnu það kemur, þetta er hérna hungursneiðar kompleksin sko sem ég kalla það þetta er bjargræðishugsunin
0: svo hefur atvinnugreinin náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko endurbótum það hafa verið í fréttum sko frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag og vilji ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu og það er einhver ástæða fyrir því
1: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég hef orðið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxinn, þá ég ekki að álasa honum. Ég vil nú ekki fara að búa til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni. Ég meira að tala um að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til að bregðast við.
0: Já.
1: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið, það svona gömul saga á ný að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
0: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í hópnum.
1: Já. Það meint.
0: Það voru bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
0: stórmál.
1: Þetta er risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltur nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan. Og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessum þeirri Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað á mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á 5. degi
1: Já.
0: Þá var stundum kótilettu dagur í jarðböðum.
1: Já, einmitt.
0: Og það var alveg sérstaklega skemmtilegt.
1: Já.
0: Vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllinn.
1: Já.
0: Og sest hjá heimamönnum.
1: Já.
0: Því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilettur.
1: Og heimamenninni til í að spjalla við útlendinga.
0: Já, ég settist alltaf hjá þeim.
1: Það gömlum
0: sér. Og hérna, og voru að spyrja það almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega, voru skemmtilega stundir.
1: Já.
0: Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
1: já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég verði við að kenna það. Og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum. þetta er svo voðalegt, sagðan.
1: Sagðan?
0: Það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit.
1: Já, þetta er svo voðalegt. Þetta er verið vogungur.
0: Ég veit ekki.
1: Þeir nota þetta svo mikið í vogum.
0: Þetta er svo voðalegt. Ég fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit.
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
0: Hann sá hann ekki, vegna þess að hann sá bara ferðamennina. Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
1: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafiru náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun,
0: þeir fengu sögur.
1: Minningar, sögur að segja,
0: Já.
1: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyjingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl Og allt í einu veit ég ekki fyrir að hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér betur hver anskotin í gangi akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér stystu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áður en ég næg að segja eitthvað sem var eins gott að horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augurinn býður manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhver sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
0: Já, ég held að.
1: Það er tálsýn?
0: Já.
1: Ok.
0: Það er ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu með að við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan verðsöka skatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndin svona, þá myndi kompásin réttast
1: Einmitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli
0: Já.
1: Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hrundið hefur verið af stað landsátaki gegn kynbundnu ofbeldi næstu 5 árin. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna atkvarsins, ræðir nú flutning atkvarsins innan nokkura mánada. Samstöðu, fallegar peysur og stuðning við atkvarfið, en einnig ökklabönd og fleira. Komin hingað til mín framkvæmd að stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
3: Takk.
1: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
3: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
1: Það ekki?
3: Jú.
1: Sérlega falleg peysa.
3: Já.
1: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
3: Já.
1: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
3: Já, og munstri.
1: Já, og munstri.
3: Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
1: Nei.
3: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
1: Já.
3: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarinu sem við vorum að fara af stað með.
1: Já.
3: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
1: Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlust.
3: Já, það hérna, það hérna... garnir að seljast upp.
0: Já.
3: Og hérna og fólk bara mjög mótiverað. Þannig hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu mynstrið. Þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti mynstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið. Og svo einhvers staðar hérna kom hugmyndin í hausinn á okkur þetta gæti nú tengst þá líka prjónamynstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsl í gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvassins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra að leiða til þess og þetta var einliðin.
0: Já, og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldi sambandi geta líka komið toppar og
3: sko það er eða
0: hvað er þetta að segja okkur
3: það sem er náttúrulega skemmtilegast þess að peysu er að fólk les alls konar
0: les bara,
3: og það er svo gaman eins og þú ert að gera núna en hérna númer 1 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitur svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesi út úr því að það komi hérna róf á munstrið að þetta heitir rjúfum munstrið og það var kom líka bara utan úr bæ, fólk að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
0: líka eitthvað sko sérstast sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg mynstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
3: algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
0: Alkjörlega.
3: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
0: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona
3: algjörlega
0: bara svo ég reyna að túlka við
3: þessu sko þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í athvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvenna athvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringi þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna en það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól ýmsar síður komnar upp og viðbyrður og annað í kringum, þetta svo skemmtilegt en hérna þá það að deila með hver annari litunum, það ótrúlegustu litir sem við að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar að leika sér með þessu peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
0: Já
1: þetta gard sem uppselt eða næstu því uppselt er von á meiru til landsins?
3: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
1: Já,
3: það heitir okay. hérna Drop Air og það alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysunar að renna til okkar til dæmis það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
1: Já, ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfunni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
3: Þetta svo mjúkt
1: Já.
3: Þetta ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull en hérna þetta bara þú finnir ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
1: einmitt, frábært
3: já, þetta er spennandi
1: og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg
3: já, hún er æði
1: hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
3: Já, takk fyrir það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa samband við okkur alls konar viðburðir göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna, gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna, fólk hvatt þess að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og senda þessi skilaboð að við hérna, ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það ekkit að minnka og við ætlum að breyta þessu
1: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags að hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið ofbeldi
3: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
1: gegn
3: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og það á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir við erum vongóðar þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis það enn brota lögum þar í íslensku samfélagi en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi, þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
4: Já, ræðum það aðeins
3: Já.
4: Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður ég væri að ásækja fyrrum konna mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella anna með þeim, þessum
3: með þessum mæti
4: með,
3: eða með þessum nýju lögum já, sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að, að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beinir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
4: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
3: Já, ég svona, sko það sem ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem maður ótti að eða áhyggjur af því að, að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins þetta góð hérna, leið til þess að fylgjast með því hvort að sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða, hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og, og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu en ég, við verðum að sjá hvort að þetta muni fara í gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annars slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
4: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
3: Nei, ekki vegna nálgunaband, þetta ekki komið að stað
4: Þetta ekki komið að stað?
3: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnd að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar með, komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
4: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf í, inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það ekki?
3: Já, þau eru alltof mikið allskonar það alltof mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt þannig að hérna það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð
4: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði, ef þú horfir á það út frá þínu starfi kvennaathvarfsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að hérna þið sem starfið hjá kvennaathvarfinu þið eruð ekki bara að hugsa vinnustæðin ykkar, þið eruð að hugsa allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndirum meta stöðun
3: Já, þetta stór spurning
4: Já, hún svolítið stór
3: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlumir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, koma og fá ráðgjöf
4: sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
3: Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu kunna að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu

0: finna í því.
1: Það hlýtur að vera eitthvað að mér.
0: Já.
1: Fyrst ég lendi þessu, kannski á ég þetta skilið.
0: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvisa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna.
1: Já.
0: Þannig að hérna, og það náttúrulega þessi einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin.
1: Já.
0: Þannig að en þetta hefur svona komist meira, en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum, það sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur. Og hérna gerenda meðvirkni og annað sem einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur
1: Já,
0: þannig að við förum í ringi
1: nýjar ógnir með internetinu
0: Já.
1: Sem voru ekki áður
0: Já.
1: Já.
0: Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfi með börn sín í dag
1: Já.
0: Og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldinn
1: Já.
0: Og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi
1: já.
0: Þannig að þetta eru svona það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það eru vissulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu, meðan áður var kannski ekkert endilega, vorum ekkert endilega þar, það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það, en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun bæði þólendur og gerendur þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt þetta umræðan, þetta skilabóðin þetta fjölmiðlar pólitík dægurmálin, við þurfum að skoða þetta allt saman
1: Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
0: Já.
1: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkit allt úr hrifin af það eru annað brottfarar búðinnar
0: mm-hmm.
1: Það er ekki rétt álitað hjá mér að giska
0: Jú, ég er svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið tókum úti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri þannig þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmi stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftu og það svo mikið að hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku gagnvart fólki gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að erlendum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldufólk fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengun hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega yfir bara þú veist þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að

0: setja börn í lokað úrræði sem er í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbörn sem eru að fara í hérna sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
1: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki?
0: Sko það eru já, ég meina það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna, ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar, það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminu þjóðan þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað sem börn þurfa þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli gera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega það held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta
1: Já. Til margs um þessa kúvendingu þá las ég ferslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigur Björnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráð þeirra á ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sannlega dálítið til í því að sko mjög mikið læti inn á alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem að erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsók til mín en það eru virkulega ár síðan eða eitthvað svoleiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að hvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi, íslenskar konur?
0: Sko, já, við höfum alveg svona, og ég tek alveg undir það, ég finn að það að færast aukin harka og það meira leiðilegt í dag. Það sem að kvenna atkvarði hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum. Og það fer vel allar konur hjá okkur, allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið sem er svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna að þær koma inn til okkur og þær eru ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði, við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær eru á sinni vegferð og ef það ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkit hægt við okkur að vera potanýtt í okkur við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu eru þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend þú veist það meiri sé orðnotkunin þetta allt í orði fólk sem eru að biðja þeim eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru á flótta undan einhverju og þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stóra hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma hérna að setja hérna náttúrulega líka álag en fólk sem eru að koma hér sem flóttafólk það ekki stór hópur
1: Nei.
0: Og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka á móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við erum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinni hvernig að gera þetta betur það meira bara hvernig að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
1: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvernig atkvarsins?
0: Já, tekjur hvernig atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
1: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
0: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjönt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bakvið kvennaatkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafjöluðunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta til að halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð því úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna þess að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma náðu áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafjölugum en rúmur helmingur frá samfélaginu, vinum kvennaatkvarsins langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega að vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hlut að koma frá ríki og sveitafjölugum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
1: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
0: já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysinni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaatkvar
1: já, ekki bara stutt í það
0: við erum að fara að flytja í ágúst í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaatkvar fyrsta sinna tegundar á Íslandi
1: Já, því að við svolítið þurfti að svona finna bara út úr hlutunum áður
0: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski hérna kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnum fyrir því sem við gerum
1: og munið þið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
0: já, já, ég getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest, það eru ráðgjafa viðtölin við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalega munur, en við ákvæðum samt að halda áfram að reka þetta eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman, af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvarfinu það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
1: Reykjavíkuborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðun á því
0: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér. Ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
1: Það svo?
0: Já. Það eru til dæmis sá starfsmaður sem að heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópinn, sem að sá hópur sem að svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem að þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
1: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
0: Já, nei, auðvitað ekki og þetta ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin
1: Já.
0: Á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þar sem býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannarlega að hún haldi áfram já
1: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
0: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt og þetta svona umræðan oft á svo miklu villigötum, þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslög þú veist, það gengið langt fram og það verið að hérna, og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhvern snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlind og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax enn kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna, mun taka yfir aftur
1: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
0: Já, það ekki komið í gegn það nú í samráðsgátt
1: Það er umræða
0: Já.
1: Þetta er í samráðsgáttinni
0: ég reyndi að vissi ekki að því en ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig Já. Ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel
1: okay,
0: að, til að breytingu á hjúskaparlögum
1: Já.
0: Þannig að hérna,
1: mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðendum skjólstæðingum til bóta?
0: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi af því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sé sátt skilnaðin. Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla. Og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg hrikalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm, þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar alvegandi ekki neinn þörf á því að sé eitthvað skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
1: Nei, einmitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins kærar þakkir fyrir samtalið.
0: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
1: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Unnur Hrefna Jóhannsdóttir, blaðakona og öryrki ræði næst við Gunnarsmára stöðu öryrkja í samfélaginu. Hvernig fordómar og vanvirðing draga niður lífskjör þeirra, ekki síður en sjúkdómar, fötlun og fátækt.
4: Já, heyrðu við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Og hún hingað komið nú Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu örkja í samfélaginu?
5: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefðbundinni blaðamennsku.
4: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur örkjum.
5: Já.
4: Það fjalla fordóma og...
5: Skilningsleysi.
4: Sem að maður stundu varfið þegar maður að tala við örkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarslega kjör, margir búa við mjög laka helsu, það felst því sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu.
5: Já,
4: svo kemur alltaf heitt til viðbótaðu hérna að vera, ekki njóta eðlilega virðingar.
5: Nei, ég myndi að segja það, það verið bara mikil lítils virðing í þetta garð.
4: Já.
5: bæði hvað var sum fötlun er sýnileg, önnur er ósýnileg.
4: Mm.
5: Þannig að það hérna þessi sem er sýnileg fær oft meiri samúð heldur en svo ósýnilega. En til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða.
4: Mm.
5: Þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmálir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi. Já.
4: Og frekar ef að það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega
5: fall. Miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimurana síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
4: og hvernig lýsir það sér?
5: Það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til þess ellendir svo fær í metróin, stendur fólk upp fyrir mig fólk, ef ég missa hækjun og gólfi þá réttir fólk með hana ef að jafnilega verið í hérna verslun þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt
4: en þú þurftir ekki að þess að halda áður
5: nei, ég gerði það ekki
4: nei.
5: Ég gerði það ekki svo sannarlega ekki
4: en þú ert meðan annars Flogavík
5: já
4: Það svona á mörkunum að vera...
5: Já, en það samt mikli fordómar gagnvart Flogaveiku.
4: Það var alveg sérstaklega í galanda, það ennþá?
5: Sko, fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrsti viðbúrun er kannski líka skiljanlega, það hringja sjúkrabíl. En eins og mínu tilfelli þá flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
4: Nei.
5: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
4: Út af
5: því ég fekk flog inn á þeim, fekk ég kom aftur eða ég fekk flog inn á þeim einu sinni tvisrán og einu stað
4: það fyrir bara í það sem að kallaði ekki annað að það fara í straff og máttu ég kom inn á þeim
5: já. Og þetta að, sko á 2001. öldinni
4: Nei, ég nefndi í gamla dag því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flogaveika sem nættu því andsetna
5: já
4: það er djöfullin sem að tók sér bólfistuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
5: Já, það gerði það ég segi ekki að sé svo mikil í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni
4: En svo hefur verið með geðraskanir líka
5: Jú
4: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
5: já.
4: Svo kæmi flogaveikin en geðraskanir það síst
5: já.
4: Þetta er svona stigveldið í þessu
5: Já, það er svona stigveldið í þessu Nákvæmlega
4: En til hvers, af hverju heldur að fólk sé með þessu af hverju er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara því að ég held að hluti þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
5: Nei, ég held
4: Minu
5: að Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég vil ekki náttúrulega orðið stríða er með geðrannar áskoranir en það er bara samt eins og í heildina fólk á því ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég er með geðhvörfi, ég er með geðklofa hann til að rosalega fórtum að gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðhvörfum
4: það er búið að íta undir svona ótta fólk
5: já, einmitt
4: með alls konar hryllingsmyndum
5: já, nákvæmlega sko en geðhvörfin, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
4: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í manju mónutaðorð kæmin í strætó ég held að langstæsti hluti farþeirna myndi fara alveg í kleinu
5: Já Já, ég gæti trúa því
4: Já, þannig ég held að fólk svona
5: Já
4: Ég veit ekki
5: það rekkur við. Það alveg.
4: Men skiljanlega kannski að þið er óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
5: Nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað að segja, það, mín meðferð orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
4: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
5: já,
4: ég býst við að þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppi eða laust og þá getur orðið gríðarlegt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélagi.
5: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel söguna og þeim læknum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
4: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það. Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
5: Já, tvímælis.
4: Því öryrkjum munu ekki breytast mikið.
5: Nei.
4: við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flóðavika og við munum
5: alls
4: hafa
5: konar sjúkdóma
4: og lama
5: já, og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
4: þú hefur trúaði að það sé hægt að breyta viðhorfi
5: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka aðtöfa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur ég grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lauf félagi flogaveikra og hérna hvað heitir nú aftur hérna geði hjálp og svo mætti lengi telja
4: þetta er kröft og
5: hagsmunabóta
4: og réttlæti og frelsis og réttlæti spara
5: já og mest makkur hérna borin upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komi fram
4: eins og réttinda baróta samkyn er að kvenna barótan
5: einmitt
4: sem hefur verið stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfiðleika en lætur það ekki stoppa sig það sem svona hetjurnar sem er rísa á hvað finnstur það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég er fallaður og ég er engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað.
5: Já, sko þetta er svo sem góður punktur en ég held að hetju, sko það er mjög skipta skoðanir í fötlunfræðinu um hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann. Eða konu. Almennt held ég að þar, nú voni ég sér ekki að fara með rangt mál, að þar sé svona ekki tala æskilda að lyfta einstaka hetjum upp. En það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
4: og við þurfum að fá sem flestar sögurnar fram.
5: Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
4: Það er verið betra að fá þessa sögu, heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að veta
5: Nei. Nei.
4: Herðu, en umræðum öryrkja, hún kemur stundum hérna um að öryrkja hafið það bara gott. Núna svolítið rætt það að hérna, hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun. Ég veit ekki hvað hæft í þessu, en notar
5: það
4: alls
5: konar aðfyrir. Þá erum við að tala um hluta örorku, sko, sem svona... kemur til að nýlega innan inn í 1. september 2005 þegar ný löggjöf um öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekjur tengingar að minka sem ekki að skerðingum í öryrku bótakerfinu, öryrku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur við kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko öryrkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
4: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
5: Já, já
4: Og þetta þykir eiginlega að vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
5: Já
4: Að öryrki hefði meiri tekjur en sá sem á vinnumarkaði
5: Já, já
4: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
5: Nei, í rauninni ekki sko
4: Heldur allir sem að vinna myndu bara að skella sér í öryrkina?
5: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegin þáttur vinnuna hefur náttúrulega ómetanlegur sko Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóðveikinu, það eru alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndi úr 3 degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög að vera ekki að vinnmarka. En finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni, eða í kaffivélina, rabba, eitthvað svona, og segja eitthvað svona small talk eða svona... Þannig að ég held að...
4: Nú hverstastlega samskipti svo, við hérna, hálfókunnult fólk.
5: Já, nákvæmlega.
4: Sem að bara skipti máli.
5: Já, já, sem að, þú veist maður, það kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir. Heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði. Og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur en nokkur sinni sem örgi.
4: En öryrkjum hætti til að einangrast.
5: Já.
4: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því. Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast er síður hreyfanlegt. En það getur líka verið að þessi verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangrað þólk líka vegna þess að örorkubætur það svo lágar.
5: Já.
4: Þú hefur ekki efni að því að nú
5: Nákvæmlega.
4: Fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
5: Nei, nei.
4: Heldur, fólk hittist þeirra bara allstað þess að kostar eitthvað.
5: Já, fara kaffihús.
4: Það búið hérna, markaðsvæða fyrir þess að samstæði.
5: Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1000 krónur kaffibóllin.
4: Já.
5: Þegar voru með 350-400 þúsund í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
4: Svo hefur ekki líka kostnað af veikindu sínum
5: Já.
4: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt Borgarasamt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
5: og fyrstu
4: 10.000 skollum
5: Já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þið eru ekki að borga í líf og lækniskostnað Það er kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur fyrir því og þá hérna grípa öryrkri oft til þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út úr sér líf út af fjárhags öruleikum
4: og út af tildurlega lári upp að sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkissjóðun einu máli sko.
5: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefið allt ekki gjaldfrjálst
4: Ég með flogaveiki og uppgötvaði það þegar ég var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú er með svo fór ég til lækni sem var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því hvað var þessi smærri flog ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfsiðlinn og hún kemur með eitthvað sem að pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú veit með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða asma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lifin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því vorum að tala enn 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apótekinu að við varum bara í þannig samfélagi að ef þú með krónískan sjúkdóm og þarftu að lifinu halda til ægjuloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
5: í óhafnrætti lífsins, þetta er gott orð
4: þetta svo stutt síðan
5: já og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
4: sem er skatturinn eitthvað sem er tekjutengur þannig að það er ekki að tekjutengja gjöldur
5: nei, þannig að hérna að ef þú með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
4: þá myndir ekki borga
5: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
4: það er ekki þannig
5: nei,
4: það er tekin þessi 80 skalla
5: já,
4: mér það skrítið sko. Og svo er það náttúrulega þannig að
5: Það
4: í flestum flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi að 80.000 kallinn hann nær yfir læknisþjónustu og hérna sem sagt lifin og svo hérna heilsugæsluna en það er margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
5: sjúkraþjálfun
4: Já, sjúkur sem ekki inn í þessu.
5: Nei.
4: Ég núna í því, ég alltaf að borga, minnst að svolítið skrítið, ég eitthvað að ég borga mikið til landspítalans, borga fyrir allu blóðsýnin og ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði.
5: Vá. Wow.
4: Því ég bara nýkomin, ég ekki alveg út, ég er ekki alveg laus.
5: Nei.
4: En ekki innilíkendi, það var þetta rukka mann, sko. En það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna, krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdómin hann miklu meira heldur en sér 80 skall
5: Já, hann getur verið það. Alveg tímarlaust. Þegar svona stofjónsta bætist við.
4: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast með annars út af svona réttildabaróttu ýmsa sjúklingahópa. En svo sagðir líka að í flestu fjölskyldum er eitthvað sem eru með geðraskanir og svona. Það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
5: Já Ég veit hann ekki, mér finnst það
4: Það er ekki að segja þessi almennt
5: það getur verið það fólk segir hvað er hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað er að henni?
4: Sem eitthvað sem að þekkir
5: Já.
4: Ég held þetta ekki að ég líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stærði að sjá til langt frá sér.
5: Já, já.
4: Þannig að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær sem
5: Nei, það er kannski alveg rétt hjá þér sko. Svona miða við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega í öllum fjölskyldum. Þá er náttúrulega svolítið skrítið að staða að öryrkja skuli ekki vera betri.
4: Já.
5: Maður hefði ætlað það, en hún það ekki.
4: Nei. Okkur er þetta
5: Ég veit ekki að ég svari við því. Mm. þá kannski myndi láta alla vita.
4: Við erum náttúrulega svolítið dómörð, svona við erum dómörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt.
5: Og... Já, og það er náttúrulega annað sem að kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem er látöki fólk. Að það er þessi fórðumar gagnvart fátækt.
4: Mm.
5: Þú veist, nú eru margir öryrkja fátækir, það er líka margt lánunar fólk fátækt. Það er ástöðum tekinu er ekki miklar. Þannig að það er mikli fórðumar gagnvart fátækt. Í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
4: það geta bjarga sér
5: já geti bjarga sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamáls í eftir fjölmjölum
4: Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast. Hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
5: Sko það er...
4: Það er bara svolítið kokk.
5: Það er bara svolítið kokk. Já, sko það gefur mér heilmikið.
4: Mm.
5: Bæði að hérna, fyrir mér sjálfa, ekki síst. En líka þá ímynda ég mér... og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti það sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er að sem margir gegnum tíðina að hérna
4: Og er það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakkaði fyrir?
5: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og fekkinni og hérna...
4: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
5: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það er náttúrulega þakklátt og það...
4: En er eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu? Þetta er ekki að minna?
5: Nei, það er nú... enginn sagt það sko
4: Nei.
5: Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona sirka
4: Já.
5: Ég er ekki alltaf en þegar fólk er fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is já ég er hún enn einu svona skrifa með öryrkja
4: Já það er hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
5: Nei
4: Ég held að miða við hérna, hversu veik og vond staður ekki er að það var furðulega lítið þetta fjallað.
5: Já.
4: Það er sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega er fyrir okkur.
5: En að við fórst að tala hérna hetjurnar á þann,
4: já.
5: Það var það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk er sett í hlutur fórnarlambsins og það er ekki góða sögur
4: Þannig að hversu hryllileg örlög það eru fyrir því að vera flóðavík með geðraskanir
5: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Þetta er ekki
4: Nei.
5: En það er allt í lagi lífsamt
4: Það gleymist oft að það er þetta ég man eftir þú kannast við að umræðan í tengslu við kynferðislegt ofbeldi.
5: Já.
4: Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það kannski ættu við ekki að stilla sig alltaf upp sem sálarmorði.
5: Já.
4: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli,
5: já.
4: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
5: Já, já, nákvæmlega.
4: Þannig að það er það dramatíkin hétustundum,
5: já,
4: sko.
5: Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður, sko, fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverfi stömi í fjölmölum.
4: En, við erum flestan á milli.
5: Já, en svo er einmitt, svo erum við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítið.
4: Já.
5: Bara hverstags þurrkjarnir.
4: Þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Við höfum trú á því hérna við raugaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu.
5: Samla því.
4: Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hinga. Raugaborðinu.
5: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
4: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
5: Sem leiðist. Takk fyrir mig.
4: Herðu, en við ætlum að halda þér náfram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskammastund.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og næst ætlum við að heyra í Ingólfi Gíslasyni, lektor við Háskóla Íslands. Hann ræðir þá ákvörðun nýja borgar meirihlutans að hætta að flagga fánum erlendra ríkja. Ingólfi líst ekkert á það og hann skýrir hvers vegna. Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum en við vitum þó að það verður flaggað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
7: Já, þakka þér fyrir.
1: Þetta er eitt af því sem að fólk er að ræða svona götum úti. Það er hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir já þú er talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
7: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni er kannski ekki risastórt atriði.
1: Nei.
7: En ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað.
1: Já.
7: En ég verð samt að byrja á að viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað er einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni er kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú, við stöndum í Palestínu, en það er svona það er bara þetta, sko, þetta er nú ekki mjög mikið en hérna klárlega samt sú aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabóð sko. Þú veist, það ekki bara eitthvað svona veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna, pæla einhvern flóknum málum við ætlum bara hafa svona eina reglu það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fánin, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað, að raunverulega ástæðan Palestínu fánin ég meina það það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli hvað akkur eru þau þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
1: Jú, það held ég alveg örugglega
7: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinn ytri ógnvald sem að þá fólk frá öðrum heimshlutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn þið eruð flóttamenn þeir eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þeir óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks Það svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðun á útlendingum og andúðun á Palestínu og sem maður jafnvel farin að ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko
1: Já, það þreita gagnvart.
7: Það svona einhver þreita gagnvart því og líka hérna hins eginn fólki, þetta alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
1: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkuborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákrænskilaboð, þetta hafi verið tákrænskilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið, en nú sé sem sagt hérna nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael, hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
7: ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit ekki, kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfi ekki lengur að horfa á hennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en náttúrulega fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittur á hernumdu svæðum svo kvöldluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn
8: Já.
7: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags B.A. Gertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og

0: eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem ólöglegar sko samkvæmt alþjóða dómstólum. Mm. Og þá var bara hætt í það. Og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta. Þannig að hérna já þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona þeir hafa ekkert endilega hvað að segja, ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko.
1: Já.
0: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona, ekki vera svo langt síðan en það samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég ekki alveg við skort að hafa verið aðeins fyrir að hérna já, þetta minnir mér á sko að hérna, þetta, mér finnst sko hægri mennir sjálfstæðismenn að þeir sína þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu við erum í rauninni þú veist og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus og ég sá frétt áðan á netinu það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona svo að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn þau ætla bara ekki að hugsa utanríkismál það svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þegar ég tala svona að missi aðeins þráðin þannig að ég var að tala Dag B og
1: Appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
0: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætta að kaupa, ég nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko, sem að var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis það bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko. Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerast á tveim vikum það er ekkert vandamál, það er ekkert flókið það er ekkert vesen prinsipin eru mjög selektív þar sem þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem var orðað að valdið við þau hérna svona já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af, ef að það vill gera hlutina þá er það bara gert og það er ekkert mál en hérna já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna það mér finnst fyndin sko að hérna, það er eins og samfylkingin og nú fer ég bara úti hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir flóttamenn sem að var samþykkt núna á alþingi engin flokkur á móti og það er samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrrum ráðherrar þá birta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálunum kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður eins og samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsaði yfir hvað hann væri ánægð með þetta
1: Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
0: Einmitt.
1: Það sem hún var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstæða

0: við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
1: Grat,
0: að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo hann bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2 og 3 en sko þetta mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
1: Já, þetta mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að bara mjög raunveruleg sem að skelfileg sem að gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointi með þessum öllum þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður það að segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég menna, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á fjórða áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands það sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta og bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi alveg í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi þetta svona svolítið skrítið að við aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu vegna að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko þetta einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsæl sko, að finna einhvern veginn ytri svona ógnvald sem er að eyðileggja fyrir okkur hann er að fremjalla glæpina, hann er að stela af okkur hann er að þurrka upp ríkissjóð allar þessar kleysir það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko
0: Já. Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði áðan sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil sögulei tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég er að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeirihlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti styggt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur allt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðunum gagnvart Palestínu
1: Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlita að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega hvort það Ísrael sem maður að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist þetta sama ekosystemið þú veist þetta er bandaríkin hlutað í, Ísrael hlutað í NATO hlutað í þetta en þú veist vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar þau ítökar þetta mjög mikil þú veist við erum með lyfjafyrirtæki Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi Teva og það ekki þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko vegna það þarf að framleiða einhver lyf eins og auðvitað geta þær framleitt þessi líf, það ekki það, sko. Mm-hmm. En, þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að svæði svo kallaðs Ísraels að þá eru auðvitað fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum, að þú veist, af aðalitalendum NATO og svo framvegis og það eru framleittir hlutir hér á landi í samvinnu við Ísraelsk fyrirtæki, það einhverjir kafbátar drónar sem verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta einhvern veginn tengt Ísrael sko þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti integral hluti af þessu eins og Bandaríkin eru þetta líka en þú veist í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru nú veru hafa einhver veruleg áhrif sko en ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leis
0: við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
1: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
0: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
1: já, já.
0: Hvað tengist það þessu sem verum
1: að Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman þetta er hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það er bara það sem að skýni gegn hérna. Þetta er stefna miðflokksins sem er að koma þann inn í alla flokka.
0: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
1: Ég held að það sé alveg augljóst. Þetta er slagur miðflokksins sem er þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt. Mm-hmm. Og þetta er bara hluti af því, sko.
0: Já, þú greinir það þannig.
1: Ég held að þetta sé bara, þetta er bara sama bylgjan, sko. Ég hef ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega þetta er sama bylgjan sem er Aha. í þessu
0: Já.
1: Og hérna þú veist að telja sig ekki hafa efni á mannréttindum. Það svona gamalt stef, það líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur, að við verum að Já. Eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað.
0: Já.
1: Yrði það notað til einhverra góðra verka eða, þú veist, eitthvað sem að bendi til þess? Já. Þú veist, ég nú spyrja, þú veist, ríkiskassin alltaf tómur og það alltaf verið að skera niður
0: Já.
1: Og það vantar alltaf peninga og, en hérna, en það alltaf ímyndunum að ef við bara gætum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit ekki.
0: Nei.
1: Þetta allt mjög svona þessarna kent.
0: Já.
1: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við.
0: Nei.
1: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raunveru hafði lítil áhrif eða hvað? Ég ekki bara...
0: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmtastýru kvenna atkvarsins.
1: Mm.
0: Og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar. Og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynja Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
1: Já, já. Nei, ég mitt. En ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
0: aumingja.
1: Eitthvað svona.
0: Já, eitthvað mjög skilt því.
1: Eitthvað fólk.
0: Já, og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir, við höfum svo mikil kostnað af...
1: En það ímyndunin, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þetta allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið.
0: Já.
1: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leiðis.
0: Einmitt. Þannig eins og mig grunaði, svo við förum aftur heim, aftur í, til upphásins, og fánumálið, það er miklu í þínum huga. Það er tákgrænt, það er miklu stærra.
1: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka, þú veist, það er eitt merki, það er svona mjög skýrt merki, skilabóð.
0: Já. Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook, skilabóðin eru skýr, nýr meiri hluti, stiður þjóðar morð, nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu.
1: Já. Sko, ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times, það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona hylja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali sko er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona nei ég er hlutlaus ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndirðu segja þetta líka þú veist, og þetta getur tekið hvaða dæmi sem skilur við. Maður sem að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara. Ég held að segja ekki þetta að vera hlutlaus. Og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána, þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínu fólk í þessu. Og þar með ertu að styðja þjóðamorð.
0: Já.
1: Og það engin spurning.
0: Ég var að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza.
1: Já, já.
0: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
1: það var. Bara eru börn myrt á hverju meinast að degi, sko. Já. Og það eru gerðar árásir, það svo Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalía sko. Þetta er auðvitað það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vopnalía en það er verið að gera það mjög margvist og það er ennþá verið að halda útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna já, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það bara lokað það mega engir blaðamenn koma þangað það bannað þeim eru bara já, það hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af gasa núna þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af gasa bara undir sitt eignarhald sko. Og þetta auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko
0: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verði rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko Hvað er það? Við erum að tala um að meirihlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku augana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað er það sem knýr þig áfram?
1: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko að því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast þú veist, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta er nú eitthvað svona lögfræðilegt, dæknilegt en það veit að minnstakosti að það er verið að fremja rillilega stíðsklepið, það er verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og þannig bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem ekki gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara það bara ásæki mig, ég get það ekki ég einhvern veginn bara, ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna við erum minn allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, heyrðu, ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta um þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira Þannig að hérna
0: Réttlegt skemmt
1: Þú veist, kannski réttlegt skemmt, ég veit það ekki get ekki alveg dæmt það sko
0: Hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú Var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leita til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einn störf og frið í samfélaginu
1: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppbeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko Nei. Það er ekki einstakt Nei. Þannig að hérna það er svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski er þetta bara líka því að ég er svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona Ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
0: En þeir eru ekkert margir eins og þú
1: Já, það eru nú margir fleiri sem eru það nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
0: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
1: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það sko
0: Nei
1: Það kannski bara forréttinda staða
0: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta ekki léttvægt mál með fánana það verið að senda skilaboð
1: Það verið að senda skilaboð
0: Já og það ekkert endilega, ég að greina það á að þú ekkert endilega bjartsýn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur að vera núna undarfærið
1: Nei, ég ekki bjartsýn á það sko Ég veit ekki hvernig þessari kvart eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessari svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar Þetta endaði ekki vel hana á fjórða áratugnum
0: Já Þeir verður hugsað til hans?
1: Mér verður hugsað til hans, já.
0: Það mikil óvísa.
1: Já, já.
0: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
1: Takk.
0: Og áfram göngu við göttuna, kæru hlustendur áraundur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Og þá ætlar Sigurður Sigursson byggingarverkfræðingur að segja Gunnari Smára frá pólitískum svikum stjórnmálafólks við ungu kynslóðuna einkum hvað var þar húsnæðismarkaðin sem þjónar víst síst af öllu ungu fólki í dag
4: Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til mín komin Sigurður Sigursson sem byggingarverkfræðingur Velkomin.
5: Takk að þér er.
4: Erðu hvernig lístir á húsnæðis kerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfast að spyr út í?
4: Já, það hérna það það heilbrigðiskerfið og við getum það húsnæðiskerfið.
5: Já, ég með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðdrifnum fjármögnun og svo erum náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreyttur markaður sko
4: Já.
5: En enga síður þá það búið verið umræðinni núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðinn og þarna náttúrulega flókið samspil þetta eru margir aðalar sem koma að náð enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðis, þannig að það ekki kannski hérna...
4: Það opinber aðalar sem að setja svona ramman við kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaxtakjör og hverju fá að taka lán og...
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sennan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðholti að gera sín tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur auðvitað farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
4: Nei, það stjórnvöld trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að það þarf ekki áætlun.
5: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
4: orðað. Akkur aldrei sé ekki áætlun.
5: Jú, jú, það.
4: Ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þak yfir höfuðið.
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
4: Það bara með vittur sem stefnum.
5: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
5: Hann verður að gera það, annars bara bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði peru þetta ekkit sama við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með alltaf lífeyrissjóðina núna
4: í En þetta sára lítið?
5: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli sko vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúin til trefverk og það tók maður kannski 10-15 ár að klára íbúðuna sko
4: og byrjaði með kaupa ósamþykta kjallar íbúð
5: já, eitthvað svo leið sko í dag þýðir náttúrulega ekki að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sinni sko Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Það gerir það í innæði hverfunum?
5: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggja neitt. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: En hvað það áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutarins eðlilega að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaðar hlutur, sko.
4: Ég bara veist að sko, hver munur? Ég segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað eru þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp er að koma í gott ástand þannig að 2026 en síðan bara hækkuðu vextir og allar forsendur breyttust og verktakarni byggði ekkert að þessu sem þú eru ætluð að byggja
5: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko
4: Já.
5: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarni alltaf bara byggja og byggja það sem þeimt eftir í hug og setja á sölu
4: draga hendurnar eða
5: bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða fari í þrót eða hvað þið gera en skildur Reykjavíkurborgar skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana þetta batteri borgarstjórn eða ríkistjórn þetta bara stjórnkerfi borgarana og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað það náttúrulega peningalaust og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi þar sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma meðan þangur til tekinna voru konar upp í ákveðum þá þau þetta að fara út eftir sko
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústað
5: Það var þannig allan einhverjum tíðanbóndi
4: Ég held ekki þá hérna fjastu, það var þú þurftir að vera með minni hérna fyrstu greiðslu það verið 5% og svo voru lægri vextir
5: Já,
4: og þú fjast að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin hérna teknitekjur það voru verklýs félögin sem að deildu svo út
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það hef ekki verið þannig einhverjum hafi verið sparkað út af því að var orðin of tekjur
5: Jú, ég þekki svolítið fólk sko. En hérna hvað það, það skiptir ekki alveg máli en allakvöldur skildur þessu opberaðara ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
4: Að skaffa ódýrt og eru túsnaði?
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifaði þessa grein. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. þetta fólk kemur inn á markaðinn vel menntað oftast nær. Það rosa hátt hlutfall að menntu ungu fólki hérna á markaðinum. Nú 70% hérna nemend í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borgað fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega að kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur.
5: Já, þar náttúrulega önnur vandamál, leikskólamál og allt þetta en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysum það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrjaði að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bara engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hina tekjulægri. Ég held að aldrei gerst.
5: Nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefur keypt mikið að húsnæði af einkaaðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum.
4: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu ekki tímabili, þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt.
4: Ég það hefur verið 2000 aldamótin sko þannig.
5: Já, þetta
4: vel. Sára lítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur bara svona þjónustuíbúðir. Þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma núna íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og gömmi nýjar áherslur og allt þetta að eftir stendur lögbundi skilda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lægi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna, hún eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem ykkur 190 atrið þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flóttamenn hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitarfélaganna. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildu sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki meika aðeinslega allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju ári náttúrulega alveg bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur að það bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi,
5: Já.
4: Verið mikið þeim þetta rætt.
5: Já.
4: Ég hef tekið þátt í þessu umræðu í ára 10.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stöfnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk, þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum, þetta bitnar á barnafjölskyldum, þetta veldur því að börnin okkar, hérna halast upp við óöryggin á leigumarkaði, þurfum oft að flytja, veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
5: Já, þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
4: En heldur þau að því að þú talar eins og að inn opinberaðilega rættu að átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra, en maður heyrir það eiginlega aldrei hjá stjórnmálum.
5: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverkar, þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn, náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar er náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir all verkefnin hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað þá náttúrulega alltaf kaos sko og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við því núna jafnvel þó að væri nausur þetta hróflar við því þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkert gerast
4: það voru lofvörð sjálfstæðisflokksins sem er annars
5: já, það sést ekki máli hvort að hægra vinstri sko
4: en bara ég bara vísa í það var lofvörð þeirra það var lofvörð miðflokksins að stoppa þetta
5: já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni þá það ekkert það bara verkefni og þú hérna þú þarft að og ef þú þarft að stjórna einhverju svona stóru batteríi eins og borginni og ríkinu og í talningi það og allt þetta, þá verður hann að hafa langtímaplan því sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklubitastokkin hann átti að vera á áallun 2040 nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áallu frá þeim ef þú gerir þetta strax, hennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sér fræðingum
4: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef ekki með ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnuna hvað þá einhverju sem var fyrir löngu síðan skiluru þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: þú getur... Þannig hafa allir mentamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: algjörlega
4: og skólakerfi svona ég segi ekki að sem stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur ef að hérna, hver mentamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á það
5: já, þú verður að hafa langtíðan plan þar sem hlutin eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki um þess að íbúðabygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekki engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða allra að gifta þig og eiga börn á heimili þú voru að komast í húsnæði
4: Svo þetta líka húsnæði var það að skilja það þetta tvær íbúð
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun
5: Já
4: Og mér finnst það hljóma eins og það verið áallun að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokka sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og Viðreisn, allt flokka sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að það sé best að markaðurinn finni lausnir það sé ekki stjórnmálamannana að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna sem eru að koma út úr háskólanum fólki það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði heldur mun markaðurinn gera það og hann gera það betur eftir því sem við minna eftir því mannum þú kannast þetta?
5: Já, ég kannast alveg þetta
4: þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991
5: sko þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir bara óháð pólitík það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði það sem læra í 5-10 ár hvernig á að framkvæma svona verkefni og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða inn í borgarstjórn hann geti leist þau mál hann getur það ekki þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag og það verið að kaupa allir skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi en þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani þar kemur náttúrulega vandamál alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í. Alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipuleggja þau, þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma og þú lendir alltaf á sama vegnum. Mm. Og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn eru að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem var aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur við. Mm. Og
4: eins
5: og
4: gott
5: að ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig.
4: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við?
5: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finna tíra háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna, ef þú þarf tekna burðhóli í 20 hefða blokk, þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli, skilur við. Mm. En menn að gera þetta í áallangerðanum, sko. Og þessum ákvarðantökum, þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta mm. þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborðið og teikna guðna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið mm. það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
5: Já, ég hérna ég skildi alveg sko, já. En ég á svo derið með að
4: það
5: prjóna þetta saman.
4: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður nei alveg þvert á móti. Ef að við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
5: Já.
4: Eina leiðin til þess að gangi smurt að láta markaðinn mynda.
5: Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur það þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til mm. að þú ert kosin til 4 ára mm. og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtímabili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bakvið allt saman, skilur og hvernig sem þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gera sterki og það það sem við lendum í núna það
4: en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veist á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða eitthvað
5: sko
4: svo framkvæmdin sjálf
5: já, ég skil,
4: en svo er það annars verið að tala um áallanir já. Og eins og það framkvæmd
5: þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar
4: mm.
5: þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvaða götur þeir einlega ferðast og allt þetta skilur þannig að heildarplanið í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann miklu bröti stokk sem að er reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð og framkvæmta tímanum Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu bröti stokk og ég spurt hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmta tímanum Og þá svarar fólk svona, kannski ekki alveg með því orðalagi, en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það er áallurinn.
5: En derstu þá ekki tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla að læra hvernig hann á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina, eins og umferðin finni sína leið.
5: Já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn, sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand, skilur við. Þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúðabygginga. Ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá er ekki byggt.
4: Eða þú bara sleppir því að setja miklu breytt í stokk.
5: Já.
4: Það er í lóð framkvæmanleg framkvæmd út af þessu.
5: Þú getur planað.
4: En þú þarfst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið Heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta?
5: Til þess er áætlanagerðin. Hún leysir það og maður sem ger áætlununa, hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlununa. Þannig er áætlunin gerð.
4: En kannski virkar það þannig.
5: En þetta þessi umræða, hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir getur listið það, skilur
4: við. Ég velta fyrir með ákvörðu það Kannski er það þannig að það einhver maður sem býr til planið og sýnir stjórnmálamanninu það. Og stjórnmálamanninu sagði, nei, ég get aldrei selt þetta, sko. Þetta allt of flókið. Þannig ég sel bara stokkinn og gleymi hinn.
5: Já, ég þetta nokkar rétt á þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi, bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í einhvern plan, skiljum við það bara, þegar hann fyrir í kosninga næst, þá koma myndir af þessum afverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað sko
4: Þannig að Þú nefndi Breiðholtið á þann
5: Já
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignað þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýstreifingarinnar
5: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna Þetta voru auðvitað hús sem voru reista fyrir mjög lítið pening á mjög stuttum tíma.
4: Af opinberum aðilum.
5: Já. Og hérna...
4: Byggingafyrirtæki, opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komið nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
5: Já, hérna Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statta á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðiskostur og þeir listu þetta bara, verknæðingarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir en þeim var bara falið þetta verkefni
4: að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugla áætlanir fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áætlanir þá
4: flutti gerir. Nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
5: þeir,
4: ekki
5: já, sést þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú náttúrulega 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur við.
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum. Þannig ef að þeim yrði sleppt lausum að þá yrði þetta svona eins og langa vitleysa upp í skreiðasti. Að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar.
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi eru þetta kapítil út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondir menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna, þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður. Þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna, mikið klíkuskapur og allt hannig. Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neina sérfræðingu að þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamenn ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara fær sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbúrsleginn til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi sko?
5: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekki gott á pening til að byggja þetta hverfi skilur. Og það þarf að leggja skólp og lagnir og malbygga og allt þetta. Þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka á allir skilur. Ef þú ert ekki með allt á hreinu, það því ekki að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki.
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar? Eða... Þetta sói peningum?
5: Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust. Það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég hef náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en mér sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtíma plan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast að vitni og hann ekki listi frá fyrirrendi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáði hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem að getur vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meiri hluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi grafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að það breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
5: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sætja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum?
5: Jú, nú það hef alltaf hægt í að umfyrir svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað.
4: En, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónust af við börn. Þetta langt frá því þessum börnir búa, ég næði því ekki alveg.
5: Nei, það
4: börni, er... Börni geti ekki kyrkt eða...
5: Nei, það er nokkvælega þannig sko.
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fændur.
5: En hvað það, að ég held að svo tala með, hvað, að með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu bursi hvað það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðarmálum til þeim, svo hvernig allar að komast það milli stað, það allar að komast í leikhús bara og hérna og þú veist að það strandar allt ef þú hefur ekki samgangukerfi og húsnaði þá engin borg skilur það
4: bara... svo ég skilji aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og eitthvað fleira þið tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbrautaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég get einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svona þess?
5: Sko, þetta eru þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlun gerir ef þú gerir áætlun.
4: Það var ekki gera áætlun í þessu?
5: Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gang eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá eru bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjórn sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þetta ekki, ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og ég verið stærra svæði heldur en við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að þó Reykjavíkurborg væri með sín félagslega úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
4: startið betra, betra lægin hínir
5: betra lægin hínir, já að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslega húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélögunum
5: það ábyggilega annars værið með þessu íbúður
4: það er að varla til hérna höfuðborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélög er að komast upp með að hafa ekki
5: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún með mikið af þjónustuð sem hvergi annars starf á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu hérna, þá get ég alveg lofaði því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélagunum mun segja nei.
5: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni.
4: Jú, en ekki gengur það vel. Það var náttúrulega aðal kosningamáli hérna fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu. Og, þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna, lausnina á samgöngumálum höfvorksu.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem að, við ætla ekki að skrifa undir hann.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta rofvörðunum hjá nýjum erlita.
5: Já, þeir
4: endurskoða fyrir hausti, ekki?
5: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir það að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það væru með sko.
4: Trímón, segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það þarf að taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitarfélagana og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og

0: gengur stundum, stundum gengur það ekki.
1: Nei, ég veit það.
0: Ég geti hérna, þannig að það gengur ekkert sérstaklega vel í strætó, af því að svo ólíkir, hérna, ólíkt hagsmunamat þar inni. Já. Þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi, held ég að hérna, hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem að helst vill uppbyggja strætó sem einhvern ræður för. Þannig að mjög mikil tregða þarna. Annað dæmi eins og þann sorpa, það sem svona saman. Ég held að, sko, stjórnmálamenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrgð, eða, þú veist, ég ætla við í kostningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem hendi sorpa, þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósetum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósetur, ekki Reykjavík að nokkustar. Ég veit ekki hvort að til þess að sorphyrðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að Ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna byttu af hverju ættu við að vera að kaupa einhverja lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma. Hvað, eigum við ekki bara að kaupa þrautreynda hérna lausnir? Einhvern veginn var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl, þá heiti ég hérna bílvirkja sem sagði að keftu skóta. Og akkur áttu eitthvað bara skóta. Af því að skóta tækni sem að var reynd í hérna áti, þrautreynd í Volkswagen, þannig að það fer ekkert inn í skóta nema sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorp eyðingarstöð sem væri þannig, ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig ég bara að taka svona dæmi
1: já, þetta ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér viðskipti ekki endilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
0: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
1: Já, þú er náttúrulega þegar að kaupa bíl þá þarf að vita eitthvað bílin skilur En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin hérna, einhvers konar byggða samlæði hvað það kalla að hérna, það myndi virka miklu betur þetta Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslega húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem að náttúrulega við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það bara ljós sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
0: Ein afleiðingi verið svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðingi er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáranlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að, hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín þannig að valkostir þessa fólks sem að er núna að hérna fara kannski út tveggjaríku íbúðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu sem eru algjörlega gaggalag ú
1: en þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður en skilur eins og í Bretland þegar fólk núna að flýja bara í hjólisi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Skveragerði, Þorlákshöfn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keiru verðið á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem eru að kaupa íbúður að koma nýttunum markanum það fólki sem eru að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhverstaðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem eru að með milljara í vasanum og getur þetta staðgreitt skilur þannig að það ekki
0: Akkur sem eru menn frá lífrið svo?
1: Já
0: Ég var hérna með fastina
1: Tæknilega séð, tæknilega séð þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega
0: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, hann fastina sali og hann var að segja það var annars við að leigufélögin en hann langs þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3., 4., 5. og 7. íbú til þess að setja á leigumarkaðin

0: sem hann var að hitta
1: en hver fjármagna leigufélaginni
0: og það eru bankar og bensinstöður eins og okkur
1: Já, sko, en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert löngu síðan og hérna, það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum svo lýs
0: að Gaman að maður getur séð þetta í hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að það getur séð hérna, uppbyggingu á, á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða
1: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaversmiðir frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver versmiða sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblíðin á að borga allt niður það svo félagslega kæri það ekki endilega að borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en það, þetta skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónu sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil heldur bara 3-4 kjörtnýjabil
0: Það þú myndir vilja fá svona kallar við bandargemennind ekki svona sar svona keisara í tildurum máli sem að gæti ráði í kringu sér fólk til þess að búa til áallunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan í Íslandi til ykkur áratuga
1: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina, það hljóta geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það þú veist, það eru nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég, það kemur mjög óvart eða það geta ekki bara listið það. Ef að borgarstjóðunar hringir í það og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
0: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
1: Jú, það náttúrulega gert
0: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
1: Já, nákvæmlega sko en ég meina,
0: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
1: já, það eitthvað svolítið líka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
0: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt á skipulegt á sjöndaráttunum sem við bóðum tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallar miljónaverkefni við ætlum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
1: Já.
0: Það var eins og allt í einu slæðið þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk er að reyna að byggja fjölskyldur og, og í ónýtu húsnæðiskerfi.
1: Nákvæmlega.
0: Að þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var svo, var hérna...
1: Leist úr málunum.
0: Leist úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð hvort þið ekki að fara í eitthvað sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn, en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svolítið.
1: Þannig að, kom í bylgjum og
0: alltaf. Já, hann er að þetta er kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera. En heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðari heldur ekki hér. Þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna.
1: Þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógrammskilurðu. Og sko plan að gera áætlunin í svona byggingarverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og hann byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
0: Getur jafnvel reist sundabrutt?
1: Sko ég menna ef þú ekki með áætlun sem í lagi þá þetta allt í glæsum
0: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að segja 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum eiginlega engu nær, hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá akrinn frá Vesturlandsveginnum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
1: Það náttúrulega eitt vandamáli að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út af bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekkert að fara út af bænum gegnum Sundabraut sko
0: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafavó að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna, byggingasvæði við Geldingarnes og þar röndi gotum
1: já, ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafavónum inn í þetta sko
0: Nei, Grafáspor vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli vesturlandsvegar eins og sundabrutur.
1: Nei, nei.
0: Af því það munu hérna sitja bara hraðbrut þvert yfir Grafávíð.
1: Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri brengin, sko.
0: Jú.
1: Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austu fyrir 11 ár og það ekki þetta því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina sko.
0: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili
1: Já, það bara fyrstu skrefin svo bara núna að Kjalnesið og áfram með fyrir sko þannig að það næstu 20-30 ári þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 ár bara gamli bærin sko Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og hérna þú skoðar þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gæri það fyrir þetta hérna að, þú veist þetta ekki plan þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkert fjármagn að baku þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekkert plan að baku þetta
0: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buddur og böður.
1: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
0: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svörðu þorfum þeirra á húslaði. Af hverju þetta skrifa svona?
1: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir komin á markaðin fyrir 20 árum með háskólapró og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu. En ég þekki nokkra sem að fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðinn og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísinn sko.
0: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað?
1: Já, já, og ef þú færi ekki vinnu ætla þú með háskólapróf í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismálin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja, sem náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu og ef þetta verður svona ástandi næstu 20 ári, það verður bara enga barnafjölskyldur en eiginlega, eða þú veist ekki eins og var þetta, sko þetta fólk, ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag hann vinnur fyrir Arion banka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, hérna mannsamandi aðstæður, ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu.
0: Það helst kjósa búa hér, kannski? Ha? Kannski myndu flestir helst kjósa
1: búa hér? Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyld og ættingja.
0: Hefur kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi, heldur við geta að lifa annars þar, ég held ekki.
1: Ja, bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna allan tíma og hérna þau sem eru hverju viku, þau eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar, hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við. Og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almenni samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna, góð vel borgað, út á kvöldina borða og eitthvað annað bara hýta vinnuna. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spána fyrir eitthvað tveimur ára, það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spáni, seldu allt hérna heima og þau bara alveg, sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki himnaríki en þú veist, það getur fengið húsnaðar
0: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en er hér
1: Já.
0: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það verið rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta en svo sögðu eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í 3 mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
1: Já, nokkulega.
0: Það var svo svipað og hérna, með milljónaverkefni það þegar háaðin allt í upp fer og rennur allt í upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru.
1: Já.
0: Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
1: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál eru ekkit að bögga fólkið þannig að kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að hérna er að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna sína skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minnst í hruninu, þá var hjón sín þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunni þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara fóru þau að borga aftur á lánunni. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og
0: það... Það var nú bent á þetta hér, að þetta væri í neðlilega lið. hérna, Jón Danielsson hérna hagfræðingur sem býr einmitt í Bretlandi. Já, já. Hann nefndi þetta mjög víða.
1: Já.
0: Að hérna það væri alveg vitlaust sem hann geti gert vera henda fólki út af heimilisum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Að bara hverjum dettu það í hug.
1: En þú sér að þetta gerist bara hérna
0: sko. Hérna var það lítið á sem bara fullkomið réttlæti að henda fólki út.
1: Já, já. Fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur árum setna þá eru fólki ekki úr svona sínum skynu, þú veist, til að borga skulda hjá þessu bankum.
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá þig hérna í heimsókn á Rauðarhólinu, ræða um húsnæðismarkaði mest, þess að ég mér þetta annað.
1: Ég vonið að hafa verið smá upplýsandi.
0: Já, kæra þegar. Ef við sittum hérna áfram með Rauðarhólinu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflir eftir Glubbing.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og þá ætla Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að ræða kosningarétt þurfamanna og það okkar besti maður, Gunnar Smári, sem ræðir við hana.
0: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að eru svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritruð og ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þarna fengin eitt sagfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og ströngur sem að verða er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
5: Jú
0: sem eitthvað finnst gaman sagfræðingurum að lesa í ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana
5: allan
0: anskotan eins
5: og
0: svo
5: taka svona einhvern atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi
0: og en ætlar að leiðir þetta eitthvað
5: ég ætla að leiðir þetta bara smá að því við færri heldur en Danir og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100 það allavega stefna en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemt að það eru tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
0: en kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
5: já.
0: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komist til að þeirri niðurstu þetta að verið svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
5: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerist?
0: Já, mér fannst það hvernig þegar vorum að tala en kannski
5: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tekum íþróttirnar út þessu
0: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74 Nei. Það var svona búin að sigra landarkistríðið haldið þjóðháttið og þingvöllum ringurinn opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarðunar. Það var eiginlega að við tölum okkur inn á það. En þú ert þá allt verið tjóðanbíli.
5: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt.
0: Já,
5: þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atburðurinn sem ég að vinna með breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækra styrk missa kosningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögu 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en Ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja er svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi, ekki eða kosningaréttin.
0: 27 eða þarna fyrr?
5: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir.
0: Hverjir fengu og hverjir ekki?
5: Hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
0: Hvernig aðgreinir þú það?
5: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að þar sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þykja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þykja opinbera aðstoð þeir geri það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir lendi slysi, missa maka vera glíma við berkla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því
0: hverju þá ekki?
5: Og þetta voru þessi verðugu þeir sem að fá ekki það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátaksinni þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
0: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
5: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu þannig að þeir þurftu það þeir áttu enda á að hegna þeim með því að
0: og fengu að ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað
5: 34, þá var þessu breytt Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta já, að sjá sko hvernig vinnur maður með þetta og hvernig...
0: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar óverðugir.
5: Já.
0: Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta eiginlega út allt í ennþá í okkar samfélagi.
5: Algjörlega, þetta algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi greinamenni sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrst fátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt en í raun og veru kannski gerir það ekki að þess að þessar hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar.
0: En hver ákvað? Ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk, hver var það sem ákvaða hvort það ég hefði kostingrétt eða ekki?
5: Það var nefnilega þessum sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur af gögnum sem að fátakranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátakranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
0: sem að vita hvað lína liggur að
5: mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það bara að meta hvert tilfelli fyrir sig, ég meni þetta er góður þurfalingur og þetta
0: Heyrist
5: er
0: vondur Heyrist þú ekki myndi vilja að taka þetta að þér?
5: Myndi ég ekki vilja taka það mér nei, mér veist þetta bara ekki góðum mynd og hérna að því að þú veist, hver er rót vandans og ég meina þetta er bara meina, leðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði
0: og hlýngst þar lefandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík alveg 1927
5: já.
0: Og hvernig það fátækti þá?
5: Þetta er náttúrulega mest er þetta fólk sem að er Þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn, er að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis. Fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti þess að svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verðu
0: og verða. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það er nú ómur af því eitthvað í komnum sögum allavega finnst mér það
5: Já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið að börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem voru á sveitinni
0: Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins einna sem að svona hérna, hvað heitir það, ekonomi, hérna, mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands.
5: Jú.
0: Og það, það voru bara, svona hugmyndur um að þú ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefur bara taka fátað fólk úr sambandi, svo ekki eftir fleiri börn.
5: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að, hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur að rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka þannig að, já
0: og þá, og, með því sjónarhotni þá litið á fátaktin eiginlega sem mein á samfélaginu og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátaktin á samfélaginu er að eyða fátakum
5: eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér já það svona svona
0: voru þau sjónarmið þannig að sástu það að því ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessi þessar hugmyndir séu komnar 2007 eða
5: mannkynbóta hugmyndirnar. Sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að þær í þessari bók. Ég var hérna annað sem ég skrifa þá ég kom með þess inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum. En það samt svona komin alveg af stað töluverð umræða sko að sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneignir sína, svona alveg á þriðja áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna Katrínu Thoroddsen erindi hennar takmarkanir barneignar sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengið þetta líka við hann vil hérna
0: landlæknir
5: já, hvað heit hérna? Vilmundur Vilmundur landlæknir
0: en þetta, það er hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og var það eiginlega svona vísatælugu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
5: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
0: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið Já, líku við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulega ræðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
5: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1920 í fátakralögunum með því að, sem sagt, að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
0: Þess að geta batnað.
5: Til þess að geta bæta á eða?
0: Nei, já, þeir sem að geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu
5: já.
0: Og svo þá í burtu sem að eru skaðalegir í samfélaginu.
5: Já, og það sem og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta hefur reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglu stjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna fjallað þessum bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann er svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu, þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á 3. áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og Litla Hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu.
0: Já, þá ertu að reyna handtekinn fyrir að vera hvað hefða landeyða svo maður notið svona eitthvað orður sem kannan þetta fluttur við sveit og látur vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómiðinum og kannski fungerar því samfélagum ekki náttur.
5: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega.
0: En inn í þessu, maður heyri það alveg, það hérna með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónarmið hugmyndir okkar fátækt mm-hmm. sem eru þarna.
5: Já.
0: Og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstaða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp af frösku stjórnabildingunni líklega eða ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hérna hinn fátæki er ómentaður og illa þemjandi vegna þess að hann hefur gett aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna tegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
5: Já, það er mitt nákvæmlega
0: Þessi hugmynd er aldrei sigrað, sko. Hún er Jesus búin að sigra í dag.
5: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég, sko. En það var nákvæmlega þessi, sko, þessi tenging á milli lýðræðisögunar og sögunar af fátakarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði, svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði, kosningarétt og svo fátakarframfærslu.
0: Já, og hugmyndir okkur samfélag.
5: Já, og hérna, að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman, ef við gerir ráð fyrir því að allir eigi séu bornir, hvað segir, bornir sem sagt fættir jafnir.
0: Já.
5: Þá hérna, ég útlenskan var í hausnum á mér, og að allir eigi jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar. Þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sagt fátæka manninn sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttlátur er hann allt í orðin ójafn er hann ekki lengur fullgildur borgariðs í samfélaginu
0: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu
5: já.
0: Að ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei
5: og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannor þá misturðu kosningaréttin
0: en nú leifum við öllum að kjósa nema börnum
5: já, það var mjög áhugavert daginn þegar hérna ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og það stóð þú mátt kjósa og hérna, og já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leis hérna fyrir 100 árum síðan. Þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi þetta
0: Ég lagði þá spítalann daginn hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
5: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna
0: Ég var náttúrulega ekki rukkaður en hlutdeild sjúklingsins það verið að klípa manni smá
5: Já, en á þessum tíma þá var þurftur bara borgi topp en það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru eiginlega neitt sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það er miklu dýrara, gerir ráð fyrir en ég meina þetta eru, þetta ekki margar miljónir sem að, hérna
0: Kostar að parkera mér þarna inni
5: Ég veit ekki, en hérna
0: Örgulega ég, hérna, hétti mann hérna daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári
5: sem var líftæknileg, já.
0: Nei, hann var sem að lifið sem hann var á, sko.
5: Já.
0: Hann var eiginlega undra sig á því að hvað þjóðin er í góðu sig að lifa sem að vera á sem lífum.
5: Og hann hefur vantarlega fengið að kjósa samt.
0: Ja, hann fengið að kjósa. En eitt sem að, við getum hérna hort á fátæktina og sem er mjög áhugavert og kannski að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna verður, hérna þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu hælisleitendur til þess að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalt ekki vera verðuga og þrænundu gotunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
5: Mm-hmm.
0: Það ekkert svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt
5: Já.
0: Voru nú eignar með þess að borga
5: Já.
0: Og þá er það bara, heyrðu, þetta er bara félag að við tökum hérna peningana Eimin. Og við borguðu skattana og auðvitað er þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það er ekki svo sem margar aldir hún vinnur bara mjög fljótt
5: Já.
0: En þetta svolítill munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta með neikvæða tökku út úr ríkissjóði, að þá ferðu náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstans ekki endilega hérna, fyrirlitning á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnuna og ríkirháttu funkar eða sveitafélagina.
5: Já, já, meni það þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum varið. Og hún bara gegnum gangandi að því hefur rannsakað þessa sögu svona í svona alþjóðlegu teimi þar sem ég skrifaði bók þar sem að við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir með Kanada og þetta bara gegnum gangandi hugsun alls þar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
0: Það mörgum félugum, það kann að hvort þú hafi borgað félagsgjöldin og þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæðið þá aðalfjöldin
5: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæðið þingri eftir því sem mátt meira í félaginu og sumstaðar voru kostningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð, þá varstu sko fyrstu kosningarétt eða þú hafðir uppfyldi kosningarétt að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fjöxtu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fjöxtu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar eða þú áttir einhverja eign á tímabili var þannig. Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að er ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin um að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginni stjórna og það verður smá saman ofan á.
0: Og það, en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta
5: svona, verum minna Já, þessu fer eftir löndum sko, já, og inni þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá kostningar
0: Já, það nefnilega spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þegar hvenna og mjög unni það Í þessari breytingu að sem sagt, hver er sá sem á að kjósa er það sá sem að borgar inn eða er það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti sem sagt, kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko, að þetta... því ef ég ætti ef ég kallinn, ríkikallinn, ef ég ætti að þið fá atkvæða rétt út á eigðina, að það eiginlega miklu sko, hérna, djarfari ákvörðun, myndu taka miklu meiri völd af mér, heldur að leifa bara að kjósa.
5: Sko, þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stjætt.
0: Já.
5: Þannig að þú vilt...
0: Betur setta konur.
5: Já. Og hérna, en þannig að það var svona eitt þráður nýju, sem sagt að veita þá bara, sem sagt, ekki verkakonum kosningarétt, heldur svona þeim sem að voru tilhörðu borgarstéttinni frekar. En þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman, sko, vegna þess að hérna, þú varst þess að spyrja í raun og veru hvernig...
0: Á þessu tímabili það sem
5: er verið að
0: hérna, kostningaréttur verður almennur, hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu, svona meir og minna, með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrota menn eitthvað slíkt hvort eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttinda baráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
5: Já.
0: Ég bara velta fyrir mér
5: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því að þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar
0: Það er sjálfar fyrir sínu búi
5: já,
0: eða eitthvað myndum
5: já,
0: að
5: voru það? ekkjur það eru í raun og veru konur sem að eru húsbændur af því hérna á 19. öld og víða annars staðar þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa og, hérna, og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stéttahugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur þegn efnarslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér
0: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skjóða kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalusra
5: kvenna, miklu meiri
0: þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
5: já, sko það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904 þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta eru svo lágt að þær eru að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun að vera allt saman komið þannig séð þegar að alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annars staðar á Norðurlöndunum.
0: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi það voru bara kaup og kjör.
5: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið.
0: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu að því?
5: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsvalitum tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna við erum að vera skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
0: sem hægri hugmynd
5: í raun að vera sko gúturuðu sósíaldemokrátarni þessa hugmynd líka en alþýður flokksmenn segja bara að þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendi sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi þetta getur verið mjög pólitískt ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki
0: og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti
5: já þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem að er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að hérna að forða fólki frá því að
0: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, þess að því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með til sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
5: Já.
0: Þannig að
5: þetta var bara,
0: Það er verður ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann.
5: Einmitt.
0: En hérna 27 setna að þá verður ríkistjórn framsóknarmanna með minnir stuðningi alþýðuflokksins sem að fyrir ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var Framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmálahreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það það var kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin en þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna þetta ekki svona barótta eins og með þetta benda á flest sko hvernig fekk hérna fólk veikindarétt eða hvernig fekk fólk sumarleyfi eða hvernig fekk fólk að alltaf hvílda daginn heilagan og það bara verkalýðsbarótta bakvið allt saman en það eiginlega engin verkalýðsbarótta beint á af því að hinir fátöku sem að þykja styrka þeir eru ekki þeir eru ekki neitt félag
5: Nei, einmitt sko þetta hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta afnumið og þetta rekið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kosningadæmi manni hvort það var 1919 eða 1921 eitthvað slið þarna svona nokkur áður en þetta gert þá hérna birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin hérna kosningalögin hegningarlög nei fátækralögin hegningarlög og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingarlögjum þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta sem sagt þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjafar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allaveg upp á ákveðnu marki og hérna og þar saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna, það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kosningaréttin þannig að bara átta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun menn nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáist, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðin og misti faðirinn misti kostningaréttin við það
0: Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttið að bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna einhvers börn og giftast og allt það. Þetta líkar heldur svona verkalýsbarátt eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
5: er
0: eiginlega beitt afli verkalýsreifingarnar og verkvalshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
5: Ja. Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, er þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna er þetta er svona mannréttinda barátt og þess vegna er þessi þetta er ágætið sliðstæða við hérna hins einn baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér segir Alþýðuflokkurinn það er engin ástæða þess að hegna þessu fólki við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingarlöggjöf þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagi það er svona boðskapurinn sem náði gegn
0: þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna gætu kannski kallað svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar hérna var fátt þeim að þér að þá kom sýslumæður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt ég held að í mínum líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
5: Ég þekki það ekki, en ég þekki það hins vegar að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þar sem að þessum tryggingum sem alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög á 1935 sem áttu að taka við á fátakralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátakralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk þannig að ef þeir eru í óreglu ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis þá má hegna þeim það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum þannig að þessi ákvæði fylgjast með þeim örglega líka já, örglega og hérna, þannig að þetta bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á þá þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru sko að því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð skoða forsöguna og fer síðan þannig ég ferð með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. áratug 20. aldar
0: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátækra styrkt sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavíkurborg Ég heldur gefi upp að hérna, það megi skoða bankareikninga og fleira.
5: Já, það.
0: Ég held að sé þannig.
5: Og hver tilgangurinn þá?
0: Til þess að það séu sannlega verðug, annars sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit. Hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna, þegið aðstóð. Svo hérna, fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og Þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í einhverju vandræðum, sko. Og einhver liti þá hérna, fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að, við kannski getum ekki kallað líðréttindi, en það liggur
5: við. Það einhver skilir þig, já.
0: Það liggur við, þetta sé eiginlega, þú gefir eftir ákveð rétt til bara, eins og sömu myndum skilgreina brengalíf.
5: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
0: En, Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur svo, ég held að ég, ég hef fyrir að tala svona eftirlit sko.
5: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu
0: þá er það gert sko, í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin
5: ég meni þessar hugmyndir þær eru bara svona, það bregður engum þegar ég segi það af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir um að hérna að ég meina ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
0: og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
5: þannig þetta Nei, það svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna en hérna, það var náttúrulega ekki
0: þetta eimir ennþá
5: og það er, þú veist, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma alls ekki
0: en svona hugmyndir lifa mjög lengi Stundum finnst mér eins og ég má fara bara allt annað eins og bandaríkjum stjórnmál sem ennþá lituð af hérna bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að hérna komu veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömu leiti þegar ég er að hlusta því vera að lýsa svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örg og fleira það sem við rendur ofurinn af þessu.
5: Já,
0: sömu leiti þessari
5: barðu. Og ég meina þetta eru þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Meni, þetta er ekkert illskiljanleg hugmynd það er ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég er ekkert að halda því fram ég er ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
0: það er mjög eða þú getur það ekki okkur ástæðum að þá fá ég hérna, vald yfir þér það er ekki alveg
5: nei, einmitt og það er þetta það sem þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, veist, hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttur rétt á mikilli hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
0: það því að þú eru rannsaka kostningarétt og ég aðeins sem í lokin kom með einaga mitt það hérna þetta náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér að almenningi og því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á stjórnmálin ég held að ekki kostningar þetta næ svona hámarki kannski 1970 það liti
5: þáttakan
0: svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og kallera en eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningar þáttöku og það til, hérna, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun af því það var góð tilraun, en hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndunum að láta börn fá atkvæðarétt stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vant að benda

0: og hlutverk eldri vex og allt þetta. En ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningarétt. Kosta þú að vera eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur. Allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum. Heldum sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til.
1: Sko, menn ertu að spyrja hvort að lýðræði sé í hættu?
0: Já, því að við erum þetta smekkir þetta
1: að þú veist, auðvitað er það í hættu.
0: Hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar, ég held að við tekið bara 40-50 ár.
1: Já, já, kannski ekki alveg, en það tók svo tíma, já. Já, það voru bara venjast í að nota kosningaréttin.
0: Já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja að þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvort sem ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla má vera það að hugsa þannig líka
1: Já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki sé fyrir sér það væri gert ráð fyrir þegar það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni, ég hef hérna skrifa greið það sem færri auk fyrir því að það var ekkert ætla til endilega að stjórnmála kallatni sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmála réttindi þegar að fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkert sérstaklega
0: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 2070 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
1: Nei, en það er reyndar þetta nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka punta sig upp og þetta var mjög hátilega aðtöfnum sem að við þekkjum það allt saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einslegt samfélag og við vorum og þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 2000 aldar
0: miklu dræmari kostningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
1: Já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni, minnum við erum þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi, þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú er komin langt út til það sem ég veit er nokkuð og þetta hefur stjórnmálfræðir en þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna
0: En samt ekki svo mikið, vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007, það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki í hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leitir að snúa að því fólki eins og ég held að þessi dæmi kostningarétt kvenna að líða yfir hálföld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
1: Já, mitt.
0: Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað aðkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum
1: Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars Hefur einhverja hugmynd það? Hvað þarf hún verið mikil eða lítil?
0: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtt í bandarikur stjórnmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barótt það.
1: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
0: Ég sko neyji gæti unnið ef það þannig að þessi hvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Þau eru að komið vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum þannig að ef að þeim tekst eitthvað að láta kostningarnar snúast þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst þetta að fá sitt fólk á kjósta þá nota bandarkja menn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá að kjósa, gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona að raunverulega skiptir einhver máli og það allt

0: Já, já, og svo náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að kjósa. Já, og náttúrulega eru umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði, þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun og verið hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að það er mjög, mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina, hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
1: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega náttúrulega miklu meira á svörtum já, sem eru líkverið til að kjósa demokrataður en republikana
0: Já, hann reyndar svona áhald það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið
1: En mér finnst þetta íslensk stjórn orðin líkari þessu að þess að hérna, ég heldur þess að sveitastóð og kostningarnar að þeir sem að vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólnar að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjósókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarna þeirra
0: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskilda sem sagt, að fólk skildað að koma og nýta atkvæði sitt.
1: Hefur verið góður árangur af því?
0: Ég þekki ekki alveg nógu vel. Þetta sem sagt, mér minnur þetta hefur í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana
1: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tildurlega áhugaverð skakvart þessu
0: Já.
1: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og, og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildurlega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvernig fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaði að draga það en líka hefur maður séð að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér man ekki eftir svona sveiflum
0: eins
1: og átt í forstakostningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum ég trúi skoðanakonunum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
0: Já, já, það þetta sem að hérna, margir hafa sko bent á að flokks hollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt sem hann mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt það veit ekki
1: þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnureyfinguna stóð með sínum reyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
0: og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
1: og við sjáum hvað gerist þegar þetta
0: og eins með náttúrulega skjósendur sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma og líka sem sagt fram alveg á 9. áratuginn raun og veru
1: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugnum að verða alþýðu reyfing líka sem að er stórkostlegt afrek á þeim ef við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tryggð að ég er í hérna, hluti til er verkalýstéttinu í kýs verkalýstflokkin alveg sama þóttan síðan bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysa stela stjórnmálin upp og eru komin af allt annan tíma
0: já og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum við segja þarna í Bretlandi með hérna, þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokka kerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda þannig að þetta
1: það hélt ekki sko
0: það hélt ekki til... og núna sem sagt núna bara komið upp það ástand þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
1: 26%
0: bara 26% já
1: að reform geti náð mjög góðum þingmeir hluta með 26%
0: já
1: við verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi
0: bæklingi
1: smáriti hvað kallar þetta?
0: Sería þetta sería sögufélags og ég var að segja hvað það næstu tvær bækur hefur ekki spennt að heyra það hérna Jörundur Hundadagakonungur Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík kaldastis árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
1: Þannig að hún fer þá aftur þannig að kaldastriði eiginlega klárast
0: Já, og svo fer hún aftur og svona skoða hvernig kaldastriði byrtist í borginni hérna
1: Já, það mikil ára fyrir í borginni þannig að fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengið að lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur
0: Já, já, og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hann bara borginu sem rými og svona þannig byggingar og
1: Þetta spennandi, ég fæ það ír til að koma hingað og segja okkur
0: Það verður haust Það verður haust,
1: já
0: Það
1: verður kærar takkir fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður við erum alltaf að skilja já, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf Næsti kaflur Þörgjöndug.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Og við ljúkum þessu úrvali kæru áhorfendur og hlustendur á skemmti innslagi, segi ég. Hún Rán Flýring, myndlistamaður og rithöfundur, mikil sund manneskja. Og upp á síðkastið hafa gestir í sundlögum rekið augun í myndlist hennar. Á sem sagt sundlaugarbökkum Reykjavíkur. Hún hefur farið út allt land, gert bækur og veit meira vatnaveröld okkar Íslendinga held ég en flestir aðrir. Og við skulum heyra hvað hún hefur að segja þetta þjóðareinkenni okkar Íslendinga, sundmenninguna. En ég þakka ykkur fyrir samveruna að sinni verið sæl. Við viljum enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig Vertu velkomin Rán
0: Takk fyrir
3: Þú ert alveg mögnuð Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar takk fyrir að koma
0: og, takk fyrir að bjóða mér
3: og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú ferð bara aftur til frumbernsku varstu sem kornabarn tekin í sund
0: já, ég sko, mamma mikill sundkvættur og mamma hennar líka amma mín, fara mikið í sund það var alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fæddist í Noregi og var tryggja fjár þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örugglega sumarfríi eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim. Þannig að það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka.
4: Bara aftur inn í leið.
0: Og, já, og það náttúrulega trúlega flott af því að það náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina. Erum við svamlandum. Þannig að, já, og svo bara eitthvað hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum. Við líður mjög vel í lauginni. Og hérna, og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda.
4: Já,
0: og...
4: varstu þá góð sundkona?
0: Já,
4: góð sundkona.
0: Ég ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim, ég æfði ekki sund eða neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn.
4: Hvert uppáhaldsundið þitt?
0: Góð spurning, uppáhaldsund, sko, það eiginlega orðið skriðsund. En ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að eitthvað en ég gæti ekki synda. En hérna, þannig ég fór á námskeið og lærði svona eitthvað smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi. En þegar maður er svona svo að hlaupa, þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað neginn í gegnum vatnið, það er geggjað.
4: Já.
0: Hvað er uppáhaldssundið þitt?
4: Hundasund
0: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
4: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
0: Já, maður kemst ekki úr en maður byrjar hundasund er erfitt að einhvern veginn
4: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
0: Nei.
4: Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið
0: Nei
4: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra í skriðsundi, en ég get ekki andað
0: Nei,
4: á því ferðalegi.
0: Nei.
4: Ekki að rauði svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
0: Já, það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hatað að sundið er hérna, hvað heitir hann að flugsundið?
4: Já, flugsundið.
0: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestbæðalauðina með flugsund, veist, það er alveg. Það er rosalegt, það er rosa flott samt.
4: Það er mjög flott. En það er þetta banna það í almenningslögum, það á bara
0: já, svona, það, já.
4: Keppnis hérna
0: lefur. Einmitt. Svo er bara kafsund, skemmilegt.
4: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
0: Já,
4: ég
0: er það?
4: Því.
0: Já. Nei, einmitt.
4: Hvað getur þú sinn marga metra í kafi?
0: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
4: Nú?
0: Ég held ekki. Nú langt sinni ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
4: Og tilbaka og út í miðjalaug
0: Hættu
4: Síðast er í prófið
0: Ok, ég ætla að tjekka það og svo kemur
4: Það er svona 65 metra sem ég kemst í kafi
0: Hvað ætla við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
4: Það tekur mjög langan tíma
0: Já, þetta mjög lengi í kafi
4: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta það svo millokka
0: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli Svo er bara bringusund klassík og bara eitthvað neginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund Það svo gott fyrir, þetta er náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundun Þannig að ég bara mörg, já
4: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk
0: fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf,
4: já.
0: Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
4: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
0: einmitt,
4: er ekki þetta þrennt?
0: Já.
4: Og náttúrulega Íslands náttúra.
0: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
4: Já, og svo er þetta brjálaðislega félagslíf.
0: Já, og svo það. Það er svo margir pólar, það er félagslífið, það er jartengingin, það er hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það er út í vera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og eitthvað neginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og eða einn og svo er þetta er svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, símalausa víið þannig er bara engin í snjalltæki
4: einmitt
0: og það er svo gott, það er bara
4: Það eru það samt einhverjir með headphones.
0: Já, maður sér það alveg. Og svona allir einhverjum sem synda með úr eða eru með headphones.
4: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
0: Ég veit það ekki, minnst þetta ekki algengt.
4: Þetta ekki algengt?
0: Þetta ekki algengt.
4: Það kemur fyrir að maður sér.
0: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, menn að maður sér það einhverjir sem að villast, það náttúrulega, fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða hérna, mikla þólinmæði fyrir því.
4: En hérna hreinlætisofbeldið í þegar þú þarft að klæða að hérna þvoðir án sundfata með hérna sápu.
0: Já.
4: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppkomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkennt heldur um íslendingar. Já. Þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða. Að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu sinni fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko.
0: Já, hérna... er tekið hart á þessu í kallaklefanum?
4: Mér ekki fundist það hér í höfuðborginni.
0: Nei.
4: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri.
0: Já.
4: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum.
0: Einmitt sem bara...
4: Og þarna eruð oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
0: Já.
4: Sérstaklega á milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglina að bara það skal engin fara í gegn
0: nema að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
4: Mest starfsmenn, sko einstaka gestur sem grömpi en þetta ekki vandamál í kunnaklefanum hér
0: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum í maður íslendingar skrúpar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
4: af
0: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslíkt í pottinum
4: Það er ekki gott.
0: Það er ekki gott.
4: Nei, ég sammála.
0: Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
4: Mjög
0: en ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona
4: Einmitt.
0: Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem er hérna, bara allast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta ansvandræðarlega og svona allt í lagi en þú veist allavega samt búin að alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
4: sexuelt,
0: nákvæmlega
4: bara þetta er bara einu af fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir
0: já, síst, ég veginn bara fólk en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
4: ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í mjög sveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum Og það er ekkert sexuált.
0: Nei, það er ekki þannig.
4: Nei,
0: það er bara...
4: Þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna, þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það er gjá, grjóta gjá, í mývarsveit eða venjuleg sundlög eða eitthvað, þá er ekkert samasemmerki á milli þess og hins sexuála.
0: Nei. Einmitt.
4: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko.
0: Nei, einmitt.
4: Í allri nektinni og klamvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko, sem er í kringum okkur.
0: Já.
4: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar. Mm-hmm. Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur, mm-hmm. þá heldur maður ístrunni inni og, og svona reynir á að veða hana aðeins inna og svona. En svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri, mér er svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og, og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara, það er bara eins.
0: Já, það er bara eins.
4: Þetta, þetta er algjört frjálsræði, slökun.
0: Já, slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er allt í lagi. Hugsaðu hvað þetta er geggjað.
4: Þetta er svo geggjað.
0: Að hafa þetta.
4: Og allar kynsluðu þetta saman.
0: Já, allar kynsluðu þetta saman, alls konar af öllum, öllum stéttum og hópum og svona. Og það er vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna. Í ólíkum laugum, mm-hmm. svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist yfir daginn, flott
4: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma
0: Já.
4: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur ykkur einustu sundlögu eða hvað
0: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega því ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í margar laugar og þær eru alveg fáránlega margar ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem eru svona heimildateikningar, það eru svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og eru ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
4: Já.
0: Og svo stóð alltaf til að, að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera og það reyla ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki tafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað neginn ég fann að þegar, það var heila þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma inn til Íslands og hvað á ég að gera
4: já.
0: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig laugarnar eru ólíkar því sem að er og nei, þetta er ekki bláhálóni og þetta er ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði þetta er bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða bara hvað það þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki að stunda þetta daglega og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og við aðra þetta langaði mig til að útskýra og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þú sig almennilega það myndi skilja svo vel hvað það væri eitthvað sérstak
4: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir
0: Já, gaman að heyra
4: já.
0: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt að einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
4: Já
0: Þær eru búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það er bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki að því að hún kannski sýningin lætur ekkit, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þeim sem eitthvað svona sundnæmi og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en það eru náttúrulega er ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra
4: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta er að leiða þig
0: já
4: En áðurum við funnum þangað þegar þú fórst þarna sko hringinu í hringulandið upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstaða?
0: Sko, með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og, og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona Já, einmitt, er menningarfinu? Nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum lögum heldur en ekki. En síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar, eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferðir rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningarfinurinn náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig
4: útskýrðu þannig að mun fyrir mér
0: almenningslaugarnar við erum náttúrulega búin að tala svolítið það hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkostlegar af því að þú veist fyrir með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þeir einhvers staðar það sem þar eru náttúrulega það eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær núna, þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna, svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalaferðamenn en mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það er bara svona lúksus útgáfan af á sundinu með alltaf næri stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
4: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í summa á þessum balónum?
0: Það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara það er það er bara önnur stemning ég meina ég veit það ekki hvað finnst þér?
4: Já, ég held það Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum aðeins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko
0: Einmitt, akkurat en,
4: hérna, Já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ekki samt ekkit að nafngreina bara hafa alla góða
0: Ég bara sem ekki stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá eiginlega bara fínt að hafa það í vatni þá allavega bara einhvern veginn slagt og
4: svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver lefandi í kallarnir sem
0: akkurat.
4: Er drukknir í sundi
0: erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona ég held ég bara fínt að tíma þeim ofan í
4: en ertu hérna sánumanneskja?
0: Já, ég það líka tíska sánu
4: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún er svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum það er alltaf brjálað að gera
0: já, svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
4: stendur það að ég hata að koma fólki
0: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á einhvern veginn, það er svo margt Nei, alls hvað þetta það er svo margt sem að geta kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum maður sér bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu þetta bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi og hérna ræði mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislega viðbót.
4: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en Vesturbæjarlaug, sko... menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins eða er bara munur þú veist, bara hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifir það?
0: Já, ég upplifi það það Já. Er ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft ólík hérna oft fjöllunar efni í pottunum mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefur til kynna, það svona aðeins það svona gott að fara og heyra aðeins Já. Hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar Já. Og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona Já. Smá svona múminbollega hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
4: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottunum séu kannski einhver liti ólík
0: Já.
4: Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á hérna, meira til dæmis talað listir og menningu í Vesturbæjarlaug heldur en í
0: sko nú erum við komin út að Hálanís
4: en er ekki allt í lega að dvelja á Hálanísnum í eitt andratak
0: jú, sko ég man bara, þú segir þetta skal ég, man ég eftir mjög heitri og það svona það sem poppar helst upp í huga, mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í Breiðalslaug og síðan eru svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Sundhöllinni og listur og menning ég veit ekki, já Nei. Svo er þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að er bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
4: Þetta okkar pöp
0: Já,
4: okkar trúnaðarskeið
0: ástamál
4: við þurfum að vera drukkin
0: Já.
4: þetta er bara íslenski pöppin hann er
0: Já,
4: þarna
0: hann er
4: og allir retró
0: nefnilega, það magnað
4: og stundum kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, mann er svo óvart
0: Já.
4: Í þessari einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
0: Já.
4: Og hérna og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og maður bara bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
0: Já, það það. Já, það heila magna.
4: Þetta alveg magna.
0: Ætla að sé líka símaleysi. Það ekki hægt að
4: engin spurning.
0: Já. Það ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teip.
4: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið.
0: Já.
4: Og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm
0: mm-hmm.
4: af því að vera alltaf mm-hmm. skilur við hérna
0: mm-hmm.
4: að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara eins og sko, þetta bara glansandi og geislandi augnarað
0: Já.
4: Þú finnur að fólk er bara það bara skín í lauginni
0: Já.
4: Þannig að ég bara, já, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og
0: við
4: megum alls ekki missa þetta frá okkur
0: Nei.
4: Af því að maður er svolítið smeykur sko.
0: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
4: já.
0: Sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo já. Góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og Einnig. Svo verða þess að sýningu svolítið í tengslu með það og margar aðrar
4: Já.
0: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu
4: Já.
0: Og ég held sér svo flott að fá þess að viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það
4: Einnig.
0: Eins og segir, af Já. Því að þetta er svo við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
4: Einnig.
0: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því, Akkurat, er það ekki?
4: Jú, og hérna ein vít sem forvarnagildið
0: mm-hmm.
4: að nú hérna á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 mm-hmm. Helgar
0: Eft,
4: í sumar ja.
0: Mm-hmm.
4: Og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra
0: ja.
4: Að vita af ungmennunum ja. Þeirra
0: Já.
4: Þú veist að þessu
0: já,
4: skeiði sem er viðkvæmt sko
0: já.
4: Vita að þeim í sundlögunum einmitt allir etrú þannig séð og sko eftirlit og,
0: akkurat
4: og svona,
0: þannig að hérna,
4: það eru svo marga vítir í þessu
0: já, það er það
4: en hérna rúsinan í pilsvendanum hvað varðar hérna þetta þennan þráð í þínum lífstarfi
0: Já.
4: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
0: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við svona þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti hún heitir í bleiti á íslensku
4: í bleiti,
0: já
4: Það svo flott.
0: Samfélagi í bleiti.
4: Flott yfirskrift í bleiti.
0: Það ekki, samfélagi í bleiti.
4: Samfélagi í bleiti.
0: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við svolítið að tala því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við ekki búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, svona samfélagslegt og líðræðislegt. Eiginlega bara allt sem við búin að vera að tala
4: Þannig að afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
0: Nei, en þetta ótrúlega fyndið. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað er mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í, þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina að endilega gera eitthvað úr.
4: Nei.
0: En svona alltaf ef mann eitthvað kært, þá kannski... hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við hérna, eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
4: Já.
0: Á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kultúrum þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan alveg skarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu að fjallin þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu
4: Já.
0: Þeir eru alltaf hverfandi
4: Já.
0: Þetta voru hérna kannski einhvern tímann verslana miðstöðar en þú veist þar ekki þetta hanga þannig að það einhvern veginn orðin svona fá svona rými sem eru ekki það sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
4: Já
0: Já
4: Og sko þetta nánast ókeypis
0: Já.
4: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í latl með einhverja stéttarfélags
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg
4: Þetta er eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
0: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna er einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
4: einmitt
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
4: Góð spurning
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
4: Já
0: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
4: Já
0: En ég veit ekki
4: Ef okkur myndist að hafa ógn
0: Já.
4: Af þessu,
0: Já.
4: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega, þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi Þú náttúrulega þekkir það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi
0: Einmitt
4: það eru líka tímar það sem að eru mjög fáið í sundi
0: Akkurat hugsaðir, bara klukkan 8 á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
4: Jú
0: Ok, já, það verður spennandi
4: Það verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna það ekkit leyndarmáli ég mikill aðdóðandi þinn að verka Hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur? Varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi? Kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það?
0: Já, kannski bara. Ég hef alltaf að tekna, ég bara hefur alltaf verið eitthvað svona, hérna, eitthvað svona sterk þörf fyrir að búa til hluti. Sem það að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt til þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
4: sumir verða reyndar aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
0: já. Það líklega rétt.
4: Já.
0: Já.
4: En þú ert alveg hérna.
0: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það geta alltaf að vera góður í ykkur ef maður gaman að því.
4: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
0: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar Þýskalandi. Og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
4: Já, og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég er náttúrulega vinn alls konar verkefni svona stærstu hlutin bækur en síðan ég að tekna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburði þess sem að ég bæði mitt með einhverja smiði verið og fyrirlestra og svona eitthvað, finnst það eiginlega gaman
4: Já, og stundum verður hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdinu undir
0: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúru vendamál og síðfæði náttúru þetta allt já, náttúru vendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að böglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóst og manni finnst maður ekkit geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hluti af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur
4: Já, ég man eftir einhverjum degi, það er kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orðum eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
0: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það er eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf, þetta er bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það er bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það er eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga
4: Já.
0: Kannski af því að það er eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
4: kannski.
0: Já, mega sens.
4: Já, mega sens.
0: Ég ætla að finn fyrir já. Því að það eitthvað svona
4: svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já, og móttakan verður einfaldari.
0: Já.
4: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum.
0: Já.
4: Þú þekkir það náttúrulega, búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið mm-hmm. stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
0: Ég held það, ég samanlegaður það er það en þetta bara ofbáslega að jú, það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við náttúrulega bara hérna þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að fólki geti einhvern veginn hérna,
4: Ég tekum til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: en hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
4: nákvæmlega
0: stað til þess, já
4: Þetta eru akkurat einhvernar orð Rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
0: Takk sem er leis
4: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun. En þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar.
4: Í lokmánaðar?
0: Já.
4: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Við segjum rauðaborðinu slitið í bili, hefjum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld. Verið sæll.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Þá er komið að helgispjalli hérna á samstöðinni. Við höfum það á laugardagsmorgnum. Hvernig að helgispjall fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum spegla okkur í sem að er víst holt. Og hingað komin Sigfinnur Þorleifsson. Fyrrum sjúkrahúsprestur, segir það?
1: Rétt, já.
0: En ekki fyrrum prestur, þú ert alltaf prestur.
1: En það víst þannig að vígslan maður þarf að brjóta eitthvað verulega af sér að það tekið að manni, sko.
0: Þið þurfum ekki eftir sjötut að fara í svona test eins og þeir sem eru með bílpróf.
1: Nei, það ekki verið. Æ. Það kannski helst læknanir sem þurfum að gera það.
0: Og sinnir ekki ykkur um smá presskap?
1: Kemur fyrir svona
0: að skýrir eitt og eitt bann?
1: Já, og kannski jarða meira heldur en skýr en þetta svona smátt og smátt bara verður fjarar út en,
0: Og kanntu við það?
1: Já, ég bara var ákallega glaður með að þegar ég hérna lauk mínum svona störfum bæði á spítalunum upp í háskóla og við góða helsu og ég var bara glaður og ég held að svona maður sé yfirleitt nokkuð glaður ef maður hefur verið sáttur í sinni vinn
0: Þannig var þetta ekki fegin að vera laus
1: Nei, frekar. Bara ég hafði áhugaði að gera aðra hluti og settist svona skólabekk eftir það
0: Fagnaði nýjum kafla í lífum
1: Já, gerði það og ég og konan gerði það í sameiningu
0: Hvað fórstu að læra?
1: Ég fórum að læra að rækta skó skófræði og ég sagði einhvern tímann að ég stemdað útskrift því ég, svona ef ég næði ég var áttræður en líklega stærri útskrift það núna við fórum í þriggja daga svona ferðalega núna fyrir skömmu til að fagna því sem hafði farið í þetta nám grænir skóar
0: og hvað ertu þá skófræðingur?
1: Nei, ég það ekki en það svona einhver diplóma sem fylgir en fyrst og mest var maður bara að finna út úr hvað maður geti bætt sig og öll skóraktir meira eða minna tilraunastarfsemi og maður læri mikið að vera með fólki sem búið að fást við þetta
0: Af hverju segir það þessi tilraunastarfsemi?
1: Vegna þess að við erum svona smátt og smátt aðalega meiri þekkingu og lengi vel bara kannski lítið hugað að því sem að er ofan í jörðinni, það til dæmis meiri áhersla það heldur en var að hugað jarðveginum og öllu því lífríki sem þar sem getur lagt manni lið eða það góða við tréð það sprettur hún eða maður sefur
0: Þú hefur líklega verið að rækta skóa áður og fórst í námið
1: Ég, sko, þá má segja að áhugin hafi sprottið í gegnum konanum mínur sem var sumar stúlka á Hallónstað í gamla daga og þar raunar hófust okkar kynni og hún hafði alltaf mikinn áhuga skórakt og pappinn var mikill skóraktamaður og við vorum svona svolítið í kringu það Guðmundarlundi
0: Guðmundarlundi hérna
1: í Kópavogi og þar
0: segir maður ekki hérna uppfrá
1: uppi í Vatnsenda og þar hérna vorum við svolítið að koma til sem sé plantum sem við fluttum austur þar sem við bjögum og byrjuðum að rekta í kringum okkur þar og setna þegar við fórum úr sveitinni Gnúpverjareppi og séðum þá fengum við svona hektara land sem við það sem við settum okkur niður og ræktuðum þar og svo liðu árin og þegar við ættum störfum þá vorum búin að eignast meira land hann fyrir austan og hófum sem sé skipulega skórækt fyrir svona 10 ára síðan
0: Hvað er eitthvað gott við skó? Fyrir okkur svona kannski sálin í okkur ég heiti mannundaginn sem að vildi segja með það að það væri gott til þess að maður vildi ná heilsu að fara á faðma tré.
1: Faðma tré, já.
0: Nú, réttir þetta ringa.
1: Ég hef heyrt það, en já, það er ákaflega heilandi að vera út í náttúrunni.
0: Já.
1: Og það þekkjum við kannski flest.
0: Út í góða loftinu.
1: Bara út í góða loftinu og
0: að vind í buxunar eins og eitthvað sagði.
1: Já, og andað sér ferskum ilmi jarðarinnar og vera svona partur af þessu sköpunarverki og hérna þetta nú víða til dæmis í góðu bókinni heilari reikningu að það eru náttúrumyndir Kristur notar náttúrumyndir svona til að benda menn á vaxtarmáttin og jobbsbók sem
0: kannski er það fólk sem var líka tengdar náttúrunni heldur en við borgarbönnum
1: það ég held að maður horfi bara á söguna í víðu samhengi þá eru þetta oft svona verið einkennst af því að fólk fer úr sveitum við borgir
0: og það spillist
1: já, ég meina það er og segja að við

0: sem það er sína kost og sína galla. Jobsbúk sem miklu dálðið hjá mér. Þar til dæmis í 14. kafla tala tréð þegar við tala vonina og það yndisleg setning sem ég svona hefur rótfest í mér eitt tré það vonar og ég held að þessi það sem að svona einhvern tíma að Lúther spurði að hvað hann myndi gera ef að hann vissi að hann væri svona að lifa sem síðast æfandag ég myndi gróðu setja tré saman og ég held að það sé að þetta að maður vita af einhverju sem vex þegar maður farin líka
1: þannig að en það eitt og þetta að vera út í náttúrun annað en þetta að faðma tré það eitthvað aðeins eins og að tréð búi yfir einhverju já. Sem að gæti heilað okkur
0: já.
1: Eða ekki?
0: Jú.
1: Og heldur það að svo sé?
0: Já, ég held það ég verið hugsað til Snorra Hjartarsonar það ljóð sem að heitir Laun helgar trjána og þar talar hann þetta að hverfa aftur til trjána og vaxa þar og hverfa svo aftur á vit ráðvildra manna ég held að þetta sé bara svona við þurfum öll á þessu þessum tengingu að halda til þess að bara að vaxa og dafna sem mannistur
1: En ég bæði hjá Snorra og svolítið hjá þér Er svona eins og séu hugmyndum að hérna, mannfélagið sé slítandi og erfitt.
0: Já, það er...
1: Það er svolítið leiðilegt að svo sé.
0: Já, ég held að, sko, hún talar vindstrengi hérna við mig á hann. Og ég held að við þurfum öll á einhverju skjól að halda til þess að halda út á vit þessara veraldar, sko, það sem að gengur á ýmsu, bæði góðu og slæmu. En... Þannig að þetta kannski kjarninu í öllu helgi haldi til að mynda
1: að búa til svona
0: já, og messa
1: safe space
0: messa því að vera sendur út sko, það er ekki verið að segja okkur að við eigum að dvelja öllum stundu við altari það er að fara út og með að manna og þjóna lífinu og til þess að þjóna lífinu þá þarf maður að vera kannski svolítið
1: Lægi.
0: Í sáttu sjálfan sig og guð og menn
1: óbind kannski svo kvíldadagurinn, það ekki alltaf þess að við séum alltaf á honum þetta höfum hann til þess að geta starfa þess á milli
0: já, það árétt
1: já en trén eru svolítið hérna með skjólið
0: já
1: annars vegar þá hleypaðu vindinum í gegn
0: já.
1: Og haggast ekki
0: já.
1: Sem að kannski til eftirbreytni í storma tímans að kunna einhvern veginn að standa en hleypa þeim í gegn ekki láta þau beygja sig eða ekki en svo kunna það annað þau þyrpa svolítið saman og búa eiginlega til logn
0: já, og tala saman ég vil
1: nú, eða
0: já.
1: Og hvernig þá?
0: Það eru svona rannsóknir sem benda til þess að tré sendi stýrabóð síðan milli og ég hef séð tré í sorg
1: já
0: þegar það misti tréðu við hliðin á sér og lengi að jafna sig.
1: Og svo sorg getur borist til annar að trjáa?
0: Já, það ýmis sem gerist, held ég, í þessu lífkerfi sem að við kannski þekkjum ekki til fullnustu, en ég hef alveg trú á því að enda veit ég það að og hef það frá konu minni sem er nú örfur og sæðingur að bakteríur tala saman.
1: Já, þannig að tréð er ekki eitt
0: Nei.
1: Heldur er tréð hluti af samfélagi.
0: Hluti af samfélagi.
1: Það svo við erum.
0: Já, já.
1: Og kannski stæðstir hluti af trénu eru samskipti þess við önnur tré.
0: Já.
1: Eitthvað svo leðs.
0: Já. Og þanga leita fuglar himinsins og finna skjól og það svo margt sem vaks í skjóli trjána og ég held að...
1: Og trén finna ekki þetta því, sko. Þau eru ekki svona slá fuglunum að greinir.
0: Nei, En ég held líka að við þurfum að huga því þegar við plantum tráma að gæta þess að þau fáið sem best skjól
1: já.
0: Og tæki ekki allt útsýni frá manni. Það er ekki sama hvað maður setur tré.
1: Mamma talaði mikið um þetta um útsýn

0: nið og víðsýnið.
1: Víðsýnið, já.
0: En ég fannst það alveg sorglegt að vera að keyra mörg lönd Evrópu.
1: Já, já.
0: Það sægist ekki nokkuð skapa þetta fyrir þessum bölvuðu trjóm.
1: Akkurat. Það er ekki allir sem fara upp á Kambabrúna, það mikið útsýni.
0: Nei, endalust.
1: Og endalust. Við vildum að sé óvíða í veröldinni, sko.
0: En svo eiga þitt getur numið.
1: Já.
0: Ef við búum á Íslandi, og ég svona að tala að faðma tré, þá sé ég fyrir mér eitthvað cirka svona, að hérna, að það þurfa að vera svona næstuð í 1,5 metri í þermál til þess að það geti huggað mig.
1: Já.
0: Við eigum bara ekkert svona stríða.
1: Já, sem fjölgar en
0: Þetta ég, ekki svona
1: svett. Nei, svo þetta umfafið með eitthvað sem miklu, miklu minna.
0: Já, og svo eigum við ráttúrulega...
1: Það smáar skipti máli.
0: Svo eigum við greni tré og þau, það erfitt að faðma þau.
1: Já,
0: og þau
1: verja sér svolítið.
0: Já. Og þau eru aðskota hlutur í íslenski náttúru. Hefur þú skoðanir á því hérna innflutt tré og...
1: Ég, veistu að ég talsmaður fjölbreytileikans.
0: Já.
1: Já. Og ég hérna, allt sem vill vaxa hér, það, allt skapað hefur í sér þetta að vilja lifa, sko.
0: Já.
1: Og líka það sem að óvelkomið í augum margra.
0: Já, gætið þið fengið þið til að tala vel lúpínuna?
1: Já, ég er jákvæður gagnvart henni á réttum stöðum.
0: En hún virði það ekki alveg, það er erfitt að segja henni.
1: Já, já.
0: Hún vill fara alls staðar.
1: Það er svona vindinn, hann blæs hvar hann veit, sko.
0: Já. Herðu, Sigfrí, þetta ég hef að fara bara svolítið aftur ef að það ein spurning sem ég spyr fólk alltaf að hérna er, hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Ég hef nú stundur sagt svona eftir þessi líður ræfina ég muni margt en ekki aldrei réttur röð og fyrsta minning mín og ég held að það sé maður man kannski eitthvað sem að hefur svona verið eins konar ögur stundum að vera uppkvöldtætt tilveruna og ég man eftir því að mín fyrsta minning sem að ég held að sjálfi rétt og sann að systir mín, eldri fór með mig í kerru við byggum þó Eskifirði og ég hef verið svona 20 ára og hún hvarf fyrir einhverja smá hæð örskot stund og mér fannst ég vera einn í heiminn og varð ofsa hrættur og ég man þetta og hérna ég held að sko óttin sterk tilfinning og óttin var nú taldið förnötu minn lengi vel
0: Nú?
1: Já, ég var svona ég hef verið kvíðið barn og hérna óörugt og ég lét kannski ekki mikið á því bera en mínar aðstæður voru þannig svolítið þegar ég var barn það voru mikil veikind og
0: Það voru ástæð fyrir kvíðanum?
1: Já, en kvíðin þannig, það kannski að maður kvíðir kvíðan, maður svo erfitt að setja orð á kvíðan. Hann getur sett orð á allt mögulegt.
0: Hann svona eins og sjálfstæð skepna þegar hann vaknar.
1: Hann daldi eins og sjálfstæð skepna. Og hérna, ég man það eiginlega alveg, það þú talar minningar, ég man eiginlega alveg hvenær ég hætti að svitna í lófunum, sko.
0: Og
1: líkaminn segir allt mögult sko á það sem að hafi orðið á því og ég var
0: Það gerða svona mælingar það sem þú farið að sjá svona með alls konar myndir
1: Já.
0: Og eitt af því sem mælt til að mæla tilfinningaviðbrögð er svitin í lóanum af því að hann, þau eru ég las það einhvers staðar að þú hérna svitnar eða þú sér öskrandi ljón að það stökkva þig en mest svitnar eða þú sér mynda mömmu af því að hún eiginlega það sem hefur mest hérna, áhrif á taugakerfið
1: akkurat og það þetta svona óöryggi sem maður kannski áttar sig ekki dáfyrir með auknum þroska og getur þó kannski svolítið farið að skoða það, hvað það sem veldur sko og ég held að það skipti öllu máli yfirleitt í öllum þroska að maður svona nemist staðar og átti sjá því hvers vegna ég hér eða
0: hvað það alltaf hérna á þetta alltaf að rætur að rekja til ykkur atburða eða aðstæðna eða eitthvað slíkt stundum ég man þá var sagt sum að hann var í svolítið með taugakerfi utan á sér
1: já
0: sumir eru bara viðkvæmari með einhverjum hætti, eru bara öðruvísi uppbyggðir, við erum ekki eins
1: Nei, bara eins og gróðurinn
0: Já, já, sumir hérna fæðast bara viðkvæm og svolítið svo tifandi Hvað, er það þannig eða, eða er það alltaf tengt einhverjum áföllum í lífinu sjálfu?
1: Ég held að, sko til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér þá þarf maður svolítið bara að vinna með það sem í manni býr og hérna og þá á að geta að gera sér grein fyrir eins og ég segi hvað þegar á daga minna trefið hvað veldur hólun innan mér til dæmis sem að margir eru með og eru að hólu fylla á ýmsa vegu sko
0: sem er þrá eftir einhverju
1: einhver
0: tilfinning fyrir að vera ekki full ekki full koming kannski
1: já, og kannski að
0: hafa, ekki heill, já, heill
1: ekki heill og hafa sett kannski inn í sig allt með úlít sem er mann til trafala, sko
0: já dóp
1: dóp
0: gremju
1: gremju
0: það þetta að sitta allt í hóluna
1: og eitthvað að vestar sem er heldig fyrir hvern og einn er að já, einhvern veginn að leita alltaf að blóra böglum maður þarf svolítið að taka, eins og sé, að taka ábyrgð sjálfum sér
0: þrá eftir viðurkenningu
1: vont að vera fornalamb sko.
0: Þrá eftir viðurkenningu
1: þrá eftir viðurkenningu
0: það er líka sett í hólum
1: en það held ég að besta veganesti sé að svona vita að maður elskaður þó að ýmislega ófull komið í kringum hann sko.
0: Það reyndar spurning sem ég spyr alltaf hérna líka er hérna þegar þú komst í heiminn upplifður að þú værir velkomin og elskaður
1: Já, ég held að ég hef verið velkomin. Ég yngstur.
0: Nú. Og, það best, sko, ég yngstur.
1: Já, og ég datt nú í hug þegar að hefur Bjarnsteinsdóttir sagði ég hef lifað í 1000 ár að við erum stundu liðið þannig að ég sé búin að lifa býsna lengi því að foreldri menni voru fullorðnir. Og ég sá aldrei afa eða ömmur hvorki föður minns megin eða móðin og sem segja foreldrar afa, pappa minns voru 19. aldar fólk sko, afi var fættur 1853 og amma 1860 og það var eins móðin minna megin það var fólk sem var fætt í kringum 1860 sko.
0: Og löngu farið þegar þú komst til
1: Já, það var löngu farið
0: En fannstu fyrir þeim í gegnum svona það sem að foreldrar þínu sögðu eða?
1: Já, ég gerði það nú
0: Það þú sagðir manni í 1000 ár það já, hugmyndin líklega svo að það berst
1: ég,
0: til manns
1: Ég fekk sögur til dæmis pappi var fæddur í fjósbaðstofu og hérna hann misti föður sinn þegar hann var 4 ára árið 1900 þannig er daldið langur tími og hérna og ýmislegt sem að þau foreldrar mín báru með sér var náttúrulega arfur liðina tíðar og þetta rótfestist í manni.
0: Já.
1: Mér fannst ég til dæmis ég var svolítið sér fannst mér sem barn vegna þess að foreldrar mín voru á aldur við á og ömmu leiksystkina mína. Og ég man það vel að ég, mér fannst óþægilegt því að lítið til að láta leiða mig af þessu fullanum fólki. Svo var ég bara mjög glaður með það, sko.
0: Já. Og vildir verða eins og hinir, þegar yngri fólk.
1: Veit maður ekki vera það.
0: Það er hérna, ég á svona örverpi.
1: Já.
0: Sem að hérna stundum var kom að sækja í leikskólan og þá var sagt að afi væri komin.
1: Já, já.
0: Þannig að Og hún hefur stundum orðað þessu.
1: Já.
0: En ég held hún svona átti sér líka og það eitthvað sem fylgir þessu. Það svona öðruvísi máltilfinning og fleira. Ef það svona sleppir þetta kynslóð.
1: Já, já, já,
0: akkurat. Þá er eitthvað neginn minni manns nær lengra aftur.
1: Já.
0: Ef maður sleppir kynslóð.
1: Það gerir það.
0: Þannig að þú upplifið það.
1: Já.
0: Er þú sagði mikil veikið og svona hvernig já, getur útskýrt fyrir mér hvernig það var á sínu æsku heimili?
1: Segja það að það var nú heimilis draugu, það var alkoholismi og föður mínum sem að tók svona túra og ég man mikið eftir því að vera hrættur mann sko og svo rjáttlaðist það á honum að hann kom miklu í verk alltaf sko
0: þess á milli
1: en svona það þetta var svona einhvern ávísun á óöryggi og skömm sem nú einhver alvesta tilfinningin að skamma sín sem að ég held að ekki til sköpunni skamma sín nema maðurinn sko, sem roðnar og skömm en hérna og síðan var móðir mín að glíma við mikil veikindi á geði
0: heldur þetta sér tengt?
1: Þetta, þeirra samspil Nei, ég held að hún fann fyrir því bara strax ólingssonum en hún var svo það fekk góða tíma þar sem að var allt í yndislega manneskja sko. En það var erfitt fyrir barn að átta sig á því þegar hún var að fara kannski í mikið þunglindi að hún sá ekki lífið réttu ljósi og ég skildi það ekki þinni setna
0: Þetta náttúrulega kort þekki að veldur gríðalegu álægi hérna aðstandenda alkoholismi og svona geðraskanir
1: Já,
0: fullöndu fólki og náttúrulega sérstaklega börnum sem eru það sem er að vera ráða í viðbrögð sem eru kannski óskiljanleg það er ekki hægt að finna skilning á á hegðun alkoholistans eða stundum fólk sem með geraskanir hvers konar geraskanir var mamma þeirra?
1: Það hefur verið geðhvarfa síki sko, en á þessum tíma var svo lítið hægt að gera og á þessum tíma þá náttúrulega var mikið skilningsleysi og það hefur sem betur fyrir aukist skilningurinn en við hefum samt enn langt í land
0: Þeir byggu fyrir austan eða ekki?
1: Jú, sem mín bensku ár sko, en ég rætunar eru einhver liti í Hafnarfirði
0: En fór mamma þín á hérna sjúkrahússuður?
1: Já, hún fór á sjúkrahússuður
0: Fyrir það á Klepp?
1: Inn á Klepp, já
0: og svo... Það var á þeim tíma að var Kleppur, orði Kleppur
1: Já,
0: var...
1: já, ég kynntist því sem barn að þegar átti reglulega að gera mig eitthvað reik sko í félagi hófni þá var kallað eftir mig mamma þinni kleppari en ég smátt og smátt svona lét ég það ekki hafa mikil áhrif á mig
0: en losta maður einhvern tímann alveg við það er það ekki Maður getur kannski raðað í öðruvísi þegar það hreytt í mann einhverjum mónútu.
1: Já.
0: En þetta fer ekki alveg.
1: Það fer ekki alveg. En ég, hérna,
0: maður bara setur það á smá þólanlegri stað.
1: Já, akkurat. En ég var þegar að gæfa aðnjóðandi að vinna lengi á Kleppi og það eitt af því sem ekki hending og háð heldig. Og það kynntist í yndislegu fólki. Og ég veit að hérna, ég hef kynst oft helbriðar af fólkinu og geð til heldurinn út í þjóðfélærin þessi bara hvað það sem skiptir máli
0: þannig einhver sem
1: er með það kannski oft skýrar í huga heldur þetta daglega amstur
0: var einhver sem sagði að hérna að maðurinn er glæsilegastur í veikleika sínum
1: já
0: að því að þú nefnir hérna kleppa kannski þegar það svona það leitið að fólk er að ná sér og svona þá oft hérna bæði einhver sín og einhver svona auðmýkt sem er í því eins og oft þegar fólk er bara glíma við hvaða sjúkdóma sem er sko.
1: Og það ekki ómerkari maður umdeildur en Páll Postuli sem segir mátturinn fullkomnast í veikleika
0: já.
1: Og það dálítið til í því
0: já. Ég segi það stundum til þessu stjórnmálamenn að bestu ræður stjórnmálamann er alltaf tapraðan að því að stjórnmálamenn eru svolítið svona hanar er alltaf að sækjast eftir ykkur viðurkenningu og eru oft svona kjánalegir það er bara, það er kjánalegir hlutverk að ykkur leiti, eða svona fylgir því en þegar þú, hérna, ykkur tapar þá byrtist oft bara manneskja
1: já, það er það maður játa mistöksi
0: já, það er þannig ég vann á Kleppi kannan það
1: já
0: Og allt í einu fæ ég svona tilfinninguna að ég hafi hitt mömmuna, ekki svo.
1: Já.
0: Er ég séð því núna?
1: Já.
0: Það finnst mér það allt í einu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það geti verið svona í kringu 1980.
1: Nei. Hún deyr 1965.
0: Já.
1: En það gæti ég. Kannski hefur verið bara eitthvað sveipnót með fólki svona.
0: Já. Nei, ég bara, að því að sumt er bara sterk tilfinning og ég veit ekki akkur þetta kom allt í einu, sko.
1: Það var, ég hérna kom aldrei sem barn eða unglingur. Ég náttúrulega ekki gamall þegar hún deyr, sko, en ég kom aldrei inn á Klepp, sko, en, en vissi að Kleppi. Og heyrði þetta orð náttúrulega þegar ég var strókur, en ég kom með mömmu einu sinni á Hvítabandið, þar sem hún hafði verið. María Mokk. Stórbrotið kona. Tók á móti okkur. Og mamma var þá sem sé heilsu og það var mjög ríkt í einu að þakka fyrir sig yfirleitt og hún var að fara með nokkur sígarettu kartón til þess að gefa þarna mannum sem að sem að reyktu og höfðu gefna á því að kaupa sígarettur og María listi mig út með peningaseðli ég man þetta vel og hérna horfði í augun á mig sem var ekki daldjönd að var ég gert gagnvart börnum
0: Var það, var ekki hort í augun á börnum?
1: Alla var ekki færið augnæð það var kannski litið niður á því svolítið ég þekki það líka
0: og beigt fór beigir sig fram í staðin fyrir að beigja hnén
1: já mér það mjög minnistætt sko þegar ég 15 ára og mamma dáin og þá förum við á fund pressins sem að pabbi þekkti vel sko en hann yrti aldrei á mig hann leit aldrei á mig ég, þetta var mér svolítið leksi bara fyrir mig í mínu starfi að maður gleym ekki þeim
0: leifa börnunum að vera manneskjur líka
1: já og oft hafa þau kannski mest fram að færa jafnvel og það ég sé börn hugga eldra fólk sko í erfiðum aðstæð
0: Má ég aðeins spyrja að mamma þinn deyr 65 sér hvað var hún gömul þá?
1: Hún var fædd 1906 pabbi fæddur 1896 já hún var sem sé ekki orðin 60
0: Það leiðir svo meðferð sem að var í bóði á þessum tíma var ekki að nýju geðlifin eru svona koma hana 58, 59
1: já, já.
0: Nei, það var kannski eitthvað hjálpa mömmuðinni, ég veit ekki
1: Já, svo náttúrulega raflækningar og það var nú svona svolítið skoti myrkri stundum heldig þó að það í fyllilega rétt á sér en það
0: og enn notaður
1: og er enn notaður og meiri vitneskja en þetta við erum flókið fyrirbæri og það kannski það margt ókannað í bara heila starfseminni
0: Já, það veit ekki hvernig raf lækningar virka eða kortar virka.
1: Nei.
0: Einhver sagði að hérna, til dæmis þeirra notað við þunglindi að, að fólk fær raflost og þá gleymir það þessi þunglind.
1: Já, já. Það, ég meina það er árangur að raflækningum ég ber alveg fulla virðingu verið því en þetta kannski sönda þessu sínir hvað við erum vannmegna oft á tíðum sko.
0: Já.
1: Gagvart þessu.
0: Það er að enduræsa.
1: Já.
0: Þetta eins og tölvu að slökku á henni og kækja aftur og ég vonum að hérna, hún sem búin að gleyma hérna, bylunni
1: já, já. Og það náttúrulega sko ég þekkti það sem barn að, að eftir svona meðferðir að þá þurfti að það kynnast mömmu muni upp á nýtt sko
0: já.
1: Og það var dálítið
0: og mænur þá að hún myndi ekki það sem hefði gerst
1: Nei, hún, mér fannst,
0: hafði hún breyst
1: mér fannst hún hafa breyst og kannski er það líka bara í huga barnsins að maður, maður hefur þörf fyrir einhvern stöðuleika og, og það var svona en svo kom hún smátt og smátt aftur til mín sko en þetta var eins og ég segi það barnið stílur ekki
0: Nei.
1: Og kannski verður það alltaf eitthvað sem maður skilur ekki, sko. Og það ekki allt sem verður rökrætt, sko.
0: Þegar að hérna, ég var nú kleppið að þá voru við strákarnir notaðir til þess að vera inn á B-gangi, svo kolluðum, á móttökudeildinni, þar sem að fólk var í manju.
1: Já.
0: Og svo stundu kom hundakoppi með rafmagns tækið sitt
1: já.
0: Sem að leit nú bara út og ferða út orp
1: já.
0: Og sjúklingar voru hérna óttaslegnir gagnvart þessu
1: já.
0: Ekki eins og þeir vildu sko losna heldur var fann maður ótrúlega mikinn kvíða fyrir þetta væri yfirvofandi og maður átti að segja á því að þessu fylgdi sko sársöki svona eitthvað ótrúlegt högg inn í heilanum sem
1: já.
0: Að
1: já.
0: Og við vorum látnir halda hérna sjúklingunum
1: já.
0: Og meðal annars þessari fíngerðu konu að austan sem að hérna allt í skaut upp í kollinum á mér á hann og svo eftir var fólk bara lengi að jæna sig það fekk oft mörg raflost í röð kannski með einhverju fjögurataða millibili eða eitthvað ef ég manni þetta rétt sko. Og þetta var náttúrulega þetta er hérna hvað við að segja með svo stór athöfn eða eitthvað þetta er ekki Það eru engan áttu venjulegt.
1: Nei, það eru engan áttu
0: venjulegt. Sko.
1: Náttúrulega bara, það sent svo margt sem gleymist og bara eins og við fæðingu barð, sko, þegar það kemur heilbrigt í heiminn,
0: en
1: þá talaðum við að svona sársveikin, svona, það kemur skýring á sársveikanum og gleðin tekur við og ég held að það gerist líka oft þegar fólk færi barð, þá þá verður svona gleðin allavega mér af stundum kemur fyrr stundum heldur hjá þeim sem búin að ganga í gegnum það en það ekkert sem jafnast á það, við það að fá að vera til og geta notið lífsins aftur sko. Þannig að það er útkoman skipt
0: svo miklu máli í svona kjölfarið á svona erfiðum tíma móðunar,
1: já.
0: Þá fannst þér eins og hún rísi hærra heldur en svona normið.
1: Þá kunni ég einhvern veginn meira að meta allt, sko, já. Fannst mér.
0: Þá fannst þér hún vera hvað við séð, fallið sálega.
1: Já, já, en þetta var hún það, sko.
0: Já.
1: Og hérna eitt af því sem hefur gerst og ég fengið að lifa þá tíma er að sjúkrahús hefur opnast meira fyrir aðstandendur og ef að fólk að glíma við erfiða hluti þá hefur það mikla þörf fyrir fólk sem að elskar í kringum sig og sjúkrahúsi var dálítið lokað
0: sem er ekki klókt svona.
1: Sem er ekki klókt
0: því að þú þarfti eiginlega samskipti við þína nánustu til þess að má bata
1: já og hérna og hérna það er ofta bráir að fólki þegar það finnur væntum þykjuna hjá þeim sem að standa næst sko og von þeirra sem að standa næst verður getur orðið von þeirra mannistu sem að sé litla von í stöðinu sko
0: von er smitandi
1: já, maður getur lánað von
0: Er ég hafði aðeins áhuga á hann hvaða bjargir voru fyrir mömmuðina
1: já.
0: Í hennar hérna veikindum
1: já.
0: Sem að er í sjálfum sér ekki þótt að sé erfitt hérna fyrir því að alast upp með veikri móður að þá er þetta algengur sjúkdómur og
1: já, já.
0: Að eitt eiginlega vera kvestaslegur og
1: Já.
0: Og með óttur samt eitthvað en ég held að við já. Hérna verðum hrædd við sjáum fólki í svona oflæti
1: já.
0: Og verðum við svona rökku við alveg já, í baklás sem við ættum raunlega ekki að þurfa að gera
1: nein. Og ég held að eins og segi sko aukinn stilningur stiftur svo miklu máli og hérna og við setjum ákveðna sjúkdóma út í á jaðarinn út í myrkrið og það er bætist ofan á allt annað sko.
0: Er það ekki guðfræðin að kenna einhvern veginn að
1: það má vera
0: þetta verið ansettið fólk já, eitthvað, já. Þessum erum við svona hrædd við það í stað fyrir að segja hvað er hann ekki bara í manju eins og það verið hverstaslegt
1: það getur vel verið að kirkjan í þátt í því og vissulega átt nú þátt í því að fólk fekk fann fyrir fordæmingu kringum sjálfsvík og hérna og held að sko sjálfsvík er náttúrulega kannski eitthvað það erfiðasta sem fólk að glíma við aðstandendurinn og oft samt fundið hvað það skipti miklu máli þegar fólk átta sig á því að sá sem tekur líf sitt ekki að hafna fólkinu sínu hann að kannski hafna ástandi sem hann bara sér enga leið og það svona svo mikið svirði að hafa vitundavakningu að það sé hjálpa að fá að fólk hérna þó það sjáði ekki sjálft að það leiti sér hjálpar sko og að við sem sé byggjum ekki upp þennan vegg fordóma sem að eikur á þessa einangru fólks það var mjög algengt og fyrstu árum mínum í presskap þá mátti ekki nefna þetta
0: að einhver hafi tekið sér það í líf
1: nei, og
0: en það var ekki þá þú er ekki þinni tíð sem að fólk hefur jarðað utan víðar að moldar
1: nei en það var á minni tíð að útfara aðtöfnir þeirra sem að völdu þessa leið að þreindur á allavegu þar voru í kyrð þeig það var ekki flaggað í hálfa stöng í litla þorpinu það var ýmsir slíkir hlutir
0: þannig það eru svona leifar af þessu að þessu fylgilega sko fordæming
1: og,
0: út fyrir gröf og dauða morðingin er jarðaður inn í vírumold en ekki sá sem að tekur sér það í líf
1: Nei, þetta eins og segi það við höfum gert okkur erfitt fyrir að mörguleit með því að hérna að taka ekki að vingast ekki við geðsjúkdóma líka sko að bara maður þarf eiginlega að taka þetta allt í sátt til þess að geta hjálpa sjálfum sér og öðrum
0: Líta á það sem svona er bara hluta af eðlilegu lífi erfileikanir og allt
1: erfileikanir
0: það sé ekki þetta það sé ekki hægt að íta ykkur í burtu eða fordæma eða skilgreina þetta er bara lífið þetta er eitthvað annað þarna sem er
1: lífið og bara til þess að stuðla heilsu og græðslu þá þarf maður að vera opinn fyrir þessu
0: en að þú nefndir hérna jarðaför í Kyrþey og þau sem hafðu tekið til þeir líf getur verið ástæðan hafði verið svo að ég ætli kannski ekki að fara að bera saman jarðaförir en þessari jarðaförir geta verið svo sárar að það er eiginlega ekki mér líku við að segja, það er bara eiginlega ekki mönnum bjóðandi að sitja það geta verið svo það geta verið svo sárar að það er bara svo erfitt að ég er ekki þólinn á jarðaförir sko, ég almennt
1: ég hafði miklar áhyggjur að því einu sinni því ég var að vinna á spítalunum og ég vann mikið nú geðdild og þá var geðdild á borgarspítalunum líka Stand Hotel og þar var ungur maður sem svipti sér lífi og hérna hann var að vísu útskrifaður en á deildinni voru vinir hans sem hafði verið að glíma við sömu hugsanir og ég hérna fekk leyfi deildarinnar að starfsmaður fylgdi þeim í útförina þeir var að kveðja vinsin og ég hafði svolítið áhyggjur af því að ég talaði þannig að þetta að ég gefið þeim grænt ljós sko á þessa leið svo komuðu til mín eftir þetta, einhverjum dögum eftir þetta inn á deild og efst í huga allra var sorg móðurinnur það voru skilabóðin sem við fengum
0: og þeir lásu út úr því þú talar hérna sé alltaf von en það þú kannski reynt að segja það við eitthvað sem algjörlega vonlaus og sér ekki út úr þínu innu og lifir við bara óbærilegan innri sársauka að það er hérna kannski sísta öllu sem mann vill heyra er að hérna, það sé alltaf vona við bara
1: þetta
0: bara fráleitt
1: við
0: erum sárt að heyra það bara
1: en það mæti maður fólki á fórsendum þeirra sem er að hitta og það er ekki drými fyrir það kannski nema maður sé að rækta það samband og hérna og í öllu samtali sko þá er maður að reyna að nálgast hann sem maður er að tala við ekki með einhverja lausnar silfurfati heldur að í samtalinu gerist það oft að það býr ákveðin græðslið því bara að tjá allan þennan sársauka sko og fá eyra sem heyrir til þess að geta stíð næstu skref og hérna
0: að skilja sársauka eða
1: já og bara að hérna einstaklingurinn finni í sér einhvern styrkleika sko í þessum veikleika öllum
0: Þú ert áttúrulega mjög vanur að tala við fólk í, á erfiðum erfiðum staði í sínu lífi
1: Já ég hérna
0: En við erum það ekki öll sko
1: Nei
0: við, hérna, Stundum viljum við að samskiptin okkar séu sko Við viljum íti í burtu því sem erfitt og sárt. Við viljum hafa þau hérna nýja glað sem að ég veit ekki hvort að sé erlilegt eða eitthvað en það svona að frekar ætlasti þess.
1: Já. Það líka oft að fólk treystir ekki þeim sem standa næst vegna þess að það vill ekki leggja yfir, byrðar yfir og þann sem að...
0: Það kolfa sársauka sínum yfir annað fólk.
1: Og kannski... hérna þeir ekki farið að líða skár það betra að segja jú, heldur nei en, og oft það kannski fólki í kring sem vill að þetta sé orðið betra sko og maður sér það kannski líka svona við sorgar áföll að það reikna með því að fólk náu sér kannski semri tíma heldur að þarf og hérna
0: Það meinar út af sorg
1: og Já, bara og fólk fer kannski að segja til þess að leggja ekki meira á þá sem í kring að þetta sé alltaf verða betra og með að það kannski versna sko
0: Það læri kannski líka að það sé í laf vinsætla að spurt hérna hvernig hérna hefur það
1: Já
0: Og þú segir, já, eiginlega lakar heldur
1: Já
0: að, Fólk fer bara í kleinu ef þú segir þetta.
1: Já, kannski,
0: þú lærir að segja, jú, bara fínt.
1: Kannski spurningin líka borin upp þannig að sá sem spyr gerir sig gendilega grein fyrir því að hann er að byrja það að hún sjálfum fara að líða okkur betur, sko.
0: Já, ég var svolítið veikur í vetur og ég lærði að segja að hérna, ég verði góður í sumar.
1: Já.
0: Og þá hérna, fekk fólk það sem að vildi að ég var ekki, að þú veist þetta, ég kæmist út úr þessu.
1: Já,
0: á þess að maður var eitthvað að tala það, þú veist, hvernig vonin í bata sem sveiflóttur og ég meina, það ég held að mamma hefði kennt mér það að maður eftir ekki að hérna, hausa hérna, vanlíðan sinni yfir annað fólk. Ég held að mamma hefði kennt
1: það. Hann þarf að vera í einhverju örg þegar maður gerir það og hérna og sumir sem að finna fyrir óbærilegum sársauka hægt að tala við það því að það er einhver sem hefur skilning á því.
0: Það er einhver sem að villusta.
1: Nei, villusta.
0: Það sé hann það líka eitthvað leita það við getum aldrei skilið hvort annars sko.
1: Nei.
0: Ég geti setið hérna í annan daga reynt að útskýra fyrir þér líða mína.
1: Já.
0: En þú geti kannski bara... Þú gæti kannski mátað hana við eitthvað að speglaði í inni en þú nærðir mér.
1: Það getur aldrei sagt ég veit hvernig þið líður. Það getur maður ekki gert. En aftur á móti getur maður svona leitast við að hlusta eftir því hvernig einstaklingu líður. Og ég held að það sé sko guðnareglan sem nú til hjá flestum svona þjóðum með einhverjum móti að allt sem þeir því viljið aðri menn gjöra eða það skulið þér og þeim gjöra og því svo erum við bent á það held að vera Jóhann Hannesson sagði að stumstaðar er þetta þannig allt sem hún vilt ekki að það skalt ekki gera en að í þessari náttúrulega jákvæð kvartning að setja sig svolítið kannski nær fólki ekki með því að kannski að nota þetta þannig ég veit hvað þér fyrir bestu.
0: Það nefnilega það sem ég ætla að koma að, það
1: inn í þessu oft, sko, heldur að maður geti kannski svona færst skrefinu nær þeim sem að þetta bara eins og Kristur spurði hvað vilt að ég geri fyrir þig, sko. Og hérna, og ég held að þú talar að þekkja sjálfan sig, að það nú bara svona því viðfóðsefni ævinnir að komast til ef maður kemst ekki til vots með en að læra inn á það en ég alveg samfærum það að maður þekkir ekki sjálfan sig nema einhverju liti ef maður lærir ekki að þekkja aðra sko maður þarf svolítið að
0: Þetta góðu leið til þess að þekkja sjálfan sig að reyna að skilja
1: aðra. Skilja aðra og hérna og ég held að það sko þetta eins og með sko einfaldleika en við erum oft svona erfiðustu hlutinni fólknir og dýfstu samvendin og hérna ég var nátt í óvörgarnir maður Mark Twain sem sagði sko fólk alltaf að tala það sem það skilur ekki í sambandi við trúna og því gátti þá að krafta það ekki með í fæðingunum allt mögulegt ég á alltaf erfiðast með það sem ég skil og það að elska Guð og náungan og það flóki fyrirbæri sko
0: þannig að fólk ætti að dvelja þar frekar heldur en að vera að dvelja í því sem það skilur ekki áttu við það já, þetta svona ráðlegging heyrist mér líka til þess
1: já ég held bara að hérna
0: það sem nægt verkefni
1: Já, og kannski, sko...
0: Gleimdu sig bara með englana svona, já, reynda að dvelja þarna bara.
1: Já, ég held að, sko, Kristur fór ofan af fjallinu við ummyndun og tók til við að bæta böl manna, sko. Og ég held að við eigum okkar stundir þess vegna í bæn, en síðan skiptir mestu máli en að færi út á meðal mannar, sko. Það er mitt viðþorf allavega og hérna og þar mætir manni ýmislegt sem maður enginn getur í raun að veru eftir sig í fyrirfram maður maður þarf að vera segið að þegar ég fór inn í hús að kannski að tilkynna andlát sem ég nótt að þá get ég ekki farið með einhverjar ég fer inn í það á forsendu þegar þessi hér að mæta sko. Og hérna og það bara þannig í svo ótal mörgum hlutum að maður fer ekki með einhverju tiltæk svör eða ráðhundur mætir fólki þar sem það
0: Já, því að þú reynslu við að tala við fólki í að verðum stöðum og verum manins ræða svona hvernig fólk hætti til að hérna svona vilja að hérna samtali sé að allt gangi vel
1: já.
0: Sem að sumu liti bara mannlegt annað sem að þú nefndir áðan sem að maður verður svolítið varfið að ég nátti ekki dæmi hérna fyrir nokkrum árum að þá var ég með svona brjósklus og gat ég ekki staði beinn nema að vera með staf
1: já.
0: Og einhvern tíma var ég að labba með stafinir í bæ bjóð þarna á Þórskötu og ég hitti sjö manns sem að koma til mér sem hvað er að eitthvað eins og skiljanlegt er og ég segi ég bara með brjósklus og hildi bakinu og ég bara að reyna að koma mér í gang aftur og get ekki halda mér uppréttum nema að vera með staf og þessi sjö komu öll með ráð hvernig ég geti losnað við bakverkin algjörlega sannferðum hérna lækningamátt sinna ráða en ekkert að þessu ráðu var eins
1: nei
0: Þannig þá hugsaði ég hérna, við erum líklega svona að hérna, kannski að því að á sama hátt og við viljum að sé von sem fyrst að þá viljum að sé laus og við líka trúa því við kunnum hana en kannski er það líka að við viljum frekar vera að segja frá okkar meinum, heldur en að hlusta á meinins
1: Já, akkurat, ég held að það sé einhver blanda þessu
0: En okkur hætti svo til að gera þetta.
1: Voða gætt ráða gefur ekki ráð nema að sé beðinum allar.
0: Já, það ekki bara?
1: Jú, ég held að það sem var sælega sko.
0: En þeir eru ráð líka, þau eru, ég segja stundu, þau eru svona ókepi sko, það er ekki, Þetta ekki það sem að fólk leggur mest í hérna í lífinu að búa til góð ráð sem það bara gefur ráð eins og þú séu ókipi sko.
1: Já, og allt sem að virðist vera svona virðist vera með endalega lausn það lofar ekki góð endilega.
0: Herðu, en ég var að spyrja þarna um móðin og hvað bjargir hún hafði. Pappið var líka með sjúkdóm sem svona kastallur, mjög algengur sjúkdómur, alkoholisti.
1: Já.
0: Á þessum árum að þá voru bjargirna kannski ekki alveg sýnilegar. Þarna var drykja raumurlega allt eins á vettvangi löggæslunar eins og helbriðisþjónustunar. Voru, drykkjumenn voru teknir og fluttir upp í sveit í Gunnarsholt til þess að þengi hvernig hérna
1: og sagðu kannski ekki neitt annað þetta ég drekk það satt en ég ber minn brest sko.
0: Já.
1: Það var ekki verið að horfa á þetta sem einhvern sjúkdóm sko.
0: Nei, ef þetta mitt böl þá ætla ég að bera það á þess að vera með einhvern væli við því
1: ég segi það.
0: Já. Ég held að margir alkoholistar hafi kannist við það, að það sem eitt sem getur valið
1: já.
0: Að bara vera virkur og reyna bara að lifa með því
1: Já, og standa sína plikt
0: Já, þess á milli sko.
1: Það er viðþór sem ég þekkti vel
0: já. Þannig að pappa þínum datt aldrei í huga að leita aðstoðar
1: Ég held ekki og hérna Hann var dóldið einn með það sko og ég sá hann aldrei fella tár, föður minn.
0: Nei.
1: En á erfiðust sund og þú sagt hann sólgleru. Og kannski var hann bara batt síns tíma með það og hérna dóldið mótaður af því að það var svo sem ekkit verið að hérna að dilla honum þegar hann var drengu, það var erfið lífsbarótta hún var ekki mammas með og hélt heimilinu sama þá átti að tvístra því en hún rak prestin í burtu sem kom til þess að leysa upp heimilið harðri hendi og þá kom hann aftur og var þá ekki lengur embættismaður til þess að hjálpa henni sko. Þetta var svona starfstilda pressi sko. Þetta var hann vænsti maður og hann aðstoðaði hann eftir það Og hérna, og hann náttúrulega, hann, pabbi, var svona eljarinna karakter, mikill sand og sæfa og það var í honum mikill blíða líka, sko. Og læknininn á Eskifirði sem var svona, þeir deildu svolítið sameilu áhuga mál ljóðum. Og hérna og fengur sér neðan í því líka saman hann hérna var nú ekki gamall sálæknin hann var prýðilega gamaltur og það var vísa sem hann gerði pappa sem ég heyrði og ég þoldi ekki setni partinn sko en setna fannst mér hann bara líka góður þykir stjél á synda sel samt þel í leifa fullur vel þú ferði í hel fær það pel að kneifa og það var þykk stjél en samt þel
0: hérna þú nefndir áðan skömm að það hef verið hérna sem að þú manst eftir ræsku og þurftur að glíma við að losna undan Nú var mikið álag fyrir hérna barna alast upp með foreldrum sem eru með þessa sjúkdóma af því að þú ert að ráða í hegðun og sem eru ekki alltaf hægt að ráða í og getur valdið svona meðvirkni og kvíða og alls konar afleðingum. En þegar þú ert í samskiptu við foreldra þeina þá finnir ekki skömm í þeim samskiptum. Það ekki fyrir en að þú ferðu fyrir að hitta annað fólk, að þá upplifur einhvern veginn að þú eigir það skammast og hvernig talað móður þína og hvernig talað föður þín, það ræktar upp í þér skömm, ekki það kemur ekki úr samskiptunum við þau eða hvað?
1: Nei, það bara einhver sem að ég andaði mér svona úr umhverfinu en ég
0: Það eigir það skammast
1: Já, ég á þeim tíma hef ég ábyggilega ekki notað orðið skömm, sko. Nei. Ég, svona, þegar maður skoðar þetta eftir og þá finn ég það að það var skömm sem að fylgdi mér og svona gerði mig kannski óframfærin líka ég hérna mann það vel að sem strákur þá tók ég sveig og líkja á leiði mín ef að ég vildi ekki mæta einhverju sko út af því að mér leiði ekki vel þannig að ég var frekar já bara mjög óörugur en ég var alltaf hérna samvel hlut ég stóð með okkur lýs skóla og hérna
0: en alltaf svona mara yfir þér
1: mara, eitthvað mara yfir mér sko já, já, en ég fór mínar leiði líka sko ég og segja sumt að því sem að var kannski erfitt hef ég nú svona setna mér hægt kannski jafnvel svolítið gaman af sko það svona húmórum á síst vanda og ég hérna ég fimm ára þess að ég sendur í sveit og ég, það var bara sveitadvöl frá sumri og fram á haust og eftir það fór ég aldrei aftur í sveit fyrir en ég gerði sveitaprestur sko. En það var svona
0: það er ekki góð vist
1: nei, það var það nú kannski ekki en það var fólk sem að hafði enga reynsla börnum neitt og en þetta var nú svona mjög frumstætt og hérna og ég var byrjaði á því að skríða upp í til bónda frá sískinni sem bjókuðum með móður sinni og einn vinnumaður ég skriði upp til bónda og mjög undir alls og hann bara stókvæði við og þetta var nú ávíslum að það ég var svona alltaf ákveði kvíði mér að fara að sofa ef þetta stildi endurtaka sig en hérna ég hafði þarna hlutverk að reka kýrnar á í kýrnar og hérna
0: veit hvað var þetta gaman til
1: ég var 6 ára haustið
0: sagði ég kýrnar
1: og hundurinn það var
0: sem var líklega besti vinnuðin á bænum
1: og gamla konan sem að hérna var mér ákvæðlega góð og talaði við mig og hérna og blessaði mig í bak og fyrir og hundin og neftóbaki, hún tók í nefið það var skamtað í hennar hún var ægilega glöð þegar komið gestir neftóbaksmenn en hérna ég var að ég hef haft gaman að þeirri minningu sem að var sjóst ekki sendilega á sín tíma, ég var sendur með kýrnar sem sé og einhver tíman þýrið að fara þá og er hundurinn eitthvað svona æstur og það er Það eru sér kýr hlaupa. Það eru frekar þunglamalega en það tók upp á því að hlaupa sem var ekki gott. Og þegar ég kom heim þá var ég nú ávitað fyrir þetta að verið að siga höndinu og kýrnar sem ég hefði nú ekki gert sko en. Og konan, hún var alltaf hennum systirinn, hún fylgdist með í sjónauka sko líka með nágrunnum og ég lærði frétt ímilt af þeim sko en hérna hún sá að uppáhalds kýrin lá og hafði áhyggjur að því að henni hefði orðið eitthvað mennt af þessum hlaupum og hann fór út bóndinn og tók með sér nýf svona til öryggis en það var hún í andaslitunum hann skara á staðnum sko og mér var kennt þetta þannig að ég var svona hálfgöðin morðingi sko en það var en vinnumæður sagði hún datt í flórnum í morgun það var hún ekki hlustað á það sko kannski var eitthvað að en ég var alltaf myndur á þetta þegar við vorum að borða hana sko ef kjötu að borða þetta væri svo sem ég kom fyrir kattanum sko og mér var ekkit heitt mjög vel við það svo hérna haustið þá fekk ég sendingu því ég átti ammæli 6 ára það var komið og bóndin sem segir nú svona hvernig stillingur hann segir þú fjöks pakka og það var kremkjöspakki og hann segi við notum það handa gestum svo fekk ég svona sítrón flösku ég fekk að eiga flöskun og drakka hana svona trindana lengi en ég sá aldrei keksi sko. Þetta náttúrulega
0: ekki góð vist.
1: Nei, en skilur eftir svona minningar sem að
0: En þú sagðir þegar þú varst áður að byrja að segja þess að sögu, þá sagðir að þú hefur ekki farið í sveit síðan að þú varst
1: sveitaprest. Ég fór ekki til sveit eftir þetta fyrir en ég gerði sveitaprest, sko.
0: Það var því að ég var reynt að setja mig í sveit.
1: Já.
0: Og ég held að ég hafi svona alltaf sagt við börnin mín, sko, þegar við vorum að keira ykkur í sveit, sko, þarna hefur verið að pína ungan dreng.
1: Já.
0: Svo var við upplugur.
1: Svo náttúrulega, sko, var ég prestur í sveit í allu voru og yndislegt fólk.
0: Dásamlegt mannlíf.
1: Og dásamlegt mannlíf og dásamleg heimili fyrir börn.
0: En það sem að verður fyrir svona kúun og svona þetta situr
1: í manni.
0: Það eiginlega það sem er að meina með því að ég hafi verið að pirra börni mín með því að vera alltaf að benda á að þarna væri verið að pína dreng.
1: Já.
0: En þetta sat í manni.
1: Og þetta fimm ára barn á ekki derind í sveit. Þetta var nú svona eitthvað túrræði.
0: Já.
1: Og hérna og þetta fólk ábyggilega vildi vel en það bara kunni þetta ekki sko en sveitadvöl getur verið með ýmsum hættu fyrir börn sko og maður svo sem kynst því að fólk hefur bundist ævi vináttu heimili þar sem það í sveit eða Já. Þá að það orðið hræðilega hlutur eins og gerist bara og oft nærmanni heldur maður ykkur sko
0: og það tannur þína reynslu þú ert ekki að leggja dóm almennt á
1: nei alls ekki
0: ég,
1: eins og ég segi það var mitt stóra lán í lífum að fara að gera preströstur í reppum og skeiðum og við kynnast þar alveg frábæru fólki sem það kendi mig mikið
0: aðeins hérna hörku föðin sem að setja upp sorgbyrgu og þú sást aldrei gráta og hann var alinn upp við erfileika
1: Já,
0: móðir hans hérna að halda saman barnahópnum og við mikla erfileika og það sem hann lærir einhvern veginn að við slíkar aðstæður að því að lífið erfitt og lífið hérna basl og ekki bætir það að hérna maður fara að barma sér og það getur jafnvel sko eyðilegt líklega líklega hefur það verið hugmyndin eða ef þú ferð að barma þér að þá brestur bara allt og við situm á endanum hérna bara í kotinu og grenjum saman og hérna missum lífið heldur að það hefur verið og það annars og það heldur að það hefur verið hugmyndin að maður mætti ekki barma sér og auka spurning það rétt afstaða ef að við börmum okkur að þá bara missu við eiginlega tökin á lífinu og getuna til þess að standa í harðri og erfiðri lífsbaráttu.
1: Já, svo það hefur verið daldið almennt viðþorf hér áður sko, þar sem að kannski eins og maður ég tók eftir því því var þarna í sveitinu og var að lesa gana kirkjubækur maður að sjá hvað að dauðin hafði vitja allra bæja meira eða minna sko og það að missa barnar það var kannski fyrir mér regla en undartekning sko víða og maður sér fyrir sig sko að fólk hafi auðvitað fundið jafn mikið til og við finnum til á öllum tímum en það hefur kannski verið svona þetta að þú máttir ekki gefast upp sko og kannski
0: Ertu að gefast upp ef að þú bara
1: fólk Ég held að fólk hafi daldið álíkt að útrú því að það, og auðvitað hefur ýmsi gefist upp og ég held að
0: og glæði því kvör
1: glæði því kvör sem var svona ákveðin svona uppgjöf
0: kulnun ekki nútímala fyrirbriði
1: nei, menna bara að fólk var magþróta en leið kannski eins og ég kynntist þegar ég var prestur svona fyrir austana að það var að þegar voru að tala góð ráð sko að það var fólk fékk kannski ráð frá ýmsum stöðum og jafnvel pilluglas sem að það reynst einhverju vel en besti stöðningur var oft frá fólki sem hafði sjálft reynt og kom ekki með ráð heldur bara til að vera nálægt sko það sá ég oft gerast fólk sem hafði gengið í gengum erfiða reynslu og lifað af og endurreynt þróttin til að njóta að það var oft best í að
0: jafningjastöðningur eins og við þekkjum úr 12 spora samtökum
1: til dæmis,
0: þekkjum úr félagskap fólk sem að gríma við krabbamein og víða að mesti stöðningur með aldrei virðingu fyrir ykkur fagmann
1: ég er sammála því og það er náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hverju samtök eins og AA hafa komið í verk.
0: Að það sé að það spegla sig í öðrum sem að eins er komið fyrir
1: já,
0: eða hafa reynt svipað.
1: Og bara fundið styrkin í veikleikanu sko. Mm.
0: Já. Já, já.
1: En ég sko Gunnar að, svona þó að það hafi verið svona ýmislegt sem er kannski ekki ég þá þakkláttu fyrir það voru ekki barna, virka barnavendanefnd þá hafi verið tekin í burtu kannski
0: Já. En og en hafið ekki átt að þakka fyrir það?
1: Ég þakkláttu fyrir það
0: Nei, ég veit þú átt að segja það
1: Já,
0: að þú þakkláttu fyrir að það ekki verið tekin
1: ekki tekin
0: en við rekum barnavendanefndir til þess að hérna, líklega í orðu

0: Hérna er þakkláttur fyrir að hafa verið tekin.
1: Ég meina það sko
0: eða, eða, eða ég hefði átt að vera tekin.
1: En nefndi við þið fyrir að ég efaðist aldrei það að vera elskaður sko. Þó allt gæti verið svona kannski betra að þá efaðist ég ekkert um það og það var besta veganesti sko. Og í stórum dráttum þá hérna ég með leið oft vel sko í þessu óryggi sko og ég hérna ég held að það hefði svona hjálpa mér kannski svo til að skilja betur aðra að ég svona var snemma að svolítið að axla ábyrgð ég fór mjög ungur að heima til að myndi ég var komin alveg og hinn endalansins rétt að verða 13 ára og var þar í skóla og bara á eigin vegum en að vísu í umhverfið það sem ég þekkti
0: og fórst aldrei aftur heim
1: Jú, ég fór aftur heim eftir það en þá til þess að fara áfram í annan skóla og heimavistur og var í heimavistum þannig að ég var mikið að heiman nema á sumrin var ég náttúrulega bara strax mjög ungur að farin að vinna sko En hérna
0: En afstæð þín til foreldrana sem að hérna við getum sagt að hefðu haft svona skerta foreldra getu vegna sjúkdóma sinna það er svona kalt orðalega að það þannig Böt sem alast upp við slíkt að þau hérna það skiljanlega finnst að þessu svikin af einhverju sem að foreldrana rættu að veita og það getur orðið mjög flókin samskipti við foreldrana og stundum er fólk sem helst upp við aðstæður eins og þú bara halva ævin að taka foreldrana í sátt og hérna skilja þau sem hérna sjálfstæða einstaklinga sem að voru að glíma við sín vandamálin ekki þetta sko að pappi minn og mamma mín sem eru hér á jarðríki fyrst og fremst til að sinna mér sem er svona ég veit ekki hvenær maður losnar við það sem pappi kannski eitthvað sjö ára
1: ég hérna ber óskaplega hlýja tilfinninga til foreldra minna og þó að pappi tæki svona túra þá þekkti ég samt líka hinn rétta föður sko, sem var óspar og allt mögulegt og mamma yndisleg og kærleiksík og ég kendi mér eitthvað sem að því ég býja alla æfi en hérna Þannig að ég þakklátur fyrir þau.
0: Já, og það sem þau gáðu þér.
1: Þau gáðu mér.
0: Það sem þú eru ert frá þeim.
1: Heldamis, hérna, heldur að ég, það fátt sem hefur náttbjörn til mín heldur en ljóðalestur. Og það var mikið fara með ljóð því að krakki. Pabbi byrjaði, hann kom alltaf heim í hátteginu og nú framkvæmdastjóri fyrir togarákið. Og settist í stólinn eftir matinn og lét sér renni brjóst. Sem að setna var kalla hefur verið kallað kannski einhver í hugun eitthvað, að fá sér hænu og hérna eða kríu og hann hérna alltaf þegar hann reis upp eftir og fór til starfa eftir þá fóra með sömu hendingarnar sem að ég kynnti svo betur því ég velti því til mig, ég lærði það bara og það er uppskluðum órum sverðum úlst þann lituður glita eigum þáða trí í dalmiskun fiska leiti upp til lundar líða hver sem bráðast gerum þar fyrir set sólar seið og fagran vigra þetta lærði ég svo komst ég að því fór í mennskun akkur og hjá Brynjólfi Sveinssyni í Egilsöga þetta var stríðs ég ætla að búa sér til orustu
0: þessu pappiðin að fara aftur í
1: kannski aftur í aftur kannski sko er þetta undir öðru formi ekki Hallgrími upp mín sál það er bara áfram gakk þannig og það var oft farið með ljóð og þau að lesa ljóð hvert fyrir hann og ég bara heillaðist að bókum mjög snemma sko
0: en pabbi þinn hélt vinnu
1: já og vann á við marga því að ég held að þegar hann hætti störfum sem sveitast og hann var það síðust að hann fram yfir 70, sko, 75 ára heldig. Þá voru ráni nokkru margir í staðið fyrir hann, sko. Hann, það var svona hans lífsmótt og að standa sína plikt. sem að... undir

0: sjálfur, það var mikill íhaldsmaður og hérna og hann var hafði farið í Flensborg sko kringum 1918 hann byrjaði að þess að búa og lenti í þessum harfaða vetri og settist að í Hafnarfirði og var þar hann svona mikið sjálfmenntaði bara líka og endaði þar í pólitík og blaðaútgáfu gaf út Brúna og Hamar þú kannast kannski við þessi blöð og hérna og var í bæjarstjórn fyrir íhaldið og hann hérna og
1: hét Þorleifur
0: Jónsson
1: og móðir þín hét
0: Hrefna Eggertsdóttir hann var kallað Leifi Pól hann var lögga og það var tímabil svo var hann sko þess að vera hann stundaði málfærslu og hann með þeir runnu saman voru með stofu Gunnar sem var faðir Bryndís Ísleifs þannig að hann var feikilega vel að sér og sjálfmenntaði bara sko og hérna og komst langt í stjórnunastörum og öllu mögulu sko en áfengið var harður húsbóndi og hann við sko ég kem úr stórum systkinahópi þó að ég yngstur það var níu
1: en langt í næsta
0: ja, nei sko þetta eru tvö hálf pappi átti fimm þegar mamma og hann átti fjögur og ég yngstur sem sé að setna hálfinu og næstur mér bróðir minn sem þreymur árum eldri og svo systir sem sex árum eldri en ég og svo 11 árum svo elsta við erum öll lifandi en hinn eru dáinn þessi systir minn
1: Þú lýsir æskunni eða þér í æskunni sem svo hérna út kvíðin
0: Já.
1: Svo hérna færið yfir og hinn vegar helmingin eða út að hitta ykkur
0: Já.
1: Og það yfir svona mara hvernig segir bara þú sért 7 ára að vakna að vori Já. Þú ert ekki svona í náttfötunum að teygja úr því og hlakka til að hlaupa út
0: Ég
1: má ekki sjá þetta fyrir mér of dimmum
0: nei og það sko ég fekk svolítið að ég fekk ég að ráða fullmikið stundum því að ég til dæmis var í barnaskóla og kennarinn börnin sem að voru vini mín lögðum ekki ein ég var ekki alveg reynelt enni þó að veri kallað eftir með þetta þá var kunnum menn bara ekki hann orð yfir eitthvað en kennarinn sem var með mig hann var ég vissi það hann var ekkit vel við pappa minn og hann tók mig svolítið fyrir og ég væri stæði mig vel og allt og hann gerði það átaldið anstyggilegan hátt þannig að ég einn morgun eftir það þá neitaði fyrir skólan og það var eitthvað verið að ganga en ég óttaðist viðbröð pappa ég vildi ekki segja frá þessu þannig að en ég, það var bara úr því að það var þannig þá bara fór ég í skólan og ég var þennan vetur meira að minna bara á síðum og krakkaði með horfðum og hérna og eftir þetta þá tók ég ákvörðun að fara í annan skóla sko þerti við landið og var þar
1: og hvaða skóla þá?
0: Það var í Stykkishólmi í miðskóla var í öðrum bekk þar
1: af hverju?
0: Af því við höfum búið þar í 3 ár á tímabili þegar pabbi var þar með forstöð fyrir togarútjörinn í Þórólfur Mostrastekku sem gerði út Þorstein Þorskabit fallið nöfn sko þannig að ég hafði kunnað vel með mig þar og ég fór þekkti þar krakka náttúrulega en ég var þarna
1: Hvað bjóstu?
0: Ég bjóði heimavist fyrst að það var opnuð heimavist þetta haust þegar ég kom og ég var þar með ágættum félugum
1: landflotta barnið undan pólitískum ofsóknum var þetta ekki pólitík sem varði þess að kennarinn var illa við barnið
0: það var pólitík sko og það að hann lét engan eiga inn í hjá sér og hafði eitthvað tekið hennar mann fyrir einhvern. Mm. En hérna, þetta var náttúrulega lúalegt að leggjast á barni, sko. Mm. Og ég, svo sem leit hann aldrei réttu augað þennar mann, sko. En hérna, en börnin skildi ekki til þessu félaga mínu, sko, hvernig það lét. En ég fór í hólminn og kom svo aftur fyrir hvítasunu því að ég átti að fermast heima. Og það segi ég nú svolítið það hvað ég var á eigin vegum og sjálfstæður að þegar ég kem og þá var prestur þar ný komin Jón Hnefill Aðalsteinsson, góðu drengur. Og hann hérna kallaði mig til sín, bjóg í húsi fyrir ofan til þess að svona aðtúa hvernig sæði hjá mér og hvaða hver ég hefði lesið og ég sagði hvaða hver aldrei hefði þetta orð já, var gekkst ekki til spurningu hjá Sigurði og Lárusin sem var nei, það var ekki sem myndist á það og þá í staðin fyrir að segja já, þá eru að býði í ára eða verður ekki femtu þá sagðan lestu þetta og það var bók Ginnu vegin eftir tengdaföðunars Séra Jakob ekki lág og tse heldur það var ferming lestu þetta og svo þarf það að kunna fæðivorið og með það fendist ég og Jón Hnefill hitti mig stundum eftir að ég var komin hérna í bæinn og var þannig inn á spítalunum og upp í háskóla og það var alltaf það sama hann sagði fyrir mér, þú ert eina fermingabarni sem sást ástæði til að auka við þekkingun en hugsaðu þér Gunnar bara þessi viðbröð hans hvernig hann tók á málum annars hefði ekki fermst annars hefði bara ekki tvarið fermingur
1: og ekki orðið brestur
0: nein,
1: heldur þú
0: það? Ég veit það ekki en allavega þá hefur mér alltaf verið mjög hlýtt til Jóns Hnefills
1: Erum við enn að því að þú ert prestur og við erum að tala mæskuna hvað hérna Mári skipti Guðs fyrir hann dreng sem að fyrir austan
0: hann skipti miklu máli og ég hérna ég lærði nú bænir, ég var ekkit í kirkjurækin og eftir ferminguna fór ég ekki í kirkju fyrir ég settist í guðfræðiteldina sko það var ekki það en það var eitthvað í mér og hérna einhver svona og ég rekja það sko það þegar ég var strákur heima bara búin að læra að lesa ég lærði það nú stemma hjá færiskri konu sem ég vissi nú að hér var í færingum var í næsta hús og kendi mér að lesa byrjað á gagn og gaman og svo fór ég beint í grímisævintri og ég las alltaf mikið sem krakki og ein bók dró mig alltaf að sér að það var gráskinna lesið hana hefur lesið hana gráskinna
1: hvað er það ekki
0: það eru draugasögur
1: þjóðlegu fróðleikur þjóðlegu fróðleiks og hérna þjóðsagna
0: meistari Þorbergur og Sigur Norn tóku þetta saman og krassandi sögur og ég var sólgin í að lesa þetta en ég varð alltaf að vit hafa opið fram til mömmu því ég las
1: ef að draugur í kæmi
0: og ef að ég var einn heim að þá lagði ég ekki að vera í sama herbygg á bókin, sko. Mm. Þetta segir nú svona eitthvað hugarflugið, en setna lagði ég, sko, að þetta í trúalífs, eins og alveg kallað mysterium fascinosum með tremendum, það sem leyndardómum sem bæði dregum mann að sér og ógna manni. Mm. Og það er í, þetta er náttúrulega svona eitthvað frumstæð vitund sem við þekkjum úr þjóðsögunum að vera við fossin og langa til þess að kasta sér út í hann en forða sér frá bæði þessin laðar og ógnar og það er náttúrulega kannski svona í guðsmyndin ef maður les nemla testamentið að menn draga skó af fótum sér því jörðin er heilug en hérna óttast en laðast og
1: er það guðsóttin sem að stundum
0: já, kannski, já, þessi yfir þyrming af einhverju sko já. Og bara þegar lærisveinin segir sko far þú frá mér og þá getum hvergi annað staði verið sko já. Það bara þetta já og þessi ógn sem býr í bara þetta í sögunum sko menn sögðu ekki búrfell og sjóð því að búrin kvalinu kemur þó og slæði sporðinum í bátinn heldur gotuðu menn orðið matarfell kannski sem eru búrfell þetta
1: Mætti ekki segja það?
0: Mætti ekki segja það og hérna
1: sem frá hugmyndum kingi orða
0: sko
1: maður mátti ekki benda á flugvél þegar maður bann
0: nei, þetta svipað og í sko helgum textum eins og að því að náttúrulega gömlu hebrísku textarinn sem hafa með sko þeir eru vanta sérhljóða og menn verða að setja inn í sko eins og fyrir Jakve voru tveir lestra það var Jakve eða Jehóa eftir hvernig menn og við þekkjum það og nafni var svo heilagt að þegar það kom að Jakve í textanum þá sögðu menn að og næ drottin þetta eru svona þekktúr trúalífs sögun og ég var einhvern veginn kannski var það þessu uggur í mér ég, að hérna að ég var svona að reyna að halda honum frá mér sem barn með eins og sem flokkast undir þráhýtju sko
1: já, eins og
0: að stíga ekki á strik eða, og fara eftir einhverju rituali svona því ég var hrættur sko en hérna og ritual getur veitt manni öryggi það getur líka haldið manni föstum sko en hérna þegar ég í mentaskólanum Akureyri að þá ég svolítið ég var nú svona laus í rásinni sko og hérna og fór ekki að líða vel í skóla í námi fyrir eiginlega vertir það út starfsfællandi yfir í máladild og fann mig í latinu ég fann mig og í guðfællandi fann ég mig sérstaklega vel í fornum málunum sko og raunar var það stefnað hjá mér svona undir lok guðfræðanámsins að fara ég var farin að þýða starfaði sem aðstofa maður í biblíuþýðingum og ég fór út til þess að læra málvísindu og þýðingafræði en endaði þá og nýja testamentisfræðin en opnaði svo svona annar áhugi á mér því ég fór í kurs sem var kallaði Pastoral Care and Counseling sem var alveg nýlunda þá og fræðimaður sem hét Alistair Campbell mjög virtur og var svolítið höfundur að sálgjæslu fræðum en það hafði þau áhrif á mig að ég gati ekki hugsa mér að setjast inn í eitthvað svona gluggalaust herbergi og setja það við þýðinga daginn út á daginn já, en hérna áhugin fyrir þessu sko ég kunni ekki að setja orð á það frekar en skömmina sko að ég var greinilega eitthvað leitandi og ég var að fara á bókasafnið í menntaskólanum að leita einhverjum bóku sem að væri svona og Alexander sögut sem að tækju á einhverjum andlegum málefnum og hérna Alexander hérna aðastitt segir sögutjennari hann hérna var umsjónumaður bókasamnir og hann fann að ég var að leita einhvers lík og rétti mér efisugu Láru Miðils þannig að það var byrjunis þannig að
1: það þú var, lítur að það hafi verið svona leit af Guði
0: já
1: það þegar þú ert að lesa í að draugasúr
0: já, já
1: og þetta með að tegja sig eftir því en óttast það á sama tíma að þetta sé meira heldur en ég meina fólk sem að fyrir á hryllingsmyndir upplifið þetta að tegja sig eftir því að veit að það er umjörlega að meiðir því að ekki að bregða svona í hryllingsmyndum
0: og það einhver
1: en tegir sig samt að því
0: já, ég held að þetta sko ómeðvitað hafi verið svolítið einhver leit að einhverju sem sagði fyrir utan allt sko
1: eitthvað sem utan þennan heim
0: sko eitthvað sem að væri samt
1: ég getur ekki verið að það sé þetta sem í boði þessi heimur sem að ég
0: nei, fastur í nei, kannski var það eitthvað svo leiðis sko kannski var það eitthvað svo leiðis og einhver andleg leit sem að sem ég sagði sko hvers vegna ég hér ég spurði oft þá sem ég var að kenna upp í guðfræðideildin af hverju eru þið hér sko
1: og það svo í guðfræðideildinni
0: já, bara í guðfræðideildinni
1: á jörðinni
0: já, bara í þessum tíma hjá mér til dæmis og það var oft forvitnilegt og hérna oft var það vegna einhverjar ákveðna reynslu eitthvað það menn höfðu valið þessa leið svo var nú eitt sem að sagði það sem að hérna sem var svo ágætt ég spurði og þá sagði þetta skildukurs það var nokkur rétt
1: En af hverju ferði í guðfræði? Þú ert ekki trúaður, þú ferði ekki í kirkju
0: Jú, ég trúaður
1: en þú veist ekki hvaða
0: Nei,
1: hérna, á hvað
0: ég hef alltaf gert greinamun á trúknegð og trúabröðun sko
1: Já.
0: Trúabröðun svona kerfi utanum en trúknegðin og ég náttúrulega í mínu starfi sem sjúkrahúspresti þá fann ég svo vel að trúknegðin kannski sem vilja meina eina frumþörfunum og allar frumþarfir verða meira áberandi þegar maður hungrar í eitthvað sko. Hvort það matur eða hvað drykkur eða. Og trúknegð kannski stjerpið svona við erfiðar aðstæður óttu tíðan hún líka eitthvað sem margir finna fyrir bara við fæðingu vass finna fyrir þegar þið gangi út í náttúrunni finna fyrir við dánabeð á þess að kannski að vera kirkjurækin eða
1: Nei, þá get ég trúað
0: Ná
1: Ná þess að ég hefur hugmyndum á hvað ég trúi
0: Þess vegna ekki,
1: ég... Þú hefur verið þannig
0: Já
1: Leitandi
0: en kannski stundum hefur mér dottið hug að því að vera að tala sko að koma með eitthvað bara á silfurfati það þarf oft að hafa langt fyrir því að leita og það getur tekið ævina út hjá mörgum sko
1: en þú fannst
0: ég fann minn guð
1: og þá náttúrulega horfur þú tilbaka eftir ævinu og sérðeilega leitina sem þú varst í
0: já.
1: Sem þú hefði kannski aldrei séð ef að þú hefði ekki fundið guðs
0: Nei,
1: það þá hefðir þú kannski sagt mér allt öðru í sig frá draugasugun og bókinum Láru Mýðin
0: þetta eitthvað sem að ég svona það bara eins og ég, við erum að tala sko að vera með einhverja hólu
1: já, þú varst með hólu
0: ég var með hólu og hérna og
1: Ertu með hólu ennþá það?
0: Nei, mér veist ég vera hólu fyrst.
1: Hvað í hólunni þinni?
0: Það bara góðir hlutir, góð gildi og fjölskylda mín.
1: Og, Svo hefur sett inn í hana?
0: Já, ég meina bara...
1: En hólan?
0: Allt að besta ókeypi, sko. Það bara að kunna taka á móti því besta, sko.
1: En hólan, hérna... Hún hefur verið svolítið svona... þurftafrek þegar þú ert í menntaskólanum Akureyri hóla í úlingspilti helviti gargandi
0: gargandi
1: og hvað varstu að fylla hana með
0: ég var nú tóldi hallur undir áfengi sko.
1: Og hélst að þú myndir að því að þú sást að pappiðin var hérna, kunni ekki alveg að reyð ekki við það eins og maður myndir segja kunni ekki með vín að fara Þú reiknar aldrei með því að það ætti líka við þig eða ég, ekki fyrir hún rakst á það
0: kannski? Ekki fyrir hún rakst á það sko en auðvitað einst inni kannski vissi maður það
1: Ég velti sem fyrir mér sko að því að hérna pappi drakk
0: Já
1: Það kvartla aldrei að mér að og ég held ég bara að trúa því að hann drykki svona eins og hann var vegna það var eitthvað að honum
0: Já
1: og akkur eftir ég þá var varað með áfengi
0: já, já.
1: Það sama var ég að mér því að ég held að ég hef ekki til að hugsa að ég væri eins og hann en það kvartla ekki aðeim
0: að
1: hann trakk eins og var kvannar út af brennivín og ég sá hann svo svolgra það í sig
0: já.
1: Ég gæti aldrei innbyrt kannarotabrennvín, ekki einu sinni í sko verkfallin 84 þegar það var eiginlega ekkit áfengi bóði.
0: Það var rók.
1: Ég gæti ekki drukkið.
0: Nei, nei, nei.
1: Því það eitthvað neginn tengdist hérna hvernig pabbi drakk.
0: Já, já. En eins og við vitum, sko báðir, það var margt líkt með skildum,
1: já.
0: En síðan hver og einn eins og hann er.
1: Já.
0: Og ég hef aldrei, sko, aldrei meðtekið þegar einhver segir hann eða hún svona eins og allt
1: hann þetta kyn. Fólk,
0: hann kyn sko maður það sem maður og ég held að það veist það hafa skipt sköpum líka fyrir guðsmyndin að guðs aðspurður segir ég það sem ég og ef að við erum sköpuð í guðsmynd þá erum við það sem við erum og við erum alltaf ætlaður að vera eitthvað sem við erum ekki eða allt og mikið í staðan fyrir að
1: eða mætti orða þannig að við hérna við metum fólk út frá því sem það ætti að vera
0: já
1: frekar heldur þess að
0: já, vertu almennlegur eins og
1: já,
0: vertu helst eins og ég bara
1: já
0: það dóldi þannig
1: eitthvað svona frummynd sem við höfum já, að reyna já, að gera kröfum já. Að fólk sé í staðin fyrir að meðtaka fólk eins og
0: já og leifa það að kynna sig
1: En fóru áfengi illa með þig?
0: Ég var aldrei neitt, sko, ég notaði áfengi, ég var ekki neitt túramaður neitt slíkt, sko, en ég var ekki dánaði með það, en hérna, auðvitað var það gleði ekki að við líka, sko, en
1: Notar áfengi í dag?
0: Nei. Ég, og ég einlega skil ekki dýði að ég notaði, sko, en Það því að ég fæ gleðið af öðrum hlutum sko en nú veist að maður þarf stundum að reka sig svolítið harkalega á
1: til þess að átta sem það ómerkilu fyrirbriði áfengir svíkur mann en stundum þegar fólk kemur svona með skömm úr eskunni kannski svolítið svona beglað getur maður sagt þá virkar áfengi stundum eins og hérna líf næstu því að þú allt í einu strokast út hérna skömmin og hnúturinn í maganum og holan í brjóstinu allt í einu hérna svona hjálpartæki við að koma úr eskunni yfir í fullorðisárin prufa það hvernig maður að vera fullorði maður er svolítið frakkari og sumir hérna hafa þá kjark til þess að reyna við konur og að sumirleiti áfengi góð hækja þessum tíma
0: og bara snýst þetta við svolítið
1: það kemur þá rukkar sálfina
0: rukkar sko
1: eins og bara einn illi
0: og það ekki að geta allt að segja á því bara að ég kynntist bræðrum sem voru allra manna glaðastir alltaf jafnan undir ásjum að vinna með í síldinni sko og bara gleði menn Þeir hættu báður að drekka og voru það enn glaðari. Þetta var svolítið leksía, sko. Það er...
1: Já. En hérna ef við má aðeins tala Guð og Guðfræðina.
0: Já.
1: Því að þú ert leitandi, þú ert trúaður á þess að vita hvað þú trúaður. Þeir eru ferð inn í Guðfræðina. Stundum, ég veit ekki hvort einhver hafi sagt að það hljómar eins og einhver hafi sagt að hérna... Það var margir farið í guðfræðinni að leita guði en engi fundið hann. En margir tapa hann var. Kannast ekki við þessa hugsun?
0: Jú, jú,
1: þetta er sérlega síðast í staður til þess að leita guði er að fara í guðfræði. Er það þannig að? Eða er það bara eitthvað svona gamanmála?
0: Maður lærir ýmislegt sjálfan sig í guðfræðinni. Og ég held að það sé gagnlegt fyrir alla. Og hérna Og ég naut þess mjög að læra þessi fræði. Og eins og ég nefndi gamlir textar af alltaf höfða til mín og ég að vissuleiti þetta með að hafa lifað í 1000 ár þá er í mér einhvern svona þráður sem byrtist og ymsa við og kannski að þessi að við endilega gert mig grein fyrir því en Ég var stundum myndar á þegar krakkarnir voru litlir og ég fór því búð og hljómaði á eftir mér pabbi ekki kaupa neitt sem þyrfti ekki gott ég hef verið svolítið með þannig smekk í á öllu mögulu og kirkjan náttúrulega byggir á gömlum grunni og það margt höfða til mín í því öllu saman ég hef aldrei verið mikið verið skraut og ornament eða